0: Príjemné neskoré piatkové popoludnie prajeme všetkým vám, ktorí si sa rozhodli zostať aj naďalej verní dnešnému vysielaniu Rádia Regina Stred. Pokračuje ono reláciou Zahrajte mi túto s takýmto obsahom. Pred aj po folklórnom spravodajstve na vás čakajú slovné príspevky na tú istú tému. Bude to akási ozvena z minulotýžňového radvanského jarmoku. Reč bude totiž o skle, presnejšie o chýrnych sklároch a oknároch z Valašskej Belej. V časoch, keď v mnohých chalupách bolo ešte namiesto skla v oknách natiahnuté iba plátno alebo papier, býval príchod majstra sklenára oknára požehnaním, keď diamantovým hrotom vyrezal čistú tabuľu skla a osadil ju do dreveného rámu. Boli to nielen domáci vandrovníci, ale aj svetobežníci. Ich skutočným poslaním popri zárobku samozrejme bolo meniť tmavé kúty obydlí na miesta plné jasu. Veríme, že vám, milí poslucháči, rozjasnia tvár i myseľ i pekné ľudové piesne podaní vašich obľúbených interpretov. Načrieme do repertoáru folklórnych skupín Čierťaž a Hrochovinka, súborov Vepor a Skorušina, Jana Paloviča, Mariana Ďavdíka a ďalších. Až do 17. hodiny budú s vami a radi Peter Mikloš a Hana Kútiková.
1: A teraz solo pre pána Richtára. Slúžila mi moja milá.

Sklárske remeslo to nie je iba práca. Je to spojenectvo ohňa, potu, ľudského dychu a neuveriteľného citu v rukách. Mohli sa o tom presviedčať koncom minulého týždňa návštevníci Banskobystrického radvanského jarmoku, ktorému tohto roku dominovala téma sklárstvo a ručná sklárska výroba. A tak v podobe akejsi ozveny bude dnes v relácii Zahrajte mi túto dominovať rozprávanie o sklároch a oknároch z Valašskej Belej, ktorí patrili k najvýznamnejším historickým pilierom tradičných remesiel na Slovensku. Veď história tejto rázovitej obce v Strážanských vrchoch je od 18. storočia neodmysliteľne spojená s výrobou, spracovaním a predajom skla. Miestni muži putovali ako podomoví sklenári, tzv. Oknári, nielen po okolitých dedinách, mestách a mestečkách Slovenska, Rakúsko-Uhorska, ale takmer po celej Európe i svete. Belanskí sklenári prešli pešo, neskôr aj vlakom, naozaj ku sveta. Aj do Ameriky sa dostali. V obci dodnes koluje žart, že keď Krištof Kolumbus dorazil k americkým brehom, už ho tam vítal sklenár z Valašskej Belej. Tieto dlhé cesty sa nazývali hauzírky. Pôvodným zamestnaním obyvateľov Valašskej Belej, ktorá vznikla v dobe kolonizácie Slovenska na prelome 12. storočia, bolo pasenie oviec a salašníctvo. Ale ľudia si vedeli doma vyrobiť aj truhlice na obilie, šatstvo, drevený riad, noše na zemiaky a ovocie, metly, súkno. Toto však nestačilo na obživu. Čo to sa dalo kúpiť v obchode? Ale aj tak úrodnej pôdy v hornatej dedine, obklopenej zo všetkých strán svahy neúrodných vrchov, bolo málo. A tak blízkom Gápli osade vznikla skláreň, ktorá vyrábala aj tabuľové sklo. Prvým oknárom vo Valašskej Belej bol istý Ján Sivák od Kršákov, ktorý naučil aj ostatných Belancov zasklievať okná. No a tak sa to vlastne začalo. Belanskí sklári a oknári vytvorili čosi, kde vzniklo jedno slovenské špecifikum –

Tohtoročným oslavným podujatiam u nás patrí aj staré výročie prvého rozhlasového vysielania na Slovensku, veľká významná udalosť. Aby boli vtedajší rozhlasoví poslucháči informovaní o programe ako takom, po istom čase začal vychádzať aj týždenník, časopis, kde bolo okrem samotného programu na celý týždeň uverejňované i všeličo zaujímavé z kultúry, športu, zo sveta, rôzne kuriozity. Nezabúdalo sa ani na folklór, tradície, na život našich predkov. Tak vám teda z jedného čísla prečítam aspoň zo pár viet týkajúcich sa dnešnej témy. Valaská Belá, tá veľká hornatá dedina kedysi, plodná mater, ktorá vystrájala do sveta všetky tie túlavé duše, aby šírili oknárskú pieseň túžby po robote a statočne zarobenom groši. Valaská Belá, dedina chudobných, ale tiež dedina teplých, statočných srdc. Vychodili z nej sklenári, ktorých po mestách, mestečkách a dedinách ľudia milo vítali. I tak sa kedysi hovorievalo, že čo oknár, to belanec, alebo čo belanec, to oknár. Voľakedy chodili sklenári aj z Liptova alebo z malebných Čičmien, ale im tie ťažké krošne chrbtom natoľko neprirástli. Kostnatí, opálení belanci, chlapi odetí v chatrných oblekoch, ktorí nosili na ohnutých chrbtoch ťažké drevené krošne, v pravidelných intervaloch vyvahlávali, vyspevovali do tichých dedinských ulíc a mestských dvorov ono známe okná, dajte robiť okná. Dalo by sa povedať, skoro všetci chlapi z Valaskej Belej boli sklenári, oknári. Stovky sa ich po skončení žatevných prác vybrali na hauzírky. Nebali sa nejakých dialog. S domácim sklom by vystačili iba v blízkom okolí, no a tak ho dokupovali v mestských obchodoch. Toľko teda príspevok o sklenároch z Valaskej Belej, ako sa o nich písalo v starom rozhlasovom programovom týždenníku.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes otvoria 26. medzinárodný gajdovský festival Gajdovačka. V Sihelnom sa o 17. hodine začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude program Gajdošov v kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú Gajdošov aj v Oravskej polhore. Zajtra sa v Európskom centre gajdovskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdovskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V kultúrnom dome Oravskej polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých dielňach pre deti a škole tanca o 17. hodine 30. minúte príde na rad program Gajdy a ženy venovaný Ani Rusnákovej, Margite Kurákovej i Monike Kapičákovej a následne gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v kultúrnom dome v Oravskej polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatárkovi. Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov.

0: Kaštiel v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora sú dejiskom dvoch podujatí, ktoré pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch dnes o 18. hodine pokračuje prednáškou etnomuzikológa Bernarda Garaja o fujare. Zajtra o 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách podaní bábkového divadla Lienka. Popoludní sa predstaví i sokoliarská skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Vystúpia chlopi z Helpy, súbor Mladosť Banskej Bystrice, muzika spod Jánošíka Hojana, Michal Filo, Vladimír Homola, Ľubomír Párička, Michal Smetanka a Samuel Homola. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne zajtra od 11. hodiny program solistov fujaristov. Nasledovať bude škola hry na píšťalku s Františkom Kostúrom. V Kašteli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov budú účinkovať aj javorník, lastovienka Hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli Kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnostná krojovaná svätá omša za nositeľov tradícií. O 12. hodine 30. minúte gala program, ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považa, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené prsty. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Gršková z Podpolianskeho osvetového strediska.
1: Podpolianske osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Program v piatok o 18.30 sa uskutoční v kino Palas na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče, privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa, a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo Zvolene jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: Korytárky budú zajtra dejiskom celoslovenskej prehliadky heligonkárov. V amfiteátri sa o 15. hodine 30. minúte začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, Mlaď z Podpolania, folklórna skupina Hrochotian z Hrochote a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou. O 18. hodine 30. minúte sa začne program s heligonkármi z Podpolania a súborom Podpolanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovcov. Sliači vás zajtra radi privítajú na podujatí Sliacke jesenné chuťovky. O 14. hodine 30. minúte v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť. Nasledovať bude program súborov Húčava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania lanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeli o 15. hodine sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava i vystúpenie súborov Ratolesť a Detva z Detvy. A ešte programové avízo v cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, peváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Klenotnicu ľudovej hudby vysielame na rádiu Regina zajtra od 15. hodiny 5. minúty. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, dnes monotematickú, s príspevkami o sklároch, sklenároch či oknároch z Valašskej Belej. Skoro každý Belanec sa po skončení žatvy vybral s drevenou krošňou na chrbte, nádielkou tabuľového skla na hauzírky, vandrovky do širého sveta. Brávali zo sebou aj 12-ročných chlapcov, aby sa priúčali remeslu, ktoré, ak boli šikovní, im prinieslo dobré zisky. Radi sa sklenári zdržiavali na Dolniakoch, tam síce ľudia slabšie platili, ale za to mali u nich zadarmo nocľak, pohostenie, aj dobrého vínka si vypili, na cestu im pribalili i kus slaniny, dakedy toľko, že ich domov doniesli. Boli sporovliví, vo svete peniažky míňali iba na to najnutnejšie, veď doma bolo treba čo to prikúpiť do gazdovstva, opraviť dom, ak zarobili viac, postaviť nový. Peniaze domov posielali aj poštou, aby mali ich ženy s deťmi k tým zemiačikom a kapuste, čo si navyše. Ženy preto vždy v nedeľu čakali pred kostolom, ktorú z nich poštár vyvolá, lebo vo Valašskej Belej poštu nemali. Sklenári, oknári boli vážení nielen ako remeselníci, ale aj ako ľudia, čo prešli svetom, mnoho skúsili, videli. Za večera boli ochotní na priedomi alebo v krčme a niekoľko hodín o tom rozprávať, podaktorí veľmi pútavo a vtipne. Čo sa týka sklárskej výroby, v Gápli skláreň fungovala s malými prestávkami až do 20. storočia. V roku 1956 bola premiestnená priamo do ústredia obce Valašská Belá. Nové výrobné družstvo pracovalo pod názvom Kryštál. Po 10 ročiach práce zaniklo. Tradíciu ručnej práce so sklom však stále tam udržiavajú, a to prostredníctvom rôznych projektov. Vyniká najmä Sklený sen, unikátna sklárska rodina dielňa a skanzen na čele s majstrom sklárom Petrom Dolinajom. Ponúka exkurzie pre verejnosť a zážitkové sklárske kurzy.

0: Pohľad do kresťanského kalendára napovie, že sa nachádzame v jesennom kántrovom týždni, v ktorom sa naši predkovia v tichu a s hlbokou pokorou modlili za úrodu a ďakovali za plody zeme. Veď jesenné kántrové dni, streda, piatok a sobota, po sviatku povýšenia Svätého Kríža, bývali časom stíšenia pôstu a vďaky za úrodu. Príroda sa pomaly ešte pred jesenou rovnodennosťou, začiatkom astronomickej jesene, prelaďuje do jesenných tónov. Potvrdzuje to aj blížiaci sa sviatok svätého Matúša. Staré roľnícke pranostiky hovoria o ňom jasne. Po svätom Matúši pritiahni si čiapku na uši, alebo svätý Matúš šedivý jeseň prináša. A veď môže, ale predtým, hádam, bude ešte aj babrí leto, veď to originálne hlavné sa čoskoro skončí, vraj už má zbalené kufre. No a čo na to meteorológovia, aké počasie môžeme očakávať zajtra v nedeľu počas ďalšieho septembrového víkendu? Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne jasno, bez vetrie alebo iba slabý vietor. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši od 18 do 22 stupňov. No a v nedeľu sa nad našim územím bude naďalej udržiavať oblasť vyššieho tlaku vzduchu s podobnými teplotami.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Zahrajte mi túto.

0: dnešnej relácii Zahrajte mi túto zostáva už len zo pár minút budú patriť rozkazovačkám. Pred ľudovou hudbou folklórneho súboru Bystrina si zarozkazujú Jaroslav Mala, Slavomír Macko a Juraj Pecník. Ocitli sme sa dnes v príspevkoch vo Valašskej Belej, kolíske slovenských sklenárov, kde sa z obyčajného kremičitého piesku a ľudského dychu po stáročia rodila krása, tekuté svetlo. Sklenári ho roznášali a sklári týmu dokázali dať tvar, formu. Ešte dodám, že v obci Valašská Belá sa dodnes uchováva kultúrne dedičstvo sklárov aj sklenárov i prostredníctvom folklóru, kde scénické pásma imitujú odchod tamojších sklenárov, oknárov s krošňou na chrbte. Hej, prostred Ameriky, krčma murovaná, a v nej sa schádzajú belánsky krajania. A keď sa schádzajú, piesne si spievajú. Príjemný piatkový podvečer i večer vám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Hana Kútiková.
1: Môj otec bol veľký pytliak.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gétra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Čím vecej máš, tým vecej chceš. My máme dnes spolu naplánovaných 55 minút, tak nimi nemrhajme a vyplňme ich ľudovými piesňami. V úvode sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Vyrazíme z regiónu Gemer, odkiaľ nás na cestu vyprevadia členky folklórneho súboru Haviar z Rožňavy spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. Zamierime ku Košiciam, teda do regiónu Abov. Našu výpravu prevezmú Beľanské Parobci a folklórna skupina Pantlička z Košickej Belej so sprívodom ľudovej hudby Bystana Baláža. No a v Zemplíne sa v pesničke, kde sa spomínajú zvieratká, ktoré máme radi aj nie, predstavia Jan Ivan a folklórna skupina Pacerky z Budkoviec. Zahrajím muzika Milana Rendoša.

0: Spievali folklórny súbor Haviar z Rožňavy, Beľanské parobci a Pantlička z Košickej Belej a Jan Ivan s folklórnou skupinou Pacerky z Budkovic. Šarišskú pastierskú tradíciu nám priblížia piesne k tancom Krivačka a Stupana v podaní Lukáša Knuta a Mareka Kasinu. Hra ľudová hudba Verbung. V Spíši sa započúvame do lučného spevu i do veselej pesničky v podaní členiek folklórnej skupiny Jalinka z Oľšavice. Zahrá im opäť ľudová hudba Verbung.
1: Hýbaj dolu! Záňaj! Hýbaj, hýbaj!
2: Tu se, Baťo! Vešiel sú zahrajce!
3: Tak, tak!

0: bývalí muzikanti ľudovej hudby Verbung s Marekom Kasinom a členky folklórnej skupiny Jalinka z Olšavice. Ďalšiu rubriku s príbehom pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: A ponižej valala, kukučka kukala.
3: Keďže tento raz som si do hľadáčika vzala ľudovú pieseň A ponižej valala, beriem ako milú povinnosť podeliť sa s vami o svoju interpretáciu tejto, môžeme povedať, neveselej, no napriek tomu veľavravnej spovede. Zatiaľ, čo úvodné verše naznačujú vzťah medzi dvomi zaľúbencami, druhá strofa odhaľuje jedno nemilé zistenie. Do ľúbosného príbehu vstupuje tretia, neželaná osoba.

tak máme na scéne neveru. Nebolo na ňu ani treba dlho čakať. Dievčina poukazuje na zradu milovanej polovičky od samého začiatku. Nevera sa tak síce tiahne celou piesňou, ale my nepoznáme jej pravý dôvod. Či to bol výsledok postupne utíchajúcej vášne, alebo opakovaných nezhôd medzi partnermi, alebo či to bolo pomstychtivé gesto jednej strany voči druhej, kto vie. Ja vás však, moji milí poslucháči, nenechám tápať naslepo. Zradenú dievčinu volajme Marta a jej niekdajšieho milého Blažej. Darmo Marta prichytila Blažeja so susedovou dievkou najprv v zelenom hájičku, inokedy v izbe špehovaním cez kľúčovú dierku. Darmo Marta svoj hnev aj spolu so spomienkou na Blažeja dávno pochovala. Našli sa aj takí, čo jej vždy veľmi ochotne na oči vyhodili, ako dobre si veru teraz Blažej s novou rodinou nažíva. Hej.

0: Marta však bola hrdá žena. Nechcela, aby ju zlé jazyky ešte väčšmi trápili, než sa trápi ona sama, a preto vo väčšine prípadov podobné reči so vstýčenou hlavou statočne odignorovala. Avšak raz, keď okolo Marty počas prania v dedinskom potoku jedna stará tetka prechádzala, zastala ona pri Marte a takto zarmútenie k nej prehovorila. Ach, Martuška moja, mohli sme sa mi dnes tešiť z krstín tvojho syna, keby si len nebola bývala toho Blažeja za Jana vymenila. Veď vy ste boli najkrajší pár, aký naša dedina za posledných 50 rokov videla. Marte razom silný prúd košielku z rúk preč vzal, keď od samého prekvapenia aj na to pranie zabudla. Ona a Jano? Nešlo jej do rozumu, čo to tá tetka rozpráva. A tak sa s ňou dala Marta viac do rečí. Čo sa však nedozvedela? Blažej, nie len že neverník, ale ešte aj bezdôvodný žiarlivec, zahodil ich lásku, lebo vraj raz videl, ako sa Marta okolo Jana točila. Ale to, že nešlo o žiadne zamilované hladenie, ale o ošetrenie rany, čo Janovi spôsobil spadnutý kmeň, keď Marte, nesúcej chlapom do hory obed, pomáhal cezeň prejsť, to už do úvahy Blažej nevzal. Akýže to flirt, ale nezišná pomoc dobrého človeka, rozhorčovala sa v duchu Marta. Nuž ale keď je tak, tak nech tak aj ostane. Veď Marte predsa len lepšie bude bez takého, čo by jej po zvyšok života mal žiarlivé scény pre nič za nič robiť.
1: Autorke Beáte Filipovej pri počúvaní známej piesne v podaní Janky Servickej napadol pekný príbeh, však vložila ho do rubriky Keď pesnička rozpráva. Anka Servická nám už teraz zaspíva pesničku v tej podobe, ako sme ju poznali doteraz. Hrá ľudová hudba Šarišan.
2: A po ní...

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes budeme hovoriť o tom, že byť v manželstve verný, alebo skôr verná, to sa v minulosti naozaj oplatilo. Samozrejme, aj dnes je partnerská vernosť mimoriadne dôležitá, ale žiadne obvinenie by ste za ňu už asi nedostali. Viac sa už dozvieme od etnologičky Ľubice Voľanskej, ktorej sa na všetko, čo s obvinením súviselo, pýtal bratislavský kolega Michal Hercek.
2: Keby sme hrali napríklad Scrabble alebo nejakú inú spoločenskú hru, tak pri tomto slove by sa mnohí asi hádali, že by nám ho ani nechceli uznať. Mysleli by si, že to je nejaký preklep, ale naozaj to teda nie je ani obvinenie, ani nič iné, ale je to obvinenie. Čo to teda znamená?
3: Je to majetok, ktorý patril manželke podľa zákona alebo na základe sľubu manžela, a tento majetok mala žena dostať ako náhradu za stratu panenstva a za manželskú vernosť. Obvinenie je stredovekou záležitosťou, vyvinulo sa v 13. storočí podľa starého germánskeho zvyku a bolo dvojaké. Vyplývalo zo zákona alebo bolo sľúbené. V Uhorsku sa teda obvinenie riadilo tripartitom z roku 1514, kde zo zákona patrilo každej manželke, ktorá vyhovovala nároku na jeho získanie. To znamená, že bola verná počas svojho života. Jeho výška závisela od toho, k akému stavu manželka patrila, teda či bola šľachtičná, meštianka alebo poddaná. Žena dostávala obvinenie pri každom uzatvorení manželstva, ale len polovicu z toho, čo dostala v manželstve predošlom. Toto obvinenie malo počas manželstva rovnaké postavenie ako veno. To znamená, že vplynulo ako keby do majetku spoločného, avšak bolo ho možné žiadať len po zániku manželstva. Ono v podstate slúžilo ako zabezpečenie vdovy, slúžilo žene na živobytie.
2: Čo zvyklo bývať súčasťou toho obvinenia?
3: Obvinenie zahŕňalo zväčša nehnuteľnosti, ale aj peniaze. A mne sa veľmi teda páči definícia z tripartita: peniaze a ľahko speňažiteľné bezchybné objekty. To nesmeli byť starý nábytok, zaplátané šaty, zbroj, krývajúce kone, voly alebo ďalšie kusy dobytka.
2: Čiže napríklad diamanty, šperky, prstenie, to ano, by mohlo byť súčasťou obvinenia.
3: Presne tak. Boli to však aj hnuteľné a ľahko predajné veci. Doslovne tam stojí, aby sa dali ľahko predať na trhu. A mali to byť ovce, voly, kone, kozy, kravy, teľatá, prasce, ktoré sa môžu ľahko presúvať z miesta na miesto.
2: Ako by tam už bola zakotvená tá možnosť, že tá manželka opustí gazdovstvo a so sebou si môže zobrať toto obvinenie.
3: No, v prípade vdovy vlastne to bolo často aj tou možnosťou.
2: Kedy žena nárok na toto obvinenie stratila?
3: No, ako už vyplýva z definície, iste si viete domyslieť, že to bolo najmä vtedy, keď sa dopustila nevery. Alebo druhou možnosťou ešte podľa tripartita bol prípad, kedy poškodzovala majetky, ktoré užívala po smrti manžela ako obvinenie. No, neviem, kto by si sám pilil konár pod sebou, ale možno sa stali aj také prípady, keďže sa to v právnickom texte hovorí.
2: Takže dá sa povedať, že nevera ženy mala dosť ťažké ekonomické dôsledky. Bolo to nejako aj s tou mužskou neverou zabezpečené?
3: Nevera ženy je oveľa viac trestaná ako nevera muža, pretože nevera ženy znamená možnosť, že dáte majetok na smrteľnej posteli svojmu synovi, ktorý vôbec nemusí byť vašim synom. Takže nevera ženy bola vždy oveľa viac postihovaná. V prípade tripartita dokonca nevera ženy mohla byť postihnutá smrťou. To znamená, že ak ju manžel zabil, teda hovoríme o šľachtických vrstvách, kde išlo väčšie majetky, nebol za to ani potrestaný. Zaujímavé však je, že ak ju manžel prijal späť, napriek tomu, že vedel, že bola neverná a žil s ňou, tak toto obvinenie získala naspäť a už ju zabiť nemohol.
2: Keď hovoríme o obvinení, je to čisto vecou tých šľachtických manželstiev?
3: To obvinenie fungovalo aj v tých nižších vrstvách. S ním súvisel aj svadobný dar, ktorý dostávala žena pri výdaji od svokrovcov alebo od bratov manžela, a ten potom zdedili jej deti alebo jej rodina, aj v prípade, že bola neverná. Tieto majetkové pomery vyriešil až Československý zákon o rodinom práve z roku 1949. Ten vlastne zrušil obvinenie a je zaujímavé, že v podstate je to stredoveká záležitosť, ktorá pretrvala až do polovice 20. storočia.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Ľubicou Voľanskou bolo témou obvinenie a vernosť manželky. Peknú pesničku, ktorá sa končí víziami práve vernej manželky, nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspíva Jožko Andraščík.

0: z rozhlasového archívu.
1: To, čo vznikne ako nová nahrávka u nás v štúdiu alebo v domácom prostredí folklórnych kolektívov pre potreby rozhlasu, to nazývame prvovýroba. Veľmi veľa nahrávok vzniklo pri výrobe relácie Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej putujeme za folklórnymi skupinami, aby sme vám potom mohli ponúknuť hlavne zvykoslovie zachytené v pásmach. Popri tom však často zvýši čas aj na zaznamenanie obľúbených a hlavne štýlových piesní v podaní folklórnych skupín. Pred 23 rokmi sme boli v spiskej obci Harichovce, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Harichovčan. Pri výrobe relácie bola oslovená aj trojčlenná ľudová hudba s primášom Martinom Slivom, aby vytvorila hudobný sprívod k tanečným pesničkám. Samozrejme, nahrali sme vtedy aj piesne netanečné, ktorých hlavným zmyslom v minulosti bolo, aby sa vtedajší obyvatelia cítili príjemne pri samotnom speve. Veríme, že piesne v podaní folklórnej skupiny Harichovčan oceníte po toľkých rokoch a zdá ešte viac ako v čase ich rozhlasovej premiéry v roku 2003. Hey!

dozneli nahrávky z archívu Slovenského rozhlasu v Košiciach z roku 2003. S ľudovou hudbou Martina Slivu spievala folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli včas vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. Zajtra o 14. hodine sa v priestoroch múzea naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory a príbehy a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu regina.východ@stvr.sk. Pripomíname tiež, že už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru zajtra o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Pred záverom si vypočujeme piesne v podaní súboru Magura z Kežmarku.

Hral a spieval súbor Magura z Kežmarku. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Nechvaľ, dokedy neoprobuješ. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Furmane Strebišova. Hrá ľudová hudba Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

Milí poslucháči, v septembri máme už najväčšie letné horúčavy za sebou a tešíme sa na príchod farebnej jesene, na prechádzky po parkoch či na výlety do lesov, ale máme radosť aj z plodov, z ovocia, ktoré toto ročné obdobie prináša. V mnohých krajoch Slovenska je to aj hrozno, ktoré radi jeme len tak, po bobuliach, ale máme ho radi aj ako prastarý nápoj, ktorý vznikne vykvasením hroznovej šťavy. A pretože víno je nápoj kultúrny, radi chodíme aj na oberačkové slávnosti a verím, že vás potešíme, keď dnes vďaka archívnym nahrávkam Slovenského rozhlasu navštívime vinohradníkov v dvoch oblastiach – pod Malými Karpatmi a v Honte. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

0: Takto sa rožkami či ulikáčmi ohlásili hájnici z viacerých vinohradov na rôznych miestach Slovenska, pretože keď hrozno dozrieva, treba ho strážiť pred škorcami i pred dvojnohými nepovolanými záujemcami o sladké bobule. Tento zaujímavý signálny nástroj sa používal aj vo vajnorských vinohradoch, hovorí Ondrej Demo.
1: Zastavíme sa na chvíľu v malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo vajnorských vinohradoch medzi Račovou a Jurom. Vajnorské vinohrady v čase dozrievania hrozna strážili v minulosti dvaja hájnici, ktorých vinohradníci na čele s Peregom, vinohradníckym richtárom, zvolili. Vyzbrojení boli poplašnou zbraňou proti škorcom, ale aj nepovolaným osobám. Okrem toho mali aj malý rožok z kravského rohu a husieho brka, na ktorom pískali určité signály. Hájnici sa signálmi dorozumievali, kto kde je, alebo ak vošiel do vinohradov cudzí človek a začal hrozno kradnúť, zazneli signály. Signálmi oznamovali počas oberačiek, poludnie, ukončenie práce a tak ďalej.
0: Keď sa redaktor a autor Klenotnice ľudovej hudby Ondrej Demo priženil do Vajnôr, ktoré sú dnes už súčasťou Bratislavy, stal sa obyvateľom zaujímavej národopisnej a folkloristickej lokality, ktorú pred ním obdivoval aj Karol Plicka. Vajnorskému vinohradníctvu a oberačkám venoval Ondrej Demo časť Klenotnice, ktorá mala premiéru v roku 1985. Účinkujú členovia miestnej folklórnej skupiny a tradičnej malej dychovky Vajnoranka, ktorú vedie Titus Pilný.
1: Folklórna skupina vo Vajnoroch si z podkladu obyčajového materiálu malokarpatskej oblasti pripravila pásmo Vinobranie, v ktorom zobrazuje príchod oberáčov v sprievode k vinohradníckému gazdovi. V čele sprievodu nesie dievka i mládenec v kroji, korunu z hrozna pekne vyzdobenú. Za nimi idú ostatní oberáči, hajnici, putnári, furmani, aj prešári. Na konci hudba.

0: Na známo sa dáva, že v obiračkách kradnúci hrozné je zakázané. A keď sa niekto opováži a hajník ho prichycí, pokutu zaplatí a dostane dobre...
1: Do zadku!
0: No a potom môže ísť.
1: Do tanca!
0: No, muziko!

0: A kde zaš?
1: Ale ja jeho tam zachránim. Ale
2: zaštujem. Zaštujem.
1: Dosť už dosť. Česko nenecháme pokradnúť, veď musíme nechať niečo aj na prešovanie.

Korešianske červené vínko je široko ďaleko známe a okrem mnohých iných znalcov to mohli dosvedčiť účastníci klenotničiarskeho stretnutia, ktoré sa konalo v Smoleniciach v roku 1986. Sám mám peknú spomienku na toto podujatie a najmä na smolenické pesničky o víne a pri víne, ktoré spievali členovia folklórnej skupiny Chemolakár. Začneme klenotnicovým scénickým obrazom pri ochutnávaní vína v Orešanskej pivnici.

0: zdraví, mládenci!
1: Na zdraví!
0: No, Frančíš, koštuj, či je čo k čemu.
2: No, iskru má až taký fajer. Trico, co ste pánli domblo? Však sa pominete.
3: Ty, keď chceš také volačo piť, vypláchni si hubu. Pre teba tá kastrol pálenky s rezelíšom, čo tak trase asi ucrkáva.
0: Zmeska. Parádna. V základ je muškátel, no cítiť je kudébel, ale aj cinifandel.
4: Chlapci, keby ste tak pili Riesling, cajchuaní, joj, ten len tak šučka.
2: Však ani temu to sa len nič vytnúť. Buket má, až tak faldy robí v hube.
5: A stríčko, červené nemáte?
4: Oj, čo bych nemal? Portugál, ten sa tohoto roku ukázal. Jak sa patrí?
5: Dajte nám aj z toho.
4: Chlapče, to je matéria pre inačé huby. Teba by roztrhalo.
0: A tohoto koľko máš?
4: 3-4 okovy.
0: Málo. Škoda. Je pod chybu.
4: Jakú?
0: Málo ponúkáš.
4: Napažíš sa a natáhne ta. Čo ty na to, Frančíš?
2: Jako káže Mórez. Pil som u teba aj indze. Lepšie aj horšie. Jako prišlo.

0: nemôžem.
1: A šťúr tú moju.
2: A ja ti dám tvoju. Ja keby doma nebolo roboty.
3: Len čo vytáhnem paty z domu, už sú tu aj hody. Na to by ta bolo, ty starý chren. Nemáš inačej roboty?
1: Tara, nenevaj sa. Daj si aj ty pohárek a dobre bude.
3: A ju si dám. Susedy, popiaľ vy, na zdraví.
1: Na zdravíčko.
2: A povedzte mi, má mamičko, však vy víte, a ako je to zmrcha mužom na tom svete. A zmrcha mužom od mladosti do starosti, a zdaj mi to bude trvať.

Na poriadnej smolenickej zábave, okrem dobrého vínka, nemohla chýbať ani dobrá dýchovka s kapelníkom Benediktom Seričom.

Po Vajnoroch, Orešanoch a Smoleniciach navštívime ďalšiu zaujímavú vinohradnícku oblasť – Hont.

Takto si spievali pri robote vo vinici ženy v hontianskej obci Sebechleby a po práci sa aj zabavili pri harmonike. Dobrú náladu mali aj ženy, ktoré pracovali vo vinohradoch v Pukanci. A čo zatiaľ robili muži, to nám prezradí pesnička tunajšieho speváka Jozefa Šaláta.

0: byť. Evo Vieničky, nedám sa ja zahambiť. A moja žena kope vo vinici, oja ja pijem s kamaráty v pivnici. A moja žena kope vo vinici, oj, a ja pijem s kamaráty v pivnici.
1: K dôležitým prácam pred oberačkami patrí aj príprava sudov na nové víno. Scénku o pobíjaní sudov v Pukanci si vypočujeme v podaní miestnej folklórnej skupiny.
2: Pošli chmotre. Huláko, dať tie sudy venmo rozušeli. Čo si s nima robil?
3: Čo sa dá robiť? Víno sa míňa, nuž sudy sa rozušia. No,
2: Žalien, si byť nikomu a nedal z neho koštúvať. Saký ti skúpi.
3: Veď co, ja nie je taký ako ti. Že keby ti ruke nedržal, že všetko rozdáš. Ale zavolám chlapcov. Chlapci, hej, sem sa. Sudy vyniesť, poplakovať, obruče pobiť a tak ďalej. Šikovne, pome, ja idem víno doniesť.
4: Pobíjajú sudy.
5: Ukážte
4: im to.
5: Ty slavný tovarišov máte.
4: Aj si zaspívajme.

0: dva, bum, hop. Malen si ku malenu, má za chrbte spálenu. Vy dvi a dva, bum, bum, bum, vy dvi a dva, bum.
1: Hoj, hoj.
2: Dobre.
1: Odbí ho.
2: Pravý výšte.
1: Vonia.
2: Fúha. Tak tu máte víno.
1: Bolo by uhádam na karevoľáku aj zaspívať.
3: No, krsný tata, tú vašu.
4: Fúh, rozlišti.

0: pozdravujeme.
1: To je robota.
0: Váni si toto popíjajú ešte k tomu len nahlas a my si už odpotníme
2: tie deti.
1: Hej, ale dlho nebudete, už idú ženy.
2: Poďme to, poďme to.
3: Remeselnícke tance často ostávali na okraji záujmu folkloristov, hoci aj taká zábava v hajlochoch, teda pri vinohradníckych búdach v Pukanci, má svoju neopakovateľnú atmosféru. Pravda, že sú to novšie tance, iné ako tie, čo poznáme z dedinských zábav roľníckeho ľudu. Ale nechýba ani dobrá muzika, jej primášom je Zoltán Vlačuha. A pretože v Pukanci bývali dobrí hrnčiari, okrem spevu šiestich žien a osmich mužov, si vypočujeme aj veršíky z pukaneckých krčiaškov, ktoré prednáša Peter Klinko.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zvažuje nový model podpory kultúry. Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry zo strany fyzických a právnických osôb dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podpredseda Antény siete pre nezávislú kultúru Laco Oravec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
2: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam DPHčka pre nich zmysel, sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
1: Obáva sa tiež, že zvažovaný model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu Martina Šimkovičková, nominantka SNS.
3: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
1: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je výrazne obmedziť zdroje z príjmov, ktoré financujú vojnu proti Ukrajine. Americkému prezidentovi tiež umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Zákon by mal najviac zasiahnuť Čínu a Indiu, ako aj najväčších odberateľov ruskej ropy. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Tvrdí, že Spojené štáty teraz budú na ostrove kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Dánsko oznámilo, že dohoda bude podpísaná na budúci týždeň. V saudsko-arabskom Riáde bolo po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíjov. Poprvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dvoma gólmi a asistenciou potiahol domáci útočník Daniel Tkáč.
4: Mám skvelý spoluhráčov, Kuko dal pekný gól a Rišo s Kubom pekne mi nahrali, čiže niekedy takto je. Že vidie to. Myslím, že sme mali pomalý začiatok ako v tej prvej tretine a nevyšlo nám tá prvá tretina, ale potom, keď sme začali tú druhú a tretiu, tak sme sa rozohrali a sme robili to, čo sme chceli a aj z toho sme dali goly, tak vyšlo nám to.
1: Predpoludní ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň jasno až polooblačno, lokálne prechodne až oblačno, teplota 23 až 28, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Podujatie v Galante, uzavreté tunely na diaľnici, pozdravujeme z dopravy. V Galante je pre športové podujatie uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obísť môžete cez Veličnú. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Z dopravy je to na teraz všetko, prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Ekumena nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
7: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový lutranský zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentagu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Katy Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze Púť dôvery.
6: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
7: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas medzinárodného ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pileja by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórejí. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
6: V indonéskej Jakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
7: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
6: 45 bývalých zamestnancov Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, ktorí sú už aktuálne na dôchodku, sa v septembri stretlo na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay im poskytol prehľad noviniek a udalostí z práce Svetovej rady cirkví za uplynulý rok. Spomenul nedávne návštevy Solidarity a dialog s Ukrajinou, Korejským polostrovom, Palestínou a Izraelom, ako aj s rôznymi africkými krajinami vrátane Zimbabwe, Južnej Afriky a ďalších. Pillay vyzdvihol stretnutia na vysokej úrovni s prezidentmi a ministrami v týchto krajinách, na ktorých sa riešili otázky ako ústavná reforma, národný dialog, prerozdeľovanie bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burkhardtová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárov v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Bosej. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
7: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
6: Americká producentka a režisérka Kety Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v Téze. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Vstávate s Reginou Západ, je sobota 19. septembra. Konštantín, meno v kalendári, meno s latinským pôvodom v preklade znamená stály a pevný. No, čaká nás pekná sobota, teplá, s teplotou 23 až 28 stupňov Celzia. Ak teda vstávate bez budíka a už ste aj hore, tak vám želáme dobré ráno. Je tu dnes Ala Kováčová, Dalibor Uhlár až do 9. hodiny. Príjemnú sobotu a príjemný víkend.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

Jason Donovan, počúvate sobotné bez budíka z Rádia Regina Západ. 6.19 je presný čas, teraz aktuálne teploty, ako je u nás na západe krajiny. V Hrubanovej je 11 stupňov, v Nitre zatiaľ 9, v Prievidzi je 8 stupňov, 10 v Piešťanoch, 7 je v Trenčíne, v Senici je 9, v Kuchyni na Záhorí je 10 stupňov, 13 je v Gabčíkove a 14 stupňov je teraz momentálne v Bratislave. Čaká nás na západnom Slovensku, že bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, no a bude teplo 23 až 28 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa iba slabý vietor.

0: na západné Slovensko, počúvate Bez budíka z Rádia Regina Západ aj s presným časom 6 hodín 23 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach otvorí dnes napoludne súboj našej jednotky Alexa Molčana a dvojkou supera Stefanosom Sakellaridisom. Po nich sa na antuku košického NTC postavia Norbert Gombuš a Stefanos Tsitsipas. Zajtrajší program otvorí štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Toth predbežne nominoval dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol. V gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellaridis.
2: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý sa dnes postaví na kurt ako prvý v súboji so Sakellaridisom, ktorého vlani zdolal na turnaj 2-0 na sety.
3: Bolo to v hale, takže je to niečo úplne iné. On sa tiež za ten rok posunul na vyššie priečky, takisto ja som sa posunul. Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdnova, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecificky, že tu je to ťažko predpovedať.
2: Aktuálna svetová 94 verí, že sa zopakuje rok 2023, no uvedomuje si, že Gréci pricestovali na Slovensko vo výrazne silnejšom zložení ako pred 3 rokmi, keď bolo všetko postavené len na Tsitsipasovi.
3: Bude to iné, ale zase hráme doma, hráme na antuke. Myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj, veľmi posadná si myslím, že bude štvorhra. Verím tomu, že všetci budeme podávať naše maximálne výkony a sa nám podarí zvíťaziť.
2: Úvodného podania sa nevie dočkať ani naša tímová dvojka Norbert Gombuš. Ten bude v dnešnej druhej dvojhre čeliť aktuálnej svetovej 44-ke Tsitsipasovi.
4: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer a poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami a on je favorit jednoznačne, ale na Davis Cupu sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrápim ho a budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
2: Náhradníkom v našom týme je Andrej Martin, ktorý predbežne nefiguruje v dvojhrách ani vo štvorhre. Do Davis Cupového týmu sa vracia po 6-ročnej prestávke. Zajtra oslavuje 37. narodeniny, navyše aj výročie svadby a verí, že sa bude tešiť aj z postupu Slovenska do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára.
5: Tak ja si to veľmi užívam, predsa som v Davis Cupe strávil nejaké časti, že je perfektné byť opäť naspäť v týme s chalanmi a áno, v nedeľu budú narodeniny, takže dúfam, že bude čo oslavovať.
2: Kým naši tenisti by radi zopakovali výsledok spred 3 rokov, jednotka Grékov Stefanos Tsitsipas verí, že súboj tento raz dopadne lepšie pre nich.
6: Nepozerám sa na to ako na odplatu, ale je vždy dobré, ak tým dokáže súperovi prehru vrátiť. Náš prvý cieľ je podať dobrý výkon, ale nedávame na seba žiaden tlak. Vieme, ako to funguje v Davisovom pohári. Ak nám to nepôjde prvý deň podľa predstav, druhý sa to môže zlepšiť. Všetko je otvorené, chceme ísť krok po kroku.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta dnes po 10.
0: Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlas Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
3: Je pol siedmej, sledujeme aj, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, tak pripomíname, že v Galante je pre športové podujatie úplne uzavretá ulica Esterházyovcov, na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave na Šancovej za križovatkou s Karpatskou smerom na Račianske Mýto opravujú chodník, takže počítajte s obmedzeniami. No a dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Žilinu. Pre geodetické meranie obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: My sme radi, že počúvate Rádio Regionál Západ. Dobré ráno, presný čas je 6 hodín 34 minút a dobré ráno teraz prajeme aj meteorológovi Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno.
0: Cyril, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne máme väčšinou jasné alebo polojasné počasie, ale na krajnom juhozápade oblačnosť nám teraz pribúda. Tu prevažne oblačná obloha, ale zrážky z tejto oblačnosti nevypadávajú. Pofukuje nám iba slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je zväčša okolo tých 10 stupňov, na niektorých miestach je aj teplejšie. Holič má 9, Senica 9 stupňov, Kuchyňa pri Mláckach má 10, Bratislavské letisko má 14, na Kolíbe v Bratislave máme 16 a Malý Javorník má tiež 16 stupňov, Kráľova pri Senci 10, Bielý Kostol aj Piešťany 10, Mijava 7, Trenčín má 9 stupňov, Prievidza 8, aj Kamanova 8, Nitra 9, Žikava 11, Levice 10, Mužla 9, Hurbanovo 11 stupňov a Žiarec 9 stupňov.
0: Aká bude sobota?
1: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa nevyskytnú a popoludní bude teplé počasie s maximálnou dennou teplotou vzduchu tých 23 až 28 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bezvetrie.
0: Aké počasie bude ďalej v noci a zajtra?
1: Noci a zajtra očakávame počasie bez výraznej zmeny, bude naďalej také jasné až poloblačné počasie. V priebehu dňa, v nedeľu, potom postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, ale zrážky sa ešte nevyskytnú. A cez deň bude veľmi teplo, najmä popoludní, kedy maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 24 do 29 stupňov. A viac bude slabý vietor, cez deň taký juhozápadný do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Cyril Simán. Peknú sobotu.
1: Do počutia, pekný deň.

0: historický kalendár.
1: Je 19. septembra, takže 19. septembra v roku 1848 vtedajší predstavitelia Slovenskej národnej rady na ľudovom zhromaždení na Myjave vypovedali poslušnosť vláde v Pešti. Vyhlásili sa za jediného reprezentanta moci na Slovensku a vyzvali ľud do ozbrojeného povstania. Čiže dnes máme pamätný deň vzniku Slovenskej národnej rady. Ideme k osobnostiam. 19. septembra v roku 1899 sa narodil architekt Emil Beluš. Z archívu hovorí Martin Kusí.
2: Belušové práce v nás vytvárajú predstavu miest, ktorých bude realizované. Snáď ani neuvedomujeme, ako je naša predstava Bratislavy spätá s prácami Beluša architekta. Povedzme pri Dunaji propelerové stanice, štátnu banku, v 48. projektoval novú radnicu pre Bratislavu.
1: V polovici 20. storočia patril Emil Beluš k uznávaným staviteľom na Slovensku. K jeho najznámejším dielam patrí kolonádový most v Piešťanoch, bývalá budova Národnej banky, teda dnešná generálna prokuratúra Slovenskej republiky v Bratislave, na Štúrovej ulici a ďalšie stavby. Zomrel v roku 1979 a 19. septembra v roku 1924 sa narodil prozaik, dramatik a scenárista Ladislav Ťažký.
3: Narodil som sa totiž a býval až do 16. roku v Stredoslovenských horách na Čiernom Balogu. Okrem majestátnych hôr a vary najkrajších, najbohatších lesov, nielen na Slovensku, sme tam nemali takmer nič.
1: Za svoj kritický a odmietavý postoj k pádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bol Ladislav Ťažký vylúčený z komunistickej strany Slovenska. Z novších jeho literárnych diel sú známe 12 zlatých monarchov, Maršalova dcéra, Útek z Neresnice. Zomrel v roku 2011.
0: Vstávate s Rádiom Regina. Dobré ráno.

0: A v sobotu ráno v Rádio Budíku v Regine Západ 6 hodín 46 minút je presný čas. Tehlové bytové domy, zdobné fasády, aj prvé sídliska. Architektúra 50. rokov minulého storočia výrazne ovplyvnila podobu našich miest. Výstava medzi tradíciou a typizáciou v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne približuje práve toto obdobie. Predstavuje príklady z trenčianskeho kraja od Trenčína cez Novú Dubnicu až po Prievidzu či Handlovú, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Architektúru 50. rokov výrazne ovplyvnilo povojnové obdobie aj nastupujúci nový režim. Jedným z jej charakteristických prvkov bola výzdoba v duchu sociálneho realizmu, známeho aj ako Sorela, vysvetľuje Alexandra Mutala z galérie Bazovského.
2: Väčšinou sú to obrázky pracujúcich ľudí, sú to primárne z grafita, mozaiky, rôzne odliadky, ktoré sa umiestňovali ako výzdoba, ale jednak mali funkciu takých orientačných bodov, keďže ono to architektúra, tie sídliska veľakrát vyzerajú rovnako aj tie vchody, tak to malo fungovať aj trošku ako taký orientačný prvok, že vedeli sme, že bývame vo vchode, kde máme kosák a kladivo, alebo zubené kolieska nad vchodom a že to je ten náš vstup.
1: Príklady tejto architektúry možno nájsť v mnohých mestách trenčianskeho kraja. V Trenčíne je to napríklad sídlisko Dlhé Hony, výstava tiež upozorňuje na obytné súbory v Novom meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Starej Turej či Partizánskom.
2: Na výstave možno samozrejme vidieť aj fotografie. Máme tam aj videozáznam zapožičaný zo štátneho archívu, kde majú návštevníci možnosť vidieť architektov priamo pri práci, ktorí rysovali zrovna Novú Dubnicu. Snažili sme sa v rámci výstavy vytvoriť priestor imitujúci nejakú obývačku tých 50. rokov, aby sa ľudia trošku vcítili do toho, možno že si to viacerí pamätajú od rodičov, od starých rodičov, že ako to vtedy vyzeralo, alebo si to možno priamo pamätajú. Keď to zažili.
1: Spoluautorkou architektonického riešenia výstavy je Lucia Židek-Gamanová. Vysvetľuje, že sa snažili poukázať na viaceré vrstvy danej doby.
3: Je to možno z pohľadu diváka zaujímavé to, že tie jednotlivé nanosy sa tam prelínajú, že napríklad gumolit, ktorý môže mať štruktúru dobového umakartu, tak na ňom môžeme vidieť napríklad mapy sídlisk, ktoré sa tak akoby vrstvia, alebo napríklad tam môžeme vidieť aj ten zatuchlý charakter záclon.
1: Téma architektúry 50. rokov patrí podľa spolukurátorky výstavy Radky Nedomovej medzi menej prebádané oblasti. Cieľom výstavy preto nie je iba predstaviť už známe stavby, ale aj pokračovať vo výskume a postupne ho rozširovať.
3: Nechceme sa vyhýbať týmto témam, chceme ich práve reflektovať a ukazovať ľuďom, že aj toto je súčasťou architektúry, aj toto treba prezentovať a postupne chceme pridávať ďalšie prvky ešte do výstavy a taktiež ten výskum stále prebieha, keď vlastne zistíme nejaké nové informácie, chceme ich doplňať a chceme vlastne vyzývať ľudí, aby nám nejakým spôsobom možno doplňali fotografie alebo materiály alebo nejaké pamäte, ktoré majú. To by sme veľmi radi zakomponovali následne do výstavy.
0: Najnovšiu výstavu v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne môžete navštíviť do 28. marca budúceho roka.

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: V sobotných hudobných pozdravoch zagratulujeme Ľubici Vrošovej z Bratislavy k jej okrúhlinám k 60-ke. Mariana Vyskočová zo Senca má tiež jubileum 70 rokov. 77. narodeniny oslavuje Marta Nesnadná z Borského Mikuláša. Reláciu vysielame od 13. do 15. hodiny. Vašou sprievodkyňou bude Mária Babinská.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy. Rádio Regina.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Ukrajine sa stretáva Karpatská osmička. Kyjev očakáva podpísanie dohôd v hodnote miliardy eur. Šéf Bieleho domu Donald Trump oznámil dohodu medzi USA a Dánskom na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: V horskom stredisku Bukovel na Ukrajine sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. Ambíciou novej iniciatívy, ktorá podľa ukrajinského prezidenta združuje aj krajiny, ktoré nie sú ochotné poskytovať Ukrajine zbrane, je spolupráca v bezpečnostných, hospodárskych a humanitárnych otázkach. Volodymyr Zelenský sa poďakoval regionálnym spojencom za to, že po ruskej invázii v roku 2022 udržali otvorené obchodné a dopravné spojenia.
2: Karpatská osmička okrem Slovenska a Ukrajiny združuje Rumunsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa na trojdňovom fóre zúčastní takmer 550 zástupcov podnikateľskej sféry a Kyjev očakáva podpísanie investičných a obchodných dohôd v hodnote 1 miliardy eur. Slovenské záujmy na stretnutí Karpatskej osmičky zastupoval tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý vyzdvihol konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre slovenské kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov. V stanovisku rezortu diplomacie uviedol, citujeme:
3: Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny, a to aj vzhľadom na svoje bezpečnostné a energetické záujmy, rozvoj cezhraničnej a dopravnej infraštruktúry či možnosti pre naše spoločnosti.
2: Volodymyr Zelenský poznamenal, že karpatský región by sa mal stať významným motorom hospodárskeho rastu, investícií a vývozu energií a vyzval na rýchlejšiu modernizáciu cestnej a železničnej infraštruktúry. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko musí zmeniť zákon, podľa ktorého by mali výrobcovia tabakových výrobkov platiť za očistu verejných priestranstiev. Európska komisia tvrdí, že sme európsku smernicu neprevzali správne a začala voči Slovensku konanie. Ministerstvo životného prostredia avizuje novelu zákona o odpadoch.
4: Cigaretové ohorky patria medzi najčastejšie voľne pohodené odpady na uliciach či v prírode. Náklady na ich zber a čistenie verejných priestranstiev majú podľa európskych pravidel znášať výrobcovia tabakových výrobkov, nie samosprávy. Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo preto predkladá novelu zákona o odpadoch, ktorá má zaviesť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
5: Prečo by sa iní ľudia, ktorí nefajčia, mali zo svojich podielových daní skladať na upratovanie neporiadku po fajčiaroch?
4: Podľa Európskej komisie vláda neaplikovala správne smernicu, ktorá zaväzuje tabakové spoločnosti k zodpovednosti za ohorky, a voči Slovensku začala konanie. Pokračuje hovorkyňa zástupenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tuke-Jaremová.
6: Komisia v máji 2025 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko sa vo svojej odpovedi zaviazalo zmeniť svoje právne predpisy, keďže neboli prijaté pozmeňujúce právne predpisy. Komisia rozhodla o vydaní odôvodeného stanoviska Slovensku.
4: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je problematika súčasťou väčšej novely zákona o odpadoch, ktorú rezort pripravuje.
7: Teraz to ide do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa mňa od 1.1. to bude zavedené, teda ak to prejde parlamentom.
4: Enviro Resort spresnil, že do medzirezortného pripomienkového konania ju chce predložiť v najbližších týždňoch. Zo stanoviska citujeme:
8: Národnú legislatívu pripravujeme aj na základe odborných debat so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov.
4: Ak Slovensko potrebné opatrenia nepríjme, Európska komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Zrušenie transakčnej dane je podľa šéfa klubu Smer SD Jána Richtera stále predmetom vyjednávania v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. Povedal to v relácii Otvorene s Annou Vargovou v Slovenskom rozhlase s tým, že ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum ako avizovaný 1. január 2027.
9: Zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom, no ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá aby sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v piatok neskoro večer zasiahla ruská letecká bomba obytný dom v meste Sumy na východe Ukrajiny. Zahynuli pritom dvaja ľudia. Šéf Bieleho domu Donald Trump zrušil akreditácie médií CNN, MS Now a Politico na vstup do Bieleho domu. Tieto médiá si podľa neho vymýšľajú. Americký prezident tiež podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tohtoroční laureáti Nobelových cien dostanú v každej kategórii odmenu 12 miliónov švédskych korún, čo je v prepočte viac ako 1 000 000 eur. Zvýšenie odmeny má pomôcť zachovať dlhodobý význam Nobelovej ceny. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sa s Dánskom dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Žiadna krajina, ktorá nie je členom NATO, nebude môcť na ostrove vybudovať základňu. Podpise dohody by malo prísť na budúci týždeň.
10: S radosťou oznamujem, že Spojené štáty uzavreli dohodu s Dánskym kráľovstvom o Grónsku, ktorá Spojeným štátom dá trvalú kontrolu nad bezpečnosťou a všetkými ostatnými záležitosťami v Grónsku, čím sme vyriešili všetky naše obavy, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Zdôraznil, že USA dohoda nič nestála, je navždy a americkí nepriatelia nebudú môcť na ostrove vybudovať vojenskú základňu alebo investovať bez písomného súhlasu Bieleho domu. Americké ministerstvo zahraničných vecí upresnilo, že zákaz sa konkrétne týka krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Dohoda údajne obsahuje mechanizmus na zablokovanie investícií Ruska a Číny na ostrove. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásení napísal, že Grónsko sa navždy stane súčasťou strategickej obrannej oblasti Severnej Ameriky. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že k podpisu dohody príde budúci týždeň v New Yorku a zdôraznila, že Spojené štáty nad Grónskom suverenitu nezískajú. Trump chcel v minulosti ostrov pripojiť k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Cenu Igric za celoživotný prínos audiovizuálnej tvorbe udelili scenáristovi, spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Dušanovi Dušekovi. Ocenenie si váži najmä pre radosť z práce.
11: Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad a ostalo kamarátstvo. To je ten najväčší zážitok, že sa to nestratilo tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
1: Cenu si prevzal spolu s ďalšími laureátmi v bratislavskom štúdiu L plus S. Témou tohto ročného Igrica bola myšlienka. Podľa producentky udelovania ocenení Ivony Vavrovej, pretože kvalitné myšlienky hýbu nie len spoločnosťou, ale aj kinematografiou.
12: Čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú.
1: Najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien Igric organizujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy vyhrali Košice na ľade majstrovskej Nitry 2-1 po predĺžení. Videorozhodca odobril víťazný gól košického obrancu Eduarda Šedivého.
13: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali gól. Bereme každý bod, a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slován a urobíme, čo sa dá aj tam.
1: Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludnie sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v Košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanom Sakellaridisom zmeria sily Alex Molčan.
14: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdom a ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
1: V druhom singli proti Stefanosovi Tsitsipasovi zabojuje Norbert Gombos. Kali Šupová postúpila do semifinále dvojhry na majstrovstva Európy tenistiek do 18 rokov v Rakúsku. Vo štvrťfinále vyradila Švédku Izabel Skogovú 2x6-2. Šupová a Nikola Farkašová sa prebojovali do finále štvorhry. V semifinále zdolali českú dvojicu Tereza Heržmanová a Veronika Sekerková 7-5-6-2. Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vďaka triumfu v Dohňanoch sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
15: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, 23 až 28, na Kysúcia, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Peter Daniš. Hostiami relácie Sobotné dialógy po poludnejšom rádiožurnále budú predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia William Karas.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
16: A teraz pohľad na cesty na západ krajiny. V Galante je stále pre športové podujatie úplne uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta do obce Uhliska je pre kultúrne podujatie uzatvorená do 21. hodiny. Od 21. hodiny bude na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina. V oboch smeroch uzávera potrvá do nedele do 10. hodiny. No a dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Žilinu. Bude to pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Tak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
16: Vstávate s Rádiom Regina Západ, vstávate bez budíka, je sobota 19. septembra, v kalendári meno Konštantín, všetko dobré. Bošáca leží v regióne Považie a je obklopená malebnou prírodou Trenčianskeho kraja. Nachádza sa v nadmorskej výške 330 metrov nad morom a jej okolie ponúka krásne výhľady a príležitosti na turistiku. V obci Bošáca sa udržiavajú tradičné kultúrne hodnoty, zvyky, ktoré sú samozrejme že dôležitou súčasťou miestnej identity. No a ako vníma Bošácu Jaroslav Struhár, povieme si viac o chvíľu. Stále vás pozdravujú a pekné ráno želajú Ala Kováčová a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Bošáca, kraj Kopaníc a ovocných sadov je miestom, kde generácie ľudí už od dávna žijú v harmónii s prírodou. Každý kopec, dom aj strom majú svoj príbeh, samozrejme aj ľudia. Jaroslav Struhár pozná Bošácku dolinu od malička a má ju prechodenú doslova krížom krážom. Tatiana Šušková sa za ním vybrala na Kopanicu Zábudišová, ktorá patrí pod Bošácu.
2: No ja som už na predčasnom dôchodku, robil som vo finančnej správe daňového kontrolóra.
3: Aká bola teda tá vaša práca?
2: No tá práca, ja si myslím, dosť náročná. 31 rokov robiť daňového kontrolóra a kontrolovať dan z pridanej hodnoty je veľmi ťažká práca, najmä v terajšej dobe, keďže štát od vzniku vlastne po revolúcii nedokázal zamedziť veľkým daňovým podvodom a človek doslova zostal už po 31 rokoch z tejto práce vyhorený.
3: Daňová kontrola, to je taký strašiak, teda pre ľudí, ktorí ju očakávajú, pokiaľ nejednajú úplne poctivo?
2: Viete čo, niektorí sa báli, ale už veľa sa ich nebojí. Ja som ekonom, každý má svojho právnika a tí právnici, každý sa odvolá voči tomu rozhodnutiu správcu dane a on tam vycituje aj 20-30 rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, najvyššieho súdu a vy ako ekonom sa s tým pasujte.
3: Dokáže byť táto práca zaujímavá?
2: No zaujímavá je, lebo každá tá kontrola je iná. Keď vlastne hovorím o daňových podvodoch, tak tie podvody sú čím ďalej sofistikované, je ťažko dokázateľné.
3: Vy ste teda museli byť aj takí detektívi.
2: No, my sme boli, dá sa povedať, policajti, vypočúvali sme. Vlastne vypočúvame aj teraz kolegov si svedkov rôznych a na základe toho musíme vyhodnotiť tú celú kontrolu.
3: A prečo prišlo k tomu rozhodnutiu, že chcem ísť do predčasného dôchodku?
2: Lebo sa dalo 2 roky pred dôchodkovým vekom.

0: nejaký ani proti plesni, ani proti burine. Stále som s motykou na roli, okopávam, čiže som kopaničiar, na kopanisách tak držím motyku v ruke.
1: No a čo robí Jaroslav Struhár, keď nedrží v ruke motyku, o tom si viac povieme už o chvíľu, zostaňte s nami, nech sa vám aj dobre počúva Karol Duchoň, 7 hodín, 18 minút.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Jaroslav Struhár pozná Bušácu a jej okolí lepšie než mnohé mapy. Chodníkmi v okolí prechádza nielen sám ako turista, ale stará sa aj o to, aby v okolí nezablúdili ani turisti z iných kútov našej krajiny. Tatiane Šuškovej o svojom vzťahu k prírode, športu a turistike povedal.
2: No, baví ma turistika, zime som bežkár, od roku 90 chodím na bielu stopu do Kremnice a 12-krát som absolvoval jízdenskú 50-ku. Okrem toho ma baví aj meteorológia, pôvodne som chcel študovať meteorológiu.
3: Na Luke je zrážkomerná stanica, o ktorú sa staráte už viac ako 20 ročia.
2: Automatická stanica je tu od roku 2015, ale my meriame zrážky a výšku snehu už 28.

0: rokov. Čiže tá automatická stanica súbežne meria zrážky s našim ručným meraním, tak môžem povedať, že to ručné meranie je presnejšie než tá automatická. Sú tam nejaké rozdiely, ale ručné meranie je ručné meranie.
1: Vy teda viete asi povedať, ako sa skoro za tých 30 rokov mení tá klíma aj tu hore na Kopaniciach?
0: No jednoznačne to globálne oteplenie je, aj keď niekto si povie, že nie je. Ja to vidím už aj podľa teploty, aj podľa výšky snehu. Keď sme tu mali ešte v zime 2005-2006 vo februári, to bolo meter snehu a po horách, ako chodí na bežkách v Bielých Karpatoch, až 1,5-metrová snehová pokrývka bola vtedy. A teraz sme mali nejakých 56 dní bolo so snehovou pokrývkou a 60 cm napadlo nového snehu, keď by sa sneh vlastne neulahýnal. A v tej zime pamätnej 2005-2006 bolo 314 cm snehu celko.
1: Ste na predčasnom dôchodku, ale robiť máte čo? 24 hodín denne. A pokiaľ ide o turistiku, nie ste len taký obyčajný turista. Nemáte prechodený len tento kopaničiarsky kraj, ale tie celé turistických výletov boli rôzne.
0: Ja mám čas, dá sa povedať, v zime. Keď nie je žiadna práca, tak keďže som bežkár, kamarát z Mijavy organizuje bežkárske zájazdy do Českej republiky, kde sme prechodili všetky tie najväčšie pohoria, také peňové akcie to boli a ja som ich sprevádzal v Izerských horách, keďže som tú Izerskú 50-ku behával. Tu na Slovensku chodíme na Oravu, každá tá dedina robí zimný prechod okolo dediny a keď bolo veľa snehu, tak sme pomaly každý víkend sme tam vycestovali okolo inej dediny. Môžem spomenúť Goralovú bežku Rabčice, v Zákamennom sme boli, Oravská Lesná, v Babíne sme boli.
1: Záslužné je ale to, že popri tej svojej turistickej záľube patríte aj k značkárom, ktorých robota niekedy nie je dostatočne docenená.
0: Áno, som značkár, dá sa povedať, mikroregiónu, čiže tie trasy, čo sme vybudovali, tých 43 km plus 19 km trasa z tých trenčanských Boslavíc do Novej Bošáce, čiže 62 km udržujeme. Každé 3 roky vlastne treba obnoviť to značenie, ale to nie je len kresliť pásiky na stromy, ale to je aj práca s pílkou. Brat ten ide s pílkou, čiže samonálety likviduje, aby bolo značky vidieť a ja farbím nové značky.
1: Čo vám dáva táto záľuba vôbec pobyt v prírode ako bežkárovi, turistovi aj značkárovi?
0: Je to obrovský relax, vlastne človek si oddychne, hlavne psychika, vlastne keď som robil tú náročnú prácu, mne to dobre vždy padlo cez ten víkend vybehnúť buď v zime na tých bežkách, alebo aj na turistiku. Človek si dokonale oddychne v tej prírode.
2: Jeseň v Bošáckej doline má svoje čaro a z turistických chodníkov sa otvárajú krásne výhľady na Biele Karpaty. Vybrať sa môžete k Haluzickej tiesňave na Veľký Lopeník alebo jednoducho po chodníkoch, ktoré pozná ako vlastnú dlaň aj nadšený turista a značkár Jaroslav Struhár.
3: Čo nás živí, čo nás

0: stále vám želáme dobré sobotné ráno z Rádia Regina Západ. 7 hodín 32 minút je presný čas. Čo sa deje na cestách? Počkajte si viac o chvíľu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
4: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
5: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
1: Portréty.
2: William Hriadel vlani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
6: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za Prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a v roku 1945 som sa teda narodil ja.
2: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. V nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: 7 hodín 34 minút. Pripomíname, že cesta do obce Uhliska je pre kultúrne podujatie uzatvorená do 21. hodiny. Od 21. hodiny bude na D2 uzavretý tunel Sitina. V oboch smeroch uzavera potrvá do nedele do 10. hodiny. Dnes o 21. hodine uzavrú aj diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica, sever a juh smerom na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu, obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: 7 hodín 38 minút, na západnom Slovensku bude dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Bude teplo, 23 až 28 stupňov Celzia, fúkať bude počas dňa iba slabý vietor. Ako bude v noci a zajtra, hovorí meteorológ Cyril Siman.
2: V noci a zajtra očakávame počasie bez výraznej zmeny, bude naďalej také jasné až polooblačné počasie. V priebehu dňa, v nedeľu, potom postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, ale zrážky sa ešte nevyskytnú a cez deň bude veľmi teplo, najmä popoludní, kedy maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 24 do 29 stupňov a viac bude slabý vietor, cez deň taký juhozápadný do 25 km za hodinu.

0: bez budíka z Rádia Regina Západ 7 hodín 46 minút. V Bratislave bola prezentovaná publikácia Mariany Oravcovej. Akcia B2 Bratislava zakázané mesto. Ide o pokračovanie jej úspešného diela Akcia B, v ktorom autorka po prvýkrát komplexne otvorila tému násilného vysťahovania po roku 1948. V novej publikácii sa sústredí na svedectvá detí z vysťahovaných rodín, teda autentické výpovede ľudí, ktorí sú ešte medzi nami. Viac Ivici Rutkajovej povedala Mariana Oravcová.
1: Predstavme si hypoteticky, 5-6 člena rodina dostane zo dňa na deň dokument, že sa má odsťahovať z Bratislavy a uvoľniť byt.
2: Najmä v tom roku 48 viacerí ľudia ako celkom nechápavo prijali poštou doručené rozhodnutie a nepovažovali to ani za možné, že v demokratickej spoločnosti môže prikázať Národný výbor človeku vyprázdniť byt. A v tomto zmysle aj viacerí protestovali. V archíve som sa stretla napríklad s listom doktora Ivana Švehlu. Veľmi rozhorčeným spôsobom toto rozhodnutie napadol, ale hoci sa mu podarilo sa zachrániť, tak akcia B už ho zasiahla.
1: Dlhé 10 ročia sme o akcii B takmer nevedeli z rôznych dôvodov.
2: To vysťahovanie nie je spojené so zaradením na nútenú prácu v mieste bydliska. Takže vedome sa vyberali také vzdialené lokality, v ktorých sa alebo budovali cesty, nachádzali sa tam fabriky alebo kameňolomy, vápenky, cementárne, tehelne. V týchto vzdialených lokalitách títo ľudia nemohli dostať primerané, niekedy dokonca žiadne ubytovanie, tak sa potom tieto vysťahované rodiny dostávali do hospodárskych budov.
1: Teda stajne.
2: Aj a do naozaj veľmi, veľmi zlých podmienok, do priestorov, ktoré napríklad nemali okna alebo dvere, kde sa nedalo kúriť. Samozrejme, voda, vtedy kanalizácia nebola bežná a dokonca aj vo viacerých lokalitách na juhu stredoslovenského kraja nebola ani zavedená v všetkých týchto domoch elektrina.
1: Tieto násilné vysťahovávania a zaradenia do manuálnych, ťažkých manuálnych prác priniesli aj smrť. Ľudia zomierali na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť zo stresu alebo z toho, že nezvládli situáciu.
2: Takýchto prípadov bolo žiaľ veľa. Ten drastický prechod na tú náročnú fyzickú prácu a to absolútne nedostatočné bývanie a aj strata akýchkoľvek prostriedkov, veď medzi tým prebehla aj tá menová reforma. Títo ľudia naozaj stratili všetko. Sa podpísali pod to, že veľmi mnohí ochoreli. Pokiaľ sa ešte mohli liečiť, to bol ten lepší prípad, ale v každom prípade veľmi mnohí predčasne zomreli.
0: Na prvých stranách publikácie Akcia B2 Bratislava zakázané mesto si prečítame, že ide o svedectvá niekoľkých na pamiatku mnohých, ktorých hlas nevypočul nikto.

0: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: do.
1: Rádio Regina Západ.
2: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
3: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba zrušil výstavbu spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Cestujúcich v Bratislave sa cez víkend odvezú v historických vozidlách MHD zadarmo. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť za 21 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Ročne mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu. Podľa ministra Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo. Treba ich postaviť, ale nie v kúpeľných mestách. Tomáš Taraba zdôraznil, že v prípade spaľovne pri Dudinciach nedáva žiaden racionálny zmysel budovať spaľovňu s kapacitou 130 tisíc tón odpadu ročne, keď v celom Krupinskom okrese sa vyprodukujú iba 2% tejto kapacity. O 9. hodine sa pre verejnosť otvoria priestory úradu Trnavského kraja na Starohajskej ulici v rámci Dňa župy, spojeného aj s oslavou 25. výročia vzniku samosprávnych krajov. Návštevníkov čaká pestrý program, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Čaká vás deň plný zábavy, histórie, vedy, hudby aj dobrého jedla. Ak máte radi históriu, môžete si vyskúšať cestovanie v čase, pozrieť si historickú fashion show alebo ochutnať dobové špeciality. Na hlavnom pódiu odštartuje program Župa hľadá talenty z našich župných stredných škôl.
1: Podujatie ponúkne cestovanie časom od Márie Terézie až po súčasnosť.
2: Chýbať nebude tombola, celý program o 14. uzavrie koncert Lukáša Adamca. V areáli úradu nájdete aj gastrozónu, ukážky elektromobility, historických bicyklov či recyklácie stredoveku hvezdáreň a taktiež aj tvorivé workshopy a množstvo ďalších aktivít pre deti aj dospelých.
1: Dopravný podnik Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa mobility. Tento rok sa nesie v duchu hesla Mobilita pre všetkých. Dnes a zajtra budú na troch špeciálnych linkách premávať bezplatne historické električky, trolejbusy a autobusy. Linky na seba nadväzujú v centre mesta a cestujúcich môžu jednoducho kombinovať. V utorok 22. septembra na deň bez aut pôjde na linke 144 z Koliby na Kamzik prvýkrát nový elektrobus. Informoval o tom hovorca dopravného podniku Jozef Vozár. V centre Ružomberka je predpoludním burza kníh a starožitností. Záujemcovia si môžu kúpiť knihy pre dospelých a deti, ale tiež platne či hračky za symbolickú cenu. Podujatie organizuje občianske združenie, hovorí Viktor Midlo.
3: Spoločne tak dáme veciam nový život, zažijeme krásne predpoludne na Liptove, no a tešiť sa budeme spoločným stretnutiam a zaujímavému kultúrnemu podujatiu.
1: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulašom 4-1. Spišská Nová Ves podľahla Žiline 2-7. Premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži uzavrel skóre útočník hostí Peter Cehlárik.
4: Smerom dopredu máme naozaj veľa chovanov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi. Ťažšie, čo bude o gól, že ako tie zvládneme.
1: Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cesty na západnom Slovensku sú zatiaľ pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie. Pripomíname, že v Galante je pre športové podujatie úplne uzavretá ulica Esterházyovcov, na obchádzku vás navedú dopravné značky a potom cesta v obci Uhliska je pre kultúrne podujatie uzatvorená. Do 21. hodiny obchádzka je vyznačená dočasnými dopravnými značkami. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
5: Stále počúvate Rádio Regina Západ. Želáme vám dobré ráno na západné Slovensko aj 5 minút po 8. Silné osobné príbehy, dynamický básnický prednes bábky, tradičné japonské papierové divadlo či akrobatické predstavenie o miery ponúka Medzinárodný festival príbehov v Trenčine. A čo ponúka teda ten dnešný sobotný program? Povieme si vo víkendových tipoch. No a dejú sa rôzne akcie na západnom Slovensku. Viac teda už o chvíľu. Ala Kováčová a Dalibor Uhlár želajú stále príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: tipy na víkend.
1: Sobotnejšia bezplatná komentovaná prehliadka Safari v Chotári tentokrát návštevníkov povedie okolím obce Dobrá voda, nedaleko Trnavy, pokračuje Viera Tranžíková.
2: Približne dvojhodinovou prechádzkou bude sprevádzať odborník na staré ovocné odrody David Fendrich a návštevníci objavia historické sady, dozvedia sa viac o pôvodných odrodách a ak to dovolí úroda, čaká ich aj ochutnávka jablok priamo zo starých stromov. Záujemci sa môžu dozvedieť viac o tom, prečo majú staré ovocné stromy význam pre dnešnú krajinu, biodiverzitu a zachovanie genetického bohatstva tradičných odrôd a prečo má zmysel nielen chrániť existujúce sady, ale vysadzať aj nové.
1: A ideme ďalej. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude počas soboty inkluzívny festival Zo srdca. Popri chránených dielňach a sociálnych podnikoch sa predstaví aj viacero umelcov, pokračuje Janka Langová.
3: Na festivale vás privíta Bekim, známy stand-up komik. Môžete sa zúčastniť workshopu. Bude tanečný, hip-hopový, veselý a hlavne inkluzívny a povedie ho Laci Strajk a Street Dance Academy. Máme tento festival v rytme samby. Pozvali sme mladé tanečnice krásne z tanečnej školy La Portela. Sú to deti bez zdravotného znevýhodnenia, ale zároveň na tom istom pódiu vystúpi kapela Votu a folkloristka zo spoločnosti Downovho syndromu. Moderný tanec predvedú tanečnice zo Spojenej školy Dubravská. No a kto ešte nevidel majstrov sveta v integrovanom tanci na vozíku, tak by mal prísť na náš festival. Všetkých pozývame na naozaj inkluzívny a veselý záverečný prejav radosti a tanca všetci spolu na tóny hudby Medial Banana. No a budeme mať bubnovú show z Maribondo.
1: Teraz jeden tip z Novej Dubnice, prináša ho Eva Kebísková.
4: V kulturnom centre Panorex 20. septembra o 18. hodine uvádzame krásny muzikál Na srdci mi hraj. Je to vlastne spomienkové predstavenie na Karola Duchoňa. Je to nádherné, má to veľký úspech po celom Slovensku a srdečne vás pozývame.
1: Z Bratislavského informačného a kultúrneho strediska sa s viacerými víkendovými inšpiráciami hlási Barbora Lehocká.
5: V koncertnej sieni Dvorana sa v sobotu o 18. koná ďalší z komorných koncertov. Zaznie hudba skladateľov Mojzesa a Kupkoviča. Počas víkendu môžete spoznať Bratislavu na komentovaných vychádzkach Rande s mestom. V sobotu o 14. vás prehliadka zavedie do ružinovských častí Trávniky a Pošeň, kde sa dozviete viac o miestnych dielach a architektúre. Na prehliadke pre rodiny s deťmi sa vyberiete po stopách bývalého mestského opevnenia v Prešporku. Uskutoční sa v tradičnom čase v nedeľu o 10. Ak vás zaujíma, ako to vyzerá v divadelnom zákulisí, príďte v nedeľu o 14. na špeciálnu divadelnú prechádzku do Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. A pre milovníkov a milovníčky zberateľských kúskov dávame do pozornosti ďalší bazár starožitností, ktorý sa koná v nedeľu od 10. na Františkánskom námestí.
1: V Trenčíne sa v týchto dňoch odohráva festival príbehov. Čo vás tam čaká, povie Eva Vargová.
6: Tešiť sa môžete na netradičné žánre, storytellerov, bábkové divadlo, japonské kreslené príbehy aj slam poetry. Ak chcete Trenčín objaviť z úplne inej perspektívy, pridajte sa na Urban Walk, netradičnú komentovanú prechádzku mestom. Spoznáte známe miesta a tiež umelecké intervencie, ktoré vznikli v rámci projektu EHMK Trenčín 2026. Bude sa konať v sobotu o 10.30 a o 16.30 so začiatkom pred Kultúrno-informačným centrom. Náš posledný tip je na nedeľu, kedy sa môžete započúvať do tradičnej korejskej hudby v modernom podaní. Juhokorejské duo Dáčan prinesie spojenie tradičných nástrojov a modernej hudby. Koncert sa uskutoční v refektári piaristického gymnázia o 17. hodine a na toto podujete je potrebná registrácia.

0: Stále počúvate Rádio Regina, je 8 hodín 23 minút.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: No a včera v piatok bol našim hosťom programový manažér nadácie Ecopolis Milan Hronec. Nielenže predstavil nadáciu Ecopolis, zamyslel sa nad stavom stromov u nás a vrátil sa pútavo do histórie. Pripomenul, v akom štádiu je aktuálne anketa Strom roka.
2: Nadácia Ecopolis má už viac ako 30 rokov.

0: a venuje sa podpore rôznych typov projektov. Jedna časť našej práce spočíva v podpore aktívnych občanov v rôznych oblastiach a druhá noha, na ktorej stojí nadácia Ecopolis, je tá environmentálna, tá zelená noha.
1: Zachovávame si výnimočnosť? Sú naše lesy, stromy v niečom výnimočné?
0: Stromy, ktoré u nás rastú, teda z hľadiska...
1: Áno, myslel som všeobecne stromy, čiže aj stromy v mestách, v parkoch a tak, áno.
0: A v otvorenej krajine. Tak z tohto pohľadu si myslím, že Slovensko je veľmi bohatá krajina, pretože máme ešte stále napriek všetkým problémom, ktoré tu existujú, máme strašne veľa ešte veľkých, starých, majestátnych stromov, ktoré sú v krajine a ktoré nie sú iba takými dendrologicko-biologickými raritami,
1: ale,
0: áno, ale oni zároveň sú so sebou aj ten odkaz tej tradície. Stromy, hlavne dlhoveké stromy, v minulosti mali veľký status ochrany. Stromy, ktoré boli dospelé, sa považovali veľmi dlho za niečo veľmi cenné, mnohokrát nedotknuteľné. Vieme o tom, že boli posvetné háje ešte pred kresťanské obdobie, teraz spomínam, alebo stromy, ktoré naozaj sa nazývali že posvetné, oni mali dokonca taký status, že veľmi významné dohody, či už spoločenské, politické alebo obchodné, sa podpisovali na takýchto miestach, v blízkosti takýchto stromov alebo priamových tieni, a malo to taký status, ako takú hodnotu, ako keby dnešná dohoda bola podpísaná pred notárom.
1: Ten veľký majestátny strom na Ľubčianskom hrade napríklad?
0: Určite áno. Určite si myslím, že tá lipa tam neprežila tých niekoľko storočí náhodne. Z môjho pohľadu echt slovenské sú hlavne dlhoveké dreviny, to znamená predovšetkým lipa, dúb, platán, javory bývajú také veľmi, zvyknú byť také veľmi staré, hrušky z ovocných drevín. Tu aj pri našej ankete Strom roka je tak ako je to veľmi príjemné, že patronom tejto ankety je pán Lipa. Ktorý má aj pieseň, najradšej mám Lipu.
1: Hračka, ale aj pekný význam. Slovanského
0: typu. Ešte, ak ste sa pýtali na tú tradíciu, tak je veľmi, na Slovensku je také veľmi rozšírená, je to zabehnuté temer v každej dedine, taká dvojička. Starý dlhoveký strom, obvykle lipa, a vedľa nej nejaká sakrálna pamiatka. Či už kríž, alebo kaplnka, alebo kostolík.
1: Má tento ročník Stromu roka už svojich finalistov?
0: Áno, už bolo vybratých 10 finalistov a teraz práve funguje to hlasovanie.
2: No a ako hlasovať v ankete, tak to nájdete na stránkach nadácie Ecopolis.
3: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

kuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: 8 hodín 31 minút, Peter Lipa Prosperita a počúvate sobotné Bez budíka s dátumom 19. september.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. V pondelok po 21.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
5: Haló. Andy, pokoj, Andy, nády. Vídy, om. A môžeme začať.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: 8 hodín 32 minút, sme s vami opäť na cestách. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štajnová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach a v Bratislave na Viedenskej ceste bude uzavretý úsek od mosta SNP po križovatku s ulicou Krasovského. Pre bežecké preteky v okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počúvate Rádio Regina Západ, teraz je 8 hodín 36 minút. Malácky festival Zejdeme sa na hanbalku vstupuje práve dnes do svojho 18. ročníka, aby ponúkol 12 dní pestrého kultúrneho programu. Festival sa posunul na prach dospelosti a herečka Zuzana Bertová a režisér divadla na hanbalku Vlado Zetek ponúkli Tatiane Šuškovej informácie nielen o aktuálnom ročníku festivalu, ale aj o jeho 18-ročnej ceste k divákom.
1: Naučili sme sa najprv s festivalom kráčať, chodiť, potom sme sa učili rozprávať a dnes už sme na prahu dospelosti vyzbrojení skúsenosťami a pripravení na tento v úvodzovkách jubilejný ročník.
2: Sú to také hektické dni.
3: Presne tak, pretože festival nám ponúkne naozaj bohatý program. Či to budú predstavenia pre deti, pre dospelákov, komédie, vážnejšie témy budeme rozoberať, budeme tam mať aj údobné programy, budeme sa vyskytovať vo viacerých priestoroch mesta. Malackým.
2: Chodíte s divadlom na hanbalku aj za hranice Malaciek. Tento rok ste mali príležitosť naozaj ukázať sa na kremnických gegoch, ale na festival Zejdeme sa na hanbalku zasa naopak chodia hosťovať aj iné divadlá, ktoré sú také najväčšie lákadlá tohto ročníka.
3: Tak určite najväčšími lákadlami sú tie známe tváre, takže je to Radošinské naivné divadlo. Vystupí u nás Dena Studenková s Jožom Vajdom, Gabika Marcinková s Aničkou Jaka Brakovskou, ale myslím, že máme tu aj hviezdy, ktoré nie sú možno také známe, ale žiaria rovnako. Predstavenie, ktoré vlastne hrajú herci s Downovým syndromom spolu s profíkmi, divadlo Aldente z Brna, Teatro Colorato, budúcich hercov, ktorí študovali na konzervatóriu, odchovancov divadla z Malaciek s predstavením Pomáda zo základnej umeleckej školy.
2: A s čím sa na 18. ročníku festivalu Zejdeme sa na hanbalku predstaví samotné divadlo na hanbalku?
1: S našim autorským projektom so spoločenským kabaretom Hektické vlny. To robíme na pokračovanie, máme už viac sérií odpremiérovaných. Tentokrát na festivale robíme výber Hektické vlny Best of.
2: 18 rokov je v histórii festivalu už naozaj poriadny kus histórie. Ešte stále vás to baví, alebo to človeka baví stále viac, lebo už mu to ide ľahšie?
1: Tvoriť pre ľudí a robiť pre ľudí kultúru je vždy trošku riziko v tom, že neviete, či prídu, či budú spokojní, či sa im bude páčiť, ale to je ten adrenalín, ktorý mňa pritom stále drží a naplňa. Pripraviť sa tak dobre, aby som si potom mohol povedať, že ľudia boli spokojní vďaka tomu, že sme nič nezanedbali.
3: Pozývame vás všetkých, aby ste došli k nám do Malaciek, Zejdeme sa na hanbalku, lebo sme pro vás nachystali parádňacký festival, plný divadla, muziky a pripravíme pre vás hanbalkovskú vtipnú kašu, krupičnú naozajstnú z másla a s mliekem a budete mieť celý rok záruku, že budete sa smýť do popukáňa.
0: Festival Sejdeme sa na hanbalku sa začína dnes s tradičným divadelným hanbal jarmokom na námestí u Severínka a bude trvať až do 30. septembra.

0: 8 hodín 46 minút, počúvate Rádio Regina Západ a teraz pozorne počúvať budeme aj meteorologičku Pavlinu Valovú. Želáme príjemné predpoludnie.
1: Želám krásny deň.
0: Na západnom Slovensku momentálne máme aké počasie a teploty?
1: Aktuálne máme na západe krajiny jasnú alebo málo oblačnú oblohu, viac oblačnosti je pozdĺž Dunaja a na pohraničí s Rakúskom, ale je to oblačnosť, z ktorej nevypadávajú zrážky, pretože ako k nám prichádzajú z toho Rakúska, tak sa rozpadávajú, aj tá oblačnosť sa už postupne rozpadáva a teplota už oproti ranným minimám pekne rastie, v Holiči momentálne 14 stupňov, Senica má 12, Kuchyňanový dvor 16, rovnako Bratislavské letisko a Bratislavská koliba 16 stupňov, 16 stupňov aj v Kráľovej pri Senci, 13 stupňov hlási Bielý kostol pri Trnave a Piešťany, Myjava má 16, Trenčín 12, Prievidza 14, Kamanova 13 stupňov, v Nitre je 14 stupňov, v Žikave 16, Levice hlásia 15, Mužla 17, Hurbanovo 16 a Žiharec 15 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: Pekná slnečná sobota je pred nami.
1: Áno, je aj vďaka pásu vysokého tlaku vzduchu, ktorý sa ťahne od Atlantiku cez strednú Európu až po juhozápad Ruska. Tento vyšší tlak zabezpečí dnešný deň so slnečnou oblohou s tým, že denná teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov. K tomu bude pofukovať len slabý vietor.
0: A čo zajtra v nedeľu?
1: V nedeľu budeme pokračovať v tomto charaktere počasia, ale zmena príde v popoludnejších hodinách, kým dopoludnia v noci a dopoludnia bude jasno, alebo len malá oblačnosť. V popoludnejších hodinách oblačnosť začne pribúdať a to už je znak zmeny, ktorý príde v pondelok a prinesie studený front. Ale zajtra ešte vyvrcholí prílev teplého vzduchu nad naše územie. Pri slnečnom počasí, respektíve málo oblačnom počasí v noci, teplota bude klesať na 13 až 8 stupňov a počas dňa spočiatku ešte pri slnečnom počasí teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V popoludnejších hodinách bude oblačnosť pribúdať, ale zrážky neočakávame. Rozfúka sa juhozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a na čo sa máme teda pripraviť v pondelok?
1: Studený front, výrazný pokles teploty vzduchu a zosilnenie vetra. To je predpoveď počasia na pondelok a prechod studeného frontu, veľa oblačnosti, aj keď zrážok veľa nebude, v noci miestami cez deň už len ojedinele, najmä v Trenčianskom kraji, s tým, že nočná teplota bude bez zmeny, ale denná teplota už zväčša od 16 do 21 stupňov, čo je rozdiel o 7-8 stupňov a nepríjemný bude severozápadný vietor, ktorý bude fúkať až do 35 km za hodinu aj s nárazmi okolo 50 km za hodinu.
0: Aktuálnu predpoveď počasia priniesla meteorologička Pavlina Valová. Ďakujeme, peknú sobotu ešte želáme.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: aj s presným časom 8:52. Avízo na dnešnú sobotnú panorámu nám prináša moderátor Miročiev. Ahoj.
1: Pozdravujem vás.
0: Tak po 9:00, o čom to bude dnes?
1: Nad Zábrehom, pod Zábrehom. Tak toto sú názvy ulíc, ktoré nebudeme hľadať v nejakom väčšom meste, ale rázovité uličky v mestečku Dubnica nad Váhom. Zoznámime sa s nimi. Vydáme sa za chovateľom poštových holubov. Zistíme, čo všetko tieto špeciálne vycvičené vtáky dokážu. Poprechádzame sa náučným chodníkom v okolí Vincovho lesa pri Sládkovičove. No a do kresla pre hostia panorámy zasadí náš kolega, moderátor a top športový komentátor STVR Stano Štepán.
0: Avizuje Miro Čiev, nech sa dobre vysiela.
1: Ďaká.
0: Peknú sobotu vám želajú Ala Kováčová a Dalibor Uhlar.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prepáčte, ste príbuzná?
7: Je to môj muž.
6: Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Myjave si spomienkovým podujatím pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady. S nábehom priemyselného parku pri Košiciach začne fungovať nová železničná zastávka Valaliky Terminál. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť za 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Spomienkovým podujatím si verejnosť v Myjave pripomenula výročie prvej Slovenskej národnej rady, ktorá tam poprvý raz zasadala 19. septembra 1848 pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu. Podpredseda slovenského parlamentu Martin Dubéci zdôraznil potrebu spájania spoločnosti na odkazoch národnej histórie.
2: Ja by som bol rád, keby práve takéto dni boli mementom, okolo ktorého sa vieme všetci zomknúť. Keď tú slobodu máme a sami rozhodujeme o svojom osude, tak toto je niečo, čo by nás malo spájať všetkých. A čo sa týka sveta, tak vidíme, že v rôznych krajinách to nie je samozrejmosť a o to viac by sme si to mali strážiť.
1: Riaditeľka Múzea slovenských národných rád v Myjave Alena Petráková pripomenula, že hoci prvá Slovenská národná rada vznikla vo Viedni, za svoje prvé miesto zasadnutia si vybrala práve Myjavu.
3: Tu bol dôvod zorganizovať ľudí týchto kopaníc a pripraviť ich na prvé revolučné vystúpenie, keďže požiadavky Štúrovcov zo strany uhorskej vlády neboli naplnené, tak sa rozhodli, že pôjdu revolučnou cestou a prvé revolučné boje začínajú práve v tomto regióne formou prvej dobrovoľníckej výpravy.
1: Prvá víťazná bitka slovenských dobrovoľníkov sa odohrala v nedalekej Brezovej pod Bradlom 22. septembra, ktorý sa neskôr stal aj dňom ozbrojených síl Slovenskej republiky. V Liptovskom Mikuláši zložilo včera vojenskú prísahu 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Kadeti majú za sebou základný výcvik, no nie všetci ho dokončili, povedal rektor Akadémie Aurel Sabo.
4: Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky. Po ukončení sú zaradzovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov ozbrojených síl.
1: V uplynulých dňoch musel zasahovať tým pre medvedia hnedého. Dôvodom bolo správanie jedincov, ktoré predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov. Zásahové týmy štátnej ochrany prírody a zásahové týmy TANAP a FATRA v tomto období evidovali 6 prípadov. Po vyhodnotení situácie pristúpili k eliminácii konkrétnych problémových jedincov. Vlakové spoje železničnej spoločnosti Slovensko začnú od pondelka zastavovať na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál. Vlaková doprava sa rozširuje spolu s nábehom priemyselného parku, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Ďalšie ranné spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku. Využiť ich však môžu všetci cestujúci.
1: Socha pod názvom Leto, ktorá bola roky súčasťou nefunkčnej fontány v parku pri Bojnickom zámku, dostala nové miesto. Umiestnili ju na kruhovom objazde na Prievidskej ulici v blízkosti vstupu do mesta. Osadenie sochy zabezpečila oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice v rámci kooperačného projektu s Trenčianskými Teplicami a Považím. Viac povedala výkonná riaditeľka Andrea Frajman.
6: Socha je symbolom Bojnic po naozaj veľmi veľa rokov, 10 ročí a je to umelecká hodnota, je to dielo, ktoré naozaj patrí do verejného priestoru. V rámci toho, že tú sochu si všetci pamätajú, pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. A práve preto je vhodné ju umiestniť práve na vstup do Bojnic, aby naozaj vítala každého turistu, každého obyvateľa práve týmto spôsobom a s tou symbolikou, ktorú nesie v sebe.
1: Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Veľký pozor v Bratislave, tam sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice. Panenská, Štetinová a Podjavorinskej, v úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. V Bratislave na Viedenskej ceste bude uzavretý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. V okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Galante je tiež pre športové podujatie úplne uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V centre Nitry prebieha tiež bežecké podujatie, na viacerých uliciach je preto obmedzená premávka. Rešpektujte dopravné značky. No a cesta 3. triedy číslo 1580 v obci Uhliská je pre kultúrne podujatie uzatvorená do 21. hodiny. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením. Veľa šťastia na víkendových cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Už ste sa prebudili do 38. tohtoročného víkendu, ak áno, tak ste v očakávaní len tak rodinných zážitkov, niekde na spoločnom výlete alebo stretnutí so známymi na jarmoku, hodoch či vinobraní. Presne tieto podujatia prevládajú vo víkendovej ponuke. No a my to doplníme vysielaním Panorámy Rádia Regina Západ, ktoré veríme, že do víkendovej mozaiky zapadnú. Pozdravujú Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: 9. hodina, takmer 14. minúta, počúvate Rádio Regina Západ, odkiaľ vás potešil jeden z najznámejších a najslávnejších boybandov hudobnej histórie, skupina Take That.
1: Uličkami starého mesta.
0: Čo si budeme hovoriť, Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailami. Aký je príbeh ulíc nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Junenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
2: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
3: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
2: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzenci sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39., keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci, taký závod potreboval už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom taký tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
3: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, keď bolo pomyselne hotovo.
2: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery, keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď neďaleko. Takže naozaj blesková akcia.
3: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
2: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká ukázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
3: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach, Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. A potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
3: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
2: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Dubnicu nad Váhom neopúšťame, po tomto mestečku sa poprchádzame aj o chvíľu.

0: uličkami starého mesta.
1: Ani my sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach nad Zábrehom a pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
2: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo, túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
3: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
2: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
3: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
2: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjakživa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Sadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjakživa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tú pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
3: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
2: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedem ani v meste, ale nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála. A tu na široko ďaleko možno jediná.
3: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci, povedzme, že Slovenska?
2: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach, takže možno, že áno a pre nás Dubničanov je výnimočné.
1: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci.
0: Uličkami starého mesta.

0: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štetinová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnite po okolitých uliciach. V Bratislave na Viedenskej ceste bude uzavretý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. V okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Galante je pre športové podujatie úplne uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. No a v centre Nitry prebieha bežecké podujatie. Na viacerých uliciach je preto obmedzená premávka. Rešpektujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: Vedeli ste, že úspešné poštové holuby sú špeciálne vyšľachtené športové vtáky, ktoré dosiahnu výborné výsledky na dlhých tratiach, najmä vďaka rýchlosti a vytrvalosti. Bežne lietajú rýchlosťou 80 až 100 km za hodinu. Využívajú zemské magnetické pole, slnko, čuch aj sluch a preto sa dokážu vrátiť domov aj zo vzdialenosti tisíce kilometrov. Miroslav Würfl sa vybral za skúseným chovateľom poštových holubov Rudolfom Slováčkom do bratislavskej Mierovej kolónie. Najprv sa ho opýtal, ako sa dostal k tejto záľube.
2: No, dostal som sa tak, že od malička fakticky ako chlapec na našej ulici bolo veľa chovateľov. No a samozrejme mi to prirastlo k srdcu a keď som sa vrátil z vojny, tak potom sa mi naskytla možnosť chovať tých poštových holubov vo väčšom množstve.
3: A o koľko holubov ste sa starali?
2: To je ťažká odpoveď, lebo keď chcete závodiť s nimi, tak potrebujete mať určitý počet tých holubov kvôli tomu závodeniu. Samozrejme, že niečo sa stratí pri tréningu, niečo na závodoch.
3: Takže nejakú takú väčšiu základňu?
2: Áno, ideálne je, keď máte tak okolo 50-60 párov, lebo keď končí sezóna, tak potom zistíte, že vám polovica chýba. Ale je to taký kolobek, že zase nachováte mladé a to, čo sa stratilo alebo vyradíte, tak sa doplní s tými mladými.
3: No ale k tomu samozrejme potrebujete aj veľké holubníky.
2: Tak holubník veľký netreba, ale záleží, aký počet máte holubov, no a by som povedal 2x6 metrov a nejaké také 2-3 oddelenia tam viac nie je.
3: A okrem tých čistých a vzdušných holubníkov je veľmi dôležitá aj strava.
2: Strava je veľce dôležitá pre závodné holuby. Zoberte si športovcov, tí tiež majú nejaký režim, buď vitaminový alebo stravný režim a tie poštové holuby sú športovci, keď to tak zoberete a taký týždenný program, lebo vždycky každú nedelu je ten pretek. No ale sú krátke trate, stredné trate a super dlhé trate, takže každá vyžaduje prípravu úplne inú.
3: Čím ste krmili vaše holuby?
2: Viete čo, ja objednávam krmivo od špecializovaných firiem. Treba si uvedomiť, že ten holub potrebuje v tom krmive sacharidy, tuky a bielkoviny. A toto keď mu dáte, samozrejme v určitom percentuálnom zložení, tak ten holub potom naozaj super závodí. Poviem príklad Aramisa. Fakticky od malička som pulíroval, jak sa povie, postupne. Ako mladá lietal, no ako trojročný bol najlepší pretekár.
3: Holubiarov často charakterizujú aj úspechy a keď ste spomenuli vášho Aramisa, tak musíme poslucháčom povedať, že to je ten holub, ktorý vyhral olympiádu.
2: Olympiádu, áno, je to tak. Vyhral zlatú medailu v olympisku a s najlepším koeficientom 6 celé aj volačo.
3: Bol to naozaj výnimočný holub?
2: Áno, taký sa raz za čas narodí. No a ďalšia vec je, že musíte mať obrovské šťastie.
3: Musíte mať šťastie, ale musíte mať aj cit pre to chovateľstvo.
2: Musíte mať aj cit a musíte tomu rozumieť, že ako asi by tí holuby k sebe pasovali.
1: No a už o chvíľu sa dozvieme, ako sa Rudolfovi Slováčkovi podarilo vychovať okrem olympijského víťaza aj finalistov národných pretekov či víťaza Veľkej ceny Slovenska.

0: Dnes sme na návšteve u Rudolfa Slováčka, skúseného chovateľa poštových holubov z Bratislavy. Venuje sa im od malička a nezanevrel na nich ani v seniorskom veku. V uplynulých rokoch mu radosť robili skvele pripravení operení pretekári, vďaka ktorým má doma desiatky ocenení, pohárov, ale aj zlatú medailu z olympiády z roku 2019. O jeho celoživotnej záľube sa s ním rozprával Miroslav Vrfl.
1: Holubiári často sledujú aj počasie, pretože napríklad ak hrozia horúčavy, tak preteky sa buď skrátia, alebo presunú o jeden deň, pretože môže prísť aj k úhynu tých holubov.
2: Je taká vyhláška, teda, že keď sú vysoké teploty, tak sa preteky skracujú. Aj my sme mali tohto roku kvôli vysokým teplotám skrátený pretek, takže je to náročné pre tých holubí v tom teple a keď aj proti vietor. Nie každý holub to vydrží. Záleží, ak je pripravený.
1: Vyhrali viaceré súťaže, nielen doma, ale aj v zahraničí a ani ste sa nepochválili, koľko máte rôznych ocenení, medailí a pohárov vo svojich vitrínach. To sa ani nedá spočítať.
2: Najvzácnejšia je tá zlatá medaila.
1: Z olympiády?
2: Z olympiády, áno. Potom je tam víťaz veľkej ceny Slovenska. Sú tam národné preteky, čo som povyhrával. Víťaz regionov všelijakých. Takže málo ktorý chovateľ sa môže s týmto všetkým pochváliť, čo ja som dosiahol v poštovi.
1: Vy ste boli svetovo uznávaný chovateľ, keď sa pozeráme na tie výsledky.
2: Áno, je to tak, lebo keď si zoberieme tú olympiádu, tak fakticky je tam zastúpenie celého sveta.
1: Desiatky krajín, stovky súťažiacich a váš holub Aramis jednoznačne vyhral, takže potešil všetkých chovateľov na Slovensku.
2: Presne tak, lebo reprezentoval.
1: Máme tu výsledky Aramisa na olympiáde a to sú veľmi zaujímavé čísla.
2: Veľmi. Tak môžem povedať, že víťaz preteku bol zo 4717 holubov, potom bol tretí z 3650 holubov, štvrtý bol z 1073 holubov a šiestý bol 4515 holubov, tak tieto výsledky ho fakticky vyniesli na prvé miesto olympiády.
1: A pri tých pretekoch nalietal viac ako 700 kilometrov.
2: Áno, už to je kráľovská disciplína na 700 kilometrov.
1: Práve listujeme vo vašej pamätnej knihe a narazili sme aj na holub, ktorý vyhral veľkú cenu Slovenska.
2: Áno, to bol ako národný víťaz Gotha 2015 a bolo nasadených tam vyše 17 340 holubov. Tam získal prvú cenu, to je fakticky národný pretek a potom sa ešte hodnotili pásma. Takže západoslovenský kraj bol v pásme P1, tam bolo 10 302 holubov nasadených, aj tam bol prvý.
1: To sú úžasné výsledky.
2: Úžasné, no. Naozaj každému chovateľovi sa to nepodarí, aby všetky tieto výsledky, ktoré som ja dosiahol na Slovensku, mal jedno lebo druhé, ale všetky takto nemôžem povedať, že by som niekoho poznal. A toto je fotka z tej olympiády.
1: Tú olympiádu v poľskej Poznani ste vyhrali pred Holandianom a jej domácim Poliakom.
2: Áno, Holandian bol druhý a Poliak bol tretí.
0: Hoci záujem o toto hobby v súčasnosti medzi mladými klesá, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov eviduje takmer 2600 aktívnych chovateľov v 240 základných organizáciách a 30 oblastných združeniach. Rudolfa Slováčka z Bratislavskej Trnávky teší, že Slováci stále patria k európskej špičke, o čom svedčia aj medaily, ktoré získavajú na medzinárodných súťažiach.
3: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.

Kultúrne podujatia, športové súťaže na cestách a komunikáciách, ale aj práce na našich rozbitých cestách. To všetko komplikuje plynulosť cestnej premávky. Aj o týchto veciach bude reč v našej zelenej vlne, a to hneď po správach, ktoré prídu na rad našom vysielaní o 10. hodine. V tejto chvíli máme 9.53 a z rádia Regina Západ vám želáme dobrý zvuk.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
2: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
5: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
6: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
5: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
6: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
5: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
6: Viac informácií Tradovanie.sk.
7: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky týždeň mobility v Trnave prináša lacnejšie cestovné aj súťaže pre cestujúcich. Petrovce pri Vranove nad Topľou majú nové múzeum, pripomína históriu obce, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili. Na Slovensku je jasno až poloblačno, na východe viac oblakov, cez deň 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry fyzickými a právnickými osobami dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podpredseda antény siete pre nezávislú kultúru Laco Orabec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
2: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam DPHčka pre nich zmysel, sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
1: Obáva sa tiež, že takýto model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu Martina Šimkovičová.
3: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
1: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historická budova prešla komplexnou rekonštrukciou. Počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej, jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na 3 miestach. Približuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
4: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tu jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najprimiemšieho prostredia.
1: Európsky týždeň mobility oslovil aj Trnavu. Mesto prináša cestujúcim lacnejšie cestovné a zmluvný dopravca Arriva aj súťaže pre cestujúcich či výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Viac povedala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
5: Trnava sa aj tento rok zapája do kampane Európsky týždeň mobility a v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a Trnavským samosprávnym krajom prinášame zľavnené predplatné lístky na autobusy. Mesto takisto nainštaluje nové cyklostojany.
1: Do ulic v týchto dňoch vyrážajú aj nové klubové autobusy, ktoré pomôžu najvyťaženejším spojom a doplnia flotilu 17 moderných ekologických autobusov.
5: Keďže tohtoročnou témou je medzigeneračná mobilita, nezabudli sme ani na najmenších. Deťom z trnavských materských škôl sme darovali reflexné vestičky, aby ich bolo pri prechádzkach po meste dobre vidieť, pretože je dôležité, aby sa naučili pohybovať vo verejnom priestore s istotou a zároveň sa cítili bezpečne.
1: V Petrovciach pri Vranove na Topľovie nové múzeum vzniklo pri príležitosti 82. výročia vypálenia obce. V múzeu sa návštevníci dozvedia viac o histórii obce, uvidia viaceré predmety, ale aj zbrane, doplňa historik Ondrej Glot.
6: Ide o nemecké, sovietské a československé, respektíve slovenské zbrane, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používali priamo členovia partizánskej skupiny Čapajev a ktoré zostali či už na bojiskách alebo potom rôzne po chotári.
1: Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v 3. etape cyklistických pretekov okolo Slovenska na trase Tvrdošín-Dohňany. Vďaka triumfu sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
7: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
1: Dnes je na programe predposledná etapa z Beluše do Galanty. Na Slovensku je jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Veľký pozor na víkendových cestách, pretože je na nich množstvo podujatí mimo dopravného charakteru. V Bratislave sa pre kultúrne podujatie uzavrala ulica Panenská, navyše aj Štetinová a pod Javorinskej úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Na Viedenskej ceste v Bratislave bude uzavratý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom opravujú most, prejdete striedavo, na R1 za Sereďov, smer na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. No a v Bratislave na Šancovej za križovatkou s Karpackou v smer na Račianskej Mýto je v štádiu opravy chodník, počítajte s obmedzeniami. Veľa trpezlivosti na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
8: Aj z našich upútaviek už viete, že o chvíľu sa začnem rozprávať s redaktorom, scenáristom, moderátorom a populárnym televíznym komentátorom športových prenosov Stanom Štepánom. Ak ste zvedaví na jeho pútavé rozprávanie, zostaňte s nami s Rádiom Regina Západ. Pozdravujú Oto Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Dnes do kresla pre hostia v našej panoráme na frekvenciách Rádia Regina Západ si zasadol novinár, publicista, spisovateľ, redaktor, moderátor a erudovaný športový komentátor. A to nemôže byť nikto iný ako Stano Štepán. Ahoj, zdravím ťa.
2: Ahoj, ty si toho vymenoval.
1: A či som náhodou na niečo nezabudol?
2: To neviem, ale najviac sa mi páči ten prívlastok erudovaný.
1: Áno, no čak a nie si, veď sa k tomu sa samozrejme v našom rozhovore dostaneme. Ale musím tiež tak skonštatovať, že karta sa trošku obrátila, pretože ty máš na svojom konte a v talóne skúsenosti z množstvom rozhovorov a teraz ty budeš ten, ktorý budeš odpovedať.
2: Ja budem z toho radosť.
1: Dobre, takže ako absolvent žurnalistiky si sa už na prijímačkách istotne musel prezentovať niečím, čo si už mal niekde a niekedy uverejnené, to si pamätám, aj z mojich čiast, moji kolegovia takto museli. Tak si pamätáš na takú prvotinu, kde a čo ti uverejnili?
2: Pamätám si veľmi dobre, pretože to bol pre mňa obrovský zážitok, vlastne ešte na gymnáziu. To bolo po niekde v 3. ročníku, keď denník Šport vyhlásil súťaže rodičia škole, škola rodičom a ja som chodil na gymnázium na Vazovovú ulicu a chceli odo mňa, keďže učiteľky vedeli, že celkom rád píšem slohy, aby som niečo napísal o športovaní na škole. A ja som teda napísal, poslal do redakcie a na moje obrovské prekvapenie sa to objavilo hneď na prvej strane toho denníka a ja sa priznám, že ja som ten článok čítal, hádam 10 krát, ja som mal taký úžasný pocit, že moje meno je v novinách a dokonca ja som to napísal, takže to bol taký prvý impuls, ktorý ma chytil.
1: Dobre, toto bol taký písateľský, novinársky, ale keďže si hlavne teda športový komentátor a určite sa dostaneme aj k iným veciam, pretože ty si, preto som spovedal to slovo erudovaný, pretože ty vieš aj o vede, o všeličom inom rozprávať. Takže v tom čase si športoval, keď hovoríš gymnázium, čo aj za školu si robil nejaký, alebo reprezentoval si v nejakom športe. Áno. To bola aj doba tých oznakov zdatnosti, ak si dobre pamätám však.
2: Áno, ale tie som práve nemal rád.
1: Fakt?
2: To boli povinné jazdy, to som nemal rád, ale nazvime to, že športoval som platonicky, takže samozrejme reprezentoval som školu, keď nás vyhnali na štadión Interu ešte na vtedy Nový Tartan a bola to nejaká súťaž škôl Západoslovenského kraja a mne povedali, no tak ty máš dlhé nohy, tak ty pobežíš 5000 metrov alebo dokonca iba 3000, neviem. No odbehol som prvé dve kolečka prvých 800 metrov a už som mal jazyk až po kolena. Takže to bol také platonické športovanie, ale hrával som futbal trochu.
1: Jasné. My ako starší, alebo ja ako starší a naši starší poslucháči si istotne budú pamätať aj týždenník Štart. Povedal si denník Šport a potom toto bol týždenník Štart, pamätám si, za 3 koruny bol. Tak tam máš už tiež skúsenosti a tam si sa venoval reportážam alebo fejtónom, alebo čo prišlo?
2: Tak
1: komentoval si tiež aktuálne športové dianie vtedy, lebo to bolo veľmi populárny týždeň.
2: Áno, v denníku to bola prakticky hneď po škole niekoľkoročná skúsenosť a potom v 91. roku som prešiel do týždenníka Štart. Žiaľ, bolo to už na sklonku.
1: Áno, potom zanikol.
2: A už to bolo tak, že dosť na kolene. No, ty sa ma pýtaš, že či ja som v podstate písal o všetkom a bolo to úžasné, lebo som sa vlastne dostal na prvú olympiádu cez týždenník Štart, ešte do Albertville 1992 na zimné olympijské hry, ale zažil som napríklad aj basketbalistov NBA v Paríži, keď hrali, to boli v také tie reklamné zápasy ešte. A boli to úžasné pre mňa skúsenosti, pretože som sa vlastne poprvý raz dostával do kontaktu s vrcholovými svetovými športovcami, čo keď si pamätám rozhovor s Vladom Divacom alebo s Magicom Johnsonom, to bolo proste niečo úžasné pre mňa. Akurát som potom zistil po mesiaci, že ohlásil, že má AIDS, takže som chvíľku trpol, hoci sme spolu nič nemali okrem podania ruk, že čo z toho bude.
1: Vtedy ešte to tak bolo, to jasné. Hej. Ale keď spomíname Štart, tak tam, pokiaľ viem, máš teda aj skúsenosť so šéfovaním. Že si bol šéf redaktorom chvíľku, tak sa ťa hneď spýtam, čo je ťažšie? Písať alebo rozprávať o niečom aktuálnom, potom to, povedzme, hodiť na papier, alebo šéfovať kolektív? To bola asi taká prvá šéfovská skúsenosť.
2: Ty si sa rozhodol, že ma vykúpaš trošku v tomto rozhovore. Je to komplikované, pretože každý z nás máme nejaké nejaký rukopis, máme nejakú predstavu, ako by tie materiály mali vyzerať, a potom, keď si zrazu máš pocit, že to môžeš stvárňovať celý ten obsah celého čísla, tak máš tendenciu pochopiteľne korigovať to na svoj rukopis alebo na svoje myslenie. A treba na to trošku aj nadhľad, aby si nechal priestor ostatným, aby si nepotláčal to, čo v nich je unikátne.
1: V tom je asi to ťažšie.
2: V tom je to ťažké, samozrejme. Takže ja som ale rozhodne nebol ten šéf, ja som bol vtedy mladé ucho na to, aby som sa nejakým spôsobom pri starších kolegoch vyvyšoval. Čiže ja som s veľkým rešpektom pristupoval k tomu, čo doniesli napísané.
1: No, tak určite aj to bola nejaká skúsenosť. Máme aj spoločnú skúsenosť, nemôžem nespomenúť. Naše spoločné pôsobenie v Rock FM rádiu už je tu v tejto pyramíde. Ale nepamätám si presne, kedy si prišiel, som myslel, že už počas Albert Hill si tam bol. Či v tom 92. že?
2: Bol som. Takže, ja som vlastne začal robiť Šport Revy mesiac potom, ako zaznela prvý raz zvučka Rock FM rádia.
1: Áno, čiže nie do začiatku. Uh-huh.
2: Hej, Paľo Danišovič ma v podstate dotiahol. A veľmi kuriózna príhoda bola v tejto súvislosti, pretože ja som samozrejme bol plný nadšenia, mikrofón a šport a mať svoju reláciu, to bolo niečo úžasné pre mňa. A keď Paľo Danišovič si prišiel vypočuť tú moju prvú reláciu naživo a keď po tom mojom prvom zahlásení, prvom vstupe, takým rozbuchaným srdcom, ako keď prvý raz si
1: pred mikrofónom, si to, áno.
2: Tak len sa mi ozvalo do slúchadiel, no tak trošku stiahni tú fistulu a bude to dobré. Skrátka ten hlas vyskočil hore od veľkého napätia, ale potom časom sa to upravilo.
1: Ja si pamätám s kolegami vtedajšími, my sme ti vtedy závideli. Stano Štepán ide na olympiádu, ide na majstrovstvo sveta, krasokorčuľov, tam a tam. A zase ja sa musím trošku aj pousmierať tým, lebo ja som sa zase tešil, pretože ja som bol tvoj alternátor, alternácia. Takže Stano Štepán ide preč, áno, mi ročuje, bude robiť Šport Revy. Takže a ja som sa samozrejme musím povedať, že som sa vždy snažil, aby som nepodliezol latku, ktorú si veľmi od začiatku dal vysoko. Takže aj toto cestou po toľkých rokoch ti ďakujem, že som to mohol aj ja spolu s tebou robiť
2: na striedačku. Ja ti ďakujem, že si za mňa zaskakoval, pretože samozrejme bola to moja srdcovka. Jasné. A ja som chcel, aby to dobre vyznelo, ale zase keď som vedel, že budeš robiť na miesto mňa, tak som nemal obavu, že by to dopadlo zle.
1: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ti, vážim si to. Hovoríš prvá olympiáda. To muselo byť zvláštny pocit, aj keď už si mal teda nejaké skúsenosti, ako sa hovorí, také šteklenie, alebo možno aj zimomriavky, že ako sa povie, nominovali ma na olympiádu, idem tam a teraz, vieš, že si už dneska, to ja to už teraz môžem povedať, že 16 olympiád plus majstrovstvá sveta plus paralympiády, ale prvá je prvá. Ako si sa na to pripravoval? Tomáš, konzultoval si to s niekým, alebo s kolegami, alebo sám v hlave si nastavil nejaký taký...
2: Tomáš, ako s prvou prípravu? Láskou, alebo s prvým boskom v živote. Samozrejme, to napätie tam bolo, aj to očakávanie veľké. Ja som pôvodne robil všetko preto, aby som sa dostal do Barcelony 1992 na letnú olympiádu. No a toto vlastne tá zimná prišla predčasne ako ponuka a keď som mal tú možnosť, tak som ju rýchlo využil. Bola to úžasná skúsenosť, pretože samotná atmosféra olympijských hier je niečo uchvatné. To je pre športového novinára určite topka. A zistiť, ako funguje mechanizmus práce pre novinárov v takom, na takom veľkom podujatí, ako sú olympijské hry, tak to naozaj si žiada, aby si pochopil niektoré procesy, aby si pochopil to, že nemôžeš byť všade. Ja som chcel byť na všetkom, všetko som chcel vidieť.
1: Tomu sa v tomto rozhovore určite ešte dostanem. Ja navrhujem trošku pauzičku pesničkovú a v tomto, čo si teraz začal, budem pokračovať. Samozrejme sa dostaneme aj k tomu, ako si zakútil už natrvalo, vtedy natrvalo v Slovenskej televízii.

0: hosť panorámy.
1: Hosťom našej víkendovej panorámy na frekvenciách Rádia Hrdina Západ je moderátor, vlastne stále už aj, ešte náš kolega, aj rozhlasák, aj televízák, čiže Stano Štepán. V predchádzajúcom vstupe sme ten vstup zakončili tvojou prvou olympiádou. Predsa len ešte by som k tomu chcel čosi povedať a hlavne počuť o teba, pretože sme si zaspomínali pred chvíľočkou na staré časy a naozaj to bolo tak, že ani vtedy slovenská televízia, alebo vtedy ešte československá v 92. nebola tak bohatá ako špičkové, čo aj BBC alebo nejaké také. A viem, že si vtedy vždy hovoril, že tam mŕte ľudí, celý tým, manšaft, veľa redaktorov a vás tam bolo zopár. Takže ste fakt museli makať a makať a makať.
2: Bolo to o nadšení, samozrejme vidieť čo najviac a mať tú možnosť prostredkovať to našim, či už poslucháčom v tom čase, to bolo Rock FM rádio, alebo čitateľom, ktorí to mohli si, lebo ja som tedy tam pôsobil ako píšuci na tých prvých dvoch olympiádach, ale no, ťažko to porovnávať, pretože to je vlastne problém dodnes. Keď ideš komentovať niečo, tak veľké televízne spoločnosti majú komentátorov, ktorí sadnú a komentujú to, čo vidia a tak ďalej, ale majú prípravu, ktorú im urobia ľudia v štábe, ktorí im urobia rešerše, množstie zaujímavostí.
1: A to, čo ste si museli a musíte robiť
2: a
1: vy sami.
2: A pochopiteľne to na Slovensku neexistuje, pretože každý si tú prípravu robí sám. Čiže ten servis okolo komentátorských osobností, samozrejme sú na ne kladené obrovské nároky, tam neexistuje, že by si mal brepty, alebo že by si nejaké chyby ti odpustili, takže tie nároky tam sú, sú to renomovaní a častokrát aj odborníci, ktorí sa vyznajú v športe pre tieto veľké televízne spoločnosti, ale majú servis, ktorý na Slovensku, ale teda ani v týchto menších televíziách alebo rozhlasových staniciach som nezaregistroval.
1: Ja som zaregistroval a tiež sú to také spomienky, kde si sa niekde tiež v nejakom rozhovore vyjadril, že veľmi zaujímavé okolnosti, keď už teraz spomíname, že moderovanie a komentovanie k televíznemu mikrofónu. Tak zaujímavý vstup si mal do, vtedy do slovenskej televízie, že bol za tým tiež ďalšia komentátorská legenda Stano Pavlík, že ťa stiahol do telky a hneď prvý šampionát v krasokorčulovaní. Bum ho tam.
2: Bolo to v roku 1993 v januári, ja si to veľmi dobre pamätám. Stano Pavlík ma registroval práve pri vysielaní Rock FM rádia a vedel, že v novinách som písal o krasokorčuľovaní a keďže v tom čase sa vlastne delila Československá republika a slovenská televízia potrebovala slovenského komentátora aj na krasokorčuľovanie, Karol Polák už nebol v televízii, tak Petr Vichnár to asi rok alebo pred, 2 roky predtým robil pre Československo, ale nechýbal tam slovenský hlas. No tak padla voľba na mňa, len pre mňa to bola síce na jednej strane veľmi lichotivá ponuka, na druhej strane aj veľká záťaž, psychická, stres, pretože ja som dovtedy vôbec nemal možnosť narábať s mikrofónom a ja som netušil, čo z toho vzíde celý týždeň, veľa priamých prenosov. Návyš naživo je naživo.
1: Jasné.
2: Tam každá chyba áno. Okamžite zrejmá. A navyše ešte som nepoznal ani techniku, že keď sa spájaš s réžiou v Bratislave, čo všetko proste musíš mať pozapínané a tak ďalej. Našťastie to dobre dopadlo a keď som sa z Helsing vrátil, tak Stano Pavlík sa ma pýtal, že kedy nastúpim do slovenskej televízie.
1: No a medzi tým sa už teba stala legenda aj v rámci krasokorčuliarských prenosov. Teraz si určite mnohý poslucháč povie, ako sa on mohol naučiť

0: Byť, ako rozozná tie skoky, veď to je neuveriteľné, veď to sa podobá jedno na druhé a pamätám si, toto sme tiež rozoberali a ja si pamätám tiež, že pri niekoľkých prenosoch som sa to snažil, aha, toto je Lutz, toto je Salcho, toto je Rydberger, no, musím prísť do práce a zase si to prekonzultovať so Stanom Štepánom. Toto, ako si sa ty naučil, povedz.
1: No, je za tým pomerne dosť veľa času, keďže som strávil ešte ako píšuci novinár v denníku Šport na rôznych, aj povedzme menej významných pretekoch v hľadisku veľa času, keď som sa dával vedľa tréneriek, mladé krasokorčuliarské trenérky, to mi vyhovovalo vtedy samozrejme a my sme nejakým spôsobom sa snažili spoločne to naučiť, respektíve oni ma nechali, aby som identifikoval skoky a povedali mi, dobre si povedal, alebo nie, toto je iný skok a vysvetlili mi prečo. Čiže vlastne to bolo napozeraním si týchto skokov. A potom ešte to umocnil Ivan Maurer, to je náš bývalý veľmi taký dlhoročný odborník na krasokorčľovanie, ktorý učil aj na FTVŠ. A u neho, tak ako Karol Polák, tiež som zaregistroval, že som párkrát sedel pri spomalených záberoch, kde mi to aj vysvetloval.
0: Mm-hmm. No schválne, buďme struční. Povedzme, Salchov. Viem, že tam si vždy hovoril, alebo hovorí sa, že aha, tam je vec nábehu spredu, alebo ako sa, ktorou nohou sa odrazí, tak pri Salchove sa s ktorou nohou odráža, alebo aký je nábeh. Skús stručne vysvetliť poslucháčom.
1: Salchov má trojkový, ale je to ako keby nájazd, nie nábeh.
0: Aha, nájazd.
1: Proste musíš nejakým spôsobom v tej pri skoku absolvovať nájazd na skoku, odrazíš sa a potom dôležitý je samozrejme aj výjazd, aj z ktorej nohy ideš a tak ďalej. Navyše ešte treba rozlišovať pri skokoch, že či to je z vnútornej hrany alebo z vonkajšej hrany.
0: Áno, to si
1: povedal. To sú ďalšie detaily. Pri tom Salchovovi ten skok je dnes už trochu modifikovaný, pretože trojkový nájazd je klasický, ale už sa v rámci zvýšenia náročnosti, respektíve v rámci toho, aby zmestili čo najviac prvkov do jazdy, alebo aby to nejakým spôsobom ešte ozvláštnili, tak už tie trojky neurobia tak perfektne, ako by mali byť, čiže ty už pri nájazde by si mal vedieť, že aha, ide na Salchova, ale môže sa stať, že on ti tú trojku urobí len tak, ako keby náznakovo, a že ten prvý identifikačný kód nedostaneš.
0: No dobrá, teraz napríklad berme nájazd a ty už, ako si povedal, aha, už viem, tak kedy vieš, v akom momente, že ide na Rydbergera?
1: Tak to je to je napríklad tulup, odpichnutý Rydberger a Rydberger, to sú skoky, ktoré si treba veľmi pozorne všímať, z ktorej hrany sa odrážajú tí krasokorčuliari. A to je detail, ktorý vlastne bežný laik ani nemá šancu postrehnúť. Je to dôležité pre odborníkov. My už dostávame posledných 5-6 rokov ako keby identifikáciu prvkov, ktoré budú pretekári skákať, respektíve nie len skákať, ale aj ďalšie prvky sú tam zaznamenané, ktoré sú hodnotené, pretože podľa nového, už to nie je nové, ale inovovaného hodnotenia, každý prvok má svoju hodnotu a rozhodcovia potom pridávajú plusové alebo mínusové hodnotenia. A teraz je o to, že teda ty máš v podstate nejaký itinerár prvkov a podľa toho tie sú hodnotené a ty sa podľa toho vieš orientovať. Problém je, samozrejme, keď niektorý z tých prvkov pokazia, respektíve keď majú šancu, že však tam je priestor na to, aby ho dokázali zopakovať, alebo skúsia niečo iné a vtedy sa to môže úplne rozsypať.
0: Tak aby sme sa nerozsypali z toľkýchto informácií, tak si opäť dáme pesničku.

0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
3: Tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
4: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
1: Viera si zvyká na nový život, no Jaro zisťuje, že mu chýba stará práca aj ľudia, ktorých opustil. Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Portréty.
1: William Hriadel v lani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
5: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za Prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a do roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. V nedeľu po 15.
0: Hosť panorámy.
6: Naše rozprávanie s našim hosťom Stanom Štepánom sme skončili pri krasokorčuľovaní. Predsa len ešte aj tento tretí vstup by som ním začal, pretože si hovoril, že sa mení aj hodnotenie, tým pádom sa menia pravidlá. Je veľmi ťažké pre športového komentátora alebo aj pre píšuceho novinára. Ale asi je to zbytočná otázka, pretože to je, ale akým spôsobom sa do toho dostávate? Čiže pravidlá. Poznať asi pravidlá každého toho športu. Aj to, že tie pravidlá sa, ako si pred chvíľou povedal pred pesničkou, priebežne menia. Alebo prístup rozhodcov k tomu.
7: Áno, dobrý príklad je na to napríklad moderná gymnastika, ktorú tiež občas robievam, pretože to je estetický šport. A čiastočne mám pocit, že sa to nikomu nechce komentovať. A je to veľmi náročné práve preto, že tieto takzvané subjektívne hodnotené športy sa snažia mať čo najviac identifikácií, aby boli čo najobjektívnejšie, čiže tam tie bodové koeficienty môžu naskakovať. A dobrý príklad je na to práve moderná gymnastika, ktorá neustále prichádza s inovovanými pravidlami, čiže v priebehu 2 rokov sa ti niektoré tie hodnotenia niektorých prvkov menia a ty by si mal mať niekde zakodované, že akým spôsobom, prečo tam je zrážka 0,3 bodu, alebo prečo sú tam tie stotinky navyše. A na to slúži prakticky konzultácia s odborníkmi. My máme Ivanu Motolíkovú, našu špičkovú bývalú modernú gymnastku, ktorá je medzinárodnou rozhodkyňou, jednou z top 20 na svete, a ktorá teda ti to vysvetlí, že druhá vec je, že jedna vec teda je, že vysvetlí, a druhá vec, musíš si to zapamätať a musíš to potom aplikovať v danej chvíli.
6: Takže vážení poslucháči, aj športový komentátor musí mať takú veľkú hlavu.
7: Nie je to vôbec jednoduché, pochopiteľne, ale sú to nuansy, ktoré možno pre bežného diváka nie sú podstatné. Ide o to, aby sme teda dokázali nejakým spôsobom odhadnúť, že prečo je tá zostava tak kvalitná pri vyrovnanosti, pretože tak či to je krasokorčuľovanie, moderná gymnastika, alebo inak, iné tieto športy, skoky do vody, tak tam sú tí športovci na veľmi vysokej úrovni.
6: Spomenul si modernú gymnastiku, spomenuli sme krasokorčuľovanie. To sú všetko, ako sme tiež naznačili, estetické športy. A nie, že by som ti chcel masiť brucho, k tomu sedí ako uliatý tvoj kultivovaný hlas a prejav, ale máš skúsenosti aj s takými drsnejšími športami, ako je hokej, aj futbal, aj si na majstrovstvá sveta bol. Takže cíti komentátor, že aha, pri tej modernej gymnastike musím, alebo pri tom krasokorčuľovaní musím byť estetický, musím byť kultivovaný, a že pri tom hokeji a futbale niekedy tie emócie, že aj ten výkrik nejaký môže byť, alebo nejaké tak, jaj, och, jaj, a všelijaké takéto onomatopoické sláči, ako sa tomu hovorí.
7: Pochopiteľne, že je to rozdiel. Ja som ten typ, ktorý nemám rád ani pri komentovanie kolegov, keď je to prerozprávané, keď komentátor by nemal neustále verklíkovať niečo a zahltiť poslucháča, diváka. Čiže pri estetických športoch, kde hrá hudba, tam je to úplne žiaduce, aby aj tú hudbu si občas počul, aby si dokázal nejakým spôsobom ten estetický zážitok precítiť, umelecký dojem. No a pri týchto športoch, čo si spomínal, to je aj atletika samozrejme, tak tie emócie tam musia zohrávať svoju rolu. Mm-hmm. Pretože tam zase treba zdôrazniť, keď ten výkon je nejakým spôsobom výnimočný. Iná vec je, že častokrát sa v rámci dynamizácie komentovania stáva, že počujeme v prenosoch prakticky zvyšovanie intenzity hlasu alebo dramatickú pauzu, alebo dramatické prejavy už v momente, keď sú v polovici ihriska futbalisti, tak tam to nepatrí. Uh-huh. To naozaj pri tých šanciach, lebo ty potom potrebuješ mať nejakú rezervu, aby si to mal ešte kam vyšpičkovať. Uh-huh. Tam už potom je možno prípustná aj fistula. Ja si pamätám, keď som Martinu Moravcovú komentoval, keď získala strieborné medaily na olympijských hrách v Sydney. To bol taký zážitok, že áno, tam už proste tá emócia vytrí nejako gejzír, tam už sa nekontroluješ v podstate, ale to už naozaj je také.
6: Ale divák
7: niečo,
6: a poslucháč sa teší s tebou, tak čo?
7: To je niečo také, čo zažiješ možno raz za život.
6: No, lebo vidíš, odtedy sme žiadnu Moravcovú nemali. No, čo by sme za to dali, keby ten, čo by dnešní komentátori za to dali, že by si tak mohli vykriknúť ako ty. Väčšinou si mnohí myslia, že byť športovým komentátorom, že to také nejaké, sám vojak v poli, že si tam väčšinou sám, dobre, máš teraz aj tých komentátorov, či spolukomentátorov, ale niekedy sa vyskytne, že je to tímová práca a vyzdvihnem teba a Alfonza Juka, pretože takisto divák si už nevie predstaviť špičkovú atletiku na televíznej obrazovke bez týchto dvoch hlasov, čiže Stano Štepán a Alfonz Juk. Ako sa ti s týmto odborníkom atletickým spolupracuje? Ako, a kto vás dal dokopy? Náhoda tiež?
7: Si veľmi milý, že si to takto povedal, ale divák aj poslucháč si to určite vie predstaviť.
6: Ale aj to tak chce, lebo to fakt vás dvoch, ako to
7: aby
6: je jasnáčka.
7: Aby som sa vrátil k otázke, no. Tak my sme s Alfonzom Jukom prvý raz komentovali majstrovstvá sveta v Göteborgu v roku 1995. Čiže je to už pár rokov, čo spolu sme komentovali obrovské podujatia. Alfonz je skvelý v tom, že je ponorený na duši v atletike.
6: Do špiku kosti.
7: Do špiku kosti. On proste pozná všetko za kulisy, on sám je špičkový manažer, s mnohými atletmi je prakticky v dennom kontakte. Takže podarilo sa mu ako organizačne zrealizovať mnoho meetingov a dokonca už nielen na Slovensku. Začínal
6: Ostravu robí.
7: Začínal kedysi na Pravde televízia Slovnaft, ale robí v Poľsku, v Choržuve, robí v Slovensku, robí v Chorvátsku, robí v Ostrave samozrejme. Čiže to sú všetko obrovské skúsenosti a je skvelé, keď máš vedľa seba partnera, ktorý dokáže okamžite z hlavy vytiahnuť niečo také, čo bežne sa nedočítaš, pretože tých informácií je veľa a človek si to môže už dnes už
6: ale nezahlcuje nájsť prvoplánovo, ale vtedy, keď treba.
7: Ale dokáže ťa doplniť a ešte povýšiť vlastne ten zážitok z toho sledovania prenosu.
6: Vy komunikujete spolu v rámci prípravy, keď ste takto dvaja, lebo to vyzerá a vyznie naozaj tak, že ste veľmi zohratí od toho 95. Ale predsa len, existuje tam nejaká príprava, jedna osobnosť, druhá osobnosť a zatiaľ to vyzerá tak, že si nahrávate, že ste zohratí, ale či náhodou nehrozí niekedy, že ako sa hovorí, dva kohúty na jednom smetisku? Či také nehrozí u vás dvoch?
7: Nemyslím, že to nehrozí a okrem toho ja rešpektujem jeho schopnosti, takže ja sa netlačím do pozícií, kde by som vlastne nemohol ho ani prevýšiť, ani to nie je účelom. Ty máš byť prívetivý, príjemný spoločník pre poslucháča, pre diváka. Ja si spomínam na olympijských hrách v Atlante 1996 na náš prenos z rannej chôdze, ktorá začínala veľmi skoro ráno a bola to 50-ka a viem, že my sme vtedy do noci komentovali predtým priamy prenos z atletiky a ráno sme už stali, boli opäť na, po nejakých 3-4 hodinách spánku na štadióne a vtedy sme sa dohodli jednoznačne, ale 20 minút, ty 20 minút ja, za tých 20 minút ja som si zdriemol a on komentoval. Čiže tam, ale to bola dohoda takéhoto druhu.
6: Ale to je fajn, že si ju povedal, pretože naši poslucháči si opäť urobia obraz, ako to vlastne funguje, aké je to náročné.
7: A druhá vec je, ale potom, že ja som vôbec netušil, čo za tých 20 minút rozprával.
6: Aha. Ale tak divák si to azda nevšimol. A náš poslucháci všimne, že si opäť ideme hrať.

0: Ešte pár minút s nami bude v podstate náš kolega, publicista, redaktor, moderátor a športový komentátor Stano Štepán. Stano, hovorili sme o atletike, hovorili sme o krasokorčuľovaní, ale tvoj rozmer je aj, teda to už vedia, aj vďaka tomuto rozhovoru, že si píšuci novinár, ale si aj spisovateľ, čiže máš spisovateľ, čiže máš na konte aj nejaké knihy a niečo asi aj chystáš. Keď sme spomenuli Albertville, tak tam si nám už do Rock FM rádia doniesol knižočku takú útlu o tom. Čiže otázka znie, keď pracuješ ako komentátor alebo redaktor na olympiáde, robíš si aj nejaké poznámky, alebo to sa ti uchováva všetko v hlave, alebo si nejaké dokumenty odkladáš a potom z toho vzíde niečo takéto, čím, ako je kniha o olympiáde alebo o niečom?
1: Čím intenzívnejšie prežívaš jednotlivé podujatia, tak tým viac zážitkov nachytáš. A ja som práve ten typ, že som sa snažil byť pri nielen svojich športoch, ale snažil som sa vidieť na vlastné oči viaceré. Navyše som robieval na olympiádach aj to, že som bol ako keby reportér s kamerou, čiže my sme si už chystali materiály pre nejaké zostrihové dokumenty na konci roka. A tým pádom, keď máš tieto zážitky buď zaznamenané na kamere, alebo si ich pamätáš, čo s nimi súviselo, aj keď sa to nedostalo do vysielania, tak je ten vlastne materiál bohatší, že môžeš ho potom využívať pri písaní. Druhá vec je, že celkom rád sa niekedy vrátim k tým spomienkam a celkom rád, teraz je taký čerstvý príklad, keď sme dokončili pamätnicu ešte z paralympijských hier z Paríža, ktorá je súčasne aj pamätnicou na Miláno, ako taká jedna kniha na dve paralympiády. A práve som si musel spomínať na to, čo všetko som v Paríži, respektíve šatóre, kde som bol na parastrelcoch, zažil. Ale mám to šťastie, že sa mi to teda vyplaví v hlave a celkom ma to baví. Prežívaš to na novo.
0: Tak v archíve listovať. Áno, spomenul si paralympionikov, je o tebe známe, že veľmi intenzívne s nimi spolupracuješ. Čím ťa títo ľudia upútali alebo upútavajú priebežne? Pretože asi máš k ním veľkú úctu podľa všetkého.
1: To je na dlho, ale skrátim to. Je to síce klišé, ale je to obrovská inšpirácia. Ten pohľad na život sa ti zmení v momente, keď žiješ s nimi a keď pochopíš, že sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť naplno napriek svojim limitom, ktoré majú. A vlastne prvý impuls prišiel už v roku 2004, keď mi Olga Barbušová, naša stolná tenistka, povedala bez noha, len s jednou nohou, Stano, neboj sa spýtať, že mi chýba noha. Ja som mal samozrejme ostých, ja som mal rešpekt pred tým, že sú to ľudia, ktorí sú postihnutí zdravotne. Ale oni nie sú postihnutí, oni sú zdravotne znevýhodnení, ale snažia sa žiť naplno a keď dokážu o tom rozprávať, keď dokážu deklarovať na verejnosti svoje športové výkony aj so svojimi limitmi zdravotnými, to znamená, že či už sú s tým vysporiadaní alebo nie, v každom prípade chcú sa prejaviť a chcú žiť tak ako my.
0: Fajn. Teraz si spomenul o emóciách, možno taký, že sa nám trošku aj zatrasí hlas, ale zase predsa len musíme vyjadriť tú úctu k týmto ľuďom. Obráťme to na úsmev. Za tú kariéru, keď si spomínal Magica Johnsona a podobných týchto amerických basketbalistov, spomenieš si na ešte nejaké veľké ryby, ktoré sa ti podarilo dostať pred mikrofón, alebo keď hovorím o tom úsmeve, či si s niekým zažil aj úsmev, alebo možno aj nejaký trapas. Ja neviem, ja som to trapas s tebou a neviem predstavil, pretože ty si naozaj...
1: Ale bolo,
0: ty
1: bolo.
0: Tak ty si veľmi poctivý človek, to zase si ja pamätám, takže to asi by muselo byť veľmi, ale nejaký ten športovec, či niečo také ti vyviedol, alebo...
1: Z osobností tam ich bolo niekoľko a väčšinou je to o šťastí. Carl Lewis alebo Usain Bolt. Proste super hviezdy atletické, áno, najväčšie, aké boli. Michael Phelps, to proste ľudia, ktorí ty bytostne sa chceš s nimi stretnúť, pretože to je ako keby do zbierky, keď sme boli na olympiáde v Nagane v 98, tak to boli samozrejme zase Lemieux a americkí hokejisti, kanadskí hokejisti, ale potom, keď vyhrali Česi, tak Jager a tak ďalej. Ale keď to tak zoberiem, vlastne všetko je to prchavé. Ty niekde máš ten zážitok, ty máš ten pocit, niekde som aj zbieral kedysi podpisy, veď nebol problém sa s Luščenkom, s ktorým som strávil množstvo času, ešte keď tu robil exibície, ja som ich sprevádzal na štadiónoch. Čiže nebol problém sa s nimi zoznámiť aj bližšie. Ale je to prchavé, prichádzajú nové hviezdy a tak ďalej, čiže
0: potom takže nikto nebol nejaký zlomyselný, že by ti niečo vyviedol.
1: Z týchto
0: ľudí... Nejaký kanadský žartík, nejaký kanadský hokejista.
1: Z týchto ľudí nie, ale ja sám samozrejme som mal aj kritické situácie. Otváral som ceremoniály vo Vancouveri, spievala Casey Lang, ja to rád používam, tento príklad, lebo to je skvelá speváčka, lenže ona vyzerala ako chlap a ja som ju nepoznal, tak som ju stále v mužskom rode komentoval. No, vieš si predstaviť, ako som sa potom hanbil po tom prenose, že preboha, tak ja som z nej urobil chlapa a dodnes tá, tá verzia Halleluja, čo spievala, tak to je úžasná, ale ja si na toto musím dávať
0: no,
1: pozor.
0: No super, tak vďaka aj za túto spomienku. Ty máš vysokoškolský diplom, máš titul PhD, máš ešte nejaké ďalšie nejaké vzdelanie. Nelákalo ťa byť pedagógom? Pýtam sa preto, pretože viem, že si bol, alebo stále aj si, v hodnotiacej komisii Literárneho fondu. Čiže svojím spôsobom aj niečo hodnotíš, možno aj pedagogicky, edukačne prispievaš k niečomu. Takže nelákalo ťa byť?
1: Dostal som takú ponuku, ale nebola nejak mimoriadne vážna, len vlastne to bola ako keby sondovanie, či by som nešiel učiť. Ja sa priznám, že nevedel som si predstaviť časovo, ako to zvládnuť. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že ja by som si musel robiť docentúru a mal som proste iné záujmy, takže s mladými ľuďmi sa stretávam dodnes, nepotrebujem na to stretávať sa so študentami.
0: Skočím ti do reči, prepáč. Sú mladí ľudia dnes takí, že áno, to je Stano Štepán, ktorý má veľa skúseností. Dobre, si na tej súťaži. Máme takú zdatnú generáciu možno budúcich píšúcich alebo slovom hovoriacich moderátorov, redaktorov?
1: To má dve roviny. Jedna je tá, že tí mladí ma už nepoznajú. Už tam je veľký čas vekový rozdiel.
0: Sledujú atletiku, plávanie.
1: Ale to teda žartujem. Ne. Ale druhá rovina je, že my máme pomerne veľa talentovaných ľudí, len samozrejme málo kto z tých talentovaných ľudí je ochotný na sebe pracovať alebo je trpezlivý. Mm. Ani ja som nebol trpezlivý, keď som bol mladý. Chcel som všetko odrazu robiť, ale ono to chce svoj čas a hlavne skúsenosti.
0: Mm-hmm. Máme už len pár desiatok sekúnd, takže je nám jasné a poslucháčom sa ospravedlňujem, že kopec vecí som ešte mal v hlave, ktoré som sa chcel Stana Štepána spýtať. Už čas nám to veľmi nedovolí. Ale sme v storočnici rozhlasu, 70 ročnica televízie, ty si jasnou súčasťou aj jedného, aj druhého. Čo chystáš pre telku, čo chystáš pre rozhlas a či chystáš nejaký nový scenár alebo nejakú novú knihu, povedz v stručnosti. A čo by si zažal k storočnici našej Alma Mater?
1: V súvislosti s tým, čo chystám, tak plánov je veľa. Mm-hmm. Času je málo.
0: No, áno.
1: Ty to dobre poznáš. Snažím sa niečo napísať. Máme olympijských víťazov, ktorí nemajú napríklad o sebe publikácie, knižky, takže či to je Jožo Pribilinec, alebo rád by som aj Miloša Medžíža nejakým spôsobom stvárnil v tej knižnej podobe. Čo sa týka televízie, tak tam... Keď príde možnosť, tak veľmi rád by som urobil taký dokument, napríklad ako bol pri 60 ročnici Pravda televízia Slovnaft. To sú veci, ktoré majú nejaký zmysel aj pre budúcnosť, kde proste si zmapoval tak jasné. Ako keď sme robili storočie športu v niektorých športoch, tak to sú veľmi pekné veci. Seriál Zlato, striebro, bronz by si, si žiadal už inováciu. Máme nových olympionikov, ktorí pribudli. No a v rozhlase tam toho priestoru našťastie, chvala Bohu, mám dosť, mňa to stále baví. Moja srdcovka je možno prvé podanie, to je taká relácia, ktorá sa vysiela v Rádiu Slovensko a ktorá by pravdepodobne ešte mohla dostať aj širší záber, takže teším sa na to, to je kaleidoskop, kde sa vlastne stále stretávaš s novými ľuďmi a zaujímavými ľuďmi z rôznych odvetví, či sú to umelci atraktívni, alebo vedci, alebo lekári, alebo ľudia, ktorí sú možno aj málo známi, ale sú niečím výnimoční. Mm. Takže by som zaželal televízii aj rozhlasu, aby si udržala kredit objektívnosti, slušnosti a profesionality.
0: No k tomuto absolútne mám čo dodať. Akurát môžem záverečné titulky povedať, že našim hosťom bol dnes, ja si to veľmi vážim, že si našiel čas, Stano Štepán, náš kolega. Stano, verím, že tvoja kreativita je bezodná a to, čo si povedal, nie len v rámci seba, ale celej našej inštitúcie, že sa naplní. Veľká vďaka.
1: Ja ďakujem pekne.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: dospelosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. V pondelok po 21.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Polícia zaznamenala cez leto tisícky prípadov zneužitia tiesňovej linky 158. Rekonštrukcia mosta pri Zbudzi v okrese Michalovce prinesie 24-kilometrovú obchádzku. Na Slovensku je jasno až poloblačno, prechodne zväčšená, oblačnosť cez deň 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre, pri ktorom hasiči zasahovali od piatkového popoludnia, zlikvidovali. Hasiči na mieste zasahovali počas celého večera a noci. Rozoberali poškodenú konštrukciu objektu, ochladzovali a dohášali skryté ohniská. Následkom požiaru sa prepadla celá strecha objektu. Príčina vzniku požiaru je aj naďalej v štádiu zisťovania. Polícia prijala na tiesňovej linke 158 v júli a auguste viac ako 140 tisíc volaní a zasahovala pri vyše 185 tisíc udalostiach. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí aj o zneužívaní tiesňovej linky 158.
7: Neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
6: Za zneužitie tiesňovej linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Rekonštrukcia mosta cez nápustný kanál pri obci Zbudza v okrese Michalovce by sa mala začať koncom septembra, prípadne najneskôr 1. októbra. Most uzavrú, keďže jeho súčasný technický stav neumožňuje zachovať premávku ani v jednom jazdnom pruhu. Dopravu odklonia po 24-kilometrovej obchádzkovej trase cez Strážske. Most pochádza z roku 1965 a je v havarijnom stave. Opravu by mal kraj financovať z eurofondov, hovorí zástupca zhotoviteľa Dušan Šalemba.
8: 140 pracovných nie je múlny termín. Urobíme všetko, preto by sme to stihli. Odhad pri tých hlavných činnostiach betonárskych je 15 plus pracovníkov, plus k tomu samozrejme podpora THP, strojníkov, geodetí, ale tak 15 plus.
6: Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša, premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Spišsko-Gemerské rudohorie podľa univerzity sústreďuje približne 46% geologických zásob Slovenska. Medzi jeho významné surovinové zdroje patrí ložisko Mastenca v Gemerskej Polome či zásoby magnezitu v oblastiach Jelšavy a Lubeníka. V múzeu vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici otvorili novú lesnícku expozíciu. Ide o zbierkovú časť Lesníckého a drevárskeho múzea vo Zvolene, hovorí riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor.
9: Sú tu exponáty, ktoré boli v podstate v depozitároch a využili sme tento priestor na to. A samozrejme nielen priestor ako budovy ako také, ale vôbec to prepojenie na Múzeum Svetého Antona, aby sme to prezentovali aj na tomto mieste.
6: Zrážok bolo počas uplynulého leta menej ako malo byť. Ide o 6. najnižšie zrážky od roku 1881, hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
0: Letný uhol zrážok bol formovaný zrážkami, ktoré padali pri búrkach. A vieme, že tieto zrážky sú oveľa horšie zužitkovateľné ako také ten klasický dážď, ktorý trvá celý deň a nie je napríklad pred ním 35 stupňov Celzia a potom, keď tá búrka prejde, je znova teplo. A čo bolo dôležité? Teraz, keď tie búrkové liaky boli zaznamenané, tak zemský povrch bol na väčšine územia tvrdý, pretože bol vysušený.
6: Na Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Mám čerstvú nehodu na ceste prvej triedy číslo 62 za Sládkovičovom v smere na Sereď v križovatke s cestou prvej triedy číslo 75. Tam sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. No a medzi Čajkovom a Novou Dedinou cesta je obojsmerne kvôli nehode neprejazdná, úsek obídete cez Hronské Kosihy. Od 21. hodiny bude na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, u závera potrvá do nedele 10. hodiny. Želáme vám z Rádia Regina Západ všetkým, ktorí ste za volantom, šťastný na kilometre.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Počas prázdnin ste sa možno kúpali na kúpalisku Vincov les. Vincov les a okolie ale môžete navštíviť aj mimo letnej sezóny. Lákadlom je náučný chodník. Na prechádzku a predstavenie vás pozývajú už malo chvíľu Oto Gerner, Ale Kováčová a Miro Čiev.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Slávna pesnička Hungry Eyes od Erika Carmena o 11. hodine 12. minúte. Opakujem avízo, že ak ste navštívili kúpalisko Vincov les pri Sládkovičove, možno ste si aj bez toho avíza všimli, že tam naozaj otvorili turistický, ekologický, náučný chodník.
1: Obrázky krajiny.
0: No a tam už je tabule rozmiestnené, po lese vás zoznámia so živočíchmi, rastlinami, vodnými tokmi aj okolitými poliami. Vznik chodníka podporilo mesto Sládkovičovo aj Trnavský samosprávny kraj. Eva Sudová z občianskeho združenia Pongváli Michalovi Hercegovi povedala, že pri jeho tvorbe intenzívne spolupracovali s miestnym študentom.
2: Študent Attila Takáč tomu naozaj venoval skoro rok svojho života, všetko to tu preskúmal, mal tu fotopasce, aby naozaj zistil, že čo tu kde žije, a pripravil takú veľmi základnú verziu, s ktorou nás oslovil. Netušili sme na začiatku, koľko papierovačiek je k tomu zapotreby. To bolo milión povolení majiteľov pozemkov, mestský úrad, stavebný úrad, okres úrad, Lesy Slovenskej republiky, vyjadrovaček.
3: My, keď roky chodíme na kúpalisko, ani nevnímame ten okolitý les a vieme povedať, prečo sa volá táto lokalita práve Vincov les?
2: Veľmi sme potom pátrali, úplne sme to nenašli, pravdepodobne je to podľa nejakého stredovekého majiteľa a vždycky, kam naše záznamy siahajú, to bol veľmi úspešný polovnícky revír, už pán baron Karkuf de Diosek tu mal Jagerhaus, polovnícky dom, a chodili sem na polovačky páni z Budapešti, Viedne, Prahy, lebo pán baron tu robil také akože veľké poznávacie žúrky. V dobovej tlači sú zoznamy 1000 kusov, akej zvery sa tu za jednu takú nádhernú polovačku ulovilo, ako sa hostili a aký mali kultúrny a hlavne ten gastronomický program.
3: Tak jedna tabuľa hovorí o faune, určite aj nejaká tá zver by sa tu ešte našla, ale čo okrem toho?
2: Poviem pravdu, nemajte veľké očakávania. Zvieratka sú tu pomerne veľmi plaché. Počas celej realizácie toho projektu sme videli zo pár srniek, nejakého zajačika, samozrejme bažanty, tie sa tu špacírujú, ale není to žiadna ani exotika, ani nejaké vzácne zvery, a není to ani turisticky, lebo pre chodcov náročná vec, lebo pre celý ten okruh náučný je takmer plus minus 2 metry jednej nadmorskej výške.
3: Je veľmi pohodlný ten chodník, ani dĺžka nie je nejaká veľká, je to nejak vyše 4 kilometrov. Ak by sme to zobrali aj s podrobným čítaním náučných tabuľ, tak nám to zaberie nejaké 2 hodinky?
2: Áno, za 2 hodinky.
3: Čo sa týka flóry, prekvapí nás tu niečo?
2: Na Sládkovičovskej pieskovej dune, čo je prírodná rezervácia, ktorá vlastne je na okraji tohto chodníka, tak tam rastú nejaké rastlinky, ktoré sú také vzácne v tomto regióne, ale ten les je špecificky tým, že je veľmi pokojný, že to je taká prechádzka, nehovorím úplne komfortná, lebo pozor, je tu občas nejaká ťažba, takže v každom prípade treba dlhé nohavice, pevnú obuv a nevybere sa tu nikto s kočíkom, to by bolo nebezpečné, ale prejde sa to v pohodičke, bez nejakých akože nebezpečenstiev.
0: Po pesničke sa ešte porozprávame o Sládkovičovskej pieskovej dune, o tom, aký význam mala pre mesto rieka Dudváh, ale pripomenieme si aj zásady správania sa na náučnom chodníku.

0: Michal Hercek sa s Evou Sudovou z občianskeho združenia Ponváli prechádza po náučnom chodníku Vincov les. Pristavili sa aj pri Sládkovičovskej pieskovej dune.
1: Veľmi dunu nepropagujeme. Tam by nejaké masové navštevnícke expedície mohli poškodiť veci, ale je to piesková duna. Kedysi ju spásali kozy, ovce a my sa teraz v rámci takého projektu a spolupráce s ochranou prírody snažíme tam odstrániť nežiaduce invázne rastliny a udržiavať tú dunu v takej tej pieskovej verzii.
2: Toto okolie je známe aj intenzívnou poľnohospodárskou

0: rybárske preteky aj nedávno a býva tu jeden špecifický obyvateľ, taký už dobre 2,5 metrový sumec, ktorého vždycky raz za 3-4 roky niekto vytiahne, pobojuje s ním, ale u nás platí vo všeobecnosti, že chyť a pustí, takže vždycky si ho odvážia, premerajú a šupnú naspäť.
1: Teraz už máte kúpalisko s 5 bazénmi, ale kedysi aj tá sladkovičovská štrkovka sa využívala na kúpanie?
0: Áno, všetky viac ako 40-ročné deti sa tu naučili plávať a každú sobotu, nedeľu tí rybári rezignovali na svoju záľubu, pretože celé štrkovisko okolo bolo obsadené rodinkami, ktoré si prišli zaplávať.
1: Cez Sladkovičovo preteká rieka Dudvah, tak sa opýtam ešte na ňu, lebo jednu tabuľu tu máte venovanú vodným tokom. Čo znamená táto rieka pre mesto?
0: Keď sem v roku 1866 prišli Kufnerovci so zámerom založiť tu cukrovár, tak na cukrovár potrebujete dobrú pôdu, veľa vody a železnicu a tá kapacita toho vodného toku bola zásadná, lebo teda napriek tomu, že cukrovár mal aj veľmi sofistikovaný systém čistenia odpadných vod už v tom 19. storočí, tak tá voda bola úplný základ, bez ktorej neurobíte cukrovar vôbec nikde.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Ako spieval Alan Mikušek, nechajte sa viesť víkendovými cestami. Takže veľa víkendových zážitkov, množstvo príjemných stretnutí, veľa dobrej nálady a úsmevov na tvári vám o 11.25 minúte stále ešte predpoludním z Reginy a z našej panorámy.

0: Želajú Ala Kováčová a Miro Čiev.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Až ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: My veselie, no, to pred veseliem celý dzin.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda sa, keď byl vietr, starí ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti, v ktorom vám približujeme hodnoty slovenských nárečí. Dnes sa budeme venovať liptovským nárečiam a ich typické znaky si budeme všímať na ukážkach z okolia Ružomberka z Liptovskej Teplej. Sprievodcom bude profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom tohto projektu. A spolu s ním vám želáme príjemné počúvanie.

0: Pán profesor, čo by sme mali povedať predtým, ako si vypočujeme archívne zvukové ukážky liptovských nárečí a budeme v nich hľadať znaky tohto jazykového územia?
1: Možno vážnu myšlienku, že časť liptovského areálu sa vyznačuje prirodzenými jazykovými prvkami, ktoré sa stali základom samotnej štúrovej kodifikácie. Po svojom opise spisovnej slovenčiny v známej náuke reči slovenskej Štúr napísal, že najčistejšie a najpeknejšie po slovensky hovorí sa vnútri v samých Tatrách, v striedku ich najzavrenejšom, v Liptove, Orave, Turci, v Hornom Trenčíne, Hornej Nitre, Zvolenie, Tekové, Honte, Novohrade a aj vo veľkej čiastke Gemera. Liptov je uvedený na prvom mieste a v súčasnej spisovnej slovenčine sú celkom prirodzene mnohé znaky, ktoré nachádzame aj v ukážkach z liptovských nárečí. A podstatu nemení ani téma, či sa týka súčasnej vedy alebo každodenných prác v dávnej minulosti.
2: Joj, no tak to sme, viete, cez leto vyhnali starie tie dojnice na salaš. To nám odtiaľ dávali syr. Neviem, koľko sme to, či 6, či 7 kilov syru na jednu dostali. Už za to tam. No ale pastu sme neplatili, lebo sme mali svoje, viete, tie pašenky. No tak, a to sme už doma nespracúvali, lebo to je veľká práca so syrom. Sme dostali, ak sme si chceli o štiepky, dali nám, a keď nie, tak syr. No a tú vlnu, no to sme strihali dva razy na jara v jeseni. Potom sme to už večerami nazháňali susedky, deti, vlnu sme čuchrali a potom sme to mali také drapačky, sa to volali, čo také zuby sa ma tam ťahali. To sme podriapali, potom sme narobili také kúdelky, priadli sme to doma, tkali, potom sme to dávali do takých stupy, sa to volali, kde tento súkno, viete, zbili, to na teplú vodu šlo a potom to, tá teplá voda zbila, viete, tú prácu, lenže sa to netkalo tu ho pribiť. To by sa nedalo už potom ani použiť. Tak len slabo sme to pribíjali a to šlo do tých stupov. A tak sme mali, potom sami sme si dorábali súkno na obuv. To sme mali aj chlapi, nosili nohavice z toho. No, môj muž nenosil gurtku, ale ktorí si nosili ešte aj také halieny z toho súkna, čo si doma narobili. No, dobre to bolo, teplé kapce boli, aj trváce to bolo, nie ako tá cigárka, potom to vám bolo len taká plienočka. No, ale naše súkno bolo prvotriedno.
1: Už na prvé počutie je zrejmé, že ide o stredoslovenské nárečia, a to prítomnosťou dvojhlásky ia, a ňou sa líši od susedných oravských nárečí, kde bolo široké E. A tak sú v Liptove podoby baraniar, odtiaľ, podriapali, priadli, poriadne, odtiaľ. A systémová je táto dvojhláska aj v tvaroch prvého a štvrtého pádu podstatných mien stredného rodu. A na miesto spisovných podôb typu zdravie znamenie tu máme typické stredoslovenské liptovské podoby zdravia, znamenia a popri tejto dvojhláske sa tu vyskytujú aj ďalšie ie, iu, uo, napríklad miera, mlieko, znameniu, cudziu, kôň.

0: prvom truhličku, na druhom hlavničku.
1: A na treťom raze, dievča, za ručičku. A na treťom raze, a na treťom raze, dievča, za ručičku.
2: V liptovských nárečiach je aj viacero typických gramatických prvkov, ktoré sú blízke nielen stredoslovenskému jazykovému typu, ale ich do svojho opisu spisovnej slovenčiny pri jej kodifikácii zahrnul aj Ľudovít Štúr. Započúvajme sa dobre a pokúsme sa na prvé počutie niektoré nájsť.
3: No, salaše boli v horách, kalamických dolinách, tam sme chodili. Preto sa to prenášal, že tie ovce nemohli v hnoji buď, viete, tak, no, že som to až tak vybúrila, tak tie prekladali, viete, tie košiare. Začas boli tu, keď už bolo mokro, išli ďalej, a zase sa to tak, aby tá ovca bola čistá, keď prídu na jána gazdovia strihať. O jáne sme to chodili do hory strihať. No, a potom už, keď sme tam už vzali, valachom aj vypiť sa vzalo, slaniny, a tí už čakali, prídu vraj gazdovia strihať. No, a tá vlna sa potom donesla dole, to sme ho oprali, namočili sme ho do takých šaflov, to sa zlialo pár razy, potom sa to taká vlažná, nie teplá voda, tu by bol neroztrhal nik, takej vlažnej vode sme to vyplákali, tú vlnu, no tá sa potom rozprestrela na takú dosky sme to mali po dvore, viete, urobenie. A tam sme dali tie tú vlnu a sme ho vše pretrhali v rukách, aby tak uskla. A keď bola suchá, sme dali do vriec a v jeseni sme ho už začali čuchrať a spracúvať.
4: Každý si určite na prvom mieste všimol typické gramatické tvary prvého pádu prídavných mien stredného rodu s koncovkou uo. Dobrvo, ale aj ich nepriame pády dobrieho dobriemu, cudzvo cudziehu, cudziemu, prednvo prednieho opredňom. Pri časovaní slovies sú práve v južnej časti liptovských nárečí dvojhlásky. Umriem, umrieš, ale severnejšie už tieto dvojhlásky nie sú, lebo sú tam tvary umrem, umreš. V minulosti sa tieto časovania ustálili už veľmi dávno a aj dodnes sa zachovali slovesné tvary s obojperným v na konci. Robiu, niesou, išiev, ale aj padnú, ale v strednom rode a v ženskom rode sa zachovali podoby niesla, niesli, išla, išli, padla, padli. A typická je tretia osoba množného čísla, slovesa byť, ktorá má podobu oni sa. V siedmom páde množného čísla podstatných mien sú na rozdiel od oravských nárečí v Liptove krátke koncovky i, my, ami, s chlapi, s deťmi, synmi, gazdami, koňmi, ženami. Ale v treťom páde jednotného čísla podstatných mien stredného rodu je koncovka ú, znameniu, s neprítomnosťou dvojhlásky iu, v takej podobe, aké ju aj Ľudovít Štúr zobral za základ svojej kodifikácie.

0: Po krásach Liptovskej ľudovej nôty sa znova započúvame do tunajšieho nárečia a do príbehov, ktorých nám tety z Liptova pripomínajú, aký bol ich život v minulosti a čím si ho vyplňali.
1: No, tieto dojné kravy boli doma. Na pašu chodili, kde sa však chodili na obed zo začiatku dojiť. Potom už, keď už neskôršie, sa iba dva razy, večera ráno. A táto jalovizem bola do jasení na holi. Také krásne zišli potom, keď bolo dobré leto, že nebola zima, dážď, pekné prišli. No a tie kravy, no tie sme už doma chovali. To koľko má, my sme už 4 dojili cez leto. A ráno, keď išli, keď náš pastier už budil, trúbil. No a už my sme však bývali na kraji a ja som veru aj prispala vše. Vše som mu kúpila cigaretle, aj do flaštičky dala, aby pod vrškom dočkal. No potom tie kravy podržal, aj prišiel mu potom ten bača, Valachov, to pastierov paholok po tie kravy. Mal za čo? Cigaretle dostal, potom ich už podohnal. A ja som išla. No a mi potom večer povedal, len si pospí. Večer dočkáme ráno. A zase som vám tuto na biči bola, tam bola švagorbou. A tam vám zase, viete, ako to zvolávali. Dajce kravu! Pred oblokami. Tak budil gazdinu dojiť. Dajce kravu! Ale aj ten dočkal, keď mal za čo. Ale keď nedáte pasierovi, nič, to vám mu nahal. Tá doma už ostala.

0: typickým slovám každého nárečia, teda aj liptovského, patria výrazy, ktoré súviseli so zamestnaním či spôsobom obživy tunajších obyvateľov.
1: So salašníctvom, s pastierským životom a spracovaním mliečnych výrobkov súvisia stovky výrazov, ktorí majú svoj špecifický krajový aj tematický význam. Z tohto obrovského množstva slov, a najmä v súvislosti s ukážkami, ktoré sme v relácii použili, pripomíname aspoň pár. Šafel, okrúhla drevená nádoba s dvoma držadlami, baraniar, čiže pastier oviec, čuchrať, znamená strapkať vlnu, uvoľňovať z nej chumáče, cigárka, druh ovce s jemnou srsťou a vlna z tejto ovce, driapať znamená česať vlnu, driapačka je česák alebo nástroj na česanie vlny, pašienok je pastvisko, no a tradičné pomenovanie zemiakov, ktoré spája Liptov aj s predchádzajúcou reláciou a oravskými nárečiami, v ktorých sme hovorili o tom, že zemiaky sa pomenúvajú slovom švábka. Rovnako ako do Liptova, aj na Oravu toto slovo preniklo obyvateľstvom, ktoré si domáci všímali ako prisťahovalcov zo Švábska.
0: Ak sme v minulej časti o oravských nárečiach spomínali osud mnohých obcí, ktoré dnes zakrýva hladina Oravskej priehrady, podobný osud mali aj dediny, ktoré zmizli pod vodami Liptovskej Mary.
1: Každý kraj má svojho vzácneho rodáka, ktorý svojou prácou natrvalo zaznamenal klasické podoby a hodnoty jednotlivých slovenských nárečí. Bohatstvo liptovských nárečí zostalo zachované zásluhou výskumu prvého slovenského univerzitného profesora slavistiky Jána Stanislava, rodáka z Liptovského Jána, ktorý sa narodil v roku 1904. Mal som to šťastie, že bol ešte aj mojim učiteľom na Univerzite Komenského a Ján Stanislav získal ako vysokoškolák v polovici 20. rokov minulého storočia, čiže pred viac ako 100 rokmi, štipendium od tedajšej vlády, aby ako prvý jazykovedec systematicky zaznamenal a opísal nárečie svojho rodiska a jeho okolia. A jeho zásluhou vyšiel potom v roku 1932 rozsiahly klenot, 562 stranová monografia Liptovské nárečia, doplnená o mapy s typickým výskytom liptovských nárečových znakov. Dôležitá je aj Stanislavova štúdia s názvom Poznámky o pomere jazyka Štúrovej, náuky reči slovenskej a liptovského nárečia. A tu Ján Stanislav upozornil aj na dvojice mekých spoluhlások tť, nň, l, ľ, dď, ale spomenul, že v časti liptovských nárečí, najmä na pravom brehu Váhu, na orientáciu používame pomocný termín pravobrežná časť Liptova, nie je meké ľ, ale iba tvrdé l. A tak nebolo mojim nedostatkom, a prosím vás, nezazlievajte mi, že som toto meké ľ pri uvádzaní niektorých príkladov z liptovských nárečí nevyslovoval.

Vážení poslucháči, skončilo sa putovanie po jazykových znakoch regiónu Liptova. Na budúce sa preniesieme dolu Váhom a cez kopce Veľkej Fatry do Turca.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Žadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
1: Hej.
2: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutné pre budúcnosť, zdôraznil Richard Raši pri príležitosti 178. výročia zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady. Spojené štáty a Dánsko by dohodu o trvalej kontrole USA nad bezpečnosťou Grónska mali podpísať na budúci týždeň. Popoludní jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Príjemnú sobotu vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty budú mať trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grónska. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tým, že vojenskú základňu si na ostrove bez súhlasu Bieleho domu nebude môcť vybudovať žiadna krajina, ktorá nie je členom Severoatlantickej aliancie. Dohodu s Dánskom, pod ktoré poloautonómne grónske územie spadá, by mal Washington podpísať na budúci týždeň.
2: Takmer úplné práva na prelety a zriaďovanie vojenských základní v Grónsku majú Spojené štáty zaručené už zmluvou z roku 1950. Nová dohoda podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej posilní bezpečnosť celej oblasti Severného Atlantiku. Z jej vyhlásenia na sociálnej sieti X citujeme:
3: Ide o dohodu, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť dánskeho kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie.
2: Riaditeľka celoštátneho združenia grónčanov v Dánsku Julie Rademakerová považuje dohodu za víťazstvo pre grónčanov.
4: To ukazuje, že ako ľudia dokážeme niečo zmeniť, keď držíme spolu a bojujeme za to, aby moc zostala v rukách mnohých a nie len zo pár vyvolených.
2: Hoci obyvatelia ostrova, ktorí sa usilujú o nezávislosť od Dánska, pôvodne snahy USA o kontrolu nad ostrovom vnímali s nevôľou, podpredsedníčka strany Siumud Doris Jakobsenová-Jensenová pripomenula, že Nuuk s Washingtonom dlhodobo spolupracuje a vzhľadom na geopolitickú situáciu je posilnenie bezpečnosti prioritou.
3: Je pre nás veľmi dôležité, aby spolupráca s Američanmi aj v budúcnosti rešpektovala naše právo na seba určenie.
2: Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z amerického rezortu diplomacie uvádza, že dohoda umožňuje USA a ich spojencom realizovať v Grónsku bližšie nešpecifikované citlivé investície a Spojeným štátom zaručuje práva na umiestnenie základní a prelety aj v prípade, že Grónsko získa nezávislosť. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Vo vojne s Iránom zahynulo viac amerických vojakov, ako priznal Pentagon, tvrdí Washington Post, odvolávajúc sa na niekoľko dobre informovaných zdrojov. Americká armáda priznala od začiatku konfliktu 18 mŕtvych. Pentagon na nové odhalenia zatiaľ nereagoval.
5: Podľa Washington Post 5 nemenovaných predstaviteľov armády tvrdí, že vo vojne s Iránom zahynulo nie 18, ale minimálne 22 amerických vojakov. Šiestý zdroj potvrdil minimálne 23 obetí. Nie všetci zahynuli v priamom dôsledku bojov. Detaily a ich identita nie sú známe. Od začiatku vojny s Iránom zahynuli aj traja americkí súkromní kontraktori, čo Pentagon nepriznal. Bielý dom tvrdenia Washington Post zatiaľ nekomentoval. Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil: Vojna s Iránom sa čoskoro skončí a ceny benzínu klesnú. Trump oznámil, že odobral akreditácie Bieleho domu novinárom z televízií CNN, MSN a portálu Politico. Svoje rozhodnutie zdôvodnil negatívnym pokrývaním jeho vlády.
6: CNN is fake news.
5: CNN a MSN vysielajú falošné správy a tiež Politico, ktoré zachránila pred krachom predošlá vláda. Trump pohrozil, že odoberie novinárske akreditácie aj ďalším médiám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poľsko dnes pre ruské dronové útoky na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá a uviedlo do pohotovosti protivzdušnú obranu. Na sieti X to oznámila poľská armáda, ktorá po zhruba hodine ohlásila koniec zásahu s tým, že vzdušný priestor Poľska narušený nebol. Posledné ruské útoky si vyžiadali najmenej 4 mŕtvych. Opozičná parlamentná strana Sloboda a Solidarita odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SAS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti totiž predpoludním v Žiline neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na jeho odvolanie z funkcie. Využijúc svoju právomoc, valné zhromaždenie zvolala predsedníčka kontrolnej komisie klubu turistov Katarína Žákovičová. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre, pri ktorom hasiči zasahovali od včerajšieho popoludnia, je zlikvidovaný. Následkom požiaru sa prepadla celá strecha objektu, príčina jeho vzniku sa naďalej zisťuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť slovenského národa. Pri príležitosti spomienkovej slávnosti k 178. výročiu zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave, to pre TASR, povedal predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
7: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Hurbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde, ale aby mohli svoje krajinu riadiť, aby mohli určiť jej smerovanie a aby slovenský národ získal miesto, ktoré mu patrí.
1: Spomienkové podujatie v Myjave je súčasťou širších oslav venovaných začiatkom slovenského parlamentarizmu a osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana.
0: Rádiožurnál Šport.
8: V druhom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra podľahla Košiciam 1-2 po predĺžení. Víťazným strelcom bol hosťujúci obranca Eduard Šedivý.
9: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali go. Bereme každý bod, a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá aj tam.
8: Michalovce prehrali so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4, no a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludne sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si Stefanos Sakelidias zmeria sily s Alexom Molčanom.
10: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdala, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
8: Belgičan Lennart van Etvel zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vďaka triumfu v Dohňanoch sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
11: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 hodín.
8: Približne o 40 minút sa začne štvrtá etapa z Beluše do Galanty, merajúca 197,5 kilometra. Slovinec Tim Farcnik je novým prezidentom Medzinárodnej biatlonovej únie. Zvolili ho delegáti na kongrese v nemeckom Berchtesgadene ako nástupcu Olého Dálina. Proti kandidáta ale nemal. V 9. kole našej najvyššej futbalovej súťaže sú dnes na programe 4 stretnutia. 3 z nich majú rovnaký začiatok, a to o 18. hodine. Žilina privíta na svojom trávniku Trenčín, Košice Ružomberok a Michalovce Banskú Bystricu. O 20. hodine 30. minúte Komárno nastúpi proti majstrovskému Slovanu. Reportáže z troch duelov si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní má byť prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, teplota 23 až 28, na Kysúcia Horave Liptove a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Osťovecký a od mikrofónov Ľuboš Váško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas Storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolona a športové podujatie pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou číslo 75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Nehodu dokumentujú medzi Čajkovom a Novou dedinou, cesta je obojsmerne neprejazná, úsek obídete cez Hronské Kosihy. Za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión, blokuje jeden pruh, prejdete striedavo. Na D1 pričataj pri cestároch v oboch smeroch stratí 15 až 20 minút. Za Šalou smerom na Galantu je na krajnici odstavené auto, zvýšte opatrnosť. V centre Nitry prebieha bežecké podujatie, na viacerých uliciach je preto obmedzená premávka, rešpektujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Bolo 12 hodín 30 minút.

teraz sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasový bakalár. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor, a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia a príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Jan.

0: Údržba, Zakuťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie. Práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam 4. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: Ani nehovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: No, peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, nič som nepovedal. Ja lenže linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladničku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
5: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
5: Podnikové, ja? No nejaký upchatý odtok neblázni, Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
5: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš, linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
5: Dobre, lenže trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
5: Čo sa povie, ty si majster, nariadiš a máš, ale ja...
0: Ty si zas ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
6: Dobrý deň, vinčujem.
7: Dobrý deň, poďte ďalej, pán.
6: Žák. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
8: Skôr štrajkujúci, Jožko. Zdravím, vitajte.
7: Nech sa páči, vedľa.
6: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
8: A budete si s tým vedieť rady?
7: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
6: Budem sa snažiť, ľudia. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
7: Pokladnička.
6: Pani pokladnička. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
7: Ani sa nechystám.
6: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
7: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
6: Aha. No, o točení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
7: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
6: Viem, milá pani, ale aby nám bolo jasné, ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akurát z dobrodružných filmov a detektívok.
7: Opatrne, nemusíte ho hneď poškodiť.
6: Veď už je.
7: Poškriabať, som myslela.
6: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
9: Nečudo, celých 7 miliónov.
7: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
6: Žák, Jozef, Žák, Jožko.
7: Pán Jožko.
9: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
6: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
9: Ale...
6: Tá pancierová mrcha už má svoje roky. Čudujem sa.
4: že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
7: A to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
10: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
4: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zdá sa, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
6: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
9: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
6: No, viem predsa, koho mám v partii.
4: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odtia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
6: Výplaty sú teda zachránené.
9: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
4: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
6: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
4: Aha.
6: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
4: Na skrinku znútra, šéfe.
6: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu alebo mydlo máš?
4: Plastelínu.
6: Aby si si zobral odtlačok kľúča, keď si už tu.
4: Jaj, mydlo! Vydrž! Pozriem sa, niekde som si ho dal.
7: Stojte! Stop! Stop! Obaja! Postavte sa k tomu oknu a ani hnúť!
9: Nebláznite, Marienka! Čo to robíte?
7: Povedala som stop! Ani vy sa nehybte, Milan! Haló? VB? Tu Mária Nováková, ekonomické, technomat.
11: Počuli ste. Pani Marienka... Pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak, nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
9: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
4: Dobre správy, Cyril.
9: No.
4: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
9: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mal ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
6: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Hovorí Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj iné roboty.
4: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
9: Aleba.
6: Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
9: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
4: V prvom rade na výplaty, chlapci.
9: A?
4: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
6: A keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
9: Veru.
6: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorí.
4: Veď práve.
6: Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Mm. Ja sám mám doma ten istý problém.
9: Poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
6: Podarilo. Pomohli hlavne naše výsledky, naša tvrdá robota. Teraz sa za ňu konečne dočkáme aj odmeny. No, polia a kravy teraz nechajte, hajde do kancelárie.
4: Predseda o tom vie?
6: Pochopiteľne. Výber mám podpísaný. Od vás potrebujem len súpisky a sumy.
9: Ani sa mi veriť nechce, Rudko. Dúfam, že sa to už odteraz bude konečne len na dobre obracať.
12: Uvidíme.
7: Chlieb dojec, kávu máš v hrnčeku pri sporáku. Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
6: Tu moju starú tašku, koženú.
7: Tašku? A na čo?
6: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
7: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
6: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
7: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
6: No tu, vidíš a prežila. Len neviem, kde je.
7: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
6: No vidíš, nevieš skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
7: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
6: Jo, naopak, ešte je horúca.
7: Netáraj a poď už ty, účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako, máš?
6: Veď si videla.
7: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neobalí.
6: Keď sa bojíš, mala si ostať doma.
7: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
6: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
7: V prvom rade deťo.
6: Počkaj. Tu máš tú stovku, ako sme hovorili. Uh-huh. Malo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
7: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
6: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné, kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
7: Teraz? Keď im ešte nohy rastú ako z vody? Keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
6: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
7: No, sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
6: No.
7: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
6: Bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
7: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rychvaldu nám ide až po 9:30. Budeme stať na zastávke?
6: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
7: A ja?
6: No ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
7: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
6: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
7: A budeš naozaj len u holiča?
6: Prosím ťa.
7: No, ja len, aby som ťa nehľadala po celom meste.
6: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
7: Veď práve.
6: No tak ako, pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
13: Nech sa páči, ďalší pán na holenie.
6: Na holenie ani veľmi nie. Len podstrihnúť, pán Blažej.
13: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
6: No, hej.
13: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holení.
6: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale
4: nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
13: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti, ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
4: Aj žena ma čaká, bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
13: No, ako si želáte? No, bude stačiť takto? Aha, aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mladenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
4: A? O to viete, leto.
13: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
4: No, ide ako ide, snažíme sa.
13: Zrovna jeho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho miešať, ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
4: No, súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
13: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
4: V akej inej?
13: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
12: Dobrý deň, prajem.
13: Dobrý deň, madam, prajete si?
12: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
13: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má naponáhlo.
4: To teda mám.
13: Tak nech sa páči a navštívte nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
4: Áno, to je pre vás. Ďakujem.
13: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
6: Mimoriadne úslužný človek.
7: Skôr trochu vtieravý, nie?
4: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už? Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
7: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
6: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
7: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, ho?
6: A to ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
7: Ale s taškami by si mi mohol pomôcť, gavalier.
4: Prepáčte, madam. Vykračujem si to ako parádny kôň. A...
7: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
6: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
7: Je ti tá taška ťažká?
6: Prečo?
7: No, že si ju prikladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
6: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
7: Že by vlasy?
6: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože, taška!
7: S výplatami, Rudo!
6: Musíš na celé mesto.
7: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
4: Neblasi, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
7: Len aby...
4: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
13: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým holením rozmysleli. Ale ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
4: Či hatovku. Oh, tu je. Ha,
13: len keď v nej neboli peniaze.
4: Peniaze?
13: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
4: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
13: Pokojne. Nedonesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
4: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
14: No, páni.
13: Čože? To nemyslíte vážne.
4: No.
14: Takú kopu peňazí som nevidel ani vo sne.
4: 40 tisíc.
14: Čože?
4: Uštipnite ma.
13: Družstevníkom sa vidím predsa len darí. A ja, že propaganda.
4: Nezávidte, to je pre celé družstvo, pán Blažej.
13: Aj tak.
4: Za 3 mesiace, čo nevideli ani halier.
13: Aha.
11: Kým sa vtedajší predseda toho jednotného roľníckeho družstva trochu upokojil, bola pri ňom aj jeho manželka. Zdvihli sa a šli k autobusovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo. A že predseda bol na pokraj infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 04307 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie Rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blažkovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šugík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: bližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Piešťany objasnilo postup pri príprave nového petangového ihriska. V Dolnej Krupej sa začína festival medu a medoviny, ponúkne aj medzinárodne ocenené nápoje. Zajtra bude jasno až polojasno, popoludne pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky a 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou Verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Pokračuje hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
2: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na prilahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
1: Spoločnosť Verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovanie verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidel. Z vyjadrenia citujeme.
3: Považujeme za dôležité uviesť, že v predmetnom úseku Dunaja nevznikajú nové prístavné polohy. Ide o polohy, ktoré sú súčasťou vymedzeného územia verejných prístavov a existujú už dlhé roky. Ich umiestnenie je presne špecifikované v prístavnom poriadku a aktuálne platné prístavné polohy sú verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti.
1: Ministerstvo dopravy je pripravené konštruktívne rokovať o akejkoľvek téme. Vedenie mesta Piešťany iniciovalo stretnutie so zástupcami denného centra Svornosť a občianskeho združenia AXEN, aby objasnilo postup pri príprave nového petangového ihriska na Vážskej ulici. Samospráva tým reagovala na otázky, diskusie a zmienky o petícii proti vybudovaniu ihriska. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová povedala.
4: Jednou z najčastejších otázok verejnosti je, prečo vzniká nové ihrisko, keď už jedno máme na Brezovej. To má však iba jednu dráhu a pre komunitu hráčov je kapacitne nepostačujúce. Zároveň tam chýba zázemie. Práve preto komunita požadovala priestor s viacerými dráhami a zázemím. Lokalita na Vážskej bola vybraná aj pre blízkosť denného centra Svornosť, ktoré toto zázemie poskytuje. Projekt počíta so 4 hracími plochami a úpravou okolitého priestoru.
1: Mesto ubezpečilo, že nevyrúbe žiadne stromy a v lokalite naopak pribude nová zelená výsadba. O konečnej podobe projektu chce samospráva s dotknutými komunitami ďalej rokovať. Svetovo oceňované medoviny z Dolnej Krupej, gastronomické špeciality a živá hudba budú súčasťou Medolandia Festu. Začne sa popoludní v areáli Medolandie, rodinného medovinárstva, ktoré v obci pôsobí takmer 30 rokov. Hovorí Viera Nováková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnavského regiónu.
5: Organizátori predstavia medovinu v tradičnej, ale aj modernej podobe. Produkty získali ocenenia na svetových súťažiach, ako napríklad Apimondia. Okrem oceňovaných druhov budú môcť návštevníci ochutnať napríklad medové frizante, medový aperitív a tiež miešané nápoje z medoviny.
1: Cieľom festivalu je približiť verejnosti medovinu zážitkovým spôsobom.
5: Súčasťou festivalu bude aj hudobný program a o zážitok sa postará aj akrobatická ohňová show. Navštevníci si budú môcť pozrieť priestory Medolandie, ochutnať miestnu gastronómiu, samozrejme medy a medovinu a nazrieť aj do barikovej pivnice či archívu fliaš.
1: Bratislavská Petržalka sa cez víkend lúči s letom. V areáli dostihovej dráhy na Starohajskej ulici je dnes a zajtra prvý ročník Petržalka Festu, ktorý prinesie hudbu a zábavu, informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
6: Od sobotnejšieho popoludnia sa návštevníci môžu tešiť na koncerty slovenských hviezd hip-hopovej scény. Nedeľa bude najprv patriť rodinám s deťmi. Dávame do pozornosti aj nedeľné dostihy. V sobotu bude vstup do areálu kontrolovaný z dôvodu bezpečnosti a bude platiť zákaz vstupu so sklenenými fľašami, ostrými a inak nebezpečnými predmetmi.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná škola, jasno ráno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele najmä na západe dážď alebo prehánky. Výnimočne búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, cez deň 24 až 29 stupňov. Slabý neskôr prevažne juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 1/62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou 1/75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. 15 až 20 minút sa zdržíte v kolone na D1 pri Čataji pri cestároch v oboch smeroch. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Príjemné sobotné popoludne, verím, že máte pohodový víkend. Aj dnes sa budeme venovať jubilantom a vy, ktorí máte chuť povedať niečo pekné k sviatku svojim blízkym, budete mať možnosť už o pár minút telefonicky. Dve hodiny budú vašimi sprievodkyňami Andrejka Gernerová a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Dnes máme 4 objednané pozdravy. Najskôr zagratulujeme Ľubici Vrošovej z Bratislavy k 60-ke. Potom to bude gratulácia pre Marianu Vyskočovú zo Senca k 70. narodeninám. Marta Nesnadná z Borského Mikuláša má 77 rokov. No a na záver to bude blahoželanie ku zlatej svadbe pre Milku a Jara z Mostu pri Bratislave. Nech sa vám fajn počúva.
1: Keby bolo niečo,

0: Pani Ľubka V. Rošová z Bratislavy je naša prvá jubilantka. Citujem z listu. 60-ka to je vek, keď život chutí ako med. Nech zdravie, šťastie pri tebe stoja, nech splní sa ti každá túžba tvoja. Veľa smiechu, málo starostí, nech každý deň ti radosť prinesie do sýtosti. A keďže rodina všetko spolu zvládne, nech nám pohoda tie krásne roky vládne. Naša drahá oslávenkyňa Ľubka Vorošová, k tvojim 60. narodeninám najmä veľa zdravia, radosti, lásky a krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorých máš rada. Nech máš stále dôvod na úsmev a nech si túto novú životnú dekádu užívaš presne tak, ako si želáš. To ti praje rodina. Manžel Jozef s dcérami Lindou a Líviou, sestra Eva s manželom Ivom, deťmi Filipom a Kristínou. A pretože niektoré piesne jednoducho nestarnú, rovnako ako dobré spomienky, posielame ti jednu špeciálnu od skupiny Elán.
1: Keby bolo niečo,

Dňa 17.9.2026 sa dožila krásneho jubilea 70 rokov naša mamička a babička Mariana Vyskočová z Osenca. 70 rokov, to je vzácny dar.

Pozdrav k 77. narodeninám posielame pani Marte Nesnadnej do Borského Mikuláša. Prajeme predovšetkým veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania. Nech tu s nami naďalej môžeš tráviť jeseň svojho života. Aj keď zdravie už menej slúži, snažíš sa pomáhať svojou každodennou láskou a opaterou, ako aj pomocou v domácnosti. Za to všetko ti patrí naše veľké ďakujem. Pozdrav posielajú vnúčka Gabika s priateľom Filipom, vnúk Tomáš s manželkou Hankou, zať Jaroslav, svatka Anička, brat Jožko s rodinou. Keby tvoja jediná dcéra Janka žila, určite by sa tiež pripojila. Živ jo! Všetko najlepšie, pani Martuška. Pieseň Záhorskú dzedzinu je len vaša. Jožka Černý a Karel Hegner.

No a na záver je tu gratulácia ku zlatej svadbe. Citujem. Milí naši rodičia, Milka a Jaro z Mostu pri Bratislave. Včera, 18.9., to bolo už neuveriteľných 50 rokov, čo ste si povedali svoje áno. 50 rokov spoločnej cesty je krásny kus života, na ktorý môžete byť právom hrdí. Za tie roky ste spolu prežili veľa krásnych chvíľ, ale aj starostí a chvíle, ktoré neboli vždy jednoduché. Spoločne ste však vytvorili domov, rodinu a dali nám do života veľa lásky, istoty. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás počas tých rokov urobili. Za vašu starostlivosť, obetu a za všetky spoločné chvíle, na ktoré budeme vždy radi spomínať. Do ďalších rokov vám prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj, vzájomnú úctu, veľa radosti a ešte mnoho krásnych spoločných chvíľ v kruhu celej rodiny. A nech vám to spolu ešte dlho vydrží tak, ako doteraz. Bok po boku, v dobrom aj v zlom. Máme vás rady, Miška a Monika. Pridávajú sa aj vnúčky Kika, Veronika, Viki a zať Palec a Marek. Pani Milka a Jarko, želáme vám veľa, veľa ďalších krásnych spoločných rokov, veľa lásky a zdravíčka. A posielame nádhernú pieseň S tebou. Karol Duchoň.

A teraz sa pozrieme do kalendára. Dnes, 19. septembra, majú meniny všetci Konštantínovia. Meno má latinský pôvod a jeho význam je stály alebo pevný. Toto meno sa teda spája s vlastnosťami, ako sú stabilita a odolnosť. Význam mena je teda spojený s tou trvalosťou. Konštantínovia majú tendenciu byť lídrami a dokážu sa postaviť za svoje názory. Ich silná vôľa a odhodlanie im pomáhajú prekonať prekážky, s ktorými sa v živote stretávajú. Okrem toho sú veľmi empatickí a dokážu vytvárať hlboké medziľudské vzťahy, čo z nich robí skvelých priateľov a partnerov. Takže Konštantínovia, všetko len to najlepšie. Posielame pieseň.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
10: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.

tak nekonečne krásna Melania Oláriová. Pekná, tradičná pieseň. No a vy máte možnosť gratulovať komu len chcete. Či už svojim blízkym, priateľom, známym, k meninám, narodeninám alebo k nejakému sviatku. Čísla 02 52 44 22 55, zopakujem. 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21.

0: No a už teraz máme pripraveného prvého gratulanta, Ivanko z Malého Zálužia. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Pozdravujem redakciu Rádia Regina, vás, pani redaktorka, osobne aj za mixážnym pultom. Chcel by som dať zahrať mojej vnučke Michaele Ingeliovej a Deniskovi Sedláčkovi z Hohovca, ktorí včera o 16. hodine uzatvorili sobáš v obradnej sieni na zámku v Hohovci. K životnému jubileu alebo do nového života pánžeského im prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a malého synčeka, aby sa im to darilo a vychovali zdravé. To im praje detko z Malého Zálužia, Ivan.
0: To ste krásne zagratulovali, takže máte nádhernú udalosť v živote, to je paráda. Tak sa môžete tešiť, to je úžasné. Pozdravujem vnúčku Michaelku a Deniska, nech im to teda parádne klape po celý život. A ja verím, že aj tá pesnička bude celkom pekná, že sa im bude páčiť. Takže ešte raz pekne. Všetko dobré, Jana Kiršner a Štefan Štec. Láska neumiera.

0: No a ja sa teším, že sa dovolala pani Elenka z Bratislavy. Krásne popoludne. No, pani Elenku nepočujeme, to je škoda. Pani Elenka...
1: Marienka, tu je Helenka.
0: A tu máme ďalšiu Helenku, ale ja by som povedala ešte... Áno, tak, tak máme dva telefonáty na koniec. Pani Helenka, koho tam máme teraz?
1: Koho, teda Helenka, no ja som, neviem, že...
0: Áno, len teraz nám tam všetko nám tam ide, no... Takže ja ešte len dodatočne poviem, že pani Elenka z Bratislavy sa najskôr dovolala a ja poviem, že mala narodeniny v pondelok, krásnych 88 rokov, takže pani Elenka, všetko len to najlepšie, aby vám to zdravie slúžilo. Ale bohužiaľ, nejako linky sa nám pokazili a potom už sa nám ozvala do telefónu pani Helenka z Tvrdošoviec. Počujeme sa, pani Helenka? Už nie. No, tak... Opäť sa budeme pokúšať. Verím, že už budeme mať dobré spojenie. Takže volajte, komu len chcete.

0: No predsa len existuje spravodlivosť. Pani Helenka z Tvrdošoviec sa opäť dovolala, takže mala šťastie. Krásny deň želám.
1: Príjemný deň vám prajem, Rádio Regina, celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať do Palárikova krásnym pologulatým narodeninám 75. rokom nášmu švagrovi Imrichovi Tótovi, ktoré mal 17. septembra. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a lásky od svojej rodinky, prajú Helenka s Pálkom z Tvrdošoviec a ďakujem vám pekne za krásnu pieseň a pekný deň prajem ešte.
0: Vďačne, pani Helenka, my vás tiež pekne pozdravujeme, aj Pálka, a samozrejme všetko len to naj želáme vášmu švagrovi Imrichovi Tótovi z Palárikova, ktorý mal 17. septembra polokrúhle výročie, ako ste hovorili, tých 75 rokov. Takže posielame dychovku.

0: Príjemné sobotné popoludnie želám pani Ľubke z Bánoviec.
1: Dobrý deň, prajem vám všetkým do rádia. A chcela by som zahrať mojej susedke Ivetke Kyselicovej, ktorá včera oslavovala krásne narodeninky. Prajem jej veľa zdravíčka.
0: Áno, ešte by ste chceli niečo povedať pekné?
1: Asi nie, ona už vie.
0: Dobre.
1: Keď to povieme medzi sebou.
0: Keďže ste susedky, tak sa asi často stretávate.
1: Tak nie tak často, ale stretneme sa.
0: No ale je to pekné, že ste si takto spomenuli a vlastne cez éter jej gratulujete. Tak verím, že aj vaša susedka pani Ivetka počúva. Takže pozdravujeme vás, pani Ivetka, ak nás počúvate, ak nie, tak si to z archívu vypočujete. Ivetka Kyselicová mala včera narodeninky, takže všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, pohody a posielame peknú pesničku. Do počutia, všetko dobré.

0: Pekné popoludnie, pani Ruženka z Bernolákova. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Ja by som chcela, mám dve oslávenkyne, pozdraviť. Včera oslávila naša kamarátka, pani Helenka Černajová, narodeniny z Bernolákova, svoje narodeniny. Helenka, šťastie, hlavné zdravie a ešte veľa krásnych chvíľ medzi nami. Si ako naše slniečko. Ešte raz všetko najlepšie ti želá veselá trojka. Druhú oslavenkinu tá mala v stredu meniny je pani Ludmila Mrvová z Kaplnej. Luda, aj tebe všetko najlepšie. Hlavne to zdravie želá sestranica Ružena. Pani redaktorka, ďakujem za peknú pesničku a vám prajem takisto veľa, veľa zdravia, aby sme sa ešte mohli dlho počúvať.
0: Ste veľmi zlatá, pani Ruženka. Vy ste nádherne povedali, že veselá trojka. To bolo také pekné.
1: Že no, veselá. Sme tri, takže vždycky tej jednej tak nám to tak vychádza. Vola, kedy nás bola, že veselá jedenáctka, ale však pomaly. Pomaly to už sa rozpadáva. Roky pribúdajú. Ale teda toto sme také stálice, takže ma tak napadlo.
0: To je krásne mať takéto priateľky, takéto kamošky v živote. Áno. To je úžasné, keď sa môžete na seba spoľahnúť a si pomáhate. To je krásne.
1: Stretávame sa, áno, áno.
0: A sa stretávate aj niekde konkrétne?
1: No, tak ako kedy raz u jednej, raz u druhej, niekedy ideme si sadnúť na pohárik vinka, alebo jak...
0: Takže pohodička musí byť, ako sa hovorí.
1: No,
0: paráda.
1: Taká sa dá, že... Tak sa stretneme a porozprávame.
0: Áno, podebatujete. Takže, zaspomínate si na pekné časy.
1: Prebereme celé Bernolákovo.
0: Jasné, treba trošku aj. No, jasné. Také klebietky, tak. také milé klebety len.
1: Áno. Však.
0: Nie ohováračky.
1: Slušnosti.
0: Tak.
1: A nám primerané veku už.
0: Áno. Pozdravujeme pani Helenku Černajovú, ktorá je z Bernolákova a včera mala narodeniny, takže všetko najlepšie. A meninky mala pani Ľudka Mrvová z Kaplnej. Tiež všetko naj. Posielame pesničku, vybrali sme s pani Ruženkou pieseň Zvoňte mi zvony, dechová hudba Ištvánci.

0: Naša zlatá usmiatá pani Deniska z Nového Mesta nad Váhom. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem, peknú sobotu jesennú prajem, pani Mária.
0: Ďakujeme.
1: Chceli by sme zablahoželať našej tetke Helene, Helenke Bangovej za Slobodná Rácová, ktorá mala 15.9. 57 ročkov. Takže Helenka naša, všetko len to najlepšie ti prajeme, celého srdiečka, tvojim krásnym narodinám. Veľa, veľa pevného zdravia, šťastia, veľa lásky a nech sa ti splní všetko, po čom tak najviac tvoje srdiečko túži. Všetko ti to prajeme z celého srdca. Všetko len to naj, ale hlavne to pevné zdravičko. To ti prajú tvoji súrodenci všetci, celá ostatná rodina i tvoje netery, synovci a tak ďalej. Všetko, všetko len to dobré, Helenka. A ďalej by som chcela pozdraviť a zablahoželať k meninám pani Márie Šloserovej a takisto samozrejme pani Mária Babinská aj vám krásnym meninkám, ktoré boli 12.9. Všetkým trom oslávenkinám prajeme celého srdiečka všetko len to najlepšie a nech sa vám splní všetko, po čom tak najviac túžite, ale prvom rade pevné zdraví, nech je hlavné zdravíčko, lebo to ostatné príde aj same.
0: To ste tak nádherne povedali, pani Deniska, vy ste zlatušik, takže ďakujem pekne dodatočne. Ja som tu vtedy nebola v tom čase menín a som počula, že moji zlatí poslucháči gratulovali aj mne, takže ďakujem pekne. A ďakujem ešte raz dodatočne, že ste si na mňa spomenuli k tým meninkám. Ďakujem. Pozdravujem pani...
1: Aj na pani Máriu Šloserovú.
0: Aj Majka Šloserová, kolegynka. Takže pozdravujem vašu tetušku. Ako ste povedali, teta, tak tvrdo hovoríte.
1: No, teta. Helenka, no.
0: Teta Helenka Bangová, ktorá mala...
1: Zaslobodná bola Rácová, no.
0: Rácová, ktorá mala narodeniny 15. Áno. septembra, takže na 7 bolestnú pannu Máriu.
1: Áno.
0: No a verím, že teda pani Helenka počúva. Takže pani Učite. Helenka, máte úžasnú Denisku, neterku, ktorá vám takto krásne zagratulovala.
1: Tak.
0: Takže všetko najlepšie. To zdravíčko, ďakujem. Ako ste hovorili, Deniska, je najdôležitejšie. Áno, takže aby áno, pani Helenka bola áno. plná síl, plná energie. No a Andrejka, kolegynka Gernerová, vybrala peknú pesničku. Takže všetko naj.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Držte sa.
1: Pekný deň.
0: Podobne.
1: Dovidenia.

0: Príjemné sobotné popoludnie želám pani Milke z Mijavy.
1: Chcela by zablahožilať nie Vierke Horniačkovej a Milanovi Horniačkovi ich spoločnému životu s 50. výročiu ich životného jubilá, že všetko to najlepšie, čo najviac toho zdravia a rodinej pohody.
0: Ešte by ste chceli niečo povedať pekné?
1: No, to by bolo všetko.
0: Dobre, takže Vierka a Milan majú krásnych 50 spoločných rokov, takže je to nádherná zlatá svadba. Vydržali takto spolu, bok po boku. Takže želám vám veľa, veľa energie do tých ďalších rokov, aby vám to takto parádne klapalo. Nech ste zdraví, šťastní, spokojní, plní lásky. Takže pekne vás pozdravujeme a posielame hudobný darček

0: No a tento raz sa dovolal Kamil Strebatíc. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Nech sa páči.
1: Barikám všetkým tichovku všetko najlepšie a zdravie.
0: Ešte by ste chceli niečo povedať?
1: Všetko.
0: Dobre, takže ako hovoríte Máriam, Marikám, Majkám, želáme všetko najlepšie dodatočne k tomu sviatku, k tomu minulému týždňu, k tomu 12. septembru. Všetko najlepšie k meninkám a dychovka je pre všetky Márie. Do počutia.

0: No a už je pripravený ďalší poslucháč. Komu budeme gratulovať? Odkiaľ nám voláte?
1: Dobrý deň, prajem, tu je Vladimír Čírke zo Šintavy. Ja by som chcel ešte zablahožiť Máriam, lebo minulý týždeň to bol úplne ošial, sama Mária, tak svojej manželke Márie Čírkeovej zo Šintavy prajem všetko dobré, nech sa jej darí, veľa zdravia, pohody, lásky a toho šťastia, aby mala čím viacej. A ešte mám 4 susedky Márie, tak aj tými som chcel zablahožiť všetko dobré. A samozrejme aj vám, pani Mária.
0: Ďakujem pekne.
1: Lebo vy si zaslúžite, lebo opravdu to robíte dobre. A ešte by som chcel pripomenúť, že sa nám blíži výročie svadby 51 rokov. Tak by som, no neviem, či to môžeme aj sám sebe želať.
0: Samozrejme, ale Vládko, určite áno. Urobte to, je to krásne.
1: Že spoločne nech sa nám darí ako doteraz, nech nám to vychádza a hlavne by som chcel poďakovať manželke za príkladnú starostlivosť o troch vnukov, ktorých máme poblízku. Je to Branko, Šimonko a Dominik. Že dala by im aj dušu, aby im vyhovela, čo si len želajú. Tak ešte raz prajem všetkým Máriám všetko dobré, aj vám do redakcie a teda aj nám, nech to výročie svadby ešte vydrží na ďalšie roky. Ďakujem.
0: Vládko, povedzte nám, prezraďte nám ten recept na to krásne dlhoročné manželstvo. Čo preto robíte? Počujeme sa ešte? Počujeme sa?
1: No to by bolo tak asi všetko, no.
0: Dobre, takže ja vám želám obom, aj s Máriou, nech ste stále spolu šťastní, nech máte stále spolu pohodu, nech sa viete stále spolu smiať a nech zvládate bez problémov všetky tie prekážky. Takže ešte raz všetko dobré k tomu spoločnému životu aj do tých ďalších rokov. No a pozdravujeme vašu pani manželku Máriu a dodatočne k tým meninám všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
0: Držte sa.

0: Teším sa, že sa dovolala pani Zitka z Košút. Príjemné popoludne.
1: Dobrý deň prajem a ja vám prajem príjemnú slnečnú sobotu. Asi už poslednú takúto ozaj slnečnú. A cestou hudobných pozdravov by som chcela poďakovať. Ja mám také, taký ako teda, že sme mali stretnutie spolužiakov 12. septembra, teda minulý týždeň v sobotu, kedy bola aj Márie, tak vám dodatočne prajem všetko najlepšie, hlavne zdravie.
0: Ďakujem pekne.
1: A sme sa stretli v Pustých Ulanoch po ukončení 8-ročnej strednej školy, ktorú sme absolvovali v 1958. Tak je tomu 68 rokov. A stretlo sa nás teraz, no, keď sme boli prváci, bolo nás 40 a teraz sa nás stretlo 15. A ja touto cestou by som chcela poďakovať organizačnému výboru, mojim spolužiakom, a to pani Violke Manákovej, pani Magduške Demutovej, pani Helenke Publiniakovej a Hrudkovi Babušekovi z Pustých Ulan. Ale mi nedá, aby som už, ani sa to tak, že asi nemá hovoriť, ale jedno veľké poďakovanie patrí nášho spolužiakovi Hrudkovi Stradelovi, ktorý nás pred rokom opustil. Takže mu do nebička tiež posielame a na ňo spomíname, lebo po 50. rokoch sme sa prvýkrát stretli v 2008. Takže sú to roky rokúce, roky nám pribúdajú, ale život ide ďalej. Lebo ako sa hovorí, že som krutý, som nežný, ale som život. Plačeš, aj slza je sila. Tak choď a žiť ďalej. A tak toto prajem všetkým mojim spolužiakom, ktorí sa teda stretli. A ktorí, ako viete, 82 rokov, to už je pekný vek, ale zatiaľ, ktorí sa môžeme, sa vždy stretneme. Takže všetkých pozdravujem a prajem im, aby ešte teda sme sa na budúci rok opäť stretli.
0: Pani Zituška, mám z toho zimomriavky. Je to neuveriteľné. 68 rokov. To je, to je neskutočné. No. Na takúto udalosť sa nedá nikdy v živote zabudnúť. Aj keď je to kruté, že ste hovorili, že vás bolo 40 a nakoniec sa vás teraz stretlo len 15.
1: No, 15, ale ešte,
0: ďakovať Bohu za to, že vôbec, lebo predsa len je to, je to pekný vek, ale ja vám všetkým želám, ktorí ste sa tam stretli, ale celkovo všetkým vám želám to zdravíčko, aby ste sa opäť stretli, a asi by bolo ideálne už fakt sa stretávať každý rok teraz.
1: No,
0: čo poviete?
1: My sme sa stretávali po tých 50. rokoch prvého stretnutia každé 2 roky. Ale potom už teda, keď nám ročky pribúdali, tak sme si povedali, no stretneme sa, no počas pandémie sme sa nestretli, samozrejme, vec, ale teraz aj v lani, aj pred lani, takže a dúfajme, že sa tom 27. No, keď sme sa dožili toho 70. výročia, to by bolo.
0: To by bolo nádherné. Ja vám to želám. Verím, že sa to splní, toto želenie. No,
1: tak dúfajme, no tak ešte zatiaľ sa držíme celkom. By som povedala, že keď si ja spomeniem na teda našu staršiu generáciu pred nami. No tak toto sú ešte celkom baby ako také kočky.
0: No,
1: ako
0: vidíte.
1: Takže ešte celkom, no. Ale viete, no tak každý počas toho, aké lieky bereš, čo bereš a tak ďalej, no tak teda, takže to sa nedá ani hovoriť takto do éteru, ale je to tak, tak je život taký.
0: Presne tak, ale ste si krásne zaspomínali na, te, na tie parádne chvíle, keď ste boli mladí, ano. Keď ste sa len usmievali, teraz pribudli aj starosti, je to, k tomu patrí aj tá bolesť.
1: No tak samozrejme, veď v podstate každý v dnešnom svete, čo si len praje, len zdravie, zdravie, zdravie, ale nož nie každému je to dané.
0: A dopriate, no, tak. Presne tak. Takže,
1: a dopriate.
0: Takže srdečne vás pozdravujem a želám všetko najlepšie. Veľa, veľa zdravíčka.
1: Ďakujem pekne.
0: Nech sa vám darí vo všetkom.
1: Ďakujem za peknú pesničku.
0: Do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Teraz je 14 hodín 52,5 minúty, no a dnešné pozdravy sa končia. Zajtra sa na vás teší kolegynka Hanka Michalčíková. A ešte citát. Väčšina ľudí sa domnieva, že láska znamená byť milovaný. Avšak pravda je opakom. Láska znamená milovať. Erich Fromm. Pohodový víkend vám želajú Andrea Garnerová a Mária Babinská.

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
3: Rádio Regina.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské útoky zabili počas uplynulého dňa na Ukrajine 11 civilistov, 64 ľudí utrpelo zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí vyzval svetové spoločenstvo na dodržiavanie medzinárodného práva. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalinková. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
2: Reaguje František Mikloško z KDH.
4: Vládu jednej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spamätávame. Vláda jednej strany je vystavená pokušeniu moci a doteraz ju žiadna nezvládla. A keby tu mala vládnuť jedna strana, tak SNS nie je nikdy vo vláde a je možné, že Andrej Danko by nebol nikdy ani v politike.
2: 11 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a 64 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch, informujú dnes regionálne úrady. Rusko zaútočilo na Charkovskú, Sumskú, Chersonskú oblasť, vrátane oblastného mesta Cherson, na Kramatorsk v Donetskej oblasti. Ďalších zranených hlásili v Záporožskej, Dnepropetrovskej a Kyjovskej oblasti a v meste Odesa. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 174 ruských bezpilotných lietadiel, jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 138. dronov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval svetové spoločenstvo, aby prestalo využívať vojnu ako hlavný nástroj medzinárodných vzťahov a namiesto toho obnovilo skutočný význam a dôveryhodnosť medzinárodného práva. V prejave vysielanom prostredníctvom aplikácie Telegram šéf iránskej diplomacie ako príklad tohto súčasného modelu, ktorý podľa Teheránu zlyháva, spomenul vojenskú situáciu v pásme Gazy, za ktorou stojí Izrael.
5: 10 ročia zahraničných intervencií, vojenského nátlaku a nekonečných vojen na Blízkom východe potvrdili nespochybniteľnú pravdu. Vojenská intervencia nevytvára bezpečnosť a vyvíjanie tlaku či donucovanie nevedú k mieru.
2: Abbas Araghchi argumentoval, že nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany niektorých veľmocí viedlo k porušovaniu ľudských práv, ktoré sa pre niektoré národy stalo normou. Agentúra Reuters s odkazom na iránsku agentúru Mizan informovala, že Teherán popravil muža usvedčeného z odovzdávania informácií o iránskych raketových základniach Izraelu. Pri požiari opatrovateľského domu v Berlíne dnes zahynul jeden obyvateľ a 25 utrpelo zranenie. Stav jedného z nich je kritický. Požiar, ktorý vypukol v izbe jedného z klientov, majú hasiči pod kontrolou. Príčina zatiaľ nie je jasná. Izba, kde začalo horieť, bola úplne v plameňoch a okolité priestory boli veľmi zadimené. Na likvidácii ohňa a evakuácii sa podielalo 160 záchranárov. V Košiciach vedie v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko nad Gréckom 1-0. O náš prvý bod sa postaral Alex Molčan. Dianie na Antuke v druhej dvojhre sleduje Martin Balážik.
6: Aktuálne v úvodnom sete druhej dvojhry medzi Norbertom Gombošom a Stefanosom Tsitsipasom je to pre nášho tenistu tesne 5-4. Obaja hráči si od úvodu držia svoj servis. Gomboš mal pri Tsitsipasovom úvodnom podaní break, no nedokázal ho premeniť. Tsitsipas, ktorý je v rebríčku o viac ako 300 miest vyššie, zatiaľ rolu favorita nepotvrdzuje. Možno sa v ich prvom vzájomnom zápase dočkáme aj prekvapenia v prospech nášho tenistu. Norbert Gomboš teda v úvodnom sete vyhráva nad Tsitsipasom 5-4.
2: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov, v noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Šuranoch aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Nehoda sa stala za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou. Premávku riadi polícia a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá. Radajte s krátkým zdržaním. Peloton cyklistov sa presúva na trase Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové a Chtelnica. Radajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. prvej bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku. Radary nám hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom na Batku a merajú aj v Prešove na Solivarskej pri zberných súrovinách obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie pri hontianskych piesňach v podaní spevákov, ktorí majú svoje korene alebo žijú v Jalšovíku neďaleko Krupiny. Zazniejú piesne z CD albumu V hlbokej doline. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibula a Miriam Kubandová.

0: Jalšovík, obec ležiaca v južnej časti stredného Slovenska v okrese Krupina, má okolo 180 obyvateľov. V priebehu 10 rokov sa tu podarilo zrealizovať dva profilové CD albumy ľudových piesní. Prvý v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka, druhý v Hlbokej doline v roku 2026. Interpretmi piesni sú rodáci a obyvatelia obce. Nahrávaniu CD albumov predchádzalo vydanie zborníka V tom jalšovskom tichom hájku so zápismi piesní, ktoré zozbierala Anna Kasarová. 5. septembra 2026 bol v Jalšovíku uvedený program, ktorého súčasťou bolo uvedenie do života druhého CD albumu. Iniciátorka projektu a zberateľka piesní Anna Kasarová účinkovala aj v programe, spievala ako jedna zo speváčok.
1: Keď som si to tak sumárom zrátala, cca som robila na tom 20 rokov zbieranie tých piesní na všetkých týchto veciach spolu aj s notovaním, čo sa robili, čo robila magistra Gabriela Križanová. Potom aj tieto CDčka, teda zborníky, takže si to môžem tak dovoliť povedať, že to bolo asi toľko rokov. Mňa folklór stále bavil a začala som už robiť ako 12-ročná zapisovať tie piesne. No ale potom tam bol taký trošku ultom, pretože som, kde som chodila aj do školy, tak som chodila napríklad do súboru Mladosť, do súboru Hont a do folklórnej skupiny Dobrona, kde som sa prispôsobovala zase tým piesňam, ktoré ten región spieval. A musím povedať ešte aj to, že mňa veľmi zaujali dvojhlasné spevy. Tak som aj ja niekedy tieto piesne, ktoré som si s mojou starkou spievala, dávala do dvojhlasného spevu, čo u nás vlastne nebolo zvykom. No ale to len tak sme si ako spievali.
0: A aká potom bola ďalšia vlastne tá cesta?
1: U nás v obci sa stále hrávali nejaké divadlá, alebo naša mládež tiež chodila vystupovať napríklad do takých menej známych folklórnych festivalov, napríklad Čipka v Honte, ale boli napríklad aj v Hrušove. A chceli sme používať piesne, ktoré boli naše. To všetko boli piesne informátorov, ktorí pochádzali z regiónu Hont. Každého, koho som sa pýtala, buď prišiel z obce Čekovce, buď prišiel z obce Badín, každý si tie piesne priniesol. Možno sa trošku zmenili teda tie slova, že napríklad mamina, aj táto pieseň, čo dnes oznela, Nemôžem sa vydať ešte, tak vlastne mamina mala inú verziu a teta Ďavdíková, ktorú som zapísala, mala tú jalšovskú verziu, takže som zapísala tú pieseň.
0: Koľko tých zápisov sa už nachádza v tom vašom zborníku?
1: Tak je tam 235 piesní, z toho mamina dala 186 a ostatné boli buď z nahratého CDčka, ktorá tá magistra Gabriela Križanová nahrávala so ženami z obce. No a vlastne sú aj vydané dva zborníky.
0: Ale vydané sú aj dva CD albumy. Aký je medzi nimi časový rozdiel a aký je rozdiel v tých piesniach?
1: Tak sú zhruba podobné. Jeden je vydaný v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka a druhé CD je vydané teraz v roku 2026 a to je názov V hlbokej doline. Ale tie piesne sú tak podobné. Dávala som aj pomalé, aj rýchle. Také výber som robila podľa toho, ako sa mi to zladilo, páčilo.
0: Na obidvoch CD-čkách účinkuje ľudová hudba Mariana Krnáčika.
1: V tom roku 2015 som oslovila viac hudieb, ale nemali čas a oni vlastne doprevádzajú aj nejaké súbory alebo folklórne skupiny. Takže ja som ináč veľmi bola rada, že táto ľudová hudba Mariana Krnáčika nás doprevádzala, pretože oni nám pomáhali, aj tak my nie sme nejakí speváci slávni, známi a v podstate aj keď mamina napríklad s cymbalom nevedela spievať, tak stále jej to Marian Krnáčik ukazoval, ako má, kedy má ísť, takže to bolo také milé od tejto hudby. Oni tak s nami dáko boli ako keby prepojení.
0: Áno, na tom CD-čku účinkujú aj solisti, ale aj spevácka skupina. Ako sa vyberali tí speváci, alebo ako sa dali dokopy? Ako ste to všetko tak zmanéžovali, ako sa povie?
1: Tak v tom roku 2015 to bolo tak, že sme dali do každého domu oznámenie, to som napísala ja, že proste kto má záujem a chce, že budeme robiť CD-čko, proste, že máme záujem aj z osolo, kto vie spievať, alebo skupinový spev. Dalo sa to vlastne do tých domov. No a už potom v ten deň D som čakala, kto príde. No a som bola prekvapená, koľko ľudí prišlo, lebo vlastne oni oslovili aj tých, ktorí boli rodákmi, bývajú teraz v inom meste, ale spievali, alebo aj spievajú, aj doposiaľ niektorí, lebo niektorí z nich spievajú. No a tak ten výber som robila ja, i keď niekedy sa to aj menilo, pretože niekto sa hodí na pomale, niekto na rýchle, ale zase tak som už vedela tie hlasy, ako sú, tak som to vlastne v tomto druhom popridelovala ja.
0: Už ste mali čas si aj vypočuť to CDčko, lebo už je nejaký ten deň na svete?
1: No tak ja sa počúvam stále. Mne sa páči, ale ako ja mám rada také zmeny, že raz si púšťam Detvu, raz si púšťam Horehronie, raz si púšťam Východ, Západ, proste Gemer, tiež Gemer sa mi veľmi páči, Hont, všetky tieto oblasti, no ale toto asi najviac. To ma ešte tak neprešlo.
0: Nachádza sa tam niekoľko tých piesní. Je tam taká nejaká nahrávka, ktorá je v tomu vášmu srdiečku tak trošku viac blízka ako tie ostatné z nejakého dôvodu, ktorá vás tak viac oslovuje?
1: Mala som rýchle rada, ale teraz sa mi tak ako páči aj tie pomalé.
0: Keď ste hovorili, že máte zozbierané piesne, máte takú nejakú chuť, alebo príde možno čas, že by ste ešte vedeli zostaviť, alebo mali chuť zostaviť aj nejaké také ďalšie CD?
1: Viete, ja ako, no možno, hej, ale mám ešte také plány, ale nedá sa o plánoch nejak veľmi hovoriť, pretože nevieme, dokedy nás tu nechajú zhora. Ale mňa zaujímal veľmi aj život tých ľudí. Ja som sa veľa dozvedela o tých ľuďoch, aj ako žili. Keď napríklad aj moju rodinu zoberiem, my sme sa veľa so starkou rozprávali a s mamou. No. A ja som si tak tieto veci zapisovala a ja som to ešte chcela, že potom nejakú možnosť, ak spravím takúto nejakú publikáciu, ako teda za seba, a že by som tam možno, ak sa nejaká pieseň ešte nájde, lebo mamina ešte sem tam niečo vyloví v hlave, tak by som to možno doplnila. Ale to je otázka času, ako to všetko bude.
0: V programe spievala aj vaša dcéra, bola oblečená v kroji. Je to taký jalšovský kroj?
1: Je to krekácky kroj, áno. Pôvodný kroj bol taký, že bola taká čierna futienka alebo červená, ale potom si to už, túto fiertuchu, ktorú ste na nej videli, to vyšívala moja mama ako 17-ročná. No v 37. je narodená. Takže vlastne potom si to tak oni veľa tých výšiviek a mamina spomína, že jej mama stále chcela, aby mala bohato vyzdobený kinte, že on ano, musel mal mať stále najviac vyzdobené.
0: Máte viac takých vzácnych kúskov? Uchovávate to, ako sa povie, ako oko v hlave?
1: Áno, ja som to aj reparovala, alebo aj som zhotovovala nejaké celé krojové súčiastky, pokiaľ sa dala aj použiť nejaká výšivka, že bola už na nejakom znehodnotenom kroji, tak som to zreparovala. Zaoberala som sa aj šitím krojov.
0: Sú u vás v rodine také nejaké príležitosti, že si zaspievate?
1: Tak teraz aj malý Matejko, on je vlastne ako vnúčik, tak aj on rád spieva, on dokonca tieto jalšovské sa mu veľmi páči a hoci kedy si nejako rozkáže aj takú, čo sme nenahrali, tak sme ho naučili, tak si rozkazuje, že niekedy až vykrikne, že sa až ľaknem. Tak myslím, že to bude pokračovať, no.
0: A ešte prezrate, aké máte dojmy z dnešného programu?
1: Tak mám veľmi dobré dojmy. Myslím si, že aj ostatní, že bolo, tento víkend bolo veľmi veľa akcií, čo som aj počúvala. Zahrajte mi túto. Som sa toho obávala, že či vôbec niekto príde, ale našli sa ľudia, ktorí prišli a ktorí majú aj o tieto jalšovské piesne záujem.
0: Z CD albumu V hlbokej doline si vypočujeme pieseň v podaní Lucie Marcinekovej, dcery Anny Kasárovej. Hrá ľudová hudba Mariana Krnáčika.

0: Sprevádzaná ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Lucia Marcineková, ktorá program uvedenia do života albumu piesní z okolia Jalšovíka pod názvom Hlbokej doline sprevádzala aj slovom. Po programe sa najskôr podelila so svojimi dojmami.
1: Musím povedať, že veľmi pekné, lebo ja sa tu v dedine ocitnem tak viac menej nie tak často. Vždy, keď prídem do tejto dediny, do nášho Jalšovíka, tak sa cítim veľmi príjemne. Stretnem sa vždy so skvelými ľuďmi, s tými, čo som vždy poznala, s kým som sa kamarátila, s kým sme tu behali a tak stretávali sa. Takže pre mňa je aj to stretnutie akože veľmi, veľmi také dojemné. A dojala ma starka, keď spievala samozrejme, lebo má 89 rokov a vystúpila predsa na to pódium. Dokonca je pravňučík, teda môj synček išiel s ňou, takže to bolo pre mňa veľmi akože také dojemné vystúpenie. Priznám sa, že musela som si utrieť slzy do kuchynky, ale celé všetko, aj taká dobrá atmosféra bola na tom javisku, taká dobrá nálada, takže mne sa to veľmi páčilo.
0: Takže to sú vaše korene, dá sa povedať?
1: Áno, v tejto dedinke sú moje korene. Ja si tak vravím, že som Krupinčianka, ale srdcom Jalšovianka. To si vždy tak vravím, lebo naozaj, ja keď prídem do toho Jalšovíka, už keď vstúpim do tej dediny, tak už sa tak pozerám po tých domoch, kde mám tých kamarátov, známych, všetkých kývam. Takže ono je to také, že rada sa sem vraciam vždy a dneska som sa veľmi, veľmi tešila na tento deň.
0: Vy ste spievali aj niekoľko solových piesní. Musíme povedať, že tie piesne, ktoré sa na tom CD-čku nachádzajú, tak sú vlastne od vašej starej mamy. Poznali ste tie piesne, alebo ste sa ich tak museli naučiť, napriek tomu, že tu máte korene?
1: Áno, od našej starkej, ale nepoznala som ich predtým. Mamina, keď prišla s tými pesničkami, tak to bolo všetko nové, takže museli sme to od základov vlastne, dá sa povedať, nacvičiť, prekopať a nepoznala som tie piesne, ale bola som rada, že mi mamina dala také pekné sola spievať.
0: Vy ste ako dieťa spievali so starkou?
1: Napríklad dnes, čo spievala starka tú Máriu ochranu, tak spievala to môjmu bratovi, aj mne. A ja napríklad som to s môjmu synčekovi spievala, že naozaj tu som to videla, cítila, že to z tej generácie na generácie ide. Spievali sme určite nejaké pesničky, ale tieto tak nie, ale spievali sme, starka nás učila rôzne pesničky, keď sme boli malé deti, keď sme sem chodili na prázdniny. Často sme sem chodievali na dedinu.
0: Prezraďte, aká bola vlastne tá vaša cesta k folklóru a k spievaniu?
1: Ja som vlastne už ako trojročná tancovala. Mamina mi ušila taký kroj, ja som si ho vraj vybrala, že ždiarsky kroj, neviem prečo ždiarsky, hej, páčil sa mi, ukázala som to na obrázku, moja mamina bola taká aktívna, takže ona mi ten kroj ušila a ja som pred našou rodinou vystupovala, tancovala, rozkázala si pesničky, pustili mi to samozrejme na magnetofóne, tak som teda tancovala. A neskôr, keď sme sa presťahovali sem na Jalšovík ku starým rodičom, tak vtedy to tak začalo. Tu sme vlastne organizovali sme nejaké divadlá, mali sme tu folklórnu skupinu, ktorej sme sa venovali, chodili sme na rôzne vystúpenia, kde nás pozývali a tam sa to tak nejako prehlbilo aj ten cit k folklóru, akože ten vzťah k tomu folklóru a už to potom len pokračovalo a vznikli tu kamarátstva a taká komunita toho folklóru, že naozaj tá dedina žila. Či mladí, či starší, ešte starší a to všetko spolu, ako na tej dedine naozaj to, tie zábavy a to všetko to tu žilo tým folklórom.
0: Keď si tak spomeniete, aká bola príprava na nahrávanie tohto CD-čka? Dalo to dosť zabrať? Dosť času ste s tým strávili zrejme?
1: No, najviac s tým strávila moja mamina, Anna Kasarová. Ona vlastne kým pripravila tie piesne, všetko dala dokopy. My sme už vlastne prišli, no, pozreli sme si tie pesničky a už sme to tak skúšali. No ale samozrejme, že bola to nejaká taká, zdala sa nám tá pieseň známa, ale keď sme ju začali spievať, tak tam boli iné noty, niečo tak jednoducho museli sme sa to naozaj naučiť a stalo to dosť námahy, aby sme to nejako preskúšali. Ale zase som vďačná za tie skúšky, lebo tam sme sa všetci stretli znova, a tak sme to preopakovali, bola tam dobrá nálada, takže ja som sem rada veľmi chodila na tie skúšky.
0: Už ste si mali možnosť vypočuť celé CDčko, ako na vás pôsobí?
1: Áno, vypočula som si už CD-čko, pôsobí na mňa dobre. Samozrejme, aj môj synček Matejko, ten už spieva

0: tí chlapci, my dievčatá a spievali sme, hej, stále sme si spievali, keď sme aj na Bzovík išli, tak cestou, celou cestou sme spievali a toto sme tak zhodnotili, toto byla taká pesnička pre nás, že tá starie sa moja mať je taká o tých Jalšovanoch, že naozaj, že starie sa moja mať, kde budem nocovať, hej, že veľakrát sme prišli nad ránom domov a tak, takže to tak najviac, ale ku všetkým mám veľmi, veľmi blízko.
1: A z tých vašich solových je tiež taká nejaká vám bližšia?
0: Sú mi obe blízke. Ono je to tak, že čo tak pasovalo k tomu môjmu hlasu. Ja nie som nejaká spevačka, že nechodím na vystúpenia a tak, takže skôr to bolo o tom, že aby mi tak zapasovala tá pesnička, aby som ju vedela vyspievať a bez nejakej väčšej trémy, lebo ja som dosť trémiska, takže z toho dôvodu. Ale akože sú to krásne pesnička, som rada, že som ich dostala práve ja.
1: Ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
0: No úžasne. Marian to proste, to je super. Oni podporia to, ja keď sa na nich pozriem, viem presne, čo mám robiť, tak ako super. My sme už fakt takí zohratí, takže som rada, že práve Marian Krnáčik prijal to pozvanie vlastne, že nám zahral.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate piesne z CD albumu V hlbokej doline, ktorý zrealizovali v hontianskej obci Jalšovík. Interpretmi piesni sú rodáci obce a jej obyvatelia. Spevákov sprevádzala ľudová hudba Mariana Krnáčika. Pokračuje predník muziky Marian Krnáčik.
1: My sme sa dostali vlastne k CDčku tak, že už pred pár roky sme nahrali prvé CD a vlastne pani Janka Kasárová, s ktorou už sa vlastne dlho poznáme, nás oslovila aj teda, či by sme vedeli spolupracovať aj na tomto ďalšom CDčku, a z toho vznikla taká krásna, príjemná spolupráca. V podstate viac menej hrávame už v tejto stave asi 10 alebo 12 rokov, už presne neviem, a akurát s tým, že máme cymbalistu, ktorý vlastne pôsobí u nás 2 roky, ak si dobre pamätám. A menovite teda, keď som pri cymbalistovi, tak cymbalista je Vladko Slávik, viola Otto Daniš, kontrabas Jozef Berky, akordeón Marian Kováč a ja, Marian Krnáčik, husle.
0: Odkiaľ všadiaľ pochádzate? Ako ste sa dali dokopy?
1: Krupinčan som vlastne iba sám ja som z Krupiny. Kolega akordeonista už teraz tiež býva v Krupine, ale je pôvodom zo Zvolena. Otto Daniš, violista, je z Levíc a Vladko Slávik, Banská Bystrica. Jožko Berky momentálne žije v Štiavnici, takže je taká rozlietaná kapela, ale v podstate pôsobíme akože v Krupine.

0: Hrávame pri rôznych oslavách obcí, miest, alebo v podstate pri všetkých takých folklórnych podujatiach, na rodinných oslavách, svadbách a tak všelikde, kde vlastne majú radi cymbalovú muziku.
1: A čo hovoríte vlastne na toto CDčko? Keby som sa mohla tak opýtať, boli pre vás niektoré piesne známe, alebo našla sa aj taká, ktorú ste nie tak celkom poznali, hoci máte bohatú folklórnu prax už za sebou?
0: No, priznám sa, že je tam pár piesní, ktoré som nepoznal, ani som v podstate také melódie nepočul. A dosť nás prekvapili, aj potrápili, lebo však nie sú to ľahké piesne, ale sú to veľmi zaujímavé, už či melodicky, či textovo. Nádherné texty sú tam vlastne také, naozaj, že príbeh zo života. Takže naozaj pekné piesne a ja som veľmi vďačný za to, že my sme vôbec mohli hrať na tomto CDčku. Je to pre nás veľká podsta a sme radi, že sa to podarilo vlastne v takejto podobe, ako sa to podarilo.
1: Ako došlo k výberu tých spevákov?
0: Výber spevákov to vlastne organizovala obec, alebo respektíve v podstate Anka Kasárová. Oni sú vlastne taká partia, odtiaľ to z Jelšovika a myslím si, že veľmi dobrá voľba to bola. No, čo sa týka vlastne harmónií a vlastne aranžmánov tých piesní, tak už robíme tak, že spoločne si sadneme k tomu celá kapela a riešime toto spolu. Či už harmóniu, akordy, alebo rytmickú časť tých piesní. Všetko robíme spolu, takže každý má na tom nejaký podiel.

0: Atmosféru uvedenia do života CD albumu v Hlbokej doline v Jalšovíku si pochvaľovala aj speváčka Silvia Plevová.
1: Veľmi dobre, prišlo celkom dosť ľudí a očividne sa to ľuďom páčilo, takže keďže sa to páči ľuďom, tak my sme radi. My sme si zaspievali, bola zase sranda, ako aj pri každej skúške, takže my sme spokojní.
2: Áno, vy ste sa tam predstavili ako solistka, tak nám prezrate, aká bola tá vaša cesta k spievaniu, k folklóru. Kde sa to všetko začalo? Ako sa to začalo?
1: Začalo sa to už od malička, kedy ma začala učiť vlastne moja starka ľudové piesne, takisto s mojim ocinom, ktorý spieva aj na CDčku. A potom ďalej som spievavala v škôlke, škole, nakoniec som sa dostala na konzervatórium v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala muzikálové herectvo a ďalej som pokračovala ako učiteľka základnej umeleckej škole Krupine ako učiteľka spevu.
2: Toto nie je prvé CDčko, ktoré tu v Jalšovíku sa vydalo. Učinkovali ste aj na tom prvom?
1: Áno, bola som aj na tom prvom. Tiež som tam mala aj nejaké solo pesničky a takisto aj spoločné.
2: Poznali ste ich, alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Pri tom prvom CDčku to bolo také ťažšie, lebo tam bolo viacej takých neznámych pesničiek, ako na tomto druhom. Možno, že tým, že som si rozšírila obzory, tak som viacej tých pesničiek poznala na tom druhom CDčku, ale to prvé bolo také ťažšie, že to sme mali viacerý problém s tým naučiť sa tie piesne, lebo boli dosť ťažké a melodicky neznáme.
2: Na tomto druhom CDčku poznali ste tie piesne? Ako ste sa k ním dostali?
1: Niektoré som poznala, alebo melódie sú dosť podobné iným pesničkám, len sú tam napríklad iné slova, alebo je tam akože troška iná melódia, že to bolo také niekedy ťažké, že poznáte nejakú pesničku a zrazu sa ju musíte naučiť inak melodicky, tak toto bolo troška také ťažšie, ale tak sa dá povedať, že polovicu som poznala a polovicu nie.
2: A jedným z takým zážitkom zrejme bolo, že vy ste si mali možnosť zaspievať aj so svojím otcom na CDčku.
1: Áno, jedna z piesní je tam na CDčku, ktorú spievam ja s mojím otcom, Milanom Sikorom.
2: Aj doma si takto zvyknete zaspievať, keď sú nejaké také príležitosti, keď ste dvaja takí šikovní speváci, alebo vás je aj viac v rodine spevákov?
1: Ešte moja sestra spieva, ale tej sa nedalo prísť. A s otcinom, otcino ten furt spieva. A niekedy si spolu zaspievame, keď je nejaká oslava alebo takto.
2: Keď sa uvádzalo to CDčko, tak sa hovorilo o tom, že tam spievajú vlastne obyvatelia, ale aj tí, ktorí majú nejaký vzťah k Jalšovíku. Aký je váš vzťah k tejto obci?
1: My sme tu bývali s našimi od mojich 8 rokov. Potom sme sa odsťahovali, potom sme zase prišli naspäť, zase sme sa odsťahovali, ale stále sem chodíme, máme tu kamarátov a vlastne teraz toto CDčko nás zase vlastne zavolalo naspäť.
2: A z tých piesní, ktoré sa tam nachádzajú, je vám taká nejaká zvlášť blízka?
1: Je mi blízka pieseň Starie sa moja mať, ktorú spieva pán Peter Mikuláši. Mne sa veľmi páčia také ťahavé pesničky a pán Peter Mikuláši ju spieva neuveriteľne, takže je to asi moja najobľúbenejšia pesnička z CDčka.
2: Sprevádzala spevákov na tomto CDčku ľudová hudba Mariana Krnáčika. To je už vlastne taká ikonická ľudová hudba v tomto regióne. Čo si na nich ceníte?
1: Mne sa s nimi spolupracovalo veľmi dobre. My sme už vlastne ako takí kamaráti, že si aj tykáme a srandujeme, zabávame sa. Muzikanti sú to geniálni, samozrejme. Čo sme im povedali, to zahrali, nemajú s ničím problém, takže o tom potom. Ale ako osobnosti sú to úplne skvelí ľudia. S každým jedným sa vieme porozprávať, posrandovať a to je to najdôležitejšie.

0: Do prípravy CD albumu V hlbokej doline sa v Jalšovíku zapojila aj Eva Donovalová.
1: Moja cesta bola taká netradičná, keďže ja bývam v Jalšovíku len 9 rokov, som sa sem vydala, našli sme si tu domček a pozvala ma k tomuto pani starostka, ktorá ma odchytila zo spievania v kostole, kde spievam občas žalmy. Veľmi som túžila spievať ľudové piesne už ako malička, ale nedostala som sa k folklóru. Pochádzam z Podpoliania, z Hriňovej. Tak som si sen plnila už ako študentka tým, že som prepisovala ľudové piesne z magnetofónu a tie som si zaznačovala do dvoch zošitov. Tak hriňovské piesne mám poznačené a toto bolo také niečo nové pre mňa na staré kolena. Takže ma to veľmi potešilo a potom aj trošku zarazilo, lebo to bola riadna makačka.
0: Koľko piesní spievate vlastne na tom CD-čku a poznali ste ich predtým, alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Spievam len jednu pieseň a je to len dve slohy, ktoré potom doplnia ženy spolu so mnou. Spievam pieseň V dovnom konci bývam. Táto pieseň sa mi melodicky učila ľahko, pretože je totožná s melódiou hriňovskej piesne Navrh na poľane stavajú kaplnku. Ale mala som problém so slovami, keďže sú úplne iné. Takže to ma trošku stálo viac námahy, ale potom to už išlo.
0: Okrem toho, že ste mali to solo, ste ale spievali aj ako spevácka skupina s viacerými ženami, ako ste sa vydali dokopy.
1: Tak ja som sa s týmito žienkami až tak veľmi nepoznala. Poznala som sa len z videnia s pani Kasárovou, keďže chodí oproti, má tu dom po maminke, ale my sme sa zoznámili vlastne tak naraz, keď som tam začala chodiť.
0: Ako sa vám spievalo pri príprave toho CDčka? Ako si spomínate na celú tú prípravu a to nahrávanie? Bolo to zložité?
1: Zo začiatku áno, keďže ako som spomínala, nepoznala som niektoré aj texty, aj melódie, ale potom sa to už rozbehlo. Čiže už potom som mala z toho aj takú radosť. Zo začiatku starosť a neskôr radosť.
0: Áno, vy hovoríte, že pochádzate z Podpolania. Aký vzťah máte teraz k tejto hontianskej oblasti?
1: Prekvapujúco veľmi dobrý. Asi je to tým, že je to také ovocie tej práce. Už sa dostali aj do môjho srdca a stáva sa mi, že si ich spievam aj doma. S dieťaťom si spievávam spolu.
0: A ako sa vám darí spievať? Rada spieva?
1: Veľmi rada spieva a vyzerá to tak, že má hudobný sluch. Dokonca by bola spievala, keby mohla aj s nami teraz. Niektoré piesne už vie naspamäť z tohto novonahraného CDčka.
0: Musíte si teda mali čas vypočuť to CDčko, ako na vás pôsobí, ako sa vám páči?
1: Veľmi sa mi páči a oživuje vo mne tie pekné spomienky z nahrávania.
0: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: Super. Pre mňa to bola prvotina, keďže mne sa nikdy predtým nepodarilo takto si zaspievať naživo s ľudovou hudbou.

0: V Jalšovíku pri nahrávaní piesní aj uvedení CD albumu V hlbokej doline účinkoval aj Peter Mikuláši.
1: Ja som nerodený Jalšovan. Ja pochodím zo sebe chlieb pôvodne, no a v 87. som sa sem priženil, ale deň mi táto dedina k srdcu prirasla, lebo je tu pokoj. Mám dobrú ženu, čo už poviem, no a mám 4 deti, 3 synov a dceru Evku. Môžem povedať, že jeden z tých 3 synov je spevák, aj sa zúčastnil tohoto nahrávania CDčka, no ale keďže má dneska akurát vystúpenie, tak nemohol sa zúčastniť a spieva v súbore Nitre Zobr.
0: Ako ste sa dostali do tejto partie, čo vydávala toto CDčko? Viem, že toto je už druhé CDčko, aj na tom prvom ste účinkovali?
1: Aj na tom prvom som účinkoval a tu zase môžem poďakovať Anke Kasárovej, že ona to tu rozbehla, dá sa povedať, a toto spravila, toto združenie, alebo neviem, ako by som to povedal, no a keď sa dá, spievame. Keď som sa zem priženil, robili sme fašangové zábavy a kadečo, no a tam sme spievavali a môžem povedať zase, že tu začínala hudba Nebohý chudák Miloš Melich, ten túto zhontu kapela. Tí tu veľa učinkovali, s tými som, ja vravím, že bliakal som, tak som bliakal s nimi, no a ešte tak, potom ma nahovorili aj súbore Hont, som spieval, no ale dúfam, že budem pokračovať.
0: Dnes v programe ste spievali traja, ale to nebola plná zostava, takže nám predstavte tých vašich spoluspevákov a ako to bolo vlastne na tom CDčku?
1: No, Adamovi synovi som, toho som nahováral dosť ťažko, ale potom sa dal nahovoriť a sa mu to ľúbilo, no a dosť mrzí, že dneska nemohol tu byť, lebo vraví majú vystúpenie so Zoborom. Peťo Moniš z Bystrici, no počul som, že je chorý. Potom no Miňo Sýkor a Marian Ďavdík, no a ja. To sme tí istí, čo sme spievali aj na prvom CDčku.
0: A čo hovoríte na muziku?
1: No tak muzika, klobúkom dole pred nimi, nemám slov na nich. Sadli sme si ako sa poveriť na šerbel. Dobre je to, dobre s nimi.
0: Máte aj také príležitosti v rodine? Že si tak zaspievate z chuti, keď ste takí viacerí speváci a máte k tomu folklóru tak bližšie?
1: No, tak keď je Adam doma, tak tedy zvykneme pod prístrežkom, ako nám vrve, nebliakajte, lebo aj Adama volajú, že je hučiak, ale môžem povedať, že ten má hlas, no, beťársky. No a potom nás aj manželka dosť hartuje, že nekričte na celú dedinu, ale vonku keď sme, tak si zvykneme dobre za domom zaspievať, aj vo vnútri v kuchyni, alebo a ja už keď môžem, tak sprchy. Tam sa tak vykričím, že to nenormálne. No a susedovci mi potom vravia, Anka Mozolová mi vraví, že oj Peter, pekné pesničke.
0: CDčko je už taký dlhší čas na svete a už ste mali čas si ho aj vypočuť, ako na vás zapôsobilo?
1: Viete, čo pravdu poviem, počul som ho dvakrát, lebo ani nie je čas, kedy som rád, keď prídem domov a môžem si potom nohy vyložiť, ako sa povie, na stôl a oddychovať, ale nie, no to by som klamal, počúval som ho, aj ho počúvame. Páči sa mi. Už len to sa mi ľúbi, že títo ľudia, títo obyvatelia, že sa dali nahovoriť na to, že ozaj sme toto spravili a hrdý som na to, že málo ktorá dedina tu naokolo toto nedokáže, čo my v tejto dedine. No. A je to, no máme, ja neviem, 180 ľudí, alebo ako je to, obyvateľov, no a z tých 180 obyvateľov, keď už sa toľky naschodia, čo dokážu sa tu schodiť a spievať s nami, no je to pekné. No. Mne sa to ľúbilo, tie skúšky napríklad, tie nedele. Vadilo mi to, že to bolo v nedelu po obede, lebo ja si zvyknem skrupnúť, ale som sa akože schopil a nakoniec to dobre bolo.
0: Spieva Adam Mikuláši a Terézia Adámiová.

0: S ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Terézia Adámiová, speváčka, ktorej som sa po programe najskôr spýtala, či poznala všetky piesne, ktoré mala zaspievať solovo.
1: Niektoré áno, niektoré nie, jednu hej, a dokonca som ju poznala ako chlapčenskú pieseň, ja som ju spievala ako dievčenskú, že to bolo dievča, ktoré má iba jedného frajera a všetkým sa páči, ale to bola z mojej minulosti teda chlapčenská pieseň. A niektoré som poznala, ale mnohé vôbec som nepoznala.
0: Aký je váš vzťah k Jalšovíku?
1: Môj vzťah k Jalšovíku je veľmi silný. Moji starí rodičia, prastarí rodičia tu žili, pristahovali sa z okolia Detvy a musím povedať, že aj spev, ja vždy hovorím, že spievanie nie je moja zásluha, ale zásluha všetkých mojich rodinných príslušníkov, či prastarkých, starkých, lebo neboli profesionálni speváci, ale vždy spievali. Starky predspevoval, keď sa chodilo na púť, starka možno v kostole, na svadbách spievali, v súboroch dedinských, takže nie profesionálny, ale láska k folklóru, k tej takej tradícii bola pestovaná u mňa od malička a z oboch stran, či z otcinovej alebo z maminej strany, takže preto aj tento spev a láska k nemu a ten dar, ktorý som dostala.
0: Takže uchovávate tie piesne, ktoré ste sa od nich naučili?
1: Áno, mnohé, mnohé aj od nich, aj od mojej prastarky a starkej. Dokonca sme chodívali čepčiť, iba taká malá skupina, starka ma naučila všetky pesničky, ktoré sa proste používali na to čepčenie.
0: Niektorí si tie piesne aj zapisujú, niektorí si zaspoliehajú na to, že to proste poznajú, ako je to vo vašom prípade.
1: Musím uznať, že tie piesne mi prídu na rozum, len keď takto sme medzi spoločnosti a tak. Nemám ich zapísané a tiež ma to niekedy mrzí, mám nahraté iba dve od starkej, ale to zapisovanie nie je a potom si hovorím, nájdem pesničku, ktorá bola už nahratá v minulosti a bože, túto som vedela a zabudla som na ňu. Takže s tým vekom to proste odchádza tie piesne, ale viem si ich nejako tak ešte spomenúť na ne a zaspievať si ich aj sama doma.
0: Aká bola tá vaša cesta k tomu folklóru? Ako je vaše také účinkovanie?
1: Od malička sa u nás doma spievalo. To bolo také normálne, že ľudové pesničky hrali aj v rádiu. Mali sme kazety, spievala som s maminou, ktorá ma učila pesničky a dokonca aj starká prastarka. Ja ako malé dieťa som chodila na spevacké súťaže. Spievanky pod Vartovkou sa to volalo, tam som veľa spievala. A potom sa začali robiť divadlá, začali sa rúcať a stavať máje, tam sme spievali. Ja už som piesne mala v hlave, takže už som ich učila kamarátky. A bola sranda, že my na tej dedine, my sme nechodili na diskotéky. My sme mali klub, kde väčšinou znela ľudová hudba. A tancovať som sa naučila s mojou spolusolistkou Ľudskou, teraz už Marcinekovou, v minulosti Kasarovou. A to bola taká naša cesta k folklóru. A potom sme začali chodiť na Hrušov, tam sme spievali, nacvičovali sme rôzne tance a toto všetko trvalo až, ja neviem, kým som nemala tých 25-30 rokov, ale potom sme sa porozchádzali, Ľudská sa odsťahovala a podobne, potom však prišlo CDčko, to prvé, z Dola Jalšovíka, tam sme sa znova zomkli, zase sme trošku vystupovali, ale 10 rokov ubehlo, ani neviem ako, a som šťastná, že sme tu znova a zase som sa ako keby vrátila k tým svojim koreňom.
0: CDčko je už na svete, toto druhé, v Hlbokej doline. Ako na vás zapôsobilo? Mali ste si už čas ho vypočuť celé?
1: Mala som čas a veru som ho prvýkrát nepočúvala sama, ale s priateľmi. A mnohokrát som mala zimomriavky, lebo tak sa prejavuje, keď mi prechádza hudba telom, ktorú mám veľmi rada a ktorú tak počujem. A bola som za to vďačná a šťastná. Lebo myslím si, že je to dôležité nechať to tu pre deti a pre deti našich detí, aby si ešte trošku spomenuli na to, že niečo také bolo, nejako sa spievalo, lebo myslím si, že v tej hudbe je veľa pravdy, veľa lásky, veľa života. To, ako to bolo, ale ako to aj je.
0: Ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika, to je už taká etablovaná hudba tu na Honte.
1: Jo, veľmi dobre. Mám rada to, že Marian vždy myslí na svojich spevákov a vždy im dá vedieť, čo ako. Nemusím ja na nič iné sa sústrediť, len na to, kedy sa už na mňa pozrie a kedy ja začnem spievať. A spieva sa mi s ním veľmi, veľmi dobre. Vie naše také moresy, maniere, ktoré my tu máme v našom regióne a vie nádherne zahrať a aj tak počkať, pochopiť nás, pomôcť nám, veľa nám pomáhal s nahrávaním aj tohto CDčka.
0: Máte tam takú zvlášť obľúbenú pieseň?
1: Mám, nie je to tá, ktorú ja spievam. Starie sa moja mať, kde budem nocovať. To je moja pesnička. Lebo je tam veľa pravdy o tom dievčati, ktoré v noci sa obúva a počúva, ktorý to mladenec takto pekne spieva.
0: Keď ste hovorili, že si pamätáte z mladosti a z detstva, ako ste spievali so starými rodičmi, čo teraz vaša rodina? Tiež je taká spevavá, sú príležitosti, kedy si zaspievate?
1: S rodinou si zaspievam. Ja žiaľ nemám svoje deti, takže ja učím pesničky len moje netere a synovcov. A tých som už zo pár naučila. Môj synovec má najradšej pesničky, kde je slovo beťar. Takže všetky, čo poznám s beťarom, sú už naučené. A jedna z CDčka. A ja aj v škole, ja som učiteľka a keď už sa mi podarí, tak naučím. Viedla som ja folklórny súbor alebo taký detský v našej škole, tak tam nejako tie pesničky zozbierať, naučiť deti. Takže ja sa snažím. Ale v rodine spievame veľa.
0: Solo spievajú Terézia Adámiová a Marián Ďaudík.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali nahrávky z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene v hontianskej obci Jalšovík alebo v nej žijú. Účinkovali iniciatorka projektu Anna Kasarová, speváci Terezia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Zvuková realizácia Marian Cibuľa. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po dlhých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnoho ďalších. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známa dlhoročná redaktorka a dramaturgička Tamara Chlebová.

Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť cyklu relácií Takí sú rozhlasáci, ktorej vám autor Emil Benčík, moderátor Marian Grebáč a hudobná redaktorka Danuša Reková predstavia Tamaru Chlebovú, dlhoročnú redaktorku a dramaturgičku Slovenského rozhlasu.

0: Marka, dovol, aby som ťa privítal v rozhlasovom štúdiu, ktoré je už 40 ročia, to zdôrazňujem, aj tvojim pracoviskom, keby len pracoviskom, ale aj životom, a povedal by som dokonca, až osudom. Som rád, že si si dnes presadla z réžie, kde sedávaš, sem k mikrofónu, kde nerada sedávaš, a môžeme sa nerušene porozprávať.
1: A ja sa ti, Maroš, priznám, že až taká nadšená nie som, pretože radšej sedávam v režii tohto štúdia a pripravujem zábavné relácie. To je to, čo ma baví, ale čo sa dá robiť? Nahovorili ste ma, tak som tak, tu. Veľakrát sme museli aj zdatných rozhlasových kolegov do tohto programu doslova presviečať, aby si sadli pred mikrofón. Mikrofón jednoducho budí rešpekt, tak, najmä u profesionálov.
0: Ak dovolíš, Tamarka, začneme od mena. Vraví sa omen nomen. Máš ľahko zapamätateľné meno, tvoje priezvisko vonia chlebom a chlebík náš každodenný máme všetci radi, veď bez chleba si nevieme ani predstaviť život. Ja hovorím vám, navždy sa zachová v pamäti chlebová. Za to meno Tamara je trochu nezvyčajné a tajomné, to tak trochu vonia orientom, v preklade totiž znamená datľová palma. Nevieš, čím sa inšpirovali tvoji rodičia, keď ti dali meno palmy?
1: To viem presne.
0: Aleba.
1: To menom vyťahli z klobúka. Naozaj nežartujem, nevedeli sa proste jednoducho dohodnúť, aké meno mi majú dať, tak to vyriešili po svojom. Okrem Tamary boli v hre ešte mená Tatiana, Soňa, Olga, Kristina a tieto mená napísali na listočky, hodili ich do klobúka a osud rozhodol, že z klobúka vyťahli Tamaru. A tak som Tamara pre priateľov Tamina, alebo Tami a pre niektorých možno aj Tamtami.
0: No z toho si nič nerob, Tamtami sú v Afrike všeobecne uznávané informačné médium. No ale poďme ďalej, narodila si sa v Bratislave, ale ako viem, detstvo si prežila vo Zvolene. Čo ťa teda pozvolenčilo?
1: Vo Zvolene žili moji starí rodičia, ku ktorým som chodievala na prázdniny. Ale celý svoj dospievajúci a dospelý život som vlastne prežila v Bratislave. Napokon je to jedno, či Bratislava, či Zvolen. To naše Slovensko je také malé, že všade je blízko. Po skončení filozofickej fakulty Univerzity Komenského som prešla pár ulic a začala som v rozhlase. A tak sa mi zdá, že tu aj skončím.
0: No, máš pravdu, blízko je aj z Bratislavy do Modry, tam si študovala a maturovala na pedagogickej škole. A keďže máš rada deti, tak si sa stala pani učiteľkou, vtedy súdružkou však, na materskej škole. Ale nie na dlho, lebo si presedlala do rozhlasu a tvojim každodenným chlebom sa stal humor a zábava. Vari, to tie deti ťa infikovali bacilom humoru.
1: Maroš, ty si štvornásobný dedo, veľa času venuješ svojim vnúčatkám a preto vieš, aké vtipné a zábavné vedia byť deti.
0: To viem, to
1: koľko
0: potvrdzujem.
1: Koľko je v nich naozaj prirodzeného humoru a hravosti. Ale ja to mám akosi v génoch. Som totiž nevyliečiteľná optimistka, beriem život radšej z tej veselšej stránky. A k humoru som mala vždy blízko a stále aj mám. Tvrdím, že smiech je lepší ako plač.
0: A pokiaľ ide o smiech, tak tomu tvojmu sa nič nevyrovná. Počuť ho od prízemia až po vrchol rozhlasovej pyramídy. Tamarka, priznám sa ti, vždy som ho jasne rozoznával na tvojich verejných nahrávkach. Škoda, že sa v tejto disciplíne nekonajú nejaké majstrovstvá. Smiechu by si určite bola slovenská rekordérka. Ty dokážeš rozosmiať aj najväčšieho zúfalca, keď sa ide vešať na vrbu.
1: No, držím sa rady, a to múdre rady pána Jana Vericha, keď už je všetko na, vieš, Maroško,
0: ano, na čo, ano.
1: Tak nech je aspoň veselo.
0: No takže to môže nastať aj hneď.
1: S humorom sa v živote nestratíš.
0: Ja len dodám, že s humorom sa nestratila ani pani Tamara Chlebová, naša každodenná humorná, lebo nie len chlieb, ale ani dobrý humor sa človeku nepreje.

0: Tamarka, ešte si nám nepovedala dopodrobne, ako si sa vlastne stala redaktorkou zábavných programov v Slovenskom rozhlase.
1: To bolo takto. Ako mladá učiteľka materskej školy som s deťmi nacvičovala rôzne programy, pesničky, básničky, riekanky a s tým sme chodili vystupovať na rôzne kultúrne podujatia. Deti mali na týchto vystúpeniach samozrejme veľký úspech a tak sa jedného dňa stalo, že nás pozvali účinkovať aj do rozhlasu. A tak sa začala moja spolupráca s rozhlasom. Autorsky som 3 roky pripravovala relácie do vysielania pre materské školy a raz potrebovali v rozhlase aj do silvestrovského programu, aby naše deti naspievali spolu so Zorou Kolinskou a Ivanom Krajčkom pieseň Cesta do neba. Ponuku som samozrejme prijala. Do štúdia sa prišiel vtedy pozrieť vtedajší vedúci rozhlasovej zábavy, pán Peter Hrnčiar. Zapáčil sa mu môj prístup k deťom, ako ich dirigujem, žartujem s nimi. A tak ma nahovoril, aby som zmenila povolanie a nastúpila do rozhlasu, do redakcie zábavných žánrov.
0: No a dobre urobil, že ťa nahovoril, inak by sme tu teraz spolu nesedeli. Tak vidíš, cesta do neba sa stala vlastne pre teba cestou do rozhlasového neba, odkiaľ už vlastne nebolo návratu, lebo si sa upísala rozhlasu telom, dušou i humorom.
1: Rozhlas sa stal pre mňa drogou, našťastie nie zakázanou. A ja od tej rádiodrogy som beznádejne závislá. Nepomôže mi nejaká odvykačka. Ale veď rovnako si na tom aj ty, Maroš. Aj ty, čo sedia teraz v režii, s ktorými už tretí rok pripravujeme cyklus relácií o skôr narodených rozhlasákoch.
0: No, ja to spresním. Dobre, v režii sedí starý rozhlasák Emil Benčík, stará rozhlasáčka, ale nie vekom, Danuša Reková a starý rozhlasák Imro Adamko, zvukár, ktorý to celé nahráva. Tak čo vy na to? Aj vy ste nevyliečiteľne infikovaný rádiobacilom? Má Tamara pravdu? No neprikývujte len hlavou, však máte tam komando, stlačte to a povedzte.
2: Pravda v tomto prípade Duklovanu, naozaj. My sme asi poslední rozhlasoví dinosauri, ktorí si ešte pamätajú zlatú éru rozhlasovej zábavy.
3: Stavinov to ťaháme už niekoľko desaťročí a stále nás táto práca baví.
0: Tak pracujme. Danuša, šupni nám tam nejakú hudbu.

Pripomínam, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je redaktorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu Tamara Chlebová. Tamarka, 4 desaťročia sa venuješ mapovaniu a prezentovaniu rozhlasového humoru a zábavy. Stála si pri zrode prvých verejných nahrávok kabaretného typu. A tvojim pričinením vznikli v rozhlase viaceré zábavné relácie. Skúsim ich aspoň vymenovať. Medzníky, Letokruhy, Telefonická hra, Kto je lepší. 16 rokov si vysielala verejnú nahrávku zábavnej relácie Samoobsluha zábavy, ktorú si nahrávala po mestách, mestečkách, na celom Slovensku a všade sa na ňu tešili.

0: Ako si spomínaš na svoju samošku?
1: No, žiada sa mi povedať, že to bol kus môjho života. Prinášať ľuďom radosť, potešenie, smiech, príjemnú pohodu, to človeka poteší. A navyše, v samoške, ktorú som vysielala vyše 16 rokov, účinkovali naozaj naši vynikajúci i českí herci a moderovali ju nezabudnutelný a môj veľmi dobrý priateľ Ivan Krajček s tým svojim jedinečným krajčkovským vtipom, šarmom a noblesou. Ľudia ho mali veľmi radi, keď sa objavil na javisku, vítali ho vždy dlhotrvajúcim potleskom.
0: Bol to aj náš dobrý kamarát, škoda, že už ho niet. Pripravovala si redakčne a dramaturgicky aj ďalšie humoristické relácie. Herci na koberci, s humorom len tak letkom, s Ivanom Letkom. Minizábavník Magdy Pavelekovej, silvestrovské verejné nahrávky, humoristicko-satirické pásma, reláciu solo pre a 20 rokov si vysielala verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Echo Rádio. To si poslucháči určite ešte dobre pamätajú.
2: Nedeľný zábavník dnes
3: Echo Rádio.

0: Tami, povedz, aké echo zanechalo v tvojom srdci Echo Rádio?
1: Echo Rádio bola naozaj moja srdcová záležitosť. Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Verejná nahrávka, ty dobre vieš, že má svoje špecifika. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Spontánnymi reakciami, potleskom, smiechom navodzujú atmosféru a náladu. A tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
0: No a mala si šťastnú ruku aj pri výbere stálych účinkujúcich v Echo Rádiu. Ako si už spomínala, k stáliciam patrili Ivan Krajíček, Magda Paveleková, Ivan Letko, Dušan Taragel. K ním potom pribudli ďalší herci a moderátori. Jan Mistrík, Peter Bzduch, Ivan Vojtek, Pavol Topolský, humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš.
1: Áno, a nemôžem zabudnúť ani na moderátorov Števka Skrúcaného a Ivetku Malachovskú, režisérov Igora Hrabinského a Riu Paltiovú, či hudobnú redaktorku Danu Šurekovú. Aj ich zásluhov sa Echo Rádio 20 rokov tešilo priazni poslucháčov a naozaj naplňalo sály kultúrnych domov.
0: To je fakt, to môžem potvrdiť, pretože som sa na viacerých týchto verejných nahrávkach zúčastnil a išlo o skutočne premyslené, dôkladne zorganizované a nacvičené predstavenia, ktoré sa potom zaznamenali na rozhlasový magnetofón. No podarilo sa ti nahovoriť do Echo Rádia ako hostia aj špičkových slovenských, českých spevákov a hercov. Mnohí to robili nie kvôli tomu skromnému honoráru, ale povedzme si otvorene, najmä kvôli tebe. A to isté platilo aj pri tvojich silvestrovských nahrávkach.
1: Do jednoho z vydaní Echo Rádia prijali pozvanie humorista Ľudek Sobota a Ivan Mládek. Stretla som sa s nimi v Prahe, v kaviarni Slavia. Naplánovali sme si vystúpenie v Bratislave a v ten deň nahrávky sme sa stretli v jednej z bratislavských kaviarní, aby sme si proste prešli scenár a dohodli sa na piesňach a dotiahli aj tie organizačné veci. Po hodinke sme si sadli do auta a pobrali sa do rozhlasu. Ivana Mládka som si usadila vedľa seba na sedadlo spolujazca a pán Sobota sa usadil dozadu. Vystúpili sme v rozhlasovej garáži a vtedy sme zistili, že pán Sobota sa posadil rovno do Mládkových krémešov. Sobota ostal vyvalený a Mládek rozčulený. Poviem ti, nie väčšej zábavy, než vidieť humoristu naozaj zaskočené.
0: No viem si predstaviť, ako si ty zareagovala.
1: Chvíľu mi trvalo, kým som tú komédiu predýchala, ale potom som začala konať. Veď ma poznáš.
0: Jasne.
1: Produkčnú som poslala do čistiarne s nohavicami Ľučka Sobotu a ja som sa pobrala do najbližšej cukrárne kúpiť krémeše pre pána Mládka, aby mu náhodou neklesol cukor.
0: No nielen účinkujúcich, ale aj autorov si si vedela získať.
1: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku a priznám sa, že mi veľmi, veľmi chýbajú. O dobrých humoristických autorov, ktorí dokážu písať kabaretné a estradné žánre, je núdza. Je to veľmi taký špecifický druh tvorivej činnosti. Okrem talentu a zmyslu pre humor si vyžaduje aj schopnosť vycítiť puls obecenstva a mať scenické videnie.
0: Veru, tak ozaj máš aj nejaký veselý zážitok s autormi?
1: Mám. Prekvapím ťa, mám. Raz dávno sme sa vybrali, teda autori, vedúci redakcie zábavných žánrov, teda ty Maroško a ja na poradu.
0: Áno, už si spomínam.
1: No,
0: viem,
1: tak.
0: Na čo narážeš?
1: Mala byť u Vládka Nosála na chate za Pezinkom. Tak. Aby sme to našli, tak Vlado Nosál nás mal počkať na námestí. Zviezol nás Ivan Krajček. Pred hotelom v Pezinku stál Vládko s veľkým transparentom, na ktorom bolo napísané Echo Rádio. Ľudia, ktorí to slovo poznali z rozhlasu, nechápali, aké Echo Rádio sa tu ponúka. Pýtali sa, či je to na predaj a pokoľko. My sme sa v mikrobuse zatajili a dosť dlho sme sa zabávali na tom, ako sa Vládko snaží ľuďom vysvetliť, že nič nepredáva, len čaká kolegov. a pritom ešte vykukoval, kde toľko trčíme.
0: Tak na to si veľmi živo spomínam.
1: Ale musím sa priznať, že v jednom prípade som nebola úspešná.
0: A to?
1: Pozvala som na verejnú nahrávku pána Ladislava Chudika. Prisúbil, ale neskoršie si to rozmyslel. Ale aj takto stalo za to. Poslal mi tento list, citujem z neho. Milá pani Tamara, srdečne si vás pozdravujem a želám vám zdravie a veľa nových úspechov. Mrzí ma, že som vás

0: Pokračujeme v rozhovore s Tamarou Chlebovou. Tamarka, ty si vo svojich zábavných reláciách dávala a dávaš prednosť decentnému, inteligentnému humoru pred politickou satírou. Prečo?
1: Jednoducho preto, že mám rada dobrý humor, ktorý človeka nielen poteší, rozveselí, ale poskytne mu aj pocit uvoľnenia. A takýto druh humoru je liek na telo i na dušu. Nemusí vždy vyvolať huronský smiech, stačí len úsmev. Uprednostňujem pánov humoristov so šarmom a citom pre mieru a vkus.
0: Súhlasím s tebou, humor by mal ľuďom poskytnúť kultúrnu zábavu, potešiť, naladiť na radosnú strunu a v žiadnom prípade neurážať, aby sme sa za svoj smiech nemuseli hanbiť.
1: Veď sa aj hovorí, povedz mi, na čom sa smieš a ja ti poviem, aký si.
0: Tak.
1: Človek by sa nemal smiať naozaj na hocičom. Dobrý smiech je ten, keď sa smejeme na tom, čo je smiešné. Ale nie hlúpe, urážlivé a najmä ponižujúce. Ja mám rada dobrosrdečný smiech, taký, čo človeka duševne povznáša. Už dávno je dokázané, že smiech je liek.
0: Ale pokiaľ viem, hoci neholduješ politickej satire, tak ju neodsudzuješ.
1: Nie, nie som proti politickej satire, je potrebná, ale ja osobne vôbec necítim potrebu sa aj venovať. Radšej ako satiru mám rada humor, stvorený pre radosť a potešenie.
0: No a tomu sa v rozhlase venuješ stále. V súčasnosti redakčne pripravuješ a vysielaš 3 štúdiové zábavné relácie. Takí sú rozhlasáci o rozhlasových osobnostiach, ktoré svojou tvorbou a činnosťou zanechali trvalú stopu vo vysielaní rozhlasu, medzi ne patríš aj ty, asi práve hosťom v tejto relácii. Druhou je relácia Rádio Seansa, veselé vyvolávanie humoristických duchov, o humoristoch, hercoch, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich duch a tvorba sú stále živé. A do tretice je to abeceda svetového humoru, pásmo, v ktorom predstavuješ humoristicko-satirickú tvorbu našich i zahraničných spisovateľov. Nie ti trochu ľúto za verejnými nahrávkami, ktoré si robila po Slovensku a ktoré boli vždy pre tamojšie obecenstvo doslova kultúrnou udalosťou?
1: Či mi je ľúto, je i nie je. Je preto, že som za tie 4 desaťročia zrástla s týmto typom nahrávok a s kolektívom autorov, hercov, režisérov, s ktorými sme ich realizovali. Myslím, že sme robili dobré meno rozhlasu a tie relácie mali svojskú atmosféru, ktorá sa prenášala aj na poslucháčov. Na druhej strane si uvedomujem neúprostý zákon života, že všetko, čo vzniklo, raz musí skončiť a nahradí ho niečo iné.
0: No, len či to bude aj lepšie.
1: No, to ukáže čas.

0: Tamarka, prezradím ešte o tebe, že si zostavovateľkou 14 výberov z rozhlasových humoristických relácií, ktoré vyšli na zvukových nosičoch a získali 4 zlaté a 2 platinové platne za najväčší počet predaných nosičov. Naozaj je taký záujem o náš humor a kabaretné pesničky?
1: Predstav si, Maroško, je. Je to tak, ako spieval Ivan Krajíček v Repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. A dobrej kultúrnej zábave ľudia dajú prednosť pred lascívnou a vulgárnou kvázi zábavou, ktorej je dnes naozaj všade plno.
0: Tamarka, povedz, kedy si spokojná so sebou a kedy sa cítiš šťastná?
1: Tak, spokojná som vtedy, keď sa mi darí. A tiež som spokojná medzi svojimi rozhlasovými priateľmi, kolegami a kolegyňami, lebo nám spolu je dobre a práca nás teší. Rada počúvam piesne mojich obľúbených našich zahraničných spevákov, rada sa preháňam na bicykli, mám rada čistý vzduch a teším sa, keď čistý vzduch je aj medzi ľuďmi a v ľuďoch.
0: A ja ešte dodám, na niečo si zabudla, a starám sa veľmi rada o kvety a vytvorila som celú botanickú záhradu na 8. poschodí, kde mám kanceláriu.
1: Tak to je tiež pravda.
0: A šťastná si kedy?
1: Šťastná som, hádam, vtedy, keď vonku svieti slnko a keď to slnko svieti aj vo mne. Keď sa stretnem s dobrými ľuďmi, milými ľuďmi, a možno aj vtedy, keď urobím niekomu dobre a on sa mi dobrým odvďačí. Ako vidíš, v tomto ohľade som

0: staromodná.
1: Len zostaň takou, aká si, takú ťa máme radi. Rozprávať by bolo ešte o čom, žiaľ naša relácia sa chýli k záveru. Dovol, Tamarka, aby som ti zaželal ešte veľa zdravia a síl, aby si mohla šíriť z éteru dobrú zábavu, radosť a pohodu. To ti želám nielen ja, ale aj ty, s ktorými túto reláciu nahrávame. Emil Benčík, autor.
2: Tamarka, nech ti ešte dlho vydrží tvoj životný elán, aby si mohla nám i poslucháčom rozdávať svoju pozitívnu energiu, optimistickú náladu a svoj nezabudnutelný nákazlivý smiech.
1: Danuša Reková, hudobná redaktorka.
3: Dani, som rada, že môžem s tebou spolupracovať a byť svedkom, s akou láskou a najmä profesionálnou zodpovednosťou vytvára svoje relácie a držím ti palce aj do budúcnosti.
1: Zvukár Imrich Adamko.
4: Ja sa pripájam tým želaniam a verím, že sa v tomto štúdiu ešte nenastretneme pri spoločnej práci.
0: Ďakujem vám za želania, poslucháčom za trpezivosť a všetkým želám krásny deň.

Počúvali ste ďalšiu časť rozhlasového cyklu relácií Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej redaktorke a dramaturgičke zábavných programov Slovenského rozhlasu Tamare Chlebovej. Pod reláciu sa podpísali autor Emil Benčík, moderátor Marián Grebáč, hudobná a zvuková spolupráca Danuša Reková a Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz vám pripomenieme herca a speváka Michala Dočolomanského, ktorý bude vtipne rozprávať, spievať a imitovať svojich hereckých kolegov.

0: Vás, pán Dočolomanský, predstavovať poslucháčom nejako zvlášť netreba. Poznajú vás z divadla, z mnohých filmov, z televíznych inscenácií i z rozhlasu. A keď v rozhlase zaznie váš príjemný, nezameniteľný, sonorný hlas, každý vás hneď pozná, aha, to je Dočko. Už roky a roky ste, poviem to trhovo, overená značka na slovenskom, ale i českom hereckom nebi. Aby ste to nemali také ľahké, opýtam sa vás, čo musí človek mať a urobiť, aby s tým hercom ako Michal Dočolomanský.
1: No predovšetkým dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. Čo som musel urobiť? Viete, že ani neviem. Ono, samozrejme sa človek musí narodiť tak, teda musí mať talent a ten talent dostane do vienka. A potom si myslím, že musí byť ten človek na správnom mieste, v správnom čase. Uh-huh. Ja som mal to šťastie. Takže nič veľa som preto neurobil. Akurát to, že keď som sa dostal na školu, tak som ju začal brať trošku vážne a no študoval som, učil som sa. Jednak pretože ma to nesmierne bavilo, no a pretože samozrejme mal som ctižiadosť niečo dosiahnuť v živote. Takže som makal na sebe a potom mal som šťastie v živote.
0: No málo kto sa môže pochváliť takým zaujímavým, ako sa dnes hovorí, štrukturovaným životopisom ako vy. Pochádzate z veľmi bohatej rodiny.
1: Áno, to som nevedel.
0: Bohatej na deti. Koľkože vás to bolo?
1: 11, keď počítam 11. Nevlastného brata. Áno. Ale viete, otec pochádza ešte z bohatšej rodiny. Aleba. Ich bolo 12, takže otec to mal v génoch, áno.
0: To mal skoro ako apoštolovú zbojnícku družinu.
1: Áno, áno, áno. 11, tak dvaja už žiaľ nežijú, nie sú medzi nami, ale neostatní sa ešte akože držíme.
0: Váš otecko ako učiteľ na menšinových školách pochodil kusisko sveta, bol aj v Amerike. A kde všade, veď vy to viete najmä?
1: Áno, ale v Amerike nebol ako učiteľ. V Amerike zrejme ako každý, teda ako veľa Slovákov išli za robotou, áno. Tá jeho prvá pani ostala tam, hej. On sa vrátil bez nej a potom šiel do Rumunska učiť. No a tam sa samozrejme zoznámil s mojou mamičkou. Bola veľmi mladá, veľmi krásna žena a v 17 mu porodila prvé dieťa. A potom to už išlo, hovorím, že otec som mal asi v génoch. A pochodili sme kopu všelijakých miest, ale myslím si, že v tom bolo snáď to, že v každom mieste, kde sme boli, sa niekto narodil.
0: No a vy dokonca ste sa narodili mimo územia Slovenska.
1: V tom čase, keď ja som sa narodil v Nedeci,
0: áno,
1: to patrilo Slovak štátu ešte. Aha. Až po vojne toto územie pripadlo Poľsku, áno. A tam sa narodila ešte moja sestra Lucia. A potom sme odtiaľ odišli do Mlinčok, to je pod Tatrami. A tam sa nám Dušan narodil. Odtiaľ zas otec šiel do Nededu. No a keďže tam sa nikto nenarodil, nebolo to plodné územie, tak rýchlo sa presťahoval do Nebojsi a tam mu zrejme chcel ostať, tam aj chudák potom dosť ako mladý, mal 55 rokov, keď zomrel. Tam sme ho aj pochovali, áno. Tam sa posledné dve dievčatá narodili, Kveta a Nela. No a po jeho smrti mamička išla do Jura, k otcovej rodine. Že do Rumunska sme ako si mali trošku ďaleko, tak sme išli do Jura a tam vlastne som ja dokončil základnú školu. No a potom som šiel sa učiť za automechanika.
0: Aj spisovateľ Vincent Šikula pochádzal z 10 či 11 detí a vravieval s humorom, že keď niektoré dieťa neprišlo domov, rodičia to ani nezbadali, lebo ich nerátali každý deň. Ako to bolo s vami? Ako sa uplatnili v živote vaše sestry a bratia?
1: Viete, no, u nás deti nepočítali síce, ale lebo nás vždycky prihnal hlad.
0: Jasné, a všetkých.
1: A všetkých. A viete, že mi občas vyčítajú, že veľmi rýchle jem. A zároveň sa, prečo to je? A ono je to vlastne preto, že keď nás bolo 10 a teda sme dostali porciu a kto prvý zjedol, tak mal ešte nádej, že môže dostať pridané, tak samozrejme sme sa všetci podľahlali. Ja som to vždy vyhral. Chvala Bohu, nikto z nás nie je ani bezdomovec, ani bez zamestnania. Najstarší Jano, ten bol právnikom, Števo, ten bol učiteľom, hej. A Renátka, ako druhá z našej familie, ona bola hlásateľkou v televízii a hrala aj vo filme Šťastie príde v nedeľu.
0: Takže ale aj my... Petronela je herečka.
1: Áno, áno, áno, tá je, to je zase najmladšia. Tak Renátka takto, potom Mariana, tá je učiteľkou.
0: Čiže po otcovi?
1: Po otcovi učiteľkou. Milka, tá je ekonomka. Hana osvetárka, však Lucia. Lucia tiež chodila na školu, hrala v televízii, potom robila nejakú referentku. Dušan je u vojska, je v Liptovskom Mikuláši, stále ten je dôstojníkom. Kvetka je výtvarnička, tá robila v Prahe, Umprum, umeleckú priemyslovku, ale aj Šupka, tam je to Šupka. Nelka, hej, Petronela, tá je dodnes herečkou v Martinskom divadle.
2: Úspešná dynastia.
1: No tak viete, každý sa snaží, každý za seba, každý makal, aby z neho niečo bolo.
2: Ale čo sa týka detí, tak vy ste si príklad z otecka nevzali. Vy ste zredukovali činnosť tejto oblasti na minimálny počet dvoch detí. Na syna Michala a dceru Martu.
1: No tak to už dneska len je v móde. Viete, vtedy, keď ja som bol malý a keď nás bolo tak veľa, vtedy nielen, že nebola televízia. My sme nemali ani rádio, dokonca ani elektriku sme nemali, ja sa pamätám, v Mlynčekách napríklad. Takže nie je čudo, že tí rodičia nemali čo robiť. Ja mám, áno, dve deti. Miško, ten robí do muziky, country muziku. Len toho žiaľ neuživí, takže nerobí len to. Samozrejme, no, má je normálne zamestnanie. No Martuška, tá je teraz v Chicagu. Uh-huh. Ona vyhrala tú zelenú kartu v tej lotérii, uh-huh, čo bolo. Tak sa ma pýtala, či má, nevedela, či má, hovorím, choď, choď, je to obrovská škola, uvidíš, keď sa nebude páčiť, vždy sa máš kedy vrátiť a kam vrátiť, ale zatiaľ si pochvalujem.

0: Vráťme sa teraz k vašej osobe. Keď ste spomínali, že ste sa vyučili za automechanika, ako sa teda z automechanika stal Michal Dočolomanský poslucháčom Vysokej školy muzických umení? A nie len, že ju ukončil, ale ju absolvoval aj s červeným diplomom.
1: No ja som bol tiež sám veľmi prekvapený, keď sa to takto udialo, ale ako som sa dostal, no. Ja to ako považujem za obrovské šťastie. Ja som síce účinkoval v Ochotníckom divadle v Jure pri Bratislave, bol to veľmi dobrý súbor, veľmi dobrý kolektív. My sme vyhrávali na celoštátnej súťaži výrazkovom Hronove jednu cenu za druhou. Dokonca pani Bachletová u nás hrala v ženskom zákone Doru, to bol obrovský zážitok vtedy pre mňa. A súčasne som robil aj závodne športovú gymnastiku. A kamaráti ma nahovorili, ešte, že ty si taký komedian, však skúste ísť na tú Vysokú školu muzických umení, lebo čítali v novinách, že rektor vysokej školy udeli dispens, ak tam príde na skúšky nejaký mimoriadny talent, že teda ho zoberú aj bez maturity. Tak ja som samozrejme nikomu nepovedal, že idem, to aby nebola hamba, keď ma nepríjmu.
0: To bola poistka.
1: A pripravoval som sa veľmi, veľmi poctivo na tie skúšky. No tak spravil som by. Ja som tam skoro padol do mdloba, hovorím, však, ale keď to ide, však by som to, hádam, túto školu aj mohol skončiť. No a vidíte, skončil som. Skončil som dokonca tak, že som teda dostal ten červený diplom. Dvaja sme vtedy dostali, Ďuro Slezáček a ja.
0: No málo ktorému hercovi sa pošťastilo to, čo vám, rovno zo školských lavíc na dosky našej prvej scény Slovenského národného divadla. Hneď na začiatku hereckej dráhy ste sa vlastne ocitli medzi slovenskou hereckou špičkou a povedzte, koľký mladí herci o tom snívali a snívajú a vám tak sa to zdá, ako by vám to spadlo do lona.
1: Ale nebolo to také ružové. Ja som tiež sníval o veľkých úlohách, áno. Tak som teda prijal tú ponuku, samozrejme, prišiel som, ale zo začiatku som nehral. Teda hral som len také Milosť Pani, tu je psanie a tak, ano. Ale odôvodňoval som to tým, viete, že mňa čakala ešte vojenská služba. 2 roky, pretože my sme na škole nemali vojenskú katedru. No a to zrejme oni so mnou ešte nepočítali.
0: Áno, oni nemohli, lebo ani však nemohli, by museli preobsadzovávať potom.
1: Lenže po návrate z vojančiny, tak ja takto neostanem, tak som šiel za našim šéfom, Gregor vtedy robil šéfa, pán Martin Gregor, a som mu hovoril, pán šéf, ja chcem hrať, ja sa cítim na to, že môžem hrať, viem hrať, tu na nemám tie možnosti, takže volajú ma na novú scénu, čo bola pravda, asi pôjdem od vás preč, keďže nedostávam postavy. No a vtedy pán šéf Martin Gregor hovorí, ja ani neviem, že ty nehráš, viete? Takže hneď potom na druhý deň som sa ocitol na Fermane v alternácii Jožka Adamoviča. Skúšali sme Sartrove špinavé ruky na malej scéne. Žiaľ, ani sme ich nemohli odpremierovať, pretože prišiel ten 68. rok, prišli Rusy, takže sme to nemohli hrať, ale od toho momentu už potom som začal dostávať jednu postavu za druhou.
0: A za tých 40 rokov ste prežili so Slovenským národným divadlom dobré zlé časy, ale zostali ste mu verní doposiaľ. Vytvorili ste stovky postav. O vás je známe, že ste všestranne použiteľný herec. Máte široký tvorivý diapazon od komédií, frašiek, muzikálov až po veršovanú klasiku, drámu i tragédiu. Od Eugena Onegina až po Péra Ginta. A to nehovorím o filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Položím vám zdanlivo zákernú otázku. Ešte stále vás hranie baví?
1: No, samozrejme, keď ma nebavilo, tak by som to nerobil. Baví ma to veľmi a myslím, že ma to neopustí až do posledného dýchu, pretože divadlo to je naozaj a bola to vždycky moja veľká.

0: pripomeniem, že Michal Dočolomanský účinkoval v 80 filmoch. Len náhodne spomeniem niektoré. Výlet po Dunaj, Medená väža, Červené víno, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Noční jazdci, to bolo tiež statier však, Tisícročná včela. No. Ale aj v českých filmoch, Tajomný hrad v Karpatoch, Adela ešte nevečerela. A mohol by som pokračovať. Mimochodom, v českých filmoch ste si zahrali s takými vynikajúcimi hercami, ako boli Ladislav Pešek, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Ako sa vám s nimi spolupracovalo?
1: No, bola to pre mňa obrovská škola. Bol to veľký rozdiel, vám poviem pravdu, Koliba a Barandov. Na Barandove to bolo ďaleko, ďaleko profesionálnejšie. A ja som sa tam veľmi, veľmi veľa naučil, ale hlavne s týmito mojimi českými kolegami, keď som mohol hrať a poznať ich práci, to bola pre mňa obrovská škola. Ja sa napríklad pamätám, ale to síce nebolo v Prahe, to bolo tu, keď som robil s pánom Solanom jeden film, tak tam účinkoval pán Pešek. Uh-huh. Tam mi raz pán Pešek povedal o herectve, hej, že život ti bude robiť do vnútra tvojho také hlboké vrúbky. Uh-huh. Oni budú veľmi bolieť. A ľudskou vlastnosťou je brániť sa tej bolesti, ale ty to nerob. Ty si nechaj robiť tie vrúbky. Čím budú hlbšie, budú viacej bolieť, ale ty budeš o to bohatší. A ako herec, budeš herecky bohatší. Ono tá bolesť spolučťuje. A prirovnal to teda k perlorodke, uh-huh, že do perlorodky sa dostane zrnko piesku, ju to tak veľmi bolí. Ona
0: umínajú to.
1: Obaluje to perleťou, uh-huh, a vlastne z toho vznikne ten drahokam.
0: Krásny príklad.
1: Je. Pozri, Patrín.

0: Hoci v duete s Lídiou Voleničkovou spievate o smoliaroch, vy rozhodne k smoliarom nepatríte. Naopak, kráčali ste vždy vytrvalo a húževnato za svojim cieľom a tým cieľom bolo pre vás dosiahnuť herecké majstrovstvo. Pomáhala vám v tom napredovaní aj tá stricová čiapková filozofia, ktorú ste raz spomínali?
1: No samozrejme, že pomáhala. Pomáhala. Dokonca to je niečo obdobné, ako Stanislavský mal toho obrovského moriaka, hej? Že celého moriaka ten herec nezrie, to musí po kúskoch vždycky si krajať a potom je stráviteľný. No ale poslucháčom musím vysvetliť, v čom vlastne tá čiapka spočíva. Hej, tá čiapková filozofia. Ja ako chalan pubertiak, sme nemali otca, tak som musel aj manuálne pracovať vo vinohrade a najhoršia bola okopávačka, teda škrabačka a kopačka vo vinohrade. A tá škrabačka, keď som sa pozrel na ten obrovský dlhý rad, volá aj 100 metrov, hovorím si, Ježiši Kriste, kedy ja ty, však ja to nemôžem urobiť. A človek dostane takú nechuť. A vtedy mi môj dedo hovorí, vieš čo, nič, tuto máš čiapku, hoď si ju len 10 metrov pred seba. A myslí si, že len po tú čiapku, to máš kúsoček, to spravíš raz, dva. A takto postupne som si tú čiapku hádzal a som prišiel na koniec. Ani som nevedel, ako som to urobil. Takže ono, táto postupnosť cieľov bola aj pre mňa v herectve veľmi, veľmi dôležitá a veľmi mi pomáhala.
0: A vy máte ešte jednu hereckú schopnosť. Dokážete imitovať ľudí, najmä svojich kolegov, hercov, a to tak dokonale, že niekedy ani sami neodlíšia váš hlas od toho svojho.
1: Tak ucho mám dobré, viem intonovať, ale robil som to len ako zábavu pre seba a pre svojich kolegov. No tak bavili sme sa na tom samozrejme.
0: A vás ale pán Zachar prichytil pri tom, ako ho napodobňuje.
1: Prichytil ma tiež, áno. To som raz telefonoval do divadla, že je v divadelných dielňach, že nemôže príde.
0: Ale to už bol naozaj on.
1: To bolo on, hej, že bude chvíľu meškať, nech idú na javisko a nech si skúšajú. Tak ja som dostal taký nápad, že som tichučko šiel do hľadiska. A keď viete, reflektory svietia, herci proti tým reflektorom nevidia do hľadiska, kto tam sedí, tak ja som ako začal ako profesor Zachár, začal som to všetko naháňať. Kde ste? Prečo tu? Nie. Prečo sa nezačína? Kde sa? Všetko to naskákalo, začali hrať. A pýtam, kde je do Čolomanský? Hlavaček, no, ak sa zachrániť. Ste ho pustili, išiel k Zubárovi. No, ja viem, ale kde je? A ona potom teda otvoril dvere, sa videl a pozeral sa na mňa, ak režíruje, a hovorí, ja budem musieť tako kopnúť. Takže bolo to, no tak.
0: A čo je na tom pravdy, čo sa traduje, že vraj Mikuláš Huba vás požiadal, aby ste za neho robili posynchrony?
1: Áno, ani nie on, ale boli nešťastní filmári, pretože muselo ísť do vysielania jedna inscenácia, kde hral pán Huba. Tak ho poprosili, že či by mohli posynchrony. On ležal v nemocnici, pán Huba, nemohol pracovať. Či by mohli mňa požiadať, že by som za neho urobil zo pár tých replík.
0: A robili ste?
1: Robil som. Ano. On dal súhlas, no a ja som to v televízii do mikrofónu som to prosil nahovoriť. No,
0: vypočujeme si teraz ukážku imitátorského umenia Michala Dočolomanského. Scénka z rozhlasového archívu sa volá Ako na zemi, tak aj v nebi.
2: Stretol som pána profesora Karola Zachara, pýtam sa ho, ako sa má. A on mi hovorí, neuveríš, Miško, ale dobre. Len pozhovára sa už veľmi nemám s kým. Kamaráti z divadla sú už tam hore a Martin Gregor, Ďusko Pánti, Gusto Valach, Ondriško Jariabek. Jaj, Bože, keby som len vedel, ako sa loptoši majú, či si občas aj divadlo zahrajú, lebo bez divadla sa žiť nedá ani na zemi, ani v nebi.
3: Mám mobil, môžem im zavolať.
2: A to sa dá, Miško. Varí, máš na nich číslo?
3: No mám, samozrejme, hovorím. No mám, napísali mi ho na pierko z anielovho krídla a zhodili dole. Aha. 00 hviezdička, Orion, súhvezdie, Kasanova, Mliečna hmlovina, Kleopatra. No, a je to. Zvoní. Haló? Počujete ma tam hore? Haló?
4: Haló, tu je Martin Gregor. Kto volá? Slabo je počuť. Stíšte trochu ten anielský chorál. Prd počujem.
3: Marcinko, to som ja, Mišo Dočolo.
4: Mišo, ty zbojník, kde si? Vári si už aj ty tu hore u nás. Alebo nedaj Bože, smažíš sa dole v suteréne. Zavoláme peklo, aby si vedel.
3: Predstav si, Marcinko, ešte stále sa tmolím na zemi.
4: Nevidím ťa. Obláčiky mi zacláňajú. A cez ozonovú dieru prd vidím. Nože gusto, gustovalach. Ty máš lepší zrak, mrkni sa dole. Ja ho vidím. Tam to je. Stojí na javisku, tuším v Leopoldove. Ale to by nestál, to by sedel.
3: Jaj, Mišo, ako ti v dobrom závidím, rozumieš, že ešte môžeš hrať. Že, ešte stále vátky hýňaš divákov tými svojimi naskle valovanými janošíkovskými saldami a rozumieš, s vojnickými pesničkami. Ďakujem, Ďusko Pátik, ďakujem. A čo ty? Môžete sa aj vy občas zahrať na nebeskej scéne?
4: Zahrať? Veď hráme duša, chlapci, ale iba očko. Ja som si prehral lístky na stravu v nebeskej kantíne a túto Ondriš Jariabek prišiel o krásnu, vyrezávanú pastierskú palicu, čo prepašoval do neba.
5: Ty, Matinko môj, to nebola palica, ale fujara. Ľúto mi je za ňou, lebo keď som na nej spustil tú našu hýbsku, tam pod Krivaňom, tam je pekný svet, tam rastú chlapci, krásni ako kvet. Všetci svety sa pustili do tanca. A cherubíni s archanielom Gabrielom na čele spievali.
3: Spievali? No, a to v akom jazyku spievali? Varile, nie po slovensky.
6: Rozumieš, Míšeko, po slovensky, lebo nie je krajšej reči na celej zemičke. Rozumieš, ani v nebičku, ako tá naša ľubozvučná materčina. Tuto Gustík Valach naučil svätého Petra recitovať Sládkovičového Detvána.
4: Hej! Ale väčšmi sa mu páčila Marina. Ja sladké túžby po kráse spívam peknotom nadšený. A v tomto duše mojej ohlase svet je celý zavretý.
3: No, vidím, priatelia, že ani v nebi nezaháľate a dejteľujete slovač na najvyšších miestach Nebeskej únie.
4: Robíme, čo môžeme. Ondriš, ty sa pochvál, ako si nebeského kuchára svätého Inocenta Bruchatého priúšal variť brinzové halušky.
5: Hej, ľudkovia moji, aj som ho naučil, len tej liptovskej brinzičky je tu nedostatok. Počujte, by tam dole nemohli by ste viacej exportovať. Pošlite so pár geliet aj sem.
4: Keď budete posielať tú brinzu, pridajte aj trochu záhoradskej kapustičky. A neambite sa priložte aj nejakú tú ploskačku s bušáckou slivovicou alebo so spiškou borovičkou.
3: Keď prídem za vami, kamaráti moji, budem sa tam cítiť ako doma.
4: No tak len príď a povedz aj iným, aká je tu dobrá partia. No chlapi, vychladnú nám karty. Korozáva, máme robotu. Nehnevaj sa, Miško. Dovidenia.
3: Dovidenia, ale nie do skorého. No a Karolko Zachar počúval a nakoniec poznamenal.
7: Voče náši sa vraví, ako v nebi, tak aj na zemi. No nevedel som, že to platí aj opačne. Ako na zemi, tak aj v nebi.
3: Amen.
1: Slovenskí herci vtlačili svoju pečať postave Jánošíka tak výrazne a nezmazateľne, že inú podobu si už ani nedokážeme predstaviť. Tým prvým bol samozrejme Paľo Bielik v kultovom filme Jánošík a druhým vy, Michal Dočolomanský, v muzikáli Na skle malované. Váš Jánošík patrí do Guinnessovej knihy rekordov a to nie len pre ten neuveriteľný počet predstavení, tuším, že ich bolo vyše 600.
8: 648.
1: Ale aj preto, že ste ho stvárnili
0: a tiež pre ono parádne krkolomné salto zad. A hrali ste Janošika skutočne s nenapodobniteľným šarmom a verou až do svojej 60-ky. Ostávate v histórii nášho divadelníctva Janošikom. Imponuje vám to?
1: No tak komu by to neimponovalo? Viete, je to veľmi príjemné, i keď hovorím, ja by som nechcel byť Janošikom, tým ozajstným.
0: No nie, lebo poznáme jeho koniec.
1: No pochopiteľne. Je to veľmi príjemné. Ono, viete, tí ľudia si to predsa len spájajú, keď si vás ako strednú na ulici a poja si vás tým predstavením, ktoré videli a v tom vás je proste stále ešte vidia. Je to veľmi príjemné.

0: nájde ochranu. Ja dovolím si povedať, že máte niečo spoločné s Karlom Gottom. Obaja ste stálice, on na speváckom, vy na hereckom nebi. Obaja ste páni v zrelom veku, ale s mladickým šarmom. Povedal by som, že ste stále frajeri. Gott získal toľko zlatých slávikov, že už prestal počítať a vy zasa ste boli, ak sa nemýlim, 4 razy najpopulárnejším slovenským hercom a neviem koľko razy mužom roka. Ale obaja to beriete s nadľadom a humorom však.
1: Ale viete, že inak sa to nedá. Aj víťazstvo, aj pád, obidva sú nepriatelia. Obidva tieto fakty treba brať s absolútnou pokorou, hej, a brať ich rovnako. Treba sa trošku aj seba ironizovať, mať odstup od seba. Hej. Smrteľne vážne, keď sa človek berie, tak to, to sa proste
2: nerobí
1: nedá.
2: Dobrotu,
1: nie, to sa nedá. Tak ale na druhej strane tiež je treba si zachovať vlastnú dôstojnosť, nedá sa urážať, ponižovať, to je pohopiteľne. Tak to sú asi tie hranice, kde sa my pohybujeme.
0: Už som spomenul, že máte blízko aj k komediálnemu herectvu, k humoru a k zábave. Na akej humornej príhode, ktorá sa prihodila vám alebo niekomu inému, ste sa naposledy tak schuti, dobre, zasmiali?
1: Viete čo, takýto príhod je samozrejme pri divadle, pri tvorbe, na skúškach veľmi veľa. Jedno, čo som rozosmial veľmi svojich kolegov, ale to bolo, už bolo veľmi dávno, hrali sme Gelmana, my dole podpísaní, a to sa odohráva vo vlaku. A som tam nehral v tomto predstavení, ale šiel som sa pozrieť na svojich kolegov tak z boku na javisku a vtedy mi inšpicient hovorí, ty tu čo robíš, ty tu nehráš. A ja hovorím, ja že tu nehrám. A som zobral ten kufrík, čo bol pripravený pre nejakého verza, šmykal som na javisku. A ja som prišiel k Evičke Krížikovej a ja som mu poklepkal po pleci a hovorím, prosím vás, tento vláčik ide do Moskvy. Ona strnula, otočila sa, lebo nevedela, čo to je. A keď mňa zbadala, tak jak bola nalíčená tie čierne ráfiky okolo očí, to jej začalo stekať, jak plakala od rehotu. Takže sme sa na tom potom ešte dlho, dlho bavili. Ja, že tu nehrám. To, potom ma tak volali, ja, že tu nehrám.
0: Pán Dočomanský, čím zakončíme našu reláciu?
1: Viete čo, no čím... Skúsme modlitbu, dobre?
0: No dobre, ale ako?
1: Občas sa túto modlitbu modlím, si myslím, že mi veľmi pomáha. Tak ak dovolíte. Bože, daj mi odvahu, aby som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi silu, aby som nemenil veci, ktoré nemôžem zmeniť. A daj mi, prosím ťa, rozum, aby som tieto dve veci vedel od seba odlíšiť.
0: Môžem povedať len, pán Boh uslyš. Ďakujem vám, pán Dočomanský, za milé posedenie pri mikrofóne a želám vám ešte veľa úspechov v hereckej práci a spokojnosti v osobnom živote.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko najlepšie prajeme vám.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku plánuje stretnúť hlava Spojených štátov. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce môže prejsť do ďalšej fázy uvádzania do prevádzky. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda KDH William Karas v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že pod seba záchovy Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, skôr by podľa neho uprednostnil úradnícku vládu.
2: Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejný záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý.
1: Zajtra nebo nepadne a žiadne predčasné voľby nie sú v hre, reagoval líder SNS Andrej Danko.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je, púd seba záchovy mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta, proste trošku reality do toho vneste.
1: Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, je podľa Andreja Danka právom premiéra spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde. KDH dnes na zasadaní rady prijalo za člena poslanca Rastislava Krátkeho. Ten chce posilniť ekonomické krídlo hnutia, v súčasnosti ho zastupuje aj v hospodárskom výbore.
4: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Verím v hodnoty, na ktorých je postavené kresťansko-demokratické hnutie.
1: Rastislav Krátky prešiel do klubu KDH potom, keď ho vlani v septembri hnutie Slovensko vylúčilo po hlasovaní za návrh na zmenu ústavy. Predseda KDH Milan Majerský verí, že nedôjde ku konfliktu názorov. Úrad jadrového dozoru vydal súhlas so začatím energetického spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a budú pokračovať skúšky a merania. Úrad tak rozhodol po vyhodnotení výsledkov predchádzajúcej etapy a kontrole pripravenosti bloku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku na okraj valného zhromaždenia OSN plánuje stretnúť hlava Spojených štátov Donald Trump. Dnes o tom informoval portál stanice Suspilne, ktorý sa odvoláva na zoznam zverejnený americkým veľvyslancom pri OSN Mikeom Waltzom. Zelenský pritom nedávno hovoril o možnom stretnutí s Trumpom v New Yorku. Satelitné snímky zdokumentovali úplné zničenie dvoch vrtuľníkov Mi-8 a vojenských transportných lietadiel AN-12 a AN-26 na letisku v Rostove nad Donom v juhu európskej časti Ruska v noci zo 16. na 17. septembra. Zničenie lietadiel a vrtuľníkov oznámil Volodymyr Zelenský. Podľa charakteristických záberov výbuchu je pravdepodobné, že bolo zasiahnuté nákladné lietadlo prevážajúce raketové zbrane. V Košiciach v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko remizuje s Gréckom 1-1. O náš bod sa postaral Alex Molčan. Naopak Norbert Gomboš podľahol Cicipasovi.
5: Škoda toho prvého setu. Dá sa povedať, že som hral veľmi dobre. Stefano veľmi dobre zahral na začiatku toho tiebreaku a on potom mi nedal vôbec šancu. Mal vysoké percento prvého servisu. Nedal mi šancu, že by som išiel cez ten druhý servis. Veľmi dobre podával. Škoda teraz toho druhého setu, že som dal vlastne späť otočku, vyrovnal som, potom som na jeho servise mal 0-30, ale tam zahral veľmi dobrý backhand do liney a samé prvé servisy, čiže tam som nespravil nič zle a škoda toho posledného gemu, ale zahral dobre. Vidno, že je to veľký hráč a zahral vtedy, keď mal, tak zahral veľmi dobre.
1: Zajtra bude z počiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Z počiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
7: Nehoda pri Záhorskej Bystrici aj uzavera na R4. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa stala nehoda. Polícia informuje, že cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Záhorskú Bystricu, ale zo Stupavy na D2 sa dostanete a rovnako prejdete aj z D2 do Záhorskej Bystrice. Pred Nitrianskym Právnom smerom z Jasenova v časti Vyšehradné havaroval motorkár. Rátajte so zdržaním a na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a zároveň pripomíname, že dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie a obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo 14. v katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo 14. oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo 14. v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo 14. im povedal:
1: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách, a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo 14. sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, a veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútavajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo 14. navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: Buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastnej vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu. Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii v Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák David Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanjelia. O týchto svedkoch viery Svätý Otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal:
1: siate esperti delle novità di Dio.
0: Buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svätou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril v pondelok 14. septembra prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v juhokorejskom Inchone štvorňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Kardinál pripomenul, že kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky Svetové dni mládeže. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 19. septembra prijal delegáciu Special Olympics. Prítomným povedal: ako viete, aj ja mám šport veľmi rád. Zdôraznil jeho formačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali s nadšením a zveril ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Známe príslovie hovorí: nedávaj človeku rybu, ale nauč ho chytať ryby. Čo to znamená? Znamená to, že skutočná a trvalá pomoc nespočíva v tom, že niekomu dáme hotovú vec, ale v tom, že ho naučíme zručnosť, vďaka ktorej sa dokáže o seba postarať po celý zvyšok života. Ako sa dá pretaviť toto príslovie do reality? Aj o tom bude dnešný diel relácie Duchovné horizonty. Pri ich počúvaní vás vítajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sina. Dnes sa v rámci Duchovných horizontov rozprávame so Zuzanou, ktorej priezvisko nemôžeme zverejniť kvôli jej práci. Pôsobí ako misionárka v Ázii, v krajine, ktorej bezpečnostný stav prináša bezprostredné ohrozenie práce aj života pre celú rodinu. Zuzana, ako sa z dievčaťa z podtatranských Batisoviec stala misionárka, ktorá precestovala už takmer pol sveta?
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do relácie a za takú šancu zdieľať sa s tým, čo Pán Boh koná v našom živote, v živote mojom aj mojej rodiny. No a čo sa týka tej otázky, tak spomínam si, že už v podstate od základnej školy som prejavovala taký záujem o rôzne kultúry, o to, ako ľudia žijú v iných krajinách, hlavne v takých exotických. Pozerala som rôzne filmy, hlavne cestopisy z takýchto krajín. A pamätám si, že v tom čase takým môjim najväčším snom bola Afrika. To je taký široký pojem. Vtedy som uvažovala proste nad tým, že by som veľmi rada žila niekde v Afrike a niečo tam robila. Nemala som nejakú predstavu o tom, že čo a ako. No a môj život tu na Slovensku plynul tak pokojne. Po strednej škole som študovala na vysokej škole na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po ukončení štúdia som sa zamestnala, no ale stále tá túžba po Afrike vo mne bola. A vlastne ako som už aj rástla a dospievala a začala som už tak sa zapájať do pracovného života, tak som si uvedomila, že je čas ten sen splniť a je čas vykročiť a že ten krok odvahy musím spraviť ja. Že ho neurobi nikto iný za mňa. A že teda keď chcem do tej Afriky ísť, tak musím ja preto niečo urobiť, že pozvánku nedostanem. No a vtedy sa začal taký ten proces, že kde, ako, s kým, čo robiť. Každopádne dala som v práci výpoveď a začala som zháňať možnosti, ako sa dostať do Afriky, možno ako dobrovoľník s nejakou humanitárnou organizáciou alebo nejak tak. Ale nevychádzalo mi to. Také to bolo, no, dosť zvláštne, keď sa na tým teraz človek zamyslí s odstupom času, tak asi som pôsobila možno divne. No, teraz už to viem vyhodnotiť inak. Myslím, že v tom čase Pán Boh asi ma aj skúšal, že či to myslím vážne s tou cestou. A bol to taký začiatok toho, že som sa učila trpezlivosti a hlavne pokore. No a nakoniec naozaj po niekoľkých rokoch sa mi podarilo získať kontakty na misijnú organizáciu so sídlom v Južnej Afrike. A tak som sa tam prihlásila, pozvali ma na tréning misie. Ten trval rok a po tom roku u nich som v podstate ostala pri nich pracovať v oblasti poľnohospodárstva. Pracovala som v takej chudobnej časti v Zambii. To bolo asi také 4 roky som tam pracovala s nimi. Stretávala som tam kopu iných ďalších ľudí, ktorí prichádzali, odchádzali do tej organizácie, pôsobili tam, čiže naozaj sa aj tie moje kontakty rozšírili, aj vedomosti o svete, o iných krajinách, o tom, ako sa žije a pôsobí. A už vtedy v tej Afrike som začala vnímať to, že zase Pán Boh ma ako keby pomaly nasmerovával na Áziu a na potrebu misionárov práve v Ázii.
0: Ide o taký veľký krok do neznáma. Priznám sa, že
1: ano.
0: Veľmi ma to zaujalo, lebo ja sám som pozeral mnohé tie prírodopisné filmy a dokumenty o zvieratách, ale teda zo Slovenska som takto neodišiel. Vy ste kompletne zmenili váš život. Ako to ďalej pokračovalo? Ako pokračoval ten váš príbeh? Spomínali ste teda pôsobenie v rámci poľnohospodárstva v chudobnej oblasti v Zambii. V akých ďalších krajinách ste pôsobili? Ako vyzeral ešte váš život v Afrike?
1: Aby som ešte možno sa vrátila, predtým, než som odišla na ten misijný tréning do tej Južnej Afriky a do Zambie, ja som bola s organizáciou Wycliffe asi mesiac alebo dva na takom krátkodobom misijnom projekte v Ghane. Tam sme pomáhali pri preklade Biblie, to bolo také moje naozaj prvý kontakt s Afrikou a s misionármi. A potom, keď som začala pracovať s tou africkou organizáciou, sa volá FCE, Foundation for Cross Cultural Education. Absolvovala som ten misijný tréning v Južnej Afrike a potom som pracovala v Zambii s nimi. Oni majú tak široký rozsah služby, hlavne teda v školstve, v poľnohospodárstve, v hotelierstve. No a ja som sa uplatnila práve v tom poľnohospodárstve. A ešte aj z toho veľkého poľnohospodárstva, kde sa venujú pestovaniu zeleniny, kukurice a chovu dobytka, tak jedna tá oblasť bola práve pestovanie ovocných stromov. Čiže ja som pracovala na farme v sade s ovocnými stromami, aj v škôlke s ovocnými stromami. Tá ich filozofia tej misijnej organizácie je vlastne naučiť tých miestnych ľudí nejakú zručnosť, ktorú budú môcť oni použiť ako svoje živobytie, ktorá im zabezpečí teda ten príjem pre nich a pre ich rodiny. Čiže my sme pracovali bok po boku s miestnymi Zambíčanmi a tam sme ich učili teda nie len tie veci ohľadom poľnohospodárstva, ale aj veci duchovné, pretože tí ľudia sú veľmi, veľmi spútaní naozaj takými aj kresťania animizmom a strachom z duchovných vecí, jednoducho nezažívajú tú slobodu v Kristu a práve preto mnohokrát aj končia v chudobe, takej tej fyzickej, takže to je ruka v ruke učiť ich praktické zručnosti a zároveň zvestovať im evanjelium a slobodu, ktorú máme v Kristovi.

0: Povedzte nám prosím niečo viacej o samotnej Zambii. V čom je tam situácia iná od Slovenska? Uh-huh. Lebo mám pocit, že väčšina z poslucháčov tam pravdepodobne nebola a okrem tých spomínaných prírodopisných filmov si my vlastne na Slovensku ani nevieme predstaviť, aká je tam situácia, čo sa týka presne poľnohospodárstva alebo školstva. Uh-huh. Aká je Zambia?
1: Uh-huh. No, Zambia je 15 krát väčšia ako Slovensko a neprecestovala som tam. A čiže môžem povedať len tú skúsenosť tých oblastí, v ktorých som pôsobila. Pracovali sme práve v tých chudobných oblastiach, čiže na vidieku. V porovnaní so Slovenskom alebo s Európou, v Zambii je obrovský rozdiel medzi situáciou v meste a na dedine. To znamená, že mesta by sme mohli prirovnať k našim európskym mestám, ale na dedinách nie je pitná voda tečúca, nie je elektrina, ľudia stále varia na uhli alebo na dreve a živia sa poľnohospodárstvom. U nás na dedine takéto nezažijeme. To je prvá vec, prvý veľký rozdiel. No a čo sa týka toho poľnohospodárstva a školstva, tak práve na tých dedinách, na tom vidieku je tá situácia veľmi zlá, kedy ľudia od poľnohospodárstva závisia. To znamená, že ak nedopestujú, tak sú hladní a žijú z ruky do úst. Málokedy majú dostatok pre seba, svoje rodiny. Čiže to si človek na Slovensku ťažko vie predstaviť. Tu stále máme ako keby nejakú takú zábezpeku, nejaké financie, nejakú pomoc. No a ešte aj školstvo v tej Zambii na tých dedinách je tiež veľmi zlé. Vybavenie tried alebo škôl je veľmi, veľmi zaostalé, tam v podstate nič nie je. Častokrát učia nekvalifikovaní učitelia, ktorí možno niekedy do školy ani neprídu. Školský systém je zastaralý. A za školy sa platí, to znamená, že takí ľudia z dedinci to nemôžu dovoliť. A hlavne, keď majú viacej detí.
0: Vy ste v Zambii tiež spoznali vášho manžela, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo vaše ďalšie pôsobenie. Spolu s ním ste sa o niekoľko rokov vrátili do jeho rodnej krajiny, kde pôsobíte doteraz. Tam je viacero rovín, v rámci ktorých pôsobíte. A my by sme si ich postupne možno rozobrali. Jedna z nich je práve edukatívna, vzdelávacia. Mňa pomerne zaujal ten príbeh, ako ste sa k nej dostali. Poviete nám prosím viac.
1: Takže v roku 2016 sme sa presťahovali s manželom do jeho rodiska a najprv sme bývali chvíľku jeho rodičov a v tom čase sme si začali stavať náš vlastný malý domček, ktorý sme mali dosť ďaleko na vidieku, v lese, plne na samote, nejaké 2 kilometre od najbližšej dediny. A našimi jedinými susedmi boli také roztrúsené domky kočovného kmeňa moslimského. To sú takí ľudia, ktorí sú prisťahovaní z inej krajiny, ktorí nie sú pôvodní obyvatelia tej krajiny. Živia sa roľníctvom. No a v podstate sú takí bezzemkovia, že jednoducho putujú, po pár rokoch sa presunú na iné miesto. To boli naši jediní susedia v tom čase. Oni žijú v takých hlinených maličkých domčekoch, no a my sme boli prví, ktorí si začali stavať dom, stehal. A najprv sme vlastne museli spraviť cestu, aby nám mohli nakladiaky doviesť materiál cez ten les. Takže my sme dosť vzbudili taký záujem tých našich susedov, že kto sú to a čo sú zač. Plus s tým, že ja som ešte úplne cudzinka, tak sa chodili na nás pozerať. Naozaj, vyslovene každý deň sa niekto prišiel pozerať na nás, čo robíme, ako to robíme. Samozrejme, s mojim manželom sa dali do reči. Ten budoval takýmto spôsobom vzťahy, zoznamoval sa tiež so susedmi, s ich problémami, s tým, čo oni žijú a veria. A jedna z tých našich susied, sme jej dali prezývku Stálica, práve preto, že bola u nás stále. Tu zaujímalo úplne všetko, čo robíme a ako to robíme. A občas, ako som bola s nej nervózna, lebo pozerala, ako krajam cibulu, alebo ako si periem veci a jednoducho bola všade. Ale bola to

Klobá so srdcom na správnom mieste. Veľmi, veľmi jednoduchá žena. A ona nám jedného dňa povedala, či by sme nemohli niečo učiť jej deti. Tak my sme sa s manželom, že my nie sme učitelia, že čo ich máme učiť. A ona povedala, že oni do školy nechodia a čokoľvek ich budeme učiť je lepšie ako nič. Že ona im proste viacej nedá. Ona im to vzdelanie dať nevie. Tak sme si povedali, no dobre, tak ako popri robote, čo robíme na dome, tak môžu prísť na nejaké tak akože doučovanie. Ja som nemala vtedy absolútne predstavu o vzdelávaní v tej krajine, kde sme. Ja som nemala predstavu o školstve a o tom, ako to tam funguje. No a vlastne z tých jej troch detí sa postupom času stala skupina 25 detí, pretože sa pridali ďalší ich bratranci a sesternice a všetci boli štúdiaktiví. Tak sme ich učili základy ABCD, čísloviek a snažila som sa zistiť, že čo vlastne sa takýmto deťom hodí do života. A pre mňa to bola obrovské také otvorenie očí, že v čom tí ľudia žijú a aké majú možnosti vzdelania. A prišla som na to, že to bolo ešte horšie snáď ako v tej Zambii, v tej Afrike.

Zistili sme, že jednoducho tie deti buď do škôl vôbec nechodia, alebo sa tam nič neučia a platia za to peniaze. Tak sme začali u nás doma s takým, že sme to nazvali home tuition, ako domáce doučovanie, s tým, že sme im dávali to vzdelanie bez nejakého nároku na poplatok, lenže postupom času tých detí bolo naozaj veľa, už som to nezvládala robiť sama. Takže sme chceli zamestnať nejakých mladých ľudí z dediny, ktorí by nám s tým pomohli, ako laických učiteľov. A vtedy sa nám otvoril ďalší problém, taká neochota z ich strany, alebo možno iba túžba po nejakých rýchlych peniazoch, bez nejakej práce, ako pracovná morálka na bode mrazu. Zároveň sa nám otvorila tá otázka rasizmu, ktorá tam je medzi miestnymi, a teda tými prisťahovalcami, ktorých som spomínala. Tí miestni ľudia neboli ochotní ich učiť alebo im takýmto spôsobom slúžiť. Čiže dá sa povedať, že dobre, 4 alebo 5 rokov sme v podstate stále sa niečo nové učili. Že škola bežala, alebo teda ten home tuition bežal, ale vždy sme narážali na nejakú prekážku, že to bolo vždycky takým spôsobom, systémom, pokus omyl. Vždy nás sklamal nejaký učiteľ, alebo sme sa sklamali v rodičoch tých detí, ktorí možno niektorí nevideli zmysel v tom vzdelaní. Pre nich sa dieťa potrebuje možno vzdelávať len do takého veku 6 rokov alebo 8 rokov maximálne a potom už by malo byť doma plnohodnotným pracovníkom na farme alebo okolo domácnosti a hlavne dievčatá. Takže bolo to dosť ťažké, také začiatky, a bolo veľmi zložité vidieť ako nejakú perspektívu toho, čo robíme, a nejakým spôsobom stavať. V roku 2019 alebo 2020 sa naše domáce doučovanie rozrástlo a mali sme 65 žiakov. To bol ako ten najväčší vrchol. Vtedy už sme aj potrebovali postaviť školu, lebo už sme sa vlastne nezmestili všetci do nášho domčeka. Takže za pomoci rodičov sme postavili takú bambusovú dočasnú budovu školy a zamestnali sme 4 laických učiteľov. Ale ako vravím, nebolo to také ľahké. Ja som sa veľmi veľa musela naučiť o tom, aké vlastne sú tam priority, aké sú očakávania od vzdelávania a aké sú vzťahy medzi ľuďmi. Bolo to veľmi, veľmi zložité.

0: Zuzana s manželom pôsobia v krajine, v ktorej podmienky ohrozujú bezpečnosť a samotný život celej rodiny. Aj preto v rámci tohto rozhovoru nespomíname ich presné priezvisko, či štát, v ktorom žijú. Aktivity, ktorým sa venujú, prepájajú poľnohospodárstvo, školstvo a kresťanskú misiu. Ako by ste tie priority pomenovali v tejto oblasti školstva? Ako si to konkrétne predstaviť? Je to na rovine nejakej základnej gramotnosti alebo len memorovania bez nejakého praktického využitia? Ako možno práve tú zlú úroveň školstva si tak úplne prakticky predstaviť?
1: No tak prvá vec je práve to, že už od základnej školy sa deti učia všetky predmety v angličtine. Angličtina je pre každého jedného z nich úplne, ale úplne cudzí jazyk, ktorým ich rodičia nerozprávajú. To znamená, že tie deti prídu do školy a každý jeden predmet sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú. Nikto tam nikoho neučí čítať foneticky, čiže v podstate tie deti sa učia naozaj len opakovaním po učiteľovi a nevedia, čo opakujú. To znamená, že často sa stáva, že aby prešli koncoročnými testami, tak učitelia im dajú vopred otázky. Kto sa ich nedokáže nabifľovať, tak prepadne. Bežne sa stáva, že prepadávajú deti v prvom, druhom, treťom ročníku. Tým pádom už ďalej to potom nedotiahnu, lebo keď už trikrát prepadol ako tretiak, tak už nemá veľmi motiváciu študovať ďalej. Dostane nálepku zlého žiaka, zlého študenta. No a tým už sa skončila jeho kariéra v škole. Takže to by som povedal, že je taký kameň úrazu, že deti sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú a neučia sa čítať. Učia sa hádať, čo je napísané, a učia sa opisovať z tabule, ale nevedia, čo píšu a ako to majú napísať. Už to vidia napísané, takže vlastne obkresľujú z tabule. Tak to je taká jedna vec. A druhá vec sú tie financie. Už aj na štátnych školách, ktoré sú v podstate ako najlacnejšie a mali by byť dostupné, sa platia mesačné poplatky, platia sa ročné zápisné poplatky, platia sa poplatky za uniformu, potom samozrejme za učebnice, pera, ceruzky a tieto veci. Čiže rodiny, ktoré majú 5-6 detí, čo je úplne tam bežné, nie sú schopné zaplatiť všetkým deťom každý rok vzdelanie. Niekto sa strašne snaží, dostáva sa do dlhov. Mnoho rodín, hlavne v mestách, je zadlžených kvôli tomu, aby rodičia zabezpečili vzdelanie aspoň niektorým zo svojich detí. Takže to je dosť taká tragédia, že rodičia sa zadlžia, zaplatia školu, ktorej žiak nevie, čo študuje, ale z lásky a úcty k rodičom tam je a snaží sa to nejakým spôsobom dotiahnuť na vysokú.
0: Ak teda ide o nejaký štart do života, potom len premýšľam, aké to môže mať dôsledky pre dospelú generáciu, práve keď tieto deti vyrastú. Ako vnímate dôsledky takéhoto štúdia, neštúdia práve pre dospievajúcich obyvateľov? Možno čo sa týka nejakej gramotnosti finančnej, mediálnej, čo sa týka starostlivosti. Aká je tam situácia?
1: No tak by som to možno takto škaredo povedala, ale sú totálne negramotní v každej oblasti. A je to poľutovania hodná situácia. Mladí ľudia doštudujú ťažko, horko ťažko. A teraz tí rodičia sú plní nádeje, že ten doštudovaný mladý človek sa konečne zamestná a začne zarábať peniaze, aby splatil tie dlhy, ktoré rodič má kvôli tej škole. A to sa nedieje. Čiže mnohokrát sa stáva ešte ďalšia vec zaujímavá, že tie školy nie sú vždy všade dostupné. To znamená, že deti sú posielané na internáty už vo veku 5-6 rokov. Dokonca už som videla aj internáty pre trojročné deti. A potom sú na tých internátoch v podstate celý ten svoj školský život. Možno idú domov na Vianoce. A potom zmaturujú, nejakým spôsobom sa im to podarí, tí šikovní, a vrátia sa domov. A sú nezamestnateľní a oni nepoznajú svojich rodičov a ich rodičia nepoznajú ich. Pretože boli celý školský život na internáte. Sú to mladí ľudia, ktorí nevidia budúcnosť, nevidia, čo by mohli robiť, nemajú absolútne žiadne pracovné návyky alebo morálky. Tým, že každý má teraz mobil samozrejme a je pripojený a spojený s celým svetom, tak oni vidia, ako žijú ľudia na západe, vidia proste všetkých tých influencerov a majú pocit, že to sa deje len tak samo od seba, čiže túžia po nejakej fatamorgáne, ktorú vidia online, na videách a ktorú okolo seba nevedia nejakým spôsobom ani len napodobniť, nie je to ešte dosiahnuť. Je to veľmi, veľmi, veľmi smutné.
0: Existuje v tomto prípade nejaké riešenie alebo niečo, čo by tej situácii pomohlo? Lebo toto znie nie len ako jednorázový problém, ale práve taký kolotoč problémov, kde jeden problém nadväzuje na ďalší.
1: Takto mnohým mladým ľuďom sa podarilo vymaniť z toho kolobehu práve tým, že odišli z toho prostredia. Buď majú nejakých známych, väčšinou teda známych alebo príbuzných, ktorí žijú mimo a teda im pomohli postaviť sa na nohy. Ale čo sa týka v tej krajine, kde sme my, tak tam je potrebná komplet reformácia školstva. Najprv si človek musí vyškoliť učiteľov, lebo aj učitelia vlastne sú v tom starom systéme zakorenení. Oni v tom vyrástli. Čiže takým spôsobom učia ďalej. No tak si myslím, že keby došlo k nejakej reformácii školstva na tej základnej úrovni, tak možno pomaly postupne a potom osveta. A to je vlastne to, čo sa snažíme robiť aj my v tej našej maličkej škôlke, s ktorou sme začali pred pár rokmi. Robiť veci inak, a robiť veci dôkladne, aby rodičia a okolie videlo rozdiel. A hlavne, aby videlo, že tie deti majú veľký potenciál, pretože tie deti sú onálepkované ako neschopné, ktoré proste nezvládajú školu. Ale to nie je to. Oni proste potrebujú iný prístup. A tie deti sú v podstate veľmi šikovné. Pretože keď si pomyslím, že ja by som sa mala od 6 rokov v angličtine niečo učiť a dotiahnuť to až na výšku, bez toho, že viem, o čom rozprávam, tak v podstate som génius, nie? Ja keď si pomyslím, že keby mali také naozaj možnosti, aké máme my, tak tí ľudia sú naozaj veľmi, veľmi šikovní a geniálni, a aj tie deti.
0: Vy pôsobíte v tejto krajine už 10 rokov. A teda možno aj z takého prvotného nadšenia, ktoré človek má, keď sa zapojí do nejakého projektu, ste mnohokrát už narazili na tú tvrdú realitu. Aj teraz ste spomínali rôzne okolnosti v rámci celej spoločnosti, ktoré ju ťažia rôzne problémy. A aj teda v samotnej škole, ktorú ste rozbehli s manželom. Chýba vám Slovensko?
1: Áno, teraz sme na Slovensku na dovolenke. Takže áno, chýba nám mne chýba Slovensko. Už iba cestovať autobusom a vlakom, kde človek chce bezpečne sa dopraviť verejnou dopravou, je veľká vec. Príroda, čistota vzduchu, samozrejme niektoré jedlá, kultúrne vyžitie, možnosti pre deti, to sú veci, ktoré mi chýbajú. A potom samozrejme najviac zo všetkého je tá rodina a príbuzní, s ktorými sa môžem stretnúť. Môžeme si zavolať a stretnúť sa, nemusíme letieť niekam. Takže určite áno, Slovensko mi chýba vo veľa veciach.
0: Napriek tomu sa do tejto krajiny o mesiac vraciate a stala sa vašim domovom. Prečo a v čom vám dáva vaša práca zmysel napriek všetkým týmto možno komplikáciám a problémom, ktoré obnáša?
1: Viem, že som na správnom mieste, tak som to prežila naozaj od Pána Boha. Viem, že tam máme byť a že máme robiť to, čo robíme. A sme radi, keď môžeme vidieť malé ovocie našej práce, že to má zmysel, že vidíme naozaj zmeny také maličké v životoch ľudí. Je to tak, ako v tom poľnohospodárstve, že zasievame to semienko a jedného dňa veríme, že vyrastie, že tie podmienky budú vhodné na to, aby vyrastlo a prinieslo úrodu a niekto z nej bude mať užitok. Tak takisto aj to, čo vlastne vštepujeme do tých detí a to, ako sa ich snažíme v tej našej škôlke formovať, ako sa ich snažíme ovplyvňovať a svedčiť im aj o viere, o živote s Kristom, tak sú to ako také malé semienka, ktoré veríme, že jedného dňa vyrastú a prinesú úrodu. a bude to na užitok ľuďom a Bohu na chválu. Tak to je to, čo je takou našou motiváciou alebo takou, nie že víziou. No.
0: Som rád, že spomínate kresťanskú vieru, lebo keď sa s vami človek rozpráva po pár vetách, je mu jasné, že to je jeden zo základných pilierov vášho života. Aké to bolo u vás doma s vierou? Bolo to niečo, k čomu ste boli vedená?
1: My sme vyrastali v takej tradičnej slovenskej kresťanskej rodine, čiže žiadny extrém. V nedeľu do kostola, na sviatky do kostola a v škole na náboženstvo. Ale počas strednej a počas vysokej školy sme mali u nás v zbore možnosť sa stretávať ako tínedžeri, mládežníci, dorastenci, tak som tam chodievala aj ja na tie stretnutia a potom postupne už aj na také všelijaké konferencie v rámci Slovenska, kde už teda som mohla počúvať rôzne prednášky a bola som aj nútená nejakým spôsobom si tú Bibliu otvoriť a študovať. No a tak som tomu verila, že naozaj tak to je. A tým, že som mala záujem aj o vedu, aj študovala som tú biológiu, to poľnohospodárstvo, takže ma zaujímala akože aj tá vedecká časť. A tak dávalo mi to celkom tak zmysel to, čo sa píše v Biblii, aj čo tvrdili v podstate ako kresťanskí vedci. No ale postupom času som začala byť aktívna viacej v mládeži ako vedúca a pripravovala som si rôzne témy a rôzne tak akože prednášky alebo nejaké učenie. A vtedy som vlastne jedného dňa tak prežila také zastavenie, že ja niečo vykladám, niečo učím tých mladých ľudí, ale verím tomu vlastne aj ja, alebo je to len také, že naučené. A vtedy som si uvedomila, že som nikdy nespravila ten krok viery, taký osobný, že som to vzala tak, že som sa narodila do kresťanstva, a teda, že som kresťanka. Ale tak to nie. Každý vlastne musí to rozhodnutie spraviť osobne a asi to bolo, keď som mala možno nejakých 19-20 rokov, že už som bola na vysokej. Modlila som sa a prijala som Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Viem, že určite teda Pán Boh začal v mojom živote pracovať inak a začal ma smerovať inak a tvárovať inak a že to bol začiatok toho všetkého, tej osobnej viery a osobnej skúsenosti s Bohom.

0: O pár rokov neskôr ste s manželom v krajine, v ktorej pôsobíte, a rozbehli tiež prácu v kresťanskom zbore. Povedzte nám o ňom, prosím.
1: Keby som sa ešte vrátila späť do toho času, keď sme sa nasťahovali do našho nového domu, v tom čase sme teda nemali stálych susedov. Iba tých kočovných prisťahovalcov, ktorí boli moslimskej viery. No tie pozemky okolité boli vždy na predaj a boli k dispozícii, čiže postupne si začali tí miestni ľudia pozemky skupovať a usídľovať sa v našom susedstve. Paradoxne, kraj, v ktorej žijeme, má veľmi nízku populáciu kresťanov, ale práve v tej oblasti, kde sme my, ich je najviac. To znamená, že tí pôvodní obyvatelia sa považujú za kresťanov, áno. Tým, že sa začali prisťahovávať do nášho okolia, začali sa usídľovať, tak tam vyvstala taká potreba kresťanského spoločenstva. No a môj manžel, on predtým, než odišiel do Afriky, on študoval teológiu a pôsobil aj ako farár pár rokov. No a potom vlastne, keď sme sa vrátili späť do Ázie a teda sme mali týchto našich nových susedov kresťanov, tak sme sa začali stretávať v nedeľu na také rodinné spoločenstvo, sme to volali. To boli asi 4 rodiny, sme sa stretávali u nás v obývačke. Postupne tých susedov pribúdalo. Teraz je ich tam nejakých 40 rodín. Takže tam sa úplne zmenil charakter toho nášho susedstva, tej našej komunity. Takže už sme boli v podstate tak vedení k tomu, že z tých desiatkov, z ktorých sa oni skladajú ako zbor, boli schopní postaviť budovu kostola, ktorá bola vysvetená riadne a ktorej teda môj manžel slúži ako farár a stretávame sa tam nielen v nedeľu už, ale aj tak v týždni na rôzne aktivity a slúži to teda hlavne tým našim susedom, kresťanom, ale samozrejme, že tá vízia je misína.
0: Aký vnímate rozdiel v spiritualite, keď porovnáte teda krajinu, v ktorej pôsobíte, a Slovensko? Lebo myslím, že hoci ide o jedno kresťanstvo a jedného Boha, tak aj tie prístupy, čo sa týka jednotlivých krajín, sa trošku líšia na základe mentality, nejakej historickej skúsenosti. Ako by ste porovnali tú spiritualitu s tou, ktorá je na Slovensku?
1: Napríklad na Slovensku tá história kresťanstva je veľmi, veľmi dlhá. Máme kresťanstvo už niekoľko storočí. Čiže mám pocit, že ľudia možno, že sú už z toho tak ako keby trocha unavení a vlažný, alebo až taký ako keby apatický. Tak vo všeobecnosti nehovorím, že každý je taký. A ďalšia vec, ktorú som si všimla na Slovensku, že sme takí opatrní hovoriť o viere a o vzťahu s Ježišom, tak si to každý necháva do kostola alebo na nejakú skupinku, ale nejak na verejnosti alebo na pracovisku alebo v školách myslím, že sa takéto témy nejak nepreberajú. Potom mám pocit, že sme ako keby tak rozdelení, že napríklad keď je niekto chorý, tak zavoláme pána farára, aby sa prišiel pomodliť, lebo on to študoval, tak on by sa mal modliť. Nezavoláme nášho suseda, ktorý je tiež kresťan. V krajine, kde pôsobíme, to kresťanstvo je len 100 rokov. Tam prišli prví misionári v 19. storočí, čiže je to veľmi čerstvé. A je tam veľmi, veľmi čerstvý ešte stále ten ich animizmus. Ľudia predtým, než uverili v Pána Ježiša, boli lovcami lebiek. To znamená, že žili veľmi úzko spätí s prírodou, s duchovnými silami, s temnými silami. Kmene, ktoré tam sú na tom území, medzi sebou neustále bojovali. Bolo tam ako krvi prelievanie kvôli pozemkom, kvôli moci. Čiže veľmi veľa ešte z týchto vecí v tých ľuďoch žije. Stále majú niektoré svoje také festivaly, kde dá sa povedať, že ako keby no, uctievali tie démonické bytosti, ale v nedeľu idú do kostola. Takže toto je tam troška také ešte stále zmiešané a na to si treba dávať pozor. Čo sa týka kresťanstva, niekedy vnímam z ich strany taký ako keby strach pred Bohom. Boja sa, že keď nepôjdu v nedeľu do kostola, tak Pán Boh ich potrestá. Alebo keď neodovzdajú desiatky, tak priženú na seba kliatbu. Čiže robia tie veci tak zištne, áno. Alebo z toho strachu, no. Tak žiaľ je to tak. Ale na druhej strane, ak je niekto chorý u susedov, tak sa zoberú 5-6 zo zboru a idú sa modliť. A prídu sa modliť a pomodlia sa Je úplne normálne vidieť v nemocnici človeka, leží tam na lôžku a jeho rodiny príslušníci stoja okolo a modlia sa. Nikomu to nepríde divné. A modlia sa tam veľmi hlasno. Modlia sa tam všetci nahlas v jednom čase a niekedy mám pocit, že kto hlasnejšie kričí, má pocit, že ho Pán Boh lepšie počuje. Ale je to naozaj také veľmi emotívne, veľmi hlasné. Musela som si na to dosť dlho zvykať a našinec zo Slovenska by bol asi v šoku, keby počul tie modlitby alebo to zažil. Ale tamto nemajú ľudia naozaj s tým problém. Alebo pred odchodom nejakého autobusu diaľkového sa niekto postaví a požehná šoférovi, aby proste sa nestala nehoda. Tak...

0: pôsobíte vo viacerých oblastiach. Máte nejaké plány, čo sa týka vašej práce do budúcna? Možno nejaké sny?
1: Čo sa týka toho zboru, ktorý som spomínala, tak takým našim veľkým snom a modlitbou je také prebudenie, skutočné prebudenie toho zboru a ľudí, kresťanov, ktorí sú tam, aby mohli prežiť tú slobodu v Kristu a nemuseli žiť v strachu a aby boli ochotní svedčiť o svojej viere aj iným. Takže to je taká vízia alebo taký sen pre zbor. A pre školu takým snom a víziou je fungovať aj naďalej na takej tej vysokej úrovni, čo sa týka ani nie nejakého vybavenia, ale skôr tej kvality toho vzdelania a prístupu k deťom, k rodičom, aby to bolo naozaj na povzbudenie a takým svetlom a takou nádejou, že áno, dá sa školstvo robiť inak. Áno, naše deti sú šikovné. To je taká tá vízia tej školy, aby to prinieslo zmenu aspoň do tej komunity, v ktorej sme, lebo možno, že nemôžeme zmeniť teraz hneď celú krajinu, to určite nie, ale aspoň priniesť zmenu do životov tých, ktorí sú s nami. A takisto takou ďalšou víziou je, aby sme ako služba boli schopní byť sebestační, čo sa týka aj financií. Lebo tá škola nie je biznis. Jednoducho na tom my nemáme žiadne nejaké zisky. To znamená, že sme neustále závisli od nejakej finančnej pomoci zvonka, ale našou veľkou túžbou a veľkým snom je to, aby sme dokázali fungovať takým spôsobom, že si na seba zarobíme a že to bude tiež takým príkladom pre ostatných, že áno, dá sa to. Treba tvrdo pracovať, treba obetovať nejaké veci, ale dá sa to. A to je takým našim snom. No a potom samozrejme máme kopu iných snov, čo by sa ešte dalo dostavať, dobudovať, ale to sú už také len veci, ktoré nie sú až tak podstatné.
0: Tak už sa teším na ďalší rozhovor o nejaký čas a potom novinky, že čo sa ďalšie podarilo. My sa pomaly budeme blížiť k záveru nášho rozhovoru. Ja by som sa vás chcel opýtať, vy pôsobíte v cudzej krajine, tisíce kilometrov od Slovenska a venujete sa teda kresťanskému zboru, vzdelávaniu, poľnohospodárstvu. Jedna vec je, že váš manžel pochádza z tej krajiny, čiže pre ňoho je to domáci jazyk, domáca krajina. Ako ale miestni berú vás ako ženu, ako cudzinku, ktorá prišla do ich komunity?
1: Tých, ktorí nás nepoznajú a nejak nás vidia niekde v meste alebo tak, som takou raritou, som dosť vysoká na ich pomery. Čiže už tým tam svietim, aj svetlejšia som. Takže si ma všimnú. Určite si ma všimnú, ale ako keby mali taký ten rešpekt a úctu, a tak ako keby až niekedy obdiv, že mi je to až smiešne, že sa chcú prísť vyfotiť, alebo tak, no, tak sa cíti človek ako taká celebrita, ale na druhej strane je to veľmi nepríjemné častokrát. No a pre našich bezprostredných susedov, alebo rodinu, ktorá nás pozná, ľudí zo zboru, ktorí tam žijú v tej našej komunite, tak pre nich som manželkou jedného z nich, matkou jedných z nich. Čiže som už jedna z nich. Myslím si, že za tie roky už ma videli v takých rôznych situáciách, ako moja rodina a moji priatelia tu na Slovensku ma nezažili. Takže už ma berú taká, ako som. Zistili, že som celkom tak normálna, že tam s nimi žijem. Veci si robím častokrát inak, ako sú oni zvyknutí. Robím si to tak po svojom, ale berú to tak, že ona je cudzinka, tak preto to tak robí. Ale tým, že som cudzinka, že som žena farára, tak je tam istý odstup. Je tam taká tá ako keby bariéra a aj jazyková bariéra. To znamená, že nejakých dôverných priateľov tam nemám, ale medzi našimi susedmi máme naozaj veľmi takých dobrých ľudí, ktorí ma prijali.
0: Taká posledná otázka úplne na záver. Ak by ste mali niečo odkazať poslucháčom, čo vás cestovanie a vaše pôsobenie naučilo? Čo by to bolo?
1: Ľudia všade žijú iným životom, ale stále sú to tí istí ľudia. Naozaj my sme všetci tí istí ľudia. A čo by som chcela odkázať, tak použijem slova apoštola Pavla, kde sa píše v liste Filipským v 4. kapitole. A to som pochopila. Radujte sa v Pánovi vždycky, znovu vravím, radujte sa. Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví. Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde. O nič sa priveľmi netrápte. ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť. Zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré, správne. Zapodívajte sa vecami čistými, milými, chválihodnými. Pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť. A Boh darca pokoja bude s vami. To som sa naučila a tým by som rada povzbudila aj ostatných.
2: Toto povzbudenie dalo bodku za dnešným dielom Duchovných horizontov. O svojom živote a pôsobení v Afrike a Ázii nám porozprávala pani Zuzana. Pekný zvyšok večera vám prajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sinak.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Dom, v ktorom v Spišskej Novej Vsi bývam, má veľmi zvláštnych susedov. Niekto by možno povedal, že strašidelných. Za sivým múrom sa tu totiž rozprestiera cintorín a neďaleko neho kostolík, ktorý všetci novovešťania volajú Malý. Kedysi to bola špitálska kaplnka a pri nej fungovalo čosi, čo by sme dnes asi nazvali nemocnicou. Väčšinou tu boli liečení cudzí obchodníci, cechoví tovariši na vandrovke a cestujúci, ak náhodou v meste ochoreli. V kaplnke pôsobil vzdelaný kňaz Jan Gerardy, ktorý už v 15. storočí napísal knihu o tom, ako sa majú ľudia chrániť pred nákazlivými chorobami. Okrem iného aj pred morom. Strašnou chorobou, ktorá Spišskú Novú Ves i okolité mesta a dediny postihla dokonca niekoľkokrát. A práve o tejto pliage je príhoda, ktorú vám chcem dnes rozprávať. Vraj sa stala v istej banskej osade, ležiacej nedaleko môjho mesta, a rovnako ako susedia môjho domu, je aj tento príbeh zvláštny a strašidelný.
3: Leto bolo studené a daždivé. Príroda bola v ten rok veľmi skúpa na svoje dary. Úroda na poliach bola mizerná. Obilie, ktoré nezničil ľadovec, hnilo priamo na steble a koncom augusta odniekiaľ z juhu prileteli celé mračná kobyliek, ktoré zožrali i to málo, čo sa urodilo. Niet preto divu, že roľníci z dediny veľmi skoro nemali čo jesť. Sýpky boli prázdne a statok vychudnutý na kosť. Baníci, ktorí tu v nedalekých baniach ťažili rudu, sa tiež nemali lepšie. Za fáranie síce dostali aký taký grošík, no za peniaze si nemali čo kúpiť. Aj medzi nimi čoskoro vypukol hlad. A hlad vždy sprevádzajú rôzne choroby, ktorých sa ľudia odjak živa báli. Presne tak tomu bolo aj v ten nešťastný rok a v jeden večer, kto si priniesol strašnú zvesť. Za osadou vraj videli morovú babu. Koho? Pýtali sa niektorí, ktorí o čom si takom ešte nikdy nepočuli. Morovú babu, bytosť, ktorá sa podobá na starú ženu. Oblečená je do špinavých roztrhaných handier, v tvári je popolavá, len tmavé oči sa jej horúčkovito lesknú. V kostnatej ruke zviera kosu. Všade, kde sa objaví ona, objaví sa aj mor. Dobré s nami a zlé preč. Prežehnávali sa bojazlivejší, ale tí smelší len mávli rukou, že vraj to sú len také babské povedačky. Nejaký strachopút večer pri stodole zahliadol svoj tieň a hneď si myslel, že je to morová baba. Taliafatky. Hlavne baníci z dediny sa bojkom vysmievali. Sedliaci sú vraj ustráchaní a poverčiví, ale oni sú odvážni chlapi. Oni sa len tak ľahko nejakého výmyslu nezľaknú. Chýr o morovej babe sa čoskoro dostal do uší všetkých. A aj tí, ktorí mu predtým neverili a pri vyslovení mena morovej baby len bestarostne kývli plecom, sa teraz začali obávať. A mali prečo. O niekoľko dní sa totiž v dedine objavil aj mor. Čierna smrť, ako ľudia mor nazývali, sa dotkla hneď niekoľkých naraz. Najprv to boli tí najbiednejší a najchudobnejší. Boli zoslabnutí hladom, nevládali chorobe vzdorovať. Vraveli ľudia a potom sa navzájom utešovali. Nám sa to určite nemôže stať. Netrvalo však dlho a morom sa nakazili aj ďalší. Morovej babe bolo jedno, či je niekto chudobný alebo bohatý. Baník, gazda alebo pastier, muž či žena, mladý alebo starý. Stačilo, že na ňo ukázala svojim krivým prstom a on hneď ochorel. Morová baba kosila svojou kosou po dedine ľudské životy. ako gazda na konci leta zrelé obilie. Hrobári nestačili kopať hroby, a tak všetkých ukladali do jednej spoločnej jamy. Aj v Spišskej Novej Vsi vládol smútok a strach. Ľuďom teda nezostávalo nič iné, len hľadať útechu u Boha. Tí, ktorí ešte vládali, chodili do kostola a modlili sa, aby im Pán pomohol a zachránil ich pred svojim trestom. A tí, ktorí už ležali na smrteľnej posteli, chceli dostať aspoň posledné pomazanie, aby im bola cesta do neba otvorená. Každú chvíľu niekto klopal na dvere fary a dožadoval sa farára. No dvere zostali zavreté na závoru. Čo sa stalo? Pýtali sa ľudia. Vari nám neochoreli aj pán farár. Čo budeme teraz robiť? Ustarostení dedinčania preto vyslali kostolníka, aby prezvedel, čo sa na fare deje. Kostolník opatrne vošiel do kňazovho príbytku a bál sa najhoršieho, že pána farára nájde niekde ležať nehybného, že aj jeho skosila čierna smrť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď kňaza zbadal živého kľačať na zemi pred krížom. Ach, ako mi odľahlo, pán farár, prihovoril sa mu kostolník. Báli sme sa, že už nie ste medzi nami. Pán Boh zaplať, že vám nič nie je. Vonku na vás totiž čaká zástup ľudí, ktorí chcú, aby ste ich vyspovedali, ich blízkym dali posledné pomazanie a tých, ktorí umreli, aby ste pokresťansky pochovali. Farár sa však na kostolníka ani len nepozrel a ďalej sa úpenlivo modlil. Kostolník si preto myslel, že ho nepočul. Položil mu teda ruku na rameno a znova ho oslovil. Poďte, velebný pán, pred farou vás čakajú vaše ovečky. V tej chvíli farár prudko vyskočil a skríkol. Nedotýkajte sa ma, ja nikam nejdem. Ako to? Kostolník bol zarazený. Tí ľudia vás potrebujú, pán farár. Chcú od vás v týchto ťažkých časoch počuť slová útechy. Mnohí z nich už sú chorí. Musíte im pomôcť. Ja nič nemusím, bránil sa farár. Povedzte im, nech idú domov. Nechcem nikoho z nich vidieť. Ešte by som sa od nich aj ja nakazil. Kostolník chcel ešte čosi namietať, no farár ho vytlačil zo dverí, dvere za ním zamkol a zahasproval závorou, aby sa dnu už nik nedostal. Potom si pobalil všetky svoje veci a v noci pod rúškom tmy sa vykradol z fary. Náhlivo opustil dedinu i veriacich a ponáhľal sa do hôr, pretože dúfal, že tam nájde ochranu pred smrteľnou chorobou. Veľmi sa bál, že ochorie, a namiesto toho, aby pomáhal ostatným, rozhodol sa, že radšej zachráni sám seba. Ponáhľal sa. Takmer bežal, len aby bol čím ďalej od dediny. A v tom chvate si nevšimol, že ho niekto sleduje. Po zemi sa za ním plazil akýsi tieň. Keby sa bol len na chvíľu zastavil a obzrel sa, videl by, že v jeho stopách kráča smrť. Morová baba ho chvíľu pozorovala, ako uteká, potom sa usmiala pokriveným úsmevom a švihla kosou. V tej chvíli farár pocítil slabosť v kolenách a klesol na zem. V okamihu sa jeho telo rozpálilo strašnou horúčkou, koža mu zčernela a úbohý kňaz do niekoľkých hodín dokonal. Nikto však nad ním neprelial slzu. Nikto sa za ňo nepomodlil, pretože o jeho smrti nik nevedel. Zomrel v lese sám, ako nejaká divá zver. A za to, že tak zbabelo opustil tých, ktorí mu boli zverení a ktorých mal opatrovať, jeho duša ani po smrti nenašla pokoj. Vraví sa, že jeho čierny tieň sa každú noc objavoval na mieste, kde umrel, a žalostne tam nariekal. Ľudia si šepkali, že ak ho niekto stretne, zaiste ho potom postihne nejaké nešťastie. V Všetci z dediny sa tomu miestu zďaleka vyhýbali. Hlavne baníci si dávali pozor, aby večer nestretli dušu čierneho farára. Pre baníka je šťastie veľmi dôležité. Práca v bani totiž bola a je veľmi nebezpečná. O mnoho a mnoho rokov neskôr, po tejto smutnej udalosti, keď ľudia už zabudli na hrôzy, ktoré v dedine spôsobil mor, a jedna generácia vystriedala druhú, stalo sa, že v dedine opäť umrel farár. Tomuto však ľudia usporiadali dôstojný pohreb, na ktorom sa všetci chceli rozlúčiť so svojím milovaným kňazom, ktorý mal pre každého dobré slovo, radu i útechu. Na poslednej ceste ho odprevádzali muži i ženy, starci i deti. Mocní baníci na pleciach niesli ťažkú dubovú rakvu. Prešli s ňou po celej obci a potom vyšli aj na prašnú cestu vedúcu k hore, kam nebohý pán farár rád a často chodieval. V ten deň bolo pekné slnečné počasie, keď však míňali les, nebo sa na chvíľu zatiahlo a stromy sklonili k zemi konáre, ako by aj príroda smútila za dobrým človekom. Pohrebný sprievodca práve otáčal smerom k cintorínu, keď sa odrazu pred nimi zjavila čierna postava. Chvíľu len tak stála a dívala sa, potom neznámy začal spievať. Pre mňa smrť nie je vykúpenie, pre mňa sú brány raja zavreté, na moju dušu čaká utrpenie, na veky bude blúdiť po svete. Prešli už roky, ako som zradil, na mojom hrobe bez kríža už rastie tráva, a tak ako ja som nemal milosť s trpiacimi, ani mne sa dnes milosť nedostáva. No stačí, aby niekto ako vy mi ticho riekol, spí už v pokoji. Duch čierneho farára dospieval. Úprene sa zahľadil na dedinčanov a začal žalostne nariekať a prosiť o odpustenie za to, čo kedysi urobil. Čierny farár plakal a lamentoval a ľuďom sa tiež do očí tisli slzy. Bolo im ľúto úbohej, utrápenej duše. Keď sa pohrebný sprievod po chvíli pohol k cintorínu, mŕtvy sa pridal k ním. Odprevadil ich až k bráne a tam, tak ako sa zjavil, aj zmizol. V ten deň dedinčania nepochovávali len jedného kňaza, ale až dvoch. Od tých čias ducha čierneho farára už nikto nikdy nevidel. Nikto netuší, čo sa s ním stalo. Ale všetci veria, že mu bolo odpustené a jeho duša konečne našla pokoj.

povesť o čiernom farárovi napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: pre deti, knižky mačky ABCD a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička mačka ABCD, ktorá deťom poradí pri výbere kníh. A želá vám nerušený lov príbehov.
2: Dobré ráno, Rybo. Ako sa máš?
1: Strašne.
2: To hovoríš vždy.
1: A vždy je to pravda.
2: A čo sa stalo tento raz?
1: Práve že nič. Už šiestý rok tu plávam v krúhu. Keby som bol turista, už trikrát by som obišiel zemeguľu.
2: Môžeš predsa pozorovať čitateľov.
1: Žiaľ, pozorujem. Minulý týždeň si jeden zavalitý pán požičal knihu Ako zmeniť svoj život za 7 dní. Včera ju vrátil. Nezmenený.
2: Si príliš kritický.
1: Nie, iba sa nudím.
2: Čo keby si si našiel nejaký koníček? Alebo sa naučil niečo nové?
1: Naučil som sa.
2: Čo?
1: Sleduj. Takto zamávam plutvami. Sústredím sa. Vypustím 3 bublinky. A zmením túto knihu od nejakej jabiky futovej na arašidové chrumky.
2: Fúha, no teda, to sú fakt chrumky. Ty vieš čarovať?
1: No, trocha.
2: A prečo si mi to nikdy nepovedal?
1: Nepýtala si sa.
2: To je neuveriteľné.
1: Má to svoje rezervy. Raz som si chcel vykúzliť viac granul na večeru a omylom sa tu zjavila pílka na mreže.
2: Aj tak je to pôsobivé.
1: Neviem. V kúzlach som rovnako zmetený ako v živote. Chceš vidieť ďalší trik?
2: Počkaj. Ide sem Matúš. Ten, ktorý si minule požičal prvý diel Troch kamošov od Barbory babči Kardošovej.
3: Dobrý deň, mačka ABCD. Doniesol som prečítané knihy. A počul som už od vchodu, že sa Rybo zasa rozrozprával.
2: Áno. A ver mi, nie je to až taká výhra.
3: A urobil nejaké kúzlo?
2: Žiaľ áno.
3: Ahoj, Rybo. Môžeš aj mne niečo vyčarovať? Napríklad čokoládu?
1: Bez problémov.
2: Ale nože nepremieňaj žiadne knihy.
3: Záložka? To je všetko?
1: No áno, všetky tie príbehy o zlatej rybke sú iba reklama.
2: Matúš, ako sa ti páčili traja kamoši?
3: A ja by som chcel mať doma takú rybičku.
1: Nie, nechcel. Každý deň by som sa ťa pýtal, ako bolo v škole, Matúš. Všetko v poriadku?
3: Aha, no, tak nič. A kamoši boli super. Niekedy si požičiam aj ďalšie diely. Ale dnes by som mal chuť na niečo nové. Nejakú detektívku. Alebo horor.
2: Chápem, začala sa škola. Ty počúvaj. A čo si robil s tými kamošmi? Stránky sú akoby pofrkané vodou.
3: To sestra, keď sme sa striekali vodnou pištoľou.
2: No dobré. Nie je to až také strašné. Ale na budúce si už dávaj pozor. Práve sa nám vrátila táto kniha od Petra Bartoňka. Poklad pod hradným kopcom.
3: A to je detektívka?
2: Áno. Hlavné postavy sú traja spolužiaci. Cieľavedomá Esma, namyslená Dáša a Hano, ktorý sa bojí ochorieť. Príbeh sa začína na školskom dvore, keď Esma zorganizuje preteky dážďoviek a majiteľ dážďovky, ktorá do cieľa dorazí posledná, musí potom do zeme vykopať jamu po kolená.
4: Bolo pol tretej po obede. Deti sa hrali na školskom dvore. Niekto neinformovaný by si pomyslel, že byť v škole popoludní, keď sa vyučovanie dávno skončilo, je do neba volajúci nezmysel, alebo ešte horšie, krutý trest. Ten niekto však netuší, že po vyučovaní sa začína školský klub a s ním spojená neuveriteľná zábava. Deti zo školy pod hradom si po obede na školskom dvore užívali po svojom. Prváci hrali vzdušný basketbal. Podľa ich pravidiel nebola potrebná ani lopta, ani basketbalový kôš. Stačilo len lietať z jedného konca ihriska na druhý a skákať a vrieskať vždy, keď dakto zasiahol neviditeľný kôš neexistujúcou loptou. Tretiaci sa štverali na strom, kde im uviazla lopta, a štvrtáci robili všetko možné. Skákali cez švihadlo, sedeli na lavičkách, rozprávali sa alebo jedli olovrant. Dáša vyťahovala zo zeme dážďovky. Ohoho, povedala obdivne. To je teda kúsok. Vytiahla z hliny brániacú sa dážďovku, hrubú ako ukazovák. Ty budeš môj šampión. Fúj, to je odporné, ozvala sa Esma, ktorá ju pozorovala od skleníka. V živote by som sa niečoho takého nechutného nedotkla. Jedine, že by mi za to niekto zaplatil. Tak sa nedotýkaj, odvrkla Dáša a vložila ju k ostatným dážďovkám do škatule od mlieka. Vieš, koľko je na takej dážďovke baktérií? Prehovoril bledý, čiernovlasý Hano s výraznými kruhmi pod očami. Hotové epicentrum chorôb. Vôbec by ma neprekvapilo, keby si skončila na infekčnom so žltačkou. Dodal. Vybral z vrecka fľaštičku s dezinfekciou a pre istotu si ňou vyčistil ruky. Hano sa bojí dážďovky, zasmiela sa Dáša škodoradostne a zamávala mu ďalšou krútiacou sa dážďovkou pred nosom. Daj si na ňu pozor, mohla by na teba zaútočiť a vysať ti mozog cez nosné dierky. Daj to preč, Hano cúvol. Vieš, že mám slabú imunitu. Akákoľvek choroba, vírus, baktéria či pleseň sa mi môžu stať osudnými. Natiahol si na tvár respirátor, ktorý mal vždy po ruke, a na ruky sterilné gumené rukavice, aké sa používajú v nemocnici. Škoda, že je škola povinná. Ak by nebola, učil by som sa doma. Tam by som bol v bezpečí. Mama vraví, že doma by som si mohol spôsobiť úraz, ale to je nepravdepodobné. Väčšinou sedím pri počítači, kde sa takmer nehýbem. A keď sa nehýbem, žiadny úraz nehrozí. A čo ak ti vybuchne počítač? Opýtala sa ho Esmeralda, ktorú všetci volali Esma. To sa nestane. Pred monitorom mám ochrannú sieť, aké sú na oknách proti hmyzu. Mama mi ju tam dala, pre istotu. Čo ak sa zdrúzgaš zo stoličky?

0: Pokojne, otrčil pred Dášu otvorenú dlaň. Bez rukavice, navrhla Esma záškodnícky, pretože si bola istá, že Hano to nespraví.
1: To teda nie. Rukavicu si dole nedám.
0: Ha, zbabelec, skonštatovala Dáša a venovala mu pohrdavý pohľad.
1: To si vyprosím. Nie som zbabelý. Som len opatrný.

0: Ten Hanno je dobrý týpek. Tipujem, že tie preteky dažďoviek prehrá on.
1: Nie. Preteky prehrá Esma. A musí na školskom dvore začať kopať jamu.
0: A čo vykope? Mŕtvolu?
1: Nie. Mŕtvolu nie. Ale vykope niečo veľmi zaujímavé.
0: Nejaký poklad?
1: Presne tak. Vykope zamknutú plechovú škatuľu.
0: A čo v nej je? Zlato?
1: Nepredbiehaj. Hlavne sa potom začnú diať čudné veci.
0: Aké?
1: Nebuď netrpezlivý. Si zvedavý, ako ten kufrík našli?
0: Jasné. A aké veci?
1: Počúvaj.

Čo to tu do pekla je? Zahromžila Esma. Vytiahla zo pár menších kamienkov, no pod nimi sa ukrývalo niečo, s čím si nevedela dať rady. Tu máš, Dáša jej podala konár. Esma ho bez slova vzala a začala vykopávať rihu okolo tvrdého predmetu. Chytila konár oboma rukami a poriadne doň zatlačila. Chcela uviaznuté bremeno v pôde vypáčiť. Napadlo jej, že ak sa jej to podarí a tá vec v zemi bude dostatočne veľká, uľahčí jej to prácu a jama sa vyhlbí skoro sama. Prásk! Konár sa zlomil. To je ale smola, utrúsila Dáša, vylovila z vrecka keksík a začala ho jesť. Dážďovky, na ktoré medzi tým všetci zabudli, sa všetky do jednej prehúpli cez okraj škatule a zmizli v tráve. Zdrhli ti pretekári, upozornil Juhano. Nevadí, chytím si nových. Čo je to? Esma prstami odhrabávala predmet uviaznutý v zemi. Keď naň poklopkala, vydal dutý zvuk. Bol obalený v starej špinavej látke. Niečo je tu zakopané. Nejaká škatuľa. Dáša spozornila. Aj Hano ožil. Ukáž? Dáša s plnými ústami vstala a zvedavo si obzerala vykopanú jamu, kde sa nachádzalo čosi, čo sa v zemi obvykle nenachádza. Postavila sa oproti Esme a začala vyhrabávať hlinu z druhej strany. Hano si našiel konárik a opatrne, aby sa ničoho nedotkol, začal riť do zeme aj on. Skús mu poklopkal konárom po objave a pozrel na dievčatá. Poklad! Šepol, aby nepritiahol pozornosť ostatných detí na dvore. Všetci traja začali vyhrabávať hlinu ešte rýchlejšie. Predmet bol veľký ako lekárnička, aká sa nachádza v každom aute. Bol už z jednej tretiny odkrytý. Uhnite! Esma sa rozkročila, uchopila škatuľu oboma rukami a začala ju vyťahovať zo zeme. Nadvihla ju o pár centimetrov. Hano vložil koniec konárika do vzniknutej medzery v snahe pomôcť jej, no namiesto toho pricvikol Esme prst. Au! Pustila škatuľu. Ťahaj odtiaľ to! Chytila ho za golier a sotila do žihľavy. Zvolal šokovane. Hano sa ani nepohol. Žihľavá ho nepoprehlila, ale stačil by jeden nerozumný pohyb a všetko môže byť inak. Čupol si. Rukami, na ktorých mal gumené rukavice, rozhrňal stonky rastlín a pokúšal sa predrať k dievčatám. Esma sa pasovala so škatuľou. Dáša vyhrabávala hlinu ako ratlík. To stačí, prikázala Esma. Ešte viac sa rozkročila, takže vyzerala ako vspierač, pripravený dvihnúť nad hlavu ťažkú činku. A chopila sa škatule, ktorá trčala zo zeme už z dvoch tretín. Raz, dva, tri...

čítala sama pre seba a poriadne zabrala. Plech zaškrípal o kameň a poklad trošičku povolil. Zaber! Povzbudzovala ju Dáša. Esma na ňu vrhla nevraživý pohľad. Schmatla látku, v ktorej bola škatuľa zabalená, zaprela sa nohami o briežok a opäť poriadne potiahla. Škatuľa s vrzganím liezla zo zeme. Látka sa trhala a Esma fúčala, až kým nepadla na zadok do hliny. Škatuľa bola vonku. Bola väčšia než lekárnička v aute. Podstatne väčšia. Hano viac nedbal na žihľavu, vystrelil k pokladu a začal si ho obzerať. Pomaly! Esma sa zdvihla zo zeme, vzala nález a odniesla ho do skleníka, kde sa mohli ukryť pred zvedavými pohľadmi ostatných deciek. Dáša s Hanom jej boli v petách. Tu nás nik neuvidí, zašepkala a začala odmotávať látku zo škatule. Keď skončila, trojhlasne zanúotili. Bol to plechový kufrík s kovovou hasprou na jednej strane. V zemi musel byť poriadne dlho, pretože bol na viacerých miestach rozožeratý od hrdze. Otvor ho, súril ju Hano. Od vzrušenia bol celý bez seba. Tichšie, napomenula ho Dáša. Esma skúsmo pomykala hasprou, ale tá sa ani nepohla. Dvihla zo zeme skalu a z celej sily po nej udrela. Haspra vyletela ako raketa s nepodareným štartom a dopadla na zem. Všetci traja sa okamžite nahli nad kufrík. Esma ho opatrne otvorila. To, čo sa nachádzalo vnútri, im vyrazilo dých. Ale veď to je... začal Hano, ale Esma ho umlčala prísnym pohľadom. Ticho! Nikomu ani slovo! V kufríku sa nachádzalo presne 5 predmetov. Jeden úžasnejší než druhý.

0: znie skoro ako z ostrova pokladov. Videl som kedysi taký film.
1: A o čom bol?
0: No, hlavný hrdina našiel mapu pokladu.
1: A potom?
0: A potom ho naháňali piráti. Jeden z nich mal drevenú nohu.
1: A to je ešte v pohode, nie?
0: A papagája na pleci.
1: Tak to už je skoro ako moja sestra.
2: Tvoja sestra má papagája, Matúš?
1: Nie, ale tiež stále dokola opakuje moje chyby. Ozaj, mačka abeceda. A akých 5 vecí bolo v tom vykopanom kufríku?
2: No, bolo tam 5 vzácnych historických artefaktov. Takže do školy prišli policajti, aj riaditeľ archeologického ústavu, pán Kosina, televízne štáby a nález prilákal všelijakých zvláštnych ľudí.
1: A tí traja Esma, Hano a Dáša za ten nález dostali nejakú odmenu?
2: Nedostali. Ale oni si jeden z tých predmetov nechali. Ešte predtým, kým ich s kufríkom objavila nepríjemná učiteľka Bosartigová, ktorá si chcela tento nález privlastniť. Lenže ju odhalil školník.
1: My máme tiež zvláštnych učiteľov. Napríklad náš telocvikár.
2: Čím je zvláštny?
1: Tvrdí, že beh je odpočinok.
2: To si robí srandu.
1: Nie. Minulo sme bežali 12 minút a povedal: tak teraz si odýchneme ďalším príjemným 10-minútovým behom.
2: To znie strašne.
1: Potom máme učiteľku matematiky. Tá vie vypočítať aj to, kto sa s kým rozprával.
2: No a to ako?
1: Pozrie sa na triedu a povie: podľa uhla natočenia hlav a intenzity chichotania usudzujem, že sa rozprával Matúš.
2: A bol si to ty?
1: Väčšinou áno. Ale desí ma, že to vie bez dôkazov.
2: To už nie je matematika. Skôr mágia.
1: A čo potom urobila Esma s Dášou a Hanom s tým predmetom, čo si nechali? Predali ho?
2: Nie. Potom sa stretli v reštaurácii, ktorá patrí Esminým rodičom, aby sa poradili, čo ďalej. Hano bol zabalený v špeciálnom stane proti baktériám a začali sa diať čudné veci. Napríklad zistili, že celý prípad je ešte záhadnejší, ako si mysleli. A prišla k ním návšteva. Mám pre teba ešte jednu ukážku z knihy. Počúvaj.

0: Živé vysielanie sa rozbehlo. Vážení diváci pri televíznych obrazovkách, práve sme dostali aktuálne informácie, že okrem vedúceho pracovníka archeologického ústavu zmizli aj artefakty, ktoré sa dnes našli na pôde školy pod hradom. O ďalšom priebehu udalostí vás budeme informovať. Uzavrel reportér živý vstup a nasledovala reklama na telové mlieko. Zmizli? Neveril vlastným ušiam Hano. Čo to má znamenať? Kosina, zavrčala Dáša. Prišiel na to, že tie veci majú nesmiernú hodnotu a ukradol ich. Preskočilo ti, pozrela na ňu Esma. Prečo by ich kradol? Peniaze nepotrebuje, má ich dosť. Všetko som si o ňom zistila. Bol pri niekoľkých významných objavoch. Kde si v Indii napríklad objavil stratené mesto, za čo mu vláda vyplatila kráľovskú odmenu. Tu o peniaze nejde, prižmúrila oči. Tak si to zhrňme, ozval sa Hano. Jeho hlas spoza hygienickej kabinky znel, ako by rozprával z hrnca. Máme tu významný objav. Zmizol hlavný archeológ, ktorý mal objasniť pôvod pokladu. Zmizol aj poklad, skočila mu do toho Dáša. Máme tu erb, ktorý sa nachádza na všetkých predmetoch, čo boli v kufríku, pokračoval Hano. Kosina ho evidentne spoznal. Zrejme po ňom pátral už dlhšie. A číslice? Sú na nich nejaké číslice? Prispela znova Dáša. A v neposlednom rade tu máme kartičku s rovnakým erbom, aké sú na všetkých piatich predmetoch. Tú kartičku dostala Esma od čarodejnice pred školou. Uzavrela Dáša výpočet záhad a zatvárila sa spokojne. Prečo si myslíte, že to bola čarodejnica? Opýtala sa Esma. Videli sme predsa, ako tá bosorka tleskla rukami a už jej nebolo, odôvodnila Dáša. Jediné, čo po nej ostalo, bola kartička. Musela to byť čarodejnica. Nepríde vám to zvláštne? Ozval sa Hano z hrnca. Tá čarodejnica musela vedieť, čo sa na predmetoch nachádza. Všetko odniekiaľ sledovala a dovtípila sa, že poklad sme našli práve my. Možno vie, že sme vzali pazúr, podotkla Dáša a pozrela na Hana. Všetci traja sa zahlbili do vlastných myšlienok. Hana najviac znepokojovala predstava, že ho niekto sledoval. Zo zamyslenia ich vytrhol až Hurhaj, ktorý k ním doliehal spoza dverí. Do salónika sa vrútila čarodejnica z predškoly. Na sebe mala to isté pončo, ale keď sa Dáša prizrela pozornejšie, zistila, že sú to len vyťahané šaty. Za ňou sa ponáhľal čašník. Ospravedlňujem sa, slečná Esma, tá žena sa nedala zastaviť. Žena, čarodejnica, ako ju nazvala Dáša, si dala teatrálne ruky v bok. Bola veľká a celá v čiernom. Čierne šaty od krku až k nohám. Čierne vlasy zapletené do dlhého vrkoča. Nazdar, deti, vycerila na otraseného Hana, šokovanú Dášu a prekvapenú Esmu zuby. Nebol to nepríjemný úsmev, práve naopak. Čarodejnica vyzerala ako niekto, kto sa rád a často smeje. To je v poriadku, povedala Esma čašníkovi a ponúkla žene miesto za stolom. Sadnite si. Ešte Nora. Musí tu byť aj Nora, ináč vám nepoviem ani slovo, povedala. Tie ženy sú dve, povedal zahambene čašník, ako by tušil, že ho preto čakajú nepríjemnosti. Priveď sem, prosím, aj ju, požiadala ho Esma. Do salónika vošla štíhla žena v krémovom kostýme s krátkymi svetlými vlasmi. Z tváre jej vyžaroval pokoj. Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za takýto nečakaný príchod, ale ináč to nešlo. Volám sa Nora. A toto, pozrela na ženu v čiernom, ktorá si sedla vedľa kabínky a pichala prstom do igelitu, čo Hana chránil pred svetom, je moja sestra Bianka. Nemusíte sa nás báť. Nechceme vám spôsobiť žiadne ťažkosti, zdôraznila. Ale ak chcete, môžete sa nás báť. A verte mi, že nejaké ťažkosti by sme vám spôsobiť dokázali. Zasmiala sa Bianka a pozrela na čašníka stojaceho vo dverách.
1: A to všetko je len úplný začiatok príbehu, v ktorom, ako sa ukáže, je za záhadou nájdených historických artefaktov ešte tajomnejší príbeh, ako sa pôvodne zdalo.
2: Tak to som fakt zvedavý, ako to bude pokračovať. Môžem si tú knihu požičať, Mačka Abeceda?
1: Samozrejme. Zapíšem ti ju. A keď ju prečítaš, ukážem ti ďalšie knihy od Petra Bartoňka. Táto sa volá Poklad pod hradným kopcom. A napísal ešte dve. Obed v ohrození a Domov vesmírneho draka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
2: Ďakujem, Mačka Abeceda. A kde je Rybo? Ešte pred chvíľou tu bol?
1: Zvláštne. V akváriu nie je. Hádam sa zasa neurazil. Ale ako ho poznám, tipovala by som, že len prišiel na to, ako sa spraviť na chvíľu neviditeľným. Neboj sa, určite sa o chvíľu ukáže.
3: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky Mačky Abecedy. Účinkovali Ľudmila Mančahárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrej Kaprálik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate Rádio Regina.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Andrea Görnerová a Martin Šeďo. 9. kolo Nike ligy sa rozbehlo troma zápasmi o 18. hodine. Papierovo by mali všetky body v hre pribudnúť na konto domácich tímov, lenže futbalové teórie sa málo kedy naplnia 100%. Napríklad vo vzájomných súbojoch Žiliny a Trenčína. Šošoni v tejto sezóne veľa gólov dávajú, ale hodne aj inkasujú. Že by sa zopakoval hokejový výsledok z útorka 5-2? Všetko na správnu mieru uvedie Vladimír Ochodničan.
2: Zatiaľ tomu tak nič nenasvedčuje. Po prvom polčase Žilina vyhráva na Trenčínom 1-0. Pod Dubňom je to jednoznačná prevaha Žiliny. Ale to zakončenie, ale prehustená obrana Trenčína toho veľa nedovolila. Bol to taký opatrný začiatok, ale predsa len na lopte boli lepší domáci hráči. V 9. minúte preverila brankára Katiča strela Faška. V 15. minúte sa zranil a odišiel z hracej plochy hostujúci. Zirze nastúpil Paur. V 24. minúte ukázal prienik domáci Faško. Kolšovo zakončenie potom nebolo plodné. V 30. minúte sa predsa len domáci dostali. Prišla ukážková strela Vzdila po peknej spolupráci s Faškom. Faško najskôr tam kľučkoval, nedostal sa cez obranu. Potom prihral Vzdilovi a ten do ľavého horného rohu otvoril skóre. Hostia, podotýkam toho, veľa neukázali. Z mojej štatistiky za polovičku sa dostali až v 35. minúte a boli tam viac ako minútu a 30 a to je výslednica ich práce z prvého dejstva. No a potom ešte v 42. minúte prudká strela z kopačky domáceho Narimanidzeho. Loptu brankár vyrazil, Vzdil v 100% šanci dorážal, ale treba pochváliť hostujúceho brankára Katiča, ktorý mu v druhom gole zabránil. O niekoľko sekúnd začneme druhé dejstvo. Žilina vyhráva na Trenčínom tesne 1-0.
1: Michalovce privítali Banskú Bystricu. Zemplínčania po slabom začiatku, jeden bod zo štyroch zápasov, chytili slinu v podobe trojzápasovej víťaznej šnúry vrátane úspechu na tehelnom poli. Pred týždňom ale zasa tvrdo narazili na trávniku vtedy posledného Ružomberka. Vyzerá to na ich rehabilitáciu alebo na ďalšie zakolísanie. Joachim Benedikt Čulík.
3: Zatiaľ je to veľmi ťažké posúdiť, za nami je prvý polčas, gól sme tu nevideli, aj preto je to ťažké posúdiť, ale Michalovčania vstúpili do zápasu podľa očakávaní s väčšou ofenzívnou aktivitou ako hostia, avšak v úvodných minútach si nevypracovali žiadnu gólovú príležitosť, tie naopak pribúdali zase na strane hostí. V 7. minúte zakončoval Hannes, ale iba preveril brankára Jakubecha, rovnako dopadla šanca Arevala Akoštu v 13. minúte a v 16. minúte taktiež príležitosť Georgievského, ktorý zakončoval po rohovom kope po nacvičenom signáli a jeho lopta letela krížom cez peťku Michalovskej brány. V 24. minúte sme videli prvú veľkú príležitosť v zápase, keď hlavičkoval nízky Angličan v službách Zemplínčanov Ben Cottrell zblízka po centri Daneka, ale vynikol bránkár Lukáš Hrošo, následne Cottrell vysoko prestrelil bránu súpera. Tempo išlo postupne hore, ale dlho žiadne akcie neprichádzali. Až v druhej nadstavenej minúte prvého polčasu mal príležitosť domáci Cervantes, ktorý s krásnym točeným pokusom len o centimetre minul dokonalý pravý horný vinkel, takže toto mohol byť naozaj úder pod pás pre Banskú Bystricu v závere prvého polčasu, ale neprišiel. Body potrebujú obaja, pretože v nabitom strede tabuľky Michalovčania sa môžu posunúť o dve priečky hore, ale môžu padnúť aj o tri nižšie, rovnako tak Banská Bystrica, ktorá má len dvojbodový náskok pred posledným Ružomberkom. Začal sa druhý polčas, Michalovce Banská Bystrica 0-0.
1: Košičania, hostia mužstvo Ružomberka. O domácom týme platí to isté, čo som spomínal v súvislosti so Žilinou. Veľa dávajú, veľa dostávajú. Naposledy inkasovali bolestivú trnavskú facku v podobe 5-gólového prídelu. Ružomberok vyškolil v 8. kole Michalovce a po zisku 4 bodov z dvoch zápasov sa aspoň a skóre odpútal z poslednej priečky. Zápas by teda mal mať náboj i zaujímavé momenty. Viac sa dozvieme od Jozefa Jarkovského.
4: Ale zatiaľ stále bez gólov. V 46. minúte po niekoľkých sekundách v druhom polčase je stav bez gólovi 0-0. Nuž veru, spartianské rudé dresy, v ktorých Košičania nastúpili na počesť nedožitých 90. narodenín svojho rodáka Andreja Kvašňáka, im príliš nesvedčia. Zvykajú si na ne, na trávniku sa v prvom polčase iba hľadali a veľa toho neukázali. Neuznaný gól Lichého pre postavenie mimo hry a jediná poriadna strela kanoniera Maraša, ktorý v doterajšom priebehu sezóny dal 5 gólov. a s ktorou si Krajčírik poradil, je zatiaľ slabým vysvedčením. Ružomberčania niekoľkokrát do prestávky podkúrili domácej obrane, prekvapili, myslím si, v Košiciach pohybom i útočným nasadením. Najväčšiu šancu spálil už v 8. minúte Tučný, keď brankár Kirár reflexívne nohou zachránil. Nebezpečne pálili aj Hladík či Souček, ale zatiaľ bez úspechu. V doterajšom priebehu sezóny vychádzali Košičanom najmä prvé polčasy. Dnes to môže byť naopak, ale to musia teraz po prestávke riadne pridať. Na konci 47. minúty Košice hrajú s Ružomberkom zatiaľ nerozhodne 0-0.
1: O 20.30 minúte sa Komárno stretne s bratislavským Slovanom, zajtra o 17.00 Skalica s Podbrezovou a kolo uzavrú zajtra o 19.00 Dunajská Streda s Trnavou. Dnes sa strelci teda v žiadnom prípade nevyznamenali. V každom zápase už je odohraných viac ako jeden polčas, nuž a na troch štadiónoch jeden jediný gól. Veru, slabá vizitka, ale možno sa napríklad Žilinčania ešte dostanú do toho streleckého tempa. Šance na to boli. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, boli, ale tá prehustená obrana, veľmi ťažko sa tam domáci hráči presadzujú, pretože skutočne boli kompaktní a prišla 30. minúta, keď veľmi dobrú prácu urobil Faško. Už sa snažil zakončiť, bolo to prehustené, nahral Zdilovi a ten ukážkovou strelou do ľavého horného rohu otvoril skore. Opäť domáci hráči, Koša na ľavej strane prihráva Faškovi, Faško centrovaný lopta, čo z toho bude? Bol tam na pravej strane v dobrej pozícii domáci hráč, ale napokon z toho nič nebolo, pretože obrana hosti teraz dala loptu do bezpečia. 48. minúta, Žilina Trenčín stále o gól 1-0. Žilinčania majú loptu vo svojej moci, na Rimani ze prihrávka na pravú stranu, kde je Minárik. Tam je Káčer, ktorý si zbehol pre loptu a opäť hostia v takej ulite, v obranej ulite. Domáci lákajú svojho protihráča na seba, ale tí sa zatiaľ držia na svojej polovičke. Pred týmto štartom, respektíve pred týmto zápasom, dostal Káčer dres s číslom 300, toľko ligových štartov má v našej najvyššej futbalovej súťaži, a potom Šípoš, ten dostal iba v úvodzovkách dres s číslom 100, preto toľko zápasov odohral. Tak opäť domáci hráči, Bzdil, prihrávka pôjde na ľavú stranu, na Okála, aktívna Okála, ten už ide dopredu, ale pri ňom je striedajúci Paur, ktorý mu v tom zabranil. Opäť prehustená hostujúca obrana, Paur teraz mu zobral loptu domácemu hráčovi a bude z toho autové vhadzovanie z pravej strany. Tak ukázal hlavný rozdiel a bolo to jasné, pretože tá lopta išla od domáceho hráča. Tak hostujúci hráči, center dopredu na Soareša. Soareš súboj s protihráčom na ľavej strane bol na Rimanice, ten spadol, ale lopta sa dokotúľala k domácemu brankárovi Šípošovi. Minárik opäť bude rozohrávať, pýta si loptu, Vzdil teraz posiela loptu dopredu na svojho spoluhráča Koša. Koša na ľavej strane má Okála, opäť ďalší postupný útok, opäť je to prehustené z pozície hostujúcich hráčov, tam tá prihrávka nebola presná z domáceho pohľadu a preto hostujúci Jovanovič bude zahrávať autové vhadzovanie. Teraz odkop Katiča, hostujúceho brankára na Paura. Paul si tam spracoval loptu, ale v konečnom dôsledku Okál a Narimanice zaskočili sa za seba. Bude to autové vhadzovanie v prospech domácich hráčov. Tak Žilina zatiaľ okupuje druhú priečku, má na svojom konte 17 bodov. No a Trenčín, ten je učupený na spodu ligovej tabuľky, ten nazbieral zatiaľ 5 bodov. Jedno víťazstvo, dve remízy a štyri prehry. Takže opäť dopredu môžu ísť domáci hráči. Je tam na ľavej strane Bzdil, aktívne hrajúci, ktorý dal gól, ale v 30. minúte úplne zbytočne videl žltú kartu, to preto, lebo držal loptu, držal. A teraz obrovská príležitosť, Fáško dostáva sa do pozície, čo z toho bude? Tak to bolo neuveriteľné. Prihrávka išla do 16, respektíve tam, kde je pokutový kop a kto bol ten zakončovateľ na pravej strane? 100% šanca, ale treba pochváliť obráncov, pretože respektíve obráncu, ktorý v poslednej chvíle tam zabranil, keď z 11 metrov už zakončil domáci hráč, ale nebolo z toho nič, je z toho rohový kop. Počkáme si na to, kto to bol. ktorý ten hráč mal tú 100% šancu, ale treba pochváliť opäť hostujúcu obranu, ktorá v tom zabranie. Opäť vzdiel centrovaná lopta do pokutového územia. Lopta odhlavičkovaná, ale tam je dvojica hráčov. Je tam opäť Okál, ktorý si podržal loptu. Bol to hranica.
1: Žiline sme zatiaľ mali iba šťastie na šancu, nie na úspešnú strelu a gól. Michalovce s Banskou Bystricou odohrali doteraz v najvyššej súťaži 10 vzájomných zápasov. Domáci majú o čosi lepšiu bilanciu. A čo je zaujímavé, žiaden z tých vzájomných duelov sa neskončil bezgólovou remízou. Tak dúfajme, že sa to nestane ani dnes. Joachim Benedikt Šulík.
3: No a snažil sa to zmeniť Michal Ďuriš, po ktorého páde v 16-ke stuhla krv žila všetkým domácim fanúšikom, ale aj hráčom na trávniku. Napokon ale skúsený slovenský hráč a legenda, ako tak môžeme nazvať, dostala žltú kartu za simulované a tak sa aj hlavný arbiter tohto stretnutia Lukáš Diviak dočkal potlesku z domácich tribún. Ale Bystričania naďalej tlačia, príležitosť mal Bolandži, ktorý na začiatku 51. minúty strieľal z diaľky a len tesne minul bránu Michalovec. Pred malou chvíľou sme videli po rohovom kope aj jednu nebezpečnú lavičku, s ktorou si musel poradiť Adam Jakubek. A toto nie je vývoj stretnutia podľa papierových predpokladov, pretože Michalovčania by mali byť favoritom tohto stretnutia, nie možno úplne jasným, ale v ich prospech hovorí dobrá obrana, možno trochu uzavretý futbal, ale snaha smerom vpred, zatiaľ čo Banská Bystrica inkasovala v tejto sezóne už 20 gólov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo Michalovčania, takže naozaj všetky čísla stavajú do úlohy favorita domácich Zemplínčanov, ale zatiaľ to na trávniku takto vôbec nevyzerá, je to vyrovnaný zápas, dosvedčujú to aj viaceré štatistiky od držania lopty cez strelecké pokusy či strely na bránu. A teraz sledujeme súboje len v strede poľa a opäť nákop Bystričanov, pokus o prienik a zatiaľ sa to darí. Brániť tam musí Lukáš Paušek, center na opačnú stranu, ale nenájde zrejme adresáta v tej ideálnej pozícii. Napriek tomu Bystričania sú v tej finálnej tretine nebezpečnejší ako Michalovčania. Vedia, ako sa tam pomotať z loptou a vytvoriť nebezpečnú situáciu. Teraz sme sledovali faul Bena Kotrela, muža, ktorý mal snáď najväčšiu príležitosť Michaloviec v 24. minúte tohto zápasu. A ešte spomeniem, že Anton Šoltis, domáci tréner, zareagoval na vývoj tohto stretnutia hneď dvomi striedaniami počas polčasovej prestávky, keď z trávnika odišli obranca Bednára. Taktiež snaživec Cervantes, nahradili ich Zubairu a Brosten. Zatiaľ ale musím povedať, že som si všimol len jednu chybu afrického hráča Zubairu, a z ktorej mohli ťažiť Bystričania. Ale teraz naopak protiútok domácich, dopredu mierí Luka Lemiško. To je jeden, povedzme, z objavov už minulej sezóny. Pomáha tam aj Patrik Danek, ale v zápäti prišiel o loptu pri rohovej zastávke a tak mohli útočiť Bystričania. No zase v strede poľa prichádzajú loptu aj muži v červených dresoch, takže Michalovčania upokoja situáciu.
1: Košickí futbalisti v tejto sezóne zatiaľ strelili 19 gólov, no ten 20. by určite dnes proti Ružomberku privítali, zatiaľ sa im to nedarilo. A ak som spomínal tú štatistiku vzájomných súbojov v prípade Michaloviec a Banskej Bystrice, že tam sa bezgólová remíza nikdy neobjavila, tak sa neobjavila ani v súbojoch medzi Košicami a Ružomberkom, a takisto dúfam, že dnes nejaké tie góly padnú, či už do jednej, či už do druhej bránky. A samozrejme na radosť divákov na tribúnach i tých, ktorí sledujú ten zápas vzdialenejším spôsobom. Jozef Jarkovský.
4: Ale zatiaľ stále 0-0 na konci 55. minúty. Áno, v minulej sezóne sa súperi stretli 4-krát, Košičania na domácom trávniku dvakrát vyhrali zhodne po 3-1 a vonku dokázali remizovať 1-1 aj v jednom, aj v druhom dueli, ale dnes sme zatiaľ gól nevideli, takže stav je nerozhodný 0-0. Áno, od 46. minúty domáci tréner Černák poslal do hry ofenzívnych hráčov Dimuna, aj keď je to stredový hráč skúsený, dnes 30-ročný Dimun, a Kahviča, ktorý sa presunul na hrot a stiahol Soviča a Palumeca, ktorí boli veľmi nevýrazní v prvom polčase, vlastne vpredu toho veľa nevytvorili, a jediná poriadna strela Maraša, neuznaný gol Lichého, naozaj hovoria za všetko. Spomínal som tie prvé polčasy v tejto sezóne, Košičania dávali v niektorých dueloch góly ako na bežiacom páse dnes nedokázali streliť zatiaľ ani jeden jediný, pretože Ružomberok zatiaľ pozorne bráni, aj keď teraz Košičania útočia. Práve spomínaný Maraš pálil, ale opäť vysoko nad hranice pokutového územia. V druhom polčase Košičania útočia sprava doľava. Hostia zatiaľ naozaj pozorne bránia. Na rozdiel od prvého polčasu sa do útoku až tak príliš ani nehrnú, ani nedostali. Takže gól sme zatiaľ ani nemohli do tejto chvíle vidieť. Teraz lopta cez poliacú čiaru na kapitána hostí Hladíka. Hostia v bielo-čiernej kombinácii útočia po pravej strane. Si tam šikovne nabehol Martin Bačík. Podrží loptu, podržal a môže rozohrať na hranicu pokutového územia. Ale teraz sa už Bačík zamotal a cez braniacich košických hráčov neprešiel, ale napokon je z toho priamy voľný kop. Skrátený rohový kop po faule na Bačíka. Ružomberčania budú v 57. minúte zahrávať priamy voľný kop. Loptu si postavil Adam Tučný, ktorý v prvom polčase spálil najväčšiu šancu tohto duelu. V 7. minúte bol sám pred kyrom a košický brankár ľavou nohou reflexívne zachránil. Tak čo vymyslí Adam Tučný? Ľavačkou zatočí loptu do pokutového územia. Výskok hráčov a najvyššie vyskočil košický brankár. Kyra loptu chytil, snaží sa rýchlo rozohrať. Aj rozohral to na pravú stranu ihriska, kde je Kakaj.
1: Takže ani v Košiciach sme sa gólu nedočkali. Poďme opäť do Žiliny. V súbojoch Žiliny s Trenčínom zvykne padnúť veľmi veľa gólov. Povedzme celkom úprimne, napríklad v roku 2021 8. mája padlo 8 gólov. Žilinčania vtedy vyhrali 5-3. 14 zápasov, v ktorých padlo minimálne 5 gólov. Nuž, ale dneska je to zatiaľ chudobné na presné zakončenie. Tak hádam, už sa to skóre veľmi jednoznačne, teda veľmi slabé, hej, čo sa týka gólov, v Žiline zmenilo. Vladimír Ochodničan.
2: Ako keby si to cítil, vyrovnané 1-1. V tejto chvíli je vyrovnané to preto, lebo v 57. minúte hostia dávajú vyrovnávajúci gól. Najskôr Soares dostal fantasticky dlhý pás, využil svoju rýchlosť, položil si, respektíve urobil si obrancov, našiel Mikulaja a Mikulaj je tým hráčom, ktorý zblízka vyrovnával na 1-1. Ale pozor, je tu ešte výkričník, to preto, lebo mám taký pocit, že hostujúci hráč Soares bol v ofsajdovej línii, takže ešte sa to všetko preveruje a podľa mňa ten gól asi uznaný nebude. Bude sa to skúmať cez systém VAR, ale bola to pohľadná akcia, rýchla akcia, keď hostujúci hráči z pravej strany preniesli loptu na Soareša, to je vyslovene rýchly hráč, skúsený hráč, na svojom konte má 4 góly, potom prihral a Mikulaj ten nezaváhal a zblízka prekonal k pravej žrdi domáceho brankára Šípoša. Tak stále preverujeme, stále čakáme a stále je to s veľkým otáznikom.
1: Takže ako keď pod Dubňom sa nehrá, možno uznaný, možno neuznaný gól, uvidíme, neuznaný, videli aj diváci v Košiciach, v Michalovciach, zatiaľ ani ten, ale že by predsa, tak Joachim Benedikt Čulík vie, ako to je.
3: No, situácia sa tu začala trochu otáčať, viac sú teraz na koni domáci, ktorí mali jednu streleckú príležitosť, Elvis Mašike prestrelil obranu, ale opäť nechal vyniknúť iba zatiaľ dobre alebo spoľahlivo chytajúceho skúseného brankára Bystrice Lukáša Hroša. Neskôr jedna lopta prešla cez ulicu dvoch obrancov a vtedy ostali všetci ako prikovaní, teda hlavne z Banskej Bystrice, pretože sám pred bránkou sa ocitol Patrik Danek, ale ušla mu lopta a takto napokon nemal na zakončenie. Teraz nás však čaká jeden nepríjemný priamy kop domácich, vidíme, respektíve vy môžete iba počuť ten opis toho, ako si Hrošo snaží postaviť obranný múr, posiela tam takmer všetkých hráčov spoľa, no a toto je naozaj vyložená príležitosť, pretože lopta je vzdialená od brány približne 19, maximálne 20 metrov a toto je pre ľaváka ako stvorené na to, aby sa presadil z priamého kopu. Tak, zatiaľ sledujem až kvinteto hráčov z Michaloviec, ktorí sú v okolí lopty, uvidíme, kto bude napokon zahrávať tento priamy kop a ako to napokon skončí, pretože toto je mimoriadne stresujúca situácia pre brankára Hroša. V obrannom múre má postavených až 6 spoluhráčov, 5 stojacich, jedného ležiaceho, takže myslí na všetko. No a mám pocit, že toto bude môcť byť možno aj taká prvá gólová šanca druhého polčasu, pretože opäť sme sledovali len viac menej taký vlažný priebeh tejto časti hry. Strela tesne nad, bol to Ben Cottrell, ktorý zakončoval ľavačkou, ale Hrošo napokon nemusel zasahovať. Škoda tejto príležitosti pre domácich, pretože na chvíľu opäť ožili aj tribúny, ale zatiaľ stále sme jednoducho nevideli gól a úplne sa vymýkame tomu 3,5 gólovému priemeru v tejto sezóne Nike Ligy a hráči budú musieť na ihrisku ešte poriadne zabrať, aby sa vôbec priblížili niečomu takému. Teraz ale protiútok, Vystričania postupujú dopredu, Arevalo Akošta tvorí na ľavú stranu nákup pred 16-ku, tam to pozbieral, ak som videl správne, Ďuriš, ale počkajme si ešte na vyvrcholenie tejto akcie. Z druhej vlny tam posielal loptu Šikula. Bystričania sa hrajú s loptou 16, ale teraz im zbytočne ušla a tak to i hneď domáca obrana čistila. Konkrétne to bol Volanakis a Michalovčania naďalej stavajú na tej pevnej ofenzíve. Oba celky zažili len 1-0 v tejto sezóne. V oboch prípadoch boli v bráne práve tí muži, ktorí tam stojí aj dnes. Adam Jakubek na strane domácich a Lukáš Hrošo na strane hostujúcej, ale možno sa to ešte zmení. Ďalší a pokus o útok na strane hostí, center z ľavej strany našiel hlavu.
1: Košice hrajú s Ružomberkom, zatiaľ nerozhodne. Jozef Jarkovský to trefne spomínal, že Košičania veru väčšinou v mnohých zápasoch zabrali v jednom polčase, najčastejšie v tom prvom. Pripomeňme si ich zápas v Skalici, keď Záhorákov zaťažili hneď 4 gólmi v tej úvodnej 45 minútovke. Ale boli aj také zápasy, kde práve v prvom polčase Košičania troška išli na voľnobeh a potom tempo vystupňovali v polčase druhom, napríklad proti Slovanu. Tak vyzerá to, že by mohli zopakovať niečo podobné aj tento raz, Jozef Jarkovský?
4: Zatiaľ to vôbec na to nevyzerá. V 63. minúte je stav bez gólovi 0-0. Súhlasím so všetkým, čo povedal Martin Šeďo zo štúdia. Aj si spomínam na ten zápas s bratislavským Slovanom. To Košičania po úvodných 45 minútach prehrávali so Slovanom 0-2. Aj ten zápas prehrali, ale v druhom polčase hrali veľmi dobre. Dali gól a mohli v závere aj vyrovnať. Dnes sa do šanci absolútne nedostávali. Pribúda nervozity. V tejto chvíli žltá karta pre Filipa Součeka, hostujúceho hráča, a dokonca aj pre trénera hostujúceho tímu Jaroslava Kestla. Už v tom prvom polčase videli žlté karty z ružomberskej strany Tučný a z domácej Koša, Madleňák a Sovič za zbytočné fauly. Vôbec to nevyzerá na nejaký zákerný, tvrdý zápas, ale žlté karty teda pribúdajú. Poznamenáme si Součeka i hostujúceho trénera Jaroslava Kestla. Košice sa nevedia presadiť absolútne zatiaľ vpredu, aj keď prišli na miesto Soviča, Palumeca, Dimun a Kahvič, ale šance neprišli. A teraz ďalšie vzájomné favly. Leží tam z hostujúcej strany Lavrinčík a z domácej tam zrejme Kružliak leží na poliacej čiare. No tak tí faulov teraz pribúda. Samozrejme, Košičania sú nervózni, pretože počítali v takomto zápase určite s troma bodmi. Keď chcú vôbec uvažovať nad tým, že by hrali počas sezóny v prvej šestke, tak to ťažko. Takéto zápasy musia vyhrávať, ale musia ich hrať aj oveľa, oveľa lepšie. Keďže sa teraz iba ošetruje, tak si môžeme ísť na ďalší štadión. 60.
1: Dobrá rada samozrejme, takže v Košiciach stále 0-0. No a možno podstatná otázka jediná, ktorá sa tlačí na jazyk v súvislosti so zápasom Žiliny s Trenčínom. Tak platil ten vyrovnávajúci gól Mikulaja, alebo nie, Vladimír Ochodničan?
2: Áno, základná odpoveď je, že platil, to znamená, že Žilina Trenčín vyrovnané 1-1, svieti nám tu 65. minúta, počkáme si na akciu domácich hráčov, Barín na ľavej strane, prihrávka, ale opäť domáci chcú ísť, alebo idú do prehustenej hostujúcej obrany a tí zatiaľ odolávajú v úvodzovkách. Zatiaľ je to pre nich 1-1. Teraz z ľavej strany Okal môže centrovať. Môže, dostáva sa pred do pokutového územia. Ešte prihrávka, ale opäť je to tam prehustené a opäť veľmi pozorná hostujúca obrana. Ale priblížim ten gól, ten vyrovnávajúci gól. Po troch minútach po systéme VAR predsa len hlavný rozsah Glova uznal ten gól a v 57. minúte Mikuláj ku pravej žrdi trošku prekabátil domáceho brankára Šípoša, ale veľa práce urobil Soarej svojou rýchlosťou, svojou technikou, svojou prihrávkou a Mikuláj zatiaľ 1-1, jedna akcia poriadna, jeden útok, jedna strela a zatiaľ jeden gól, tak to je 100% bilancia hostujúcich hráčov. 66. minúta, Žilina Trenčín 1-1, domáci kapitán Káčer hľadá vpravo svojho spoluhráča, je tam hranica, hranica dopredu Košovi, ale opäť je to prehustené, opäť všetci hostujúci hráči sú na svojej polovičke. Káčer ide pomaly dopredu, prihrávka Koš,

0: Hadzovanie. Tak, v hre sa pokračuje. 67. minúta, Bzdil bude tým hráčom, ktorý si to bude prihrávať so svojimi spoluhráčmi na ľavej strane Okal. Opäť je to prehustené v 16. respektíve pre 16. hostujúceho Trenčína. Bari teraz stratil loptu. Bude si
1: čas napreduje svojím tempom a mohlo by sa zdať, že na všetkých štadiónoch, kde sa hrá od 18. hodiny, príde k deľbe bodov, ale to by sme predsa len pre taký zaujímavejší vývoj záverov duelov asi neradi videli. Michalovce, Banská Bystrica a Joachim Benedikt Čulík.
2: Môžem iba potvrdiť, že teda to platí, pretože Michalovčania v 69. minúte už vedú nad Banskou Bystricou 1-0, no a hrdinom doterajšieho priebehu stretnutia sa stal Abdul Zubairu, nigérijský domáci hráč, ktorý v 66. minúte sa dostal z nenazdajky k lopte a falšom to poslal po trávniku k vzdialenejšej žrdi. Lukáš Hrošo nemal nárok a domáce tribúny už poriadne ožili a taktiež aj Bystričania na trávniku, ktorí musia reagovať na tento vývoj stretnutia. Banská Bystrica naprieč súťažami mimo prípravných zápasov v tomto roku na východe republiky ešte neskórovala. Spomeňme ten posledný zápas, ktorý odohrala v Košiciach a prednedávno, pred dvomi týždňami, Bystričania prehrali 0-3. No a hoci tuto vyzeralo už trochu ružovejšie, tak teraz to zase vyzerá podobne ako v Košiciach. Bystričania pri lopte ale len na vlastnej polovici, teraz ňu prichádzajú a Michalovce budú získavať cenné sekundičky. No, ani na michalovskej strane sa to nerodilo ľahko, naozaj viac ako hodinu hry sa snažili domáci Zemplínčania o ten otvárací gól. Prišiel, ale ukázalo sa hlavne to majstrovstvo Antona Šoltisa, ktorý za tie 2 roky, čo je pri týme Zemplínčanov, už dobre pozná svojich hráčov, vedel koho vystriedať. Spomínal som práve to, že z trávnika stiahol Cervantesa, ktorý sa veľmi snažil, ale nasadil tam Zubairu a napokon to prinieslo aj svoje ovocie. Končí sa nám 70. minúta. Michalovce sú teraz v dosť lepšej pozícii, pretože čas môže byť nepriateľom Banskej Bystrice, ktorá prehráva 20 minút pred koncom tohto stretnutia 0-1 a dnes potrebuje bodovať, pretože sezóna často sa spomína, že sa iba začína, ale je to už 9. kolo, sme v druhej štvrtine tejto sezóny Nike Ligy a Bystričania doposiaľ nazbierali iba 7 bodov. Dnes majú príležitosť dotiahnuť sa na Michalovce, ale musia sa snažiť ako aj teraz. Pred 16. súpera center do 16. odvrátený. Obetavo obranou Michaloviec, napriek tomu ešte pri lopte stále hostia. Konkrétne s 27. pred chvíľou striedajúci Jakub, nie Považanec, ale Nikolas Kubala. Jakub Považanec nosí 7, ale taktiež bol vystriedaný s prvým menovaným. Michalovčania sa snažia teraz oslobodiť, ale loptu vyvážil sám Luka Lemiško a veľmi ťažko to išlo cez trojicu hráčov. Považanec tam teraz vysúval Richtárek a jeho oblúčik skončil len...
1: Michalovce teda majú tesný náskok v súboji s Banskou Bystricou. Joachim Benedikt Čulík to povedal pekne, že čas je pre Banskú Bystricu teraz väčším nepriateľom ako pre domácich. No a pre koho je nepriateľom v Košiciach? Pre domáci FC alebo pre Ružomberčanov, Jozef Jarkovský?
3: Tak v tejto chvíli to vyzerá naozaj zle nedobre pre Ružomberok, aj keď nevystraším hneď fanúšikov hostujúceho tímu, pretože stav je bezgólový 0-0, ale od 68. minúte hostia hrajú iba s 10 hráčmi a to bol veľmi dôležitý moment. Systém VAR videl faul Lavrinčíka na Kružliaka a je z toho červená karta od 68. minúty. Lavrinčík, červená karta, Ružomberok iba s 10 mužmi, ďalšia žltá pre hostujúceho Marušina. Tá Košice teraz samozrejme vrhnú všetky sily do útoku. Tak aj sa deje. Koša na poliacej čiare rozohráva na pravú stranu na Kakaja. Košice sprava doľava. Teraz stredom ihriska, kde je Lichy. Lichy dáva Kružliakovi, ktorý pred chvíľočkou hlavičkoval v dobrej pozícii po priamom kope Dimuna, ale iba do rúk skvele chytajúceho Krajčiríka. Košice sa budú snažiť rozhodnúť tento zápas svoj prospech. Tlačia samozrejme po tom, čo Lavrinčík už nie je na hracej ploche. Rohový kop z ľavej strany pred hostujúcu bránu. Všetci hráči okrem Kakaja košického záložníka Lichého, ktorý bude čakať na odrazenú, prípadne odrazenú loptu a strieľať z hranice pokutového územia, sú sústredení v 16-ke. Lopta tam poputuje v 72. minúte za bezgólového stavu 0-0. Košice majú jedinečnú šancu rozhodnúť. Hlavička, výskok hráčov a tá lopta preletela cez peťku.

0: až vedľa ľavej žrde Krajčiríka mimo, takže Ružomberčania si v tejto chvíli môžu vydýchnuť. Nikam sa samozrejme v tých zvyšných minútach nebudú ponáhľať, budeme svedkami aj taktických striedaní. Ružomberok stále odoláva. V prvom polčase boli Ružomberčania aktívnejší, aj strelecky a myslím si, že aj herne. Mali obrovskú šancu, ktorú spálil Tučný. Vôbec by som sa nebol čudoval, keby boli vyhrali prvý polčas tu v Košice, ale v tom druhom zatiaľ Košice tvrdia muziku, ale bez golového efektu. Tak tá hlavička pred chvíľočkou z Kružliakova len, že neskončila v bráne, ale Ružomberčania sú perfektne sústredení pred pokutovým územím a zachytávajú tie útoky do bielo-čiernej pavučinky. Opäť Košičania rozohrávajú ďalšiu útočnú akciu. Madleniak, bývalý hráč Ružomberka, však neprešiel. Hostia však iba odkopávajú pred poliacú čiaru. Je tam anglický obránca Mor, ten dáva Kakajovi, Kakaj ľavačkou do pokutového územia, ale tam veľa vyskočil Kestel a tá lopta sa dostala mimo pokutového územia. Opäť domáci, tak teraz už je to drvivý tlak Košičanom a pôjde o to, či sa Košičanom podarí v záverečných, možno 20 minútach streliť ten vytúžený gól. Opäť Kakaj a opäť brániaci Ružomberčania. Kakaj centruje do pokutového územia. Je tam dymu oslavujúci dnes 30. narodeniny, ale k zakončeniu sa nedostal. Ešte Kružliak Dimunovi. Dimun v dobrej pozícii, ale zblokovaný pokus veľmi dobre postaveným Danielom Kestlom. Je však z toho rohový kop domáceho týmu v 74. minúte za bezgólového stavu 0-0. Opäť teda budeme svedkami centrovanej lopty do pokutového územia, ale zatiaľ striedanie v hostujúcom týme. Na ihrisko prichádza Tomáš Buchvaldek s 22. striedanie.
1: Takže košický tlak rastie. Dalo by sa niečo povedať podobné aj o žilinských Šošonoch, ktorí takisto mali prevahu v súboji s Trenčínom, ale naskôr je to nevidieť. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak, prevaha na lopte je jasná, jednoznačná, ale je to stále stereotypné, stále sa snažia v tej 16-ke niečo vymyslieť, prihrať ešte v posledných sekundách, respektíve v posledných metroch a potom tam je veľmi dobre postavená obrana. Treba pochváliť Páveka, aj Križana a Besile, ale aj Skovajsu, ktorí zatiaľ odolávajú v tom druhom polčase. Tak opäť domáci hráči, Bari, centrovaná lopta ide do pokutového územia, ale Besile opäť bez problémov tú loptu odhlavičkoval do bezpečia. Opäť sú to domáci hráči. 75. minúta, Žilina Trenčín nerozhodne 1-1. Opäť domáci hráči, ktorí prestriedali, domáci kormidelník tam poslal čerstvé síly, poslal tam Bilaloviča a poslal tam aj Floreu, aby niečo vymysleli. A teraz ešte čo toho bude? Dostávajú sa do pokutu.
1: Takže v Žiline striedania boli aj v Košiciach. Pomohli Jozef Jarkovský?
0: Určite Alexander Kahvič je strelcom vedúceho košického gólu. Kahvič nastúpil v 46. minúte, tak po centri z ľavej strany. Alexander Kahvič nebol príliš blokovaný, nebol príliš obsadený a hlavou posúva loptu za bránkovú čiaru. Tak Košičania sa predsa len dočkali. Alexander Kahvič dáva veľmi dôležitý vedúci gól. Košičania naozaj aj tie striedania vyšli v 75. minúte. Už to im vyšlo aj gólovo a dávajú ten vedúci gól. Tak Ružomberok dnes, ak prehra, doplatí na to zbytočné vylúčenie Lavrinčíka, najmä v prvom polčase ukázali hostia sympatický herný prejav. Po tom víťazstve v minulom kole, keď sa dobre naladili po výhre nad Michalovcami 3-0, pokračovali aj dnes v Košiciach vo veľmi dobrom výkone. Neustálým napádaním prerušovali rozohrávku košického tímu a vzadu skvele bránili, ale teraz proti hlavičke Kahviča už nedokázali zareagovať. Takže Košice sa dočkali veľmi dôležitý gól, 3029 divákov. Tak máme oficiálny údaj tu v Košiciach, 3000 divákov, zatiaľ určite spokojných, najmä s výsledkom. Kahvič hlavou otvára skóre a Košice opäť útočia, budú sa snažiť pridať druhý gól. Kakaj z pravej strany dáva Dimunovi, Dimun môže rozhorať, pred bránku, ešte je tam Maraš, ale Marašov pokus vlastne neprešiel, bola tá strela zblokovaná a hostia vyvážajú loptu mimo pokutové územie, ale opäť Košičania, Dimun, ktorý nastúpil v druhom polčase práve so strelcom gólu Kahvičom, ale neprešiel tento raz. Hostia majú loptu vo svojej moci, Adam Tučný, ktorý mal dnes najväčšiu šancu ružomberského tímu, rozohráva dopredu.
1: Takže košická snaha napokon nevyšla na vnívoč, domáci dokázali skórovať. Michalovce takisto jeden raz dostali loptu do siete Banskobystrickej, tak stále je to tak tesne v domáci prospech. Joachim Benedikt Čulík.
3: Áno, stále je to tak, 79. minúta je v polovici, Michalovčania vyhrávajú nad Banskou Bystricou 1-0 a hra je poriadne rozkúskovaná. Ja len pripomeniem, že Abdul Zubajru strelil svoj vôbec prvý gól vo farbách Michaloviec naprieč súťažami v 79. zápase v drese v žlto-modrých farbách. Bystrický tréner Daniel Valach zareagoval na inkasovaný gól pred malou chvíľou. Ďalšími dvomi striedaniami do hry sa zapojili Oke Čukvu a taktiež aj Mike Gomeš, tak uvidíme, či to je ten potrebný impuls a či sa mu vydaria striedania tak, ako jeho kolegovi z opačnej strany Antonovi Šoltisovi, ale zatiaľ tomu fakt nič nenasvedčuje. Bystričania, akoby im zvlhol pušný prach po tom dobrom prvom polčase, po tej dobrej 20 minútovke, ktorú odohrali, ale teraz zachytávajú loptu v útočnej tretine z pravej strany, tam je nákop, Mike Gomeš bol režisérom tejto akcie a ešte prišla strela z druhej vlny z hranice 16, ale mierí vedľa, takže ani v 80. minúte sme stále neboli svedkami bystrického gólu v tomto zápase a toto je už naozaj veľmi nepríjemná situácia, pretože hoci nervóznejší mohol byť počas takmer celého zápasu domáci tréner.
1: Naplnenie 90. minúty na jednotlivých štadiónoch sa nám pomaly blíži, takže budeme troška rýchlejší v našich skokoch z jedného miesta na druhé. Žilinčania stratili v tejto sezóne doma body remízou s Košicami 4-4 a nečakanou prehrou so Skalicou 1-3. Nechcú strácať ďalšie body, tým skôr, že dnes majú šancu aspoň dočasne sa dostať na čelo tabuľky, ale to by museli na Trenčínom vyhrať. Tak robia preto maximum. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, maximum robia teraz opäť protiútok domácich hráčov. Dopredu sa dostáva Bilalovič, striedajúci to hráč na ľavej strane, ďalší striedajúci hráč Flórea. Lopta v pokutovom území, čo z toho bude? Ešte položenie, ešte zakončenie, nie je to prehustené. Ešte môžu domáci vystreliť a opäť je to neplodné to preto, lebo tá prehustená obrana hostujúcich hráči zatiaľ pracuje v úvodzovkách na 100%. Zatiaľ je to 1-1, 80. minúta nám svieti opäť. Domáci si to posúvajú pred 16 hostujúcich, hostujúcu 16, ale opäť z toho nič nebolo, lebo tie posuny, je to prehustené, treba to zakončiť, ale ťažko z môjho pohľadu im radiť, ale treba pochváliť hostí, pretože veľmi dobre zatiaľ bránia a bod z Poddubňa by ich osviežil. Opäť domáci hráči, opäť je tam Bilalovič, prihrávka do stredu, Bilalovič, obrovská príležitosť, čo z toho bude? Gól! 80. minúta, neuveriteľné. Pohotová režia, pohotový domáci tréner veselý, pretože tam poslal striedajúcich hráčov, ktorí to ožili, ktorí to rozbehali a v tejto chvíli v 80. minúte je 2-1 pre domácich. Tak, je to zaujímavé, pretože domáci kormidelník Vladimír Veselý môže byť veselý, pretože 7 zápasov neprehral, respektíve 6 vyhral, 1 remíza a teraz sa rysuje ďalšia trojbodová výhra. Tak 80. minúta, 2-1, domáci vyhrávajú, boli sme pri tom, keď domáci teda prekonali hostujúceho brankára a tým hráčom bol striedajúci Bilalovič, ktorý pred niekoľkými sekundičkami iba nastúpil, rozhýbal to tam, je neuveriteľné, poradil si a je to 2-1. Nuž smutok z pohľadu hostujúcich hráčov, pretože treba ich pochváliť, veľmi dobre sa snažili braniť, bránili, vyšiel im jeden protiútok.
1: Boli sme v Žiline pri góle, budeme mať šťastie aj v Košiciach na jednej či na druhej strane. Jozef Jarkovský.
0: Je to možné, 82. minúta, Košice vedú 1-0, budú zahrávať pokutový kop po favle na Maraša, ktorý dal v doterajšom priebehu sezóny už 5 gólov. Budú zahrávať Košičania penaltu za stavu 1-0 pred vyše 3000 divákmi. Ružomberčania nie sú s verdiktom hlavného rozhodcu Bálinta Kiša spokojný. Loptu si zobral práve spomínaný Alexa Maraš. Alexa Maraš si loptu postavil proti nemu Krajčírik. Alexa Maraš je útočníkom Čiernej Hory. Ten prvý gol Košičanov dal Bosniak, len 22-ročný Aleksandar Kahvič hlavou v 75. minúte. Tak loptu si postavil košický Alexa Maraš, proti nemu Krajčírik, 83. minúta, v Košiciach za stavu 1-0. Maraš sa pozerá, Krajčírik tam poskakuje, ktorý rok si vyberie, Maraš sa rozbieha, strela a gól. Strela k pravej žrdi, Krajčírik išiel do druhej strany, presná strela k žrdi. Košice vedú 2-0. Tak po Kahvičovi sa presadil aj Maraš z pokutového kopu a hostia si vypijú naozaj kali horkosti až do dna. V prvom polčase boli miestami lepším tímom, v tom druhom sa viac stiahli na vlastnú polovicu, ale kľúčový moment sa zrodil v 68. minúte, keď Lavrinčík dostal červenú kartu za faul na domáceho stopera Kružliaka. Hostia potom o 10. už tlaku Košičanov neodolali. Kahvič a Maraš, Košice vedú 2-0.
1: Bude mať trpkú chuť pre Banskobystričanov aj ich dnešný zápas v Michalovciach, minimálne teda čo sa týka konečného skóre. Ešte sa samozrejme ešte do konca zápasu čosi zostáva, ale Joachim Benedikt Čulík už môže niečo naznačiť.
3: Áno, a Michalovce majú naďalej prevahu územnú aj hernú. 85. minúta, je to stále 1-0, ale máme tu ďalší nepríjemný priamy kop. Opäť vzdialenosť približne 20 až 21 metrov od brány Lukáša Hroša a Michalovčania si to môžu postaviť tak praváka, ako aj ľaváka, pretože je to takmer na osi trávnika. Pred malou chvíľou som nevedel, či hráme futbal na trávniku alebo na tatami, pretože to vyzeralo ako judistický zákrok. Je vidieť, že tá frustrácia Bystričanov sa tam prejavuje, pretože prehrávať o jeden gól 1-2 či 2-3 by bolo ešte v poriadku, ale nebyť schopný streliť gól za 85 minút, to je naozaj už veľký dôvod na prejavy frustrácie. Faulovaný bol Luka Lemiško, ten zahráva priamy kop, ale zasiahol len hlavu jedného z stojacích hráčov v tom obrannom múre, aj keď myslím si, že keby nebol poskočil ešte tak vysoko, tak by to naozaj mohol byť nepríjemný pokus pre Lukáša Hroša. Michalovčania sú späť pri lopte a môžu naďalej sa snažiť o nejaký potvrdzujúci presný zásah. Už predtým sa o to snažil Patrik Danek, ktorý sa pretláčil až do malého vápna, ale napokon Lukáš Hrošo vychytal jeho, povedzme, už nerazantný strelecký pokus. Potom Patrik Danek odišiel z trávnika, bol vystrelený Valčakom, Zubariu sa opäť tlačil do zakončenia a teraz napokon nevybojoval ani rohový kop. Lukáš Hrošo bude rozohrávať rýchlo a rýchlo reaguje aj hostujúci tréner Daniel Valach, ktorý rozdáva pokyny svojim zverencom. Odovzdáva tam niekomu malý lístoček, tak nie, nepodarilo sa mu to. Každopádne Daniel Valach dnes zápolí proti Michalovciam bez dvoch najlepších strelcov Banskej Bystrice, Roberta Polievku aj Rega Santa, a bude mať nad čím premýšľať počas dlhej reprezentačnej prestávky. To okno bude dostatočne dlhé aj na to, aby sa títo hráči dostali späť po zraneniach. No a zdá sa, že Abdul Zubajru nebude úplne v poriadku, potrebuje ošetrenie.
1: Žilinčania strelili v súboji s Trenčínom vedúci gól, ale nezvádza ich to tak troška k ľahkomyselnosti, Vladimír Ochodničan?
2: O, tak to by som nepovedal. 86. minúta, Žilina Trenčín stále 2-1 a teraz musia manko doháňať hostujúci hráči z Trenčína. Opäť centrovaná lopta dopredu, tam je Soares, ktorý je technicky a rýchlosne veľmi dobre vybavený. Z ľavej strany často ho bude dostávať sa do pokutového územia, bude prihrávať a nie. Pekne. Snažil sa odcentrovať, Šípoš na loptu nedosiahol, ale v poslednej chvíli mu tam pomohol jeden z obráncov Žiliny a z toho nič nebolo, ale skutočne Soares je veľmi nebezpečným hráčom, je rýchly, je technicky dobre vybavený. No a už som to spomínal, že strelil 4 ligové góly zatiaľ. Tak domáci postupný útok zahrá si aj domáci brankár Šípoš. Hostia už v takej obranej ulite teraz nenapádajú. Tak opäť ďalší postupný útok, dívam sa dole, jedna lavička aj druhá budú striedať, prídu tam čerstí hráči, ale počkáme si. Faško proti útoku, príležitosť, obrovská príležitosť, dostal fantastickú loptu, dostal sa pred hostujúceho brankára, ale Katič v poslednej chvíli mu loptu vyrazil na roh a bude to rohový kop a už je tu spomínané striedanie s číslom 10 za hosti nastúpi kam...
1: Takže Žilina nepotvrdila ten svoj jednogólový náskok Michalom Faškom. Košice vyhrávajú nad Ružomberkom o 2 góly. Dá sa povedať, že už nepúšťajú hostí do nejakých rušivých protiútokov a jednoducho záver zápasu je v domácej réžii. Jozef Jarkovský.
0: Tak áno, po druhom góle sa samozrejme Košičania viac siahli na vlastnú polovicu, lenže Ružomberok hrá o jedného hráča menej a teraz ďalší faul v strede ihriska. Marko Kelemen, ktorý je tu iba pár sekúnd či minút na hracej ploche, ružomberský hráč dostáva ďalšiu žltú kartu. Tak tých kariet bolo dnes naozaj neúrekom nervózny, najmä druhý polčas. Hostia nezvládli ten záver a po červenej karte Lavrinčíka v 68. minúte kruto pikali. V 75. minúte hlavou dal vedúci gol Košičanov Kahvič a v 83. z pokutového kopu sa trafil Maraš a dal 6. gol sezóny. To sa už bude naozaj iba dohrávať v 88. minúte. Domáci pomaličky striedajú, tak Madleniak odchádza z ihriska, bývalý ružomberský hráč, a prichádza Lukačevič. Tak napokon tie spartianské v úvodzovkách dresy Košičanom predsa len priniesli v druhom polčase šťastie. No ja som si zaspomínal nielen na tie rudé dresy, ale ešte už som naozaj taký starý, že si dobre pamätám aj účinkovanie Andreja Kvašňáka. Pravda, už po prestupe z Košíc do rudého spartianského dresu tento fantastický futbalista, kde som si ho predstavoval, ako by mohol Košičanom pomôcť. V druhom polčase myslím si, že vyšiel domácemu trénerovi Petrovi Černákovi ťah s Dimunom, ktorý dnes oslavuje 30. narodeniny, ktorý priniesol pokoj, dobrú rozhorávku v strede ihriska. Teraz veľmi nebezpečná strela z ničoho nič. Oliver Luterán, ružomberský stoper, strieľal z diaľky a Kira mal s touto strelou veľké problémy na začiatku 90. minúty. Tak mohli Ružomberčania predsa len znížiť a ešte zdramatizovať, ale Kira v poslednej chvíli zachránil opäť hostia Kestl.
1: Michalovce vyhrávali nad Banskou Bystricou jednogólovým rozdielom, ale nemali by sa ešte predčasne radovať z 3 bodov. Koniec koncov Banskobystričania v zápase so Skalicou ukázali, že treba hrať nie do poslednej minúty, ale do poslednej sekundy. Koľko majú ešte času v podobe nadstavených minút? Joachim Benedikt Čulík.
3: Tak už len 2,5 minúty Michalovčania vedú 1-0, ale teraz tam mal šancu aj Gomeš, ktorý tesne minul bránu, na jeden dotyk zakončoval po ťažkom centri, ale protiútok Michaloviec. Luka Lemiško posúval loptu na pravo, strela Valčaka bola zblokovaná, Hrošo po nej vyšprintoval, ale hostujúci tréner Daniel Valach vyháňa všetkých svojich zverencov vysoko dopredu. Ďalší ležiaci michalovský hráč, to je už druhý v krátkom slede, predtým Abdul Zubejru napokon bol vystriedaný, pretože bol otrasený potom zákrokol a dá sa povedať, že vybavil dnešný zápas. Prišiel na začiatku druhého polčasu, strelil gól, možno vyhral zápas Michalovciam a po zranení zišiel späť na hrácku lavicu. Zaujímavý príbeh nigerijského hráča s premiérovým presným zásahom v drese Michaloviec.
1: Koľko je nastaveného času zostáva do konca zápasu? Ešte Jozef Jarkovský.
0: Presne 4 minúty, takže tak si viete rozvrhnúť vlastne záver týchto troch duelov. Začala sa 91. minúta, 4 minúty nastaveného času, Košice vedú 2-0.
1: A rovnaká otázka pre Vladimíra Ochotničana v Žiline.
2: U nás sa bude nastavovať 3 minúty, to znamená 3 minúty nastaveného času, 91. minúta nám beží Žilina Trenčín 2-1.
1: Takže najrychlejšie beží ten nastavený čas v Michalovciach. Tak dúfajme, že už bodku za súbojom domácich hráčov s Banskou Bystricou dá Joachim Benedikt Čulík.
3: Ak pôjde všetko podľa plánu, tak samozrejme áno, pretože sa začína posledná 93. minúta. Teraz to nebol útočný faul Valčaka. Valčak môže pokračovať s loptou k rohovej zastávke, kde bude získavať cenné sekundičky. Ale ja musím predčasne konštatovať, že hoci toto bol a stále je 6-bodový zápas, nebojuje sa v ňom, ako by išlo o dôležité body. 9. kolo Nike ligy. Sezóna je už rozbehnutá. Tieto mužstva si boli nadostrel, respektíve Michalovce boli nadostrel Bystričanom, ale hostia neurobili dobrú prácu v tomto stretnutí a stále čakajú na ten gól, naopak môžu inkasovať druhý. Toto môže byť zakončenie Bena Kotrela, ten zbytočne robí kľučky navyše a ešte jedna strela, ktorá letí ponad Brvno. Hrošo bude rozohrávať rýchlo, ale to už zostáva naozaj niekoľko desiatok sekúnd do konca tohto stretnutia. Ešte žltá karta pre Bena Kotrla, ktorý posunul loptu Lukášovi Hrošovi. Možno ešte nejakých 10 sekúnd navyše nechá hlavný arbiter. No ale čo si sa deje aj na striedačke hostí a zrejme sa tu budú rozdávať karty, ale toto je už naozaj redundantná reakcia aj štvrtého rozhodcu na dianie na lavičke Banskej Bystrice za chrbtom Daniela Valacha. Tak, jedna formálna žltá karta a určite ešte hlavný arbiter nechá poslednú akciu, ak sa Bystričania zmocnia lopty na súperovej polovici, ale Lukáš Rošo bude rozohrávať len nakrátko. Beží 94. minúta a Bystričania musia reagovať veľmi, veľmi rýchlo. Posledná príležitosť niečo spraviť s týmto duelom. Nestalo sa. Michalovce zvíťazili 1-0 a môžeme prejsť na ďalší štadión.
1: Prejdeme do Žiliny. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak, ešte takých podľa mňa 50 sekúnd, ak sme to dobre zrátali. Po ľavej strane idú dopredu hostujúci hráči, dostávajú sa do 16-ky pre ženskú, centrovaná lopta do pakutového územia. Kto tam bude skôr? Napokon tam bol skôr domáci obranca Bari, ale pri lopte je hostujúci kam na pravej strane, pri ňom je Bari a Bari vybojoval loptu a dopredu môžu ísť domáci hráči. 93. minúta, nám svieti ešte 20 sekúnd do konca nadstaveného času. Florea drží loptu. Veľmi dobrý hráč, teraz trošičku bol faulovaný, ale áno, hlavný rozhodca Glova pukol do pišťalky, tak záverečné sekundičky ešte nejakých 10 sekúnd podľa mňa a zdá sa, Žilina Trenčín 2-1 stále platí a v tejto chvíli potvrdzujem, dobojované, Žilina Trenčín 2-1.
1: No a posledný konečný výsledok z tých troch zápasov, ktoré sa začali o 18. hodine, sa dozvieme z Košíc od Jozefa Jarkovského.
0: Tak podľa našich stopiek záverečných 30 sekúnd súboja medzi Košicami a Ružomberkom. Domáci vyhrávajú 2-0 po góloch Kahviča a Maraša z pokutového kopu a ešte vedú ďalšiu útočnú a zrejme záverečnú útočnú akciu. Balint Kiš možno už nedá Košičanom ani rozohrať rohový kop. Košičania sa v prvom polčase trápili. Hrali úplne opačne ako v niektorých predchádzajúcich zápasoch, keď v prvých 45 minútach viackrát dominovali. Dnes sa to presne otočilo, ale musím povedať, že výraznou mierou im k tomu dopomohol zbytočný faul Lavrinčíka na Kružliaka v 68. minúte. Hostia dohrávali iba s 10 hráčmi a na tlak Košičanov už nenašli odpoveď. V tejto chvíli koniec. Košice zdolali Ružomberok 2-0.
1: Takže sumarizujme. Košice vyhrali nad Ružomberkom 2-0, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Žilina nad Trenčínom 2-1, teda naplnili sa tie papierové prognózy, že všetky tieto tri duely vyhrajú domáce týmy. Žilinčania sa dostali aspoň možno dočasne na čelo tabuľky, pretože po zisku troch bodov majú 20 bodov, Dunajská Streda zatiaľ 19, ale zajtrajší zápas doma s Trnavou dou k dobru. Dnes ešte od 20:30 bude hrať Komárno so Slovanom a zajtra od 17:00 hodine Skalica si zmeria sily s Podbrezovou. Pozrime sa ešte aj na druhú našu najvyššiu súťaž. Humenné remizovalo s Interom Bratislava 1-1, Bytča si poradila s Lehotou pod Vtáčnikom 2-1, Zvolen podľahol Malženiciam 1-2 a čerstvý výsledok Prešov prehral so Šamorínom 0-1. Tak to boli futbalové informácie na vlnách Rádia Regina. Popri kolegoch na jednotlivých štadiónoch sa ľúčia s vami aj Andrea Görnerová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.

0: bolo 20 hodín. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás pripravila zostrih zo slávnostného gala koncertu víťazov 34. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2026. Finálové kolo i spomínaný gala koncert sa konali v priestoroch Komorného štúdia Slovenského rozhlasu 26. júna tohto roku. Súťažiacich speváčikov tentoraz sprevádzal orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod taktovkou Andreja Záhorca. No a kto bol najúspešnejším zo slávikov v tomto roku, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Milí priatelia, vážení rodičia, pedagógovia, priaznivci folklóru, to sú oni, tohtoroční slávici Slovenska 2026. Vás, milí priatelia, ešte raz vítam tu v štúdiu číslo 5 na slávnostnom galakoncerte, ktorý je spojený s vyhlásením výsledkov tohtoročného finále Slávika Slovenska. Na začiatku chcem medzi nami privítať vzácneho hostia, človeka, ktorý bol dlhé roky súčasťou Slávika Slovenska, konceptného majstra Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, pána Miroslava Dudíka.

No a mám pre vás ešte jedno oficiálne oznámenie, alebo povedala by som aj taký veľmi srdečný pozdrav z najvyšších miest, a to priamo z ministerstva školstva. Všetkých vás pozdravuje a žiaľ, ospravedlňuje sa, že nemôže byť medzi nami aj pán minister Tomáš Drucker. Dnes sa teda konalo celoštátne finálové kolo v poradí už 34. ročníka súťaže Slávik Slovenska. Kolo, ktoré rozhodlo o víťazoch, zlatých, strieborných a bronzových slávikoch pre tento rok. Za to, že tu dnes môžeme byť a stretnúť sa s úžasnými hlasmi z celého Slovenska, ktoré sa prebojovali zo svojich tried, škôl, okresov a krajov až do celoštátneho finále, chceme poďakovať za podporu Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Spolku hudobného folklóru, tiež Centrám voľného času, Domom Matice Slovenskej a Rádiu Regina Západ ako hlavnému partnerovi. Ďakujem pekne. Ja už som to povedala na konci súťaže predpoludním, že naše najväčšie poďakovanie patrí vám, milí pedagógovia, rodičia, ale i školy, porodcovia na všetkých úrovniach, starí rodičia, ktorí ste venovali svoj vzácny čas deťom a našej ľudovej piesni. Ďakujeme vám. Po dopoludnejšej súťaži pripadla teda najťažšia úloha na plecia ústrednej poroty, ktorej predsedom je garant súťaže pán Peter Dvorský.

Členmi ústrednej poroty boli profesorka Anna Šatanová, interpretka slovenských ľudových piesní, pedagogička a nositeľka ceny Pavla Tomkoviča. Takisto pedagogička, folkloristka, v súčasnosti solistka Sľuku, Danka Sihelská. Slovenský rozhlas a televíziu zastupovala v našej porote Nora Turancová, riaditeľka Rádia Regina a Rádia Junior. Za spolok hudobného folklóru bol v porote muzikolog a hudobný publicista, tajomník spolku dr. Stanislav Bachleda. No a tajomníkom poroty bol jeden zo zakladateľov tejto súťaže, pán dr. Peter Štylicha. Predpoludním všetkých súťažiacich sprevádzala táto skvelá formácia. Aj deti jej zatlieskali. A myslím, že to Orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca zvládol dnes naozaj bravúrne. Ďakujeme páni a dáma. Dovolte mi, aby som vám teda ešte raz predstavila tých, ktorí v súťaži Slávik Slovenska 2026 spievali v prvej kategórii a zároveň ich požiadam, aby sem prišli ku mne, len čo si nájdem ten správny zoznam a prevezmú si medaily a tiež titul laureát súťaže Slávik Slovenska 2026. Poprosím Tanku Sihelskú, aby prišla mi pomôcť pri odovzdávaní týchto titulov laureát. Poprosím vás všetkých, aby ste si nastúpili sem za mnou. Alexandra Raganová, Hanka Hurtová, Elena Taligová, Jakub Páleš, Adela Ľuptáková, Leo Lučanský, Lukáš Švajda a Ema Kardošová. To sú tohtoroční finalisti v prvej kategórii. Títo majú ešte všetko pred sebou a môžu sa na ďalších ročníkoch Slávika Slovenska určite ešte ukázať aj v tých vyšších kategóriách. Srdečne blahoželáme k titulu laureát Slávika Slovenska v prvej kategórii. Nech sa páči, môžete si ich odfotiť. No a my teda postupne pristúpime k vyhláseniu jednotlivých miest v tejto kategórii. Prvým oceneným dnes bude bronzový slávik v prvej kategórii a ním sa stáva Jakub Páleš.

Jakub Páleš, bronzový slávik prvej kategórie. A ja už by som ho obrala o tento moment, kedy nám mohol zaspievať opäť. Tak, striebornému slávikovi už to neurobím, sľubujem. Toho si dnes vyspievala slečna, ktorá reprezentovala Žilinský kraj a je z Kamennej Poruby a volá sa Ema Kardošová.

Emka Kardošová, víťazka Žilinského kraja. Tak páni, prosím, tuš. Zlatým slávikom v prvej kategórii pre rok 2026. Dnes, kde karta západu, sa stáva Lukáš Švajda z Trenčína.

Lukáškovi tá sedmička dneska šťastie priniesla, lebo sa na poslednú chvíľu vymenili v poradí so Saškou. Srdečne gratulujeme, tak to je. Zlatý Slávik v prvej kategórii. Teraz si predstavíme, aby ste nezabudli, všetkých tých, ktorí dnes dopoludnia súťažili v kategórii číslo 2. Boli to žiaci 4. až 6. ročníkov základných škôl, respektíve prvých ročníkov 8-ročných gymnázií a tiež žiaci základných umeleckých škôl. Súťažili v tomto poradí. Sofia Timková, Košice. Laura Uličná, Zlaté Moravce. Alia Rous Dedinská, Nižná. Ema Nemčeková, Považská Bystrica. Šimon Hybský, Holíč. Nina Paprčková, Bratislava. Sabina Pinková, Detva. A Mária Cimbalová, Levoča. Poprosím vás tuto za mnou, k týmto banerom pekne, aby sme si vás mohli cvaknúť všetkých finalistov druhej kategórie. Nech sa páči, aj títo naši súťažiaci získavajú všetci titul laureát Slávika Slovenska pre rok 2026. Tak ešte jeden veľký potlesk pre všetkých. V druhej kategórii si bronzového Slávika vyspievala slečna, ktorá na to síce vôbec nevyzerá, ale je z Nižnej a volá sa Alia Rous Dedinská.

Aliarov z Dedinska, bronzový slávik v kategórii číslo 2. Strieborného slávika si v tejto kategórii vyspievala opäť slečna, ktorá prišla z Podpoľany, z Detvy a volá sa Sabina Pinková.

0: dojatá zlatá slavica v druhej kategórii. Ja už som to spomínala na začiatku aj dnes predpoludním počas súťaže. Náš Oľun v tomto roku jubiluje a slávi 50. výročie svojho založenia. Táto súťaž bola jednou z príležitostí, aby sa predstavila aj tak trošku v inej podobe. Andrej, ja ťa poprosím, poď sem ku mne na chvíľočku. A moja prvá otázka bude smerovať k tomu, ako sa ti pracovalo pri príprave týchto skvelých speváčikov a pri príprave tohto finále.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že každý jeden bol naozaj úžasný a deti prišli s fantastickými pesničkami, krásne hlasy, čiže pre nás to je taký pôžitok, pretože skvelí speváci a my veľmi radi doprevádzame a ja si myslím, že deti sú naša budúcnosť a ja verím, že budú pokračovať ďalej. Ja som im to povedal aj v šatni, aby hlavne neprestávali spievať, aby tak robili počas celého svojho života. No a boli úžasní a sú úžasní. Jeden veľký potlesk ešte pre nich, prosím.
0: Ten jubilejný rok Oľunu sme odštartovali už v apríli tohto roku krásnym podujatím Grand Prix Svetozára Stračinu, tak nám skús prezrediť aspoň tak v náznakoch, čo ešte Oľun v tomto roku čaká, ako bude vyzerať možno tá finálna oslava?
1: Čaká nás ešte zo pár koncertov. Jeden bude v rámci jedného takého svetového podujatia World Music Festival tu v Bratislave. No a potom, keďže slavíme tých 50 rokov, tak myslím, že to je 3. decembra, budeme mať ten výročný koncert, kde vlastne sa stretnú generácie muzikantov, spevákov, takže bude to taká spoločná oslava a prejdeme si naozaj s tými staršími prímašmi, by sme ich veľmi radi pozvali, aby si prišli niečo s nami zahrať a potom v tej druhej polke sa predstaví tá novodobá podoba tých mladí muzikanti, ktorí teraz hrávajú.
0: Tak verím, že budete pri tom a spolu s Oľunom prídete jeho narodeniny oslaviť a táto naša kapela sa nám v tejto chvíli predstaví svojim takým inštrumentálnym vstupom. Nech sa páči, Orchester ľudových nástrojov pod vedením Andreja Záhorca.

tak aj takto vie zahrať náš Oľun, okrem toho, že v súčasnosti sa venuje najmä interpretácii dnes vzniknutých štylizácií ľudových melódií. Ale nebudeme zdržiavať tých, ktorí to sem merali a spievali v tretej kategórii, pretože to sú väčšinou dámy, jeden pán, ktorí vlastne v tretej kategórii už svoju slávikársku kariéru ukončia zväčša. Ten, kto sa stane zlatým slávikom v tretej kategórii, už vyššie nemá kam postúpiť, aby ste určite všetci zvedaví, komu sa to teda tohto roku pošťastilo. Ale najskôr si teda povedzme, kto všetko v tej tretej kategórii spieval. Takže poprosím opäť všetkých finalistov, aby si prišli prevziať tieto laureát a medailu. A ja vám prečítam ich mená v takom poradí, ako dnes predpoludním spievali. Sára Benianová zo Starej Turej. Karolína Nemčeková z Bratislavy. Hana Drozdová z Košíc. Gabriela Komačková z Bytče. Monika Bendíková zo Zvolenskej Slatiny. Lukas Šedivý z Trnavy. Tatiana Glevická zo Spišského Podhradia. A konečne Liana Kováčová z Nových Zámkov. Najskôr dve trojky, teda tretie miesto v tretej kategórii, bronzový slávik. Toho si dnes vyspieva La, dáma zo Zvolenskej Slatiny, Monika Bendíková.

To bola strieborná slavica v tretej kategórii. Ja neviem, či ste si to všimli, ale ak ste teda boli aj na predchádzajúcich kolách slavika, každý ten slavik a každý ročník má taký hit svoj, pesničku, ktorá sa tak opakuje však. Tak napríklad táto je jedna z nich a potom ešte Jahoda, Jahoda. A každý ročník má teda jeden ten svoj veľký šláger, tak ja pevne verím, že si ho budeme spievať potom všetci doma. Len tak. Prosím tuž, páni. Slečna, ktorá si odniesie zlatého slávika v tretej kategórii, nám však ani jeden z tých spomínaných šlágrov nespievala. Prišla zo Spišského Podhradia a volá sa Tatiana Glavická.

0: Taťana Glevická zo Spišského Podhradia, zlatá slávica pre tretiu kategóriu. Srdečne blahoželáme. Zdalo by sa, že už všetko vieme. Vieme, kto je bronzový, strieborný, zlatý slávik v prvej, druhej i tretej kategórii, ale my tu máme ešte jedno mimoriadne ocenenie. Garant súťaže pán Peter Dvorský si spomedzi všetkých 24 finalistov vyberá vždy jedného speváka, speváčku, ktorému udeľuje svoj vlastný diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky výkon. Takže poprosím pána majstra Petra Dvorského. Ale skôr, ako to vyhlásime, tak by som vás chcela poprosiť tak 2-3 vety o celej súťaži. Aké to bolo pre vás? Opäť dojemné, pravda?
1: Ďakujem za slovo. Príjemný, krásny deň vám želám, milé dámy a páni, slávni speváci, moji priatelia. No, ťažko je povedať 2-3 vetami, aké to bolo. Lebo by som chcel rozprávať dlho, lebo bolo to niečo mimoriadne. Za tie roky, za tých 34 rokov, čo robíme s pánom Petrom Štilichom, sme vymysleli túto súťaž, sa udialo všeličo krásne, krásneho. A musím povedať, a hovorím to s veľkou radosťou, že tá spevácka úroveň, tá kvalita tých spevákov je tak vysoká, že skutočne dneska sú to už takí mali profesionáli. A my sme šťastní všetci, teraz nehovorím iba za nás, čo sme sedeli v porote a čo sa tomu trošku viacej rokov venujeme, že títo naši speváci nám robia veľkú radosť. Slovensko je o to bohatšie. Škoda, že to nevedia iba na ministerstve kultúry, že čo sa tu deje. Ale my tú kultúru si budeme pestovať aj bez nich. Chcem povedať, že mám obrovský zážitok, ale my všetci, čo sme tu prítomní. Ďakujem za tento nádherný deň aj tým, ktorí nezískali to najvyššie ocenenie. Deti, spievali ste úžasne krásne. Krásne, skutočne.
0: Ďakujem veľmi pekne. No a teda pristúpime k vyhláseniu tej poslednej dnes udeľovanej ceny a ňou je diplom Petra Dvorského. Získava ho?
1: Získala ho Nina Paprčková.
0: Takže pre Ninku dnes dvojnásobná radosť. Už nám dnes spievala v rámci gala koncertu. Ninka, ešte nám daj tú a kapelovku. To bola krásna. Ja by vám najmä. Poď, nech sa páči. Nina Paprčková.

Zlatá slávica druhej kategórie a zároveň držiteľka diplomu Petra Dvorského. Dámy a páni, milí rodičia, milí slávici, som veľmi rada, že sme tu dnes spolu mohli stráviť tento skvelý deň plný nádherných ľudových piesní. Želám vám šťastnú cestu domov, spievajte aj ďalej, tak ako vám to odporúčil náš dnešný koncertný majster, odporúčam vám to aj ja, je to výborná terapia, najmä keď je vám smutno, alebo keď je vonku príliš horúco. Verím, že sa uvidíme opäť niekedy na budúce pri nejakých ďalších folklórnych programoch, či už tu na pôde Slovenského rozhlasu, alebo niekde inde. Určite si naladte naše folklórne rozhlasové vysielanie. Stojí to za to. No a ja by som ešte teraz chcela poďakovať ľuďom, bez ktorých by sme to tu nejako nezvládli ani organizačne. Takže skvelou asistentkou dnes bola Stella Štilichová. A chcem sa poďakovať aj pánovi, ktorému sa ďakuje veľmi málo, hoci toho vždy nabehá úplne najviac, a to je náš produkčný Jakub Brňák. Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme spoločne počúvali zostrih z gala koncertu víťazov Slávika Slovenska 2026. Koncert sa konal v štúdiu číslo 5 v Slovenskom rozhlase 26. júna tohto roku a sprevádzajúcim orchestrom bol tentoraz Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Andreja Záhorca. Krásny zvyšok utorkového večera vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Matúš rúči mládenec pásov v tuhári kozy. Za maškrtnými a pažravými zvieratami sa bolo treba terigať i po agáčine, i po strmých kopcoch. Ako tak za nimi šiel, zrazu sa pred ním objavil červenkastý kameň. Čím viac ho obracal v rukách, tým bol krajší. Raz ho ukázal grófovi z Haliče. Ten ho podržal pred očami a skríkol: Matúš, veď je to mramor. Odkiaľ ho máš, bohato sa ti odmením. Poviem na budúce, odvrkol Matúš. Teraz sa ponáhľam. Pošíbal kone a uháňal tuhárskou dolinou. Ako tak šiel, zaspal a prebudil ho divý cval koní. Oje sa mu otrhlo a vo spolu s ním sa zrútil do priepasti. Tajomstvo o nálezisku mramoru si Matúš odniesol na druhý svet. Odvtedy sa na bielom skáli pri Tuhári zjavovala v noci biela postava, ktorej z rúk padali červené mramorové kamene a biely vápenec. Milí poslucháči, vitajte pri studničke. Povesť o mramore nás preniesla do novohradskej obce Tuhár v okrese Lučenec. Zo spomienkového rozprávania najstarších tuhárčanov sa dozviete, ako sa tu vyrábali váľky na stavbu obydlí, ďalej niečo o spoločnom pasení hovädzieho dobytka, kôz a husí a napokon o majálesoch, na ktoré sa každoročne tešila celá dedina. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Ján.

0: Juhovýchodne od obce Tuhár sa nachádza kameňolom, kde sa od konca 19. storočia ťažil vápenec a neskôr aj mramor. Mramor je kryštalický vápenec, preto sa tieto dve horniny v mnohých ložiskách nachádzajú v prepojených vrstvách. Tuhársky mramor je unikátny pruhovaným sfarbením do siva, rúžova alebo fialova. Vďaka svojej kvalite sa vyvážal do celej Európy. Až do konca 19. storočia sa obyvatelia Tuhára živili najmä poľnohospodárstvom a pálením vápna. Ťažba mramoru a vápenca zmenila dovtedy chudobnú uhliarskú obec na významné centrum kamenárskeho priemyslu. V tradičnom staviteľstve sa využívalo najmä drevo, hlína a kameň. Najstaršie tuhárske domy boli drevené so slamenou strechou. Pozostávali z izby, teda chyže, pitvora a komory. Podlahy bývali hlinené, tie modernejšie z dosák. Pokračuje Anna Čemanová.
1: Ešte asi boli 4 tie domčeky také drevené. Na to si ešte pamätám.
0: Ako vyzerali?
1: Ako vyzerali, no. Mali také malé okienka. Strechu mali šúpanú, slamenú. Šúpy, to sa robí do slamy. Tá krytina sa volala šúpy. Tak to preto bola šúpená. No tak to boli také tie domčeky. Podlaha, to si volia, kedy si ženy, kravičky chodili po cestách a oni, kde si nechali lajno, tak to sa zosušilo a oni si to potom tie ženy miešali tak z vodou a s tým si robili tú podlahu. A keď to vyschlo, tak ani to nezapáchalo voľako, ale malo to taký pekný náter. No tak podlahy také boli.
0: Ako často sa takto podlaha musela ošetrovať týmto lajnením?
1: Ale to raz do roka, väčšinou pred Veľkou nocou, ono sa to povedalo, že sa ide vykaliť. Takto u nás bol kameňolom a tam sa aj vápno vyrábalo. Tak sa to kalilo, bielilo sa tie domčeky tým vápnom. A to vždy už pred Veľkou nocou si už ženy chceli vyriadiť, tak aj zvonka to kalili.
0: A vtedy sa vlastne robila aj táto podlaha.
1: Aj podlaha, áno, no vtedy sa... No ja som mamičku nemala, mala som 2 roky, keď mi zomrela. Ale táto mama, čo si ju otec potom zobral, ona pochádzala z takého toho šúpaního domčeka. Ja som tam chodila. Takže malo to také malé okienka, vchod malo, to bol taký pitvor sa volal. No, stade dnuka do takej veľkej miestnosti a tam bola taká velikánska murovaná pec. Tam na tej peci sme sa hriali a tak.
0: Kde bola voda? Ako sa ľudia umývali?
1: No, to bola kalvária, viete. Ono vždy pri tej peci, ja si pamätám, že bola taká lavička. A na tú lavičku vo vedrách si nosili ľudia vodu. Mali lavor, tam dali vody, umýli, vyšuchli preto dvere a bolo. No a boli umýtí. A ja si pamätám ako dievča, tak ja som sa chodila najviac umývať do potoka, pod vrbičky. Tam sa mi najlepšie z večera, no v zime sa to nedalo tak, ale cez leto som sa chodil do potoka. Mali sme pred dvermi potok, kde sme bývali potom s otcom a s touto nevlastnou mojou mamou. Pred nami tiekol potok, tak ja som sa tam chodila umývať.
0: Vývojovo mladšie boli murované domy. V Tuhári sa stavali najmä s váľkou, ktoré boli predchodcami dnešných tehál. Vyrábali sa pomocou foriem. Mali oblé tvary s rozmermi približne 30x20x10 cm. Ich výrobou sa zaoberali miestni Rómovia. Steny budované z váľkou mali pravidelnú väzbu. Váľky sa kladli na plocho tak, aby vrchná vrstva viazala spodnú a tiež klasovito. To znamená jeden rad šikmo vľavo a druhý šikmo vpravo. Tradičným spojivom pri murovaní bola rečia hlinená malta. Vápeno-piesková malta sa rozšírila až koncom 19. storočia. Pokračujú Anna Čemanová, Olga Mahďáková, Anna Fízeľová a Václav Svorat.
1: To sa volalo váriky. Ešte to bolo tam veľmi zaujímavé, ako to všetko robili. Ako si tú hlinu tam nakopali, tam z potoka blízko mali vodu a ten cigán, on si do tej hliny lieval tú vodu a nohami v tom dúbkal, ale to tak vyrobil ako maslo. Ešte plevu na to troška sýpali a tak nohami v tom dúbkal. Z takého svahu brehu to kopali, no a už tam mal takú jamu, takže to tam tými nohami. A potom mali také motýky, také grace, alebo ako sa to, neviem, či viete, aká je graca, viete. Tak už oni to, výborne to on vymiešal ako mixerom tými nohami. A potom to gracov do takej formy to cápali, do tej formy stúpil nohov, aby sa mu to pekne do tých rohov rozletelo, povrchu zasedal plevu, no, vyklopev to pekne a nechali to sušiť. Keď sa to vysušilo, tak to mali určité také hromady, kde počet bol tých váľok vysušených a to, kto si objednal, tak to bolo pre toho. Ten už, keď to bolo na tých hrbách naložené, tak si už preto chodili na vozíkoch, No, kto mal tie kravičky, tak prišli na tých kravičkách a vozili si to

0: Dievčatko, tak Bunovci tam boli cigáni a tí robili to z tej hliny, z vodov, zmiešali a my sme im to dupali, deti, a dávala sa tam sláma, časť ako spojivo tohoto. To sme strašne radi robili, lebo to bolo úžasné. Všetky deti, teda moji spolužiaci, sme sa tam zišli a sme im to robili do tých formičiek, tie sa vysypali plevami a do toho sa dala tá hmota, čo sme ju udusali. A to bolo jednoduché, voda, hlina a sláma. A dalo sa to do tej formy, potom sa to chvíľku nechalo, uťapkalo, ako Anička hovorila, sa to vyklopilo a nechalo sa vysušiť. A my máme z toho tiež dom.
1: Aj náš dom, ako ti som sa vydala za manžela, tak predné izby dve boli z týchto válkov a dve boli potom už pristavené z tehál, ale vám poviem, že to je 101. Tan v tej izbe byť aj teraz, keď je takéto počasie, a je rozdiel v tej, kde je to z tehál. Tan sa fajne, chladno, perfektná izolácia je to. Aj tepelná, teda vôbec to neuniká ako tehly, čo sú. Je to dobre. Ľudia vedeli, čo bolo dobre dakedy. A teraz to začínajú na to prichádzať. Som počula, že takéto domy si robia z týchto tehál, či no válkov, a oni to aj teda tou hlinou ešte aj zatierajú, nevakujú to, akože my sme to omietali, no, omietko vápnovo, a oni to teraz tou hlinou vytierajú. A sú to ekologické domy.

0: Ten váľok je to nepálená tela z obyčajnej hliny, 15 na 25 a výšku to malo dáky 10-12.
1: Koľko bolo treba takých fúr váľkov na taký dom?
0: Pamätám sa, to krčmár náš uravieval, že mu cigáni robili 30 tisíc na objednávku tých váľkov, keď staval dom, tak vravel. A tá slama slúžila ako armatúra, aby to držalo pokope.
1: A v Tuhári dodnes stoja také domy?
0: Pravda, že stoja. Veľká väčšina tých domov je takto.
1: Tých starších?
0: Tých starších, áno. To bolo najvzdušnejšie murivo, zdravé bývanie. Keď si to ovakovali maltou, vápenou, vápno mali z lomu, takže mali veľmi kvalitné vzdušné bývanie. Milan Gábor, známy spevák tuto z Budinej, tak ten aj piesničku o tom zvykne spievať, že poslali ma kopať hlinu a ja hýbaj na gazdínu.

0: Medzi najvýznamnejšie jarné poľnohospodárske práce patrilo oranie. Bola to náročná robota, ktorá vyžadovala spoluprácu dvoch až troch ľudí. Jeden viedol pluh, druhý záprah. Ako záprah sa využíval rožný statok alebo kone. Podľa polohy a kvality pôdy sa zapriahali jeden až tri páry ťažných zvierat. V takýchto prípadoch sa spriahali zvieratá od viacerých roľníkov. Rôzne magické praktiky mali zabezpečiť úspech orby a následne dobrú úrodu. Do prvej vyoranej brázdy v poli sa vkladali čerstvé vajíčka ako symbol prosperity, ďalej to boli omrvinky zo štedrovečerného stola či bahniatka posvetené na kvetnú nedeľu. Spomínajú Anna Čemanová a Juraj Haško.
1: Tak ja sa pamätám tak, že môj otec mal kravičku, jeho brat mal kravičku a oni sa spriahali, tak si dávali spolu. No a mama bola tehotná, tá moja teta, otec môj držal, keď sa išlo orať, tak on držal pluh, tá teta tie kravičky poháňala a mne dali taký velikánsky prúd, ale s listami, to muselo byť. A ja som, ako oni orali, ja som všade musela s nimi tie kravičky obháňať. Tedy bola záplava tých ovady, sa to volalo. Tak tie kravičky doštípali, že oni mali také krvavé hrče, takže som ja musela tam byť a obháňať to. A tá moja teta, tá už tie kravičky viedla a stále nezhunovala povedať tie slovíčka, že ako sa volala Ružania a Marina, na moja, na, poďte moje kravičky, na moja, na, všade im to hovorila. Ja som tie ovady za to musela odháňať, lebo že keď ju uštipol, tak ona vyšla z brázdy a už im ten beh tej roboty porušila.
2: Táto hospodárska činnosť v dedine, tá ľudí spájala, taký zaujímavý súdržný život ľudia viedli vtedy, napríklad pri zbere zemiakov, jednotlivé políčka, keď sa zemiaky vyberali, tak potom večer sa tieto spoločne zvážali, kto mal kone, voz, a tak sa to naložilo a celým sprievodom všetci ľudia chodili po dedine, rozvážali tieto vrecia, pritom sa vypilo niečo, dobrá nálada, zaspievalo, ľudia sa vedeli takýmto spôsobom zabaviť. Napríklad bola žatva. To teraz už ani nevieme, že žatva prebieha, ale vtedy ľudia, napríklad môj otec o tretie prišiel z fabriky, ja som ho musel už cez prázdniny ako, čo ja viem, 10-ročný chlapec čakať. Išli sme a ručne sa kosilo obilie v okolí obce. Ja som robil napríklad žnicu. Mama tá bola takisto v robote, takže väčšinou to robili ženy, ale robili sme to aj my ako chlapci a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom potom sa zvážali sená. Napríklad chodilo sa Tuharské lazy, sa zvážali. Tam sa aj zemiaky sadili, teraz už to je všetko zarastené. Tak sa robili také brigády, čo ja viem, na 2, na 3 dni sa išlo a po večeroch sa žil ten život taký spoločenský pri ohníku a tak ďalej.
0: Vravíte, že sa aj spievalo.
2: To Tuhár bol známy tým, že boli speváci a vedeli sa ľudia skrátka zabaviť. Nie ako teraz, teraz je to pri televízore, alebo ja neviem, čo ja viem, sa zíde rodina, sa podebatuje, ale vtedy v podstate celá dedina v tom žila.

0: Tuhárčania sa zaoberali predovšetkým obrábaním pôdy, s ktorým súvisí aj chov hovädzieho dobytka, kôz, ošípaných a hydiny. Obec si každoročne volila obecných pastierov. Vo väčšine prípadov išlo prišelcov, ktorí často prichádzali aj s celými rodinami. Bývali v podnájme alebo v obecných domoch.
1: Pamätám si, keď sa chovali kozy, tak bol obecný tento pastier. Na ráno mal takú trúbku, na tú trúbil a každý si vyhnal pred bránu tie svoje kozy, hej, na on to všetko zobral a do večera to pásol. Tie kozy už vedeli každá potom, že kde má ísť. To si tak zapamätali.
0: A kto to bol ten pastier?
1: Volali ho Báčiano Beník. Oravec myslím, že sa písal, ale prezývku mal Beník.
2: Aj svíň, ošípaných si pamätám, to v dedine každé ráno to už ľudia poznali po zvuku trúbky, ktorý pastier ide. To bol kraviar, kozár a gondáš. Tak to všetko ľudia vonka vyháňali. Tá cesta to bolo niečo strašné, viete, dedinou, keď toľko toho prejde a ono to práve z toho horného konca všetko do dolného sa hnalo. Oni každý mal trúbu, aj gondáš, aj kraviar, aj kozár. To bola obyčajná taká trúba, čo do toho trúbil. Niektorý z nich mal kostenu a niektorí takú, ale každá tá trúba mala inakší zvuk, takže tí ľudia vedeli, čo si majú vyháňať, ale vždy po prípade šiel najprv, to bolo tak už na dennom poriadku, že bol kraviar najskôr, potom bol ten kozár a potom bol gondáš, ale mali aj bič, aj prieskali tým dedinou.
0: Ako sa od seba odlišovali ten gondáš? Ako vyzeral? Ako bol oblečený?
2: Chudáci volia kedy, no akože bol oblečený. On sa volal Malý Paľko. Gondáš bol Malý Paľko. Taký nízky. A ten kraviar to bol cigán. Ono bolo zaujímavé, že aj tá svinia oprasená s tými prasiatkami a ona išla a každá trafila domov, veď to je zaujímavé, že ono voľa, kedy už večer, no málo, ktorý mal ten dvor zatvorený, že to všetko bolo vtedy otvorené, takže to každovo prišlo pekne domov a krava, ktorá sa behala sa, to v hornom konci bol bík, bykovňa a tá nešla domov, ale tam utekala. To bolo zaujímavé, fakt, no sama ona vôbec domov tá kravička nešla, ale utekala tam. Vtedy už tie kravy to mali lepšie, keď sa takto chodili pásť, že nemuseli robiť iba to mliečko, čo dávali, že ich dojeli a že už oni potom nechodili do poľa robiť.

kde sa pási, viete, ono sa, u nás sa tomu povie, to je zaujímavé, že ono to bolo dosť ďaleko. U nás sa to volá, že vo Voliaku. A boli také veľké buky, stromy, a oni popod to sa tam aj pásli, aj keď bolo teplo, tak tam, a nad nimi bola studnička, taká veľká studnička, a ona tá, ani tá studnička nezamrzla ani v zime, a tie svine sa tam, ono ako tieklo to dole, tak oni sa v tom váľali tam v tom blate, takže väčšinou tie svine chodili tam s tým pastierom. Kozy chodili za

0: aj spoločné pasenie husí na obecných pasienkoch. Viacerí najstarší Tuhárčania si pamätajú, že túto prácu dlhé roky vykonávala obecná pastierka Mária Beňová.
1: No mali sme aj pastierku husí, no tiež z celej dediny zohnala tie husy, išla to pásť. Ona sa volala Stará Mara. Ona bola kúsok taká, no nebola k svetu, hej, no. Ona veľmi tie husy a ich poznala. To bola záplava husí, keď ich hnala a každý poznala po mene tie husy. No, volala napríklad moja svokra mala husy, tak tá tiež. A ona vždy, no cestárky moje, tak ich volala. Lebo môj svokor bol cestár, tak volali svokru cestárka. Cestárky moje, chodite už domov, už ste sa napásli. A tak sa rozprávala s nimi. A viete, že tie husy mali aj tie husy, husence a aj tá hus každá pekňa za so všetkými husencami sa odrazila z toho davu veľkého a pekne prišla domov.
2: No tá husiarka, že sa volala Mara Beňové, bola od Beňov, pozdola Banášovcov a bola ona taká ako schybná, lebo pamätám si jednu takú historku, to starká spomínali, že u Banášov krsná mama, že povedala, že nemajú chleba, táto Mara. Dobre, ňaňa, že nemáte chleba. Taká bola chybná ona, táto husiarka.
1: Tie husy, kde sa pásli, to sa volalo na Žabicu. Teraz je tam už nová ulica, ale vtedy tam nebol ani jediný dom. Tam sa volalo aj Konopisko, tam sa siali všade konopy a tam bol potok a okolo toho potoka dosť veľký priestor bol na tie husy, tak tam sa pásli tie husy a tam chodila aj tá Mara Beňová. No ja tiež, keď som prišla zo školy, musela som ísť pásť husy, ale už starka dobre vedela, že ja jej nepojdem, kým mi ona neodreže lekvár. Tie domáci slivkový lekvár, to sa voľa kedy také husté robilo, že moja starka mala také krabice drevené, to bolo vyslané papierom a do toho ten lekvár z toho kotla uvarený dávala. A ešte, keď jej to bolo málo, tak ešte malo, to sa volalo geletka. V tých geletkách takých drevených, to sa do obchodov sa vozela brindza v tom a už vždy tá gazdina už išla do obchodu poprosiť, že aby jej tú gratku z tej brindzy nechali, tak aj naša starka do toho ten lekvár dávala. No a keď chcela, aby som išla husky pásť, keď ešte boli malinké, tak však nemohli do toho veľkého davu ich dať, tak mi musela od toto, už ten lekvár bol tak sednutý, že sa pekne rezal ako chlieb. A kým mi z toho nedala, tak som ja tie husy nechcela pásť. A bolo nám tam veľmi veselo.

0: V minulosti bývalo v Tuhári bežnou súčasťou života chytanie a konzumácia rakov. Bol to doplnkový zdroj obživy a obľúbená kratochvíľa detí. Malí lovci sa brodili vodou a hmatom prehľadávali diery v brehoch, priestor pod kameňmi jelší a vrb, alebo nadvihovali ploché kamene. Vyžadovalo si to obratnosť, aby ich rak nepricvikol klepetom. Najjednoduchším spôsobom prípravy račích klepiet na poli či pri pasení bolo ich pečenie v horúcej pahrebe. Bola to zručnosť, ktorú bežne ovládali malí chlapci i dievčatá.
1: Jaj, toho bola záplava po doline z večera rakov, no to však iba tak vychodili vonka raky.
0: A čo ste s nimi robili?
1: Piekli.
2: No my sme to tiež piekli a chodili sme ich chytať, mali sme také prúty a na tie prúty sme ich napichávali a doniesli sme taký prút plný. No a potom sme to piekli na ohni, samozrejme ono to tak očervenelo, ale z toho nebolo veľa mäska, čo to boli. Tam sa len klepetá jedli a chvost, lenže to sa muselo tiež tam vybrať, to sa upieklo a ináč je to perfektné, fajné, vynikajúce niečo.
0: To ste ako deti jedali?
2: Ako deti, áno. Tam sme si to napiekli, mali sme zápalky, všetko, tedy nik nebol problém, že deti majú zápalky, nič nepodpálili. My sme boli múdre deti, nie ako teraz musia dávať na deti všetky pozor, aby nemali zápalky, aby mali len tie mobily a to je to.
3: My sme to nechytali dolu v doline, ale my sme to tuto v Rakovcoch. Keď sme sa vybrali na raky, zobrali sme vedro a za hodinu po zákrutu, ako sa ide hore na políchno, tak sme mali za vedro, za hodinu tých rakov. My sme ich nenapichávali na papeky, ale sme ich dávali do toho vedra.
0: A čo potom s nimi?
3: No tiež sme ich piekli. Alebo aj pstruhy, no chodili sme za stovu z dolu do Lúhov, z dola dediny. Raz sa nám podarilo chytiť s kamarátom pstruha 57 cm mal.
0: Ešte k tým rakom. Poviete mi postup, ako sa to ošetruje, kým sa to opečie?
3: No tak mali sa klepetá, to sa dalo na pahrebu, žeravú pahrebu. Odlomil sa ten chvost a také ako stredná ten vejárik sa zobral, vytiahol sa, to bolo to črievko, no už sa to zazdalo na tú pahrebu, očervenil ten pancier, sme to volali, no a to sa rozlomilo na pekné meso tam, také biele.
0: Dnu,
3: áno.
0: Dalo sa z toho dobre najesť?
3: Ja, no, tak to bola len taká pochúťka. Už keď tak tie pstruhy, tu ich bolo hodne v Tuhárskom potoku, no a tie sme pripravovali tak, že sme ho rozrezali, skrátka vypipnali, ako sa to tedy hovorilo. No, nakrájala sa cibuľka, maslo sa dalo doňho, cibuľka, soľ, korenie, keď sme mali citrón, sme dali, keď sme nemali, tak bolo aj bez citrónu. A dali sme to buď do alobalu, keď takto, tak do alobalu, no a potom s chlebom, s rožkom, hej, sme to jedli. A keď sme nemali cibuľu a maslo a tieto veci, tak len ako bolo čistenie, sme ho napichli na ražeň, troška sme ho opiekli nad pahrebou.
0: Tie raky ste chytali rukou?
3: Tie raky sme chytali rukou. Potom mali niektorí aj taký zlepšovák, chytili žabu, skokana zeleného alebo hnedého, hej. Toho opiekli nad ohňom, napichli ho alebo uviazali ho na udicu, na taký špagát. Ten, keď sa hodil vo väčšinou také čľumby boli, hĺbšia voda, hej, tam sa nám veľmi nechcelo, no tak sme tú žabu na tom špagáte pustili dole, tie raky sa zbehli okolo nej, pochytali sa na tú žabu klepetami, no vytiahli sme a mali sme úlovok.
0: A nestalo sa, že by vás tie raky chytili klepetami? Úrazy neboli?
3: A tak boli aj také, no tak už nebolo to až také, ale uštipnúť to dokázalo. Ten rak, keď unikal, tak tým chvostom tak prúdko mykal a on unikal dozadu. smere chvostu unikal.

0: Medzi významné spoločenské príležitosti, ktoré boli spojené so školským prostredím, patrili majálesy. Organizovali ich miestni učitelia v spolupráci s rodičmi školopovinných detí, a to pri príležitosti oslavy ukončenia školského roka. Na majálesoch sa zvyčajne zúčastňovala celá dedina. Zábava sa začínala v poobedných hodinách. Najprv sa zabávali a tancovali len deti. Podvečer sa postupne do tanca pridala mládež aj dospelí. V povojnovom období býval súčasťou majálesov aj kultúrny program školopovinných detí, ktorý býval zostavený z rôznych básničiek, divadelných scénok a piesní.
1: To ja som ešte do školy nechodila, keď už ten majáres bol, no ale môjho otcov brat hral na harmoniku, na cymbal, a to už každú sobotu, už keď bolo voľno, nedeľu, viac ešte tedy hádna voľná sobota ani nebola, iba v nedeľu, to už ku nemu chodili kamaráti a spievali. A keď bol ten majáres, no ja som tam bola samozrejme pri nich. Ja som sa išla zblázniť za tou hudbou, keď to oni tam hrali a spievali. A keď bol ten majáres, tak sa potom čudovali, že mňa títo kamaráti môjho otcovi už na tom majárese vykrútali. Takú malú, že ako som krútila tými nôžkami.
0: Kto to organizoval?
2: Učiteľ na dedine organizoval a všetky deti zo školy sa pekne vyobliekali, bolo to na námestičku našom, potom prišli rodičia a teda každý, kto chcel, bola tam hudba, bola tam zábava, my sme sa tam dosýta vytancovali, mali sme tam čaj nejaký alebo nejaké pampuchy alebo šišky moderne povedané teraz, a tak sme sa tam zabávali, spievali a bolo to do večera. Aby to bolo krajšie, tak to sa pekne rodičia, no, ako otcovia doniesli brezy mladé, pekne to tam osadili, na to sme naviazali stuhy také papierové a bolo to také nádherné a tam sa všetci sme sa cítili dobre a partia, celá dedina bola akože veľmi, veľmi blízko pri sebe.
0: A vlastne tá zábava, keď deti odišli, pokračovala potom mládežníkmi?
2: Tá zábava pokračovala ďalej, lebo potom sa zabávali už rodičia. A potom sa už vypilo aj tvrdšie, pre deťmi sa to nepilo, ale potom sa už vypilo aj vínko, aj pivko, aj pálenčička a to aj do polnosti to bolo.
1: Tí starší potom spievali pieseň Večerný zvon, keď z veže znie. Deti všetky museli utekať domov, po zvonení sa už nesmelo vtedy behať deti po dedine.
2: V 57. som sa narodil, ako som začal chodiť do školy, tak vždy, každý rok ten nesmej chýbať majálec.
0: Bola to taká akcia, s ktorou žila celá dedina?
2: To bola akcia, s ktorou žila celá dedina a naši spoluobčania boli vždy tak družní, hej, že aj ostatné také udalosti, napríklad keď rukoval chlapec na vojnu, hej, tak s tým žila celá dedina.
0: Čiže aj s majálesom žila
2: celá? Aj s majálesom žila celá dedina.
0: Vraveli ste, že ten priestor na námestíčku bol ohraničený brieskami. Kde ľudia sedeli?
2: Stáli, tak.
0: A starší ľudia?
2: Väčšinou býval ten majáles vo dvore materskej školy, tam to bolo tak ohradené. No a tuto už na tom námestíčku, tam hlúčiky ľudí, hej, bol dáky program, deti pripravili, no tak na to sa pozerali. A po zvonení deti domov, no, začala sa zábava pre starších.
0: Bol tam aj nejaký výčap?
2: No pravda, že bol, bez toho ako. Keď sme my tam tancovali ako deti, mali sme krásne šaty, biele pančušky, šaty a taký bol prach, že nás tam nebolo ani vidieť, da kedy sme prišli zaprášení, lebo tedy nebol asfalt, bol tam prašnivé to námestie, tak sme taký upackaní, keď niekto spadol, odrel si koleno, sa postavil, keď plakal, tak čierne slzy tiekli z tvári, také to bolo.
3: Voda z

0: Detské hry bývali v minulosti úzko spojené s prírodou. Deti sa hrali najmä vonku, často bez hračiek, pričom najčastejšie využívali len to, čo našli. Rôznymi hrami sa zdokonaľovali v obratnosti, rýchlosti a často napodobňovali svet dospelých a ich každodennú prácu.
1: Okrem toho maja lesu my sme gro času voľného trávili v okolitých lesoch, na ihrisku, pri potoku a tak neboli, ako teraz skoro v každom dome je bazén a tak. My sme si pripravovali v potoku, volali sme to kúpavne, hej, z nejakých drnov trávnatých a tak sme múr postavili, čo ja viem, 50 cm vodu a to bol pre nás raj, jednoducho. To sme napríklad pri pásení tých husí využívali a tak ďalej, alebo napríklad v tých okolitých lesoch, dakedy bežali majovky, vinetovky a tak ďalej, všetci sme boli indiáni, kovboji a tak a celé dni sme, ráno som odišiel z domu, vrátil som sa večer hladný, natrel som si, alebo posypal som si chlieb cukrom, polial vodol a to bola moja večera. Alebo napríklad také všeobecné, že čo aj viem, kyslá fazuľa sa varila a tak ďalej. To zatanier s veľkým okružkom chleba. Dobehol som domov na obed a znovu do večera do hory. Rodičia nevedeli, kde sme, čo sme. Nebáli sme sa medvedov ako teraz, vlkov a tak ďalej. To tedy neexistovalo, takže všetky tie hory okolo a využívali na takéto, čo ja viem, indiánske hry. Boli sme rozdelení v dedine na horňancov, dovňancov, stavali sme si indiánske tábory a robili sme výpravy. My sme, horňanci, napadli ich tábor, oni potom zase nás, sme im to vypálili a takéto hry sme prevádzali, čo ja viem, napríklad boje proti sebe. Ako tomahawky sme mali, čo ja viem, suché konáre a to sme hádzali po sebe. Čudujem sa doteraz, že nikomu sa nič nestalo, okrem tých nejakých hrč na hlave a tak ďalej, ale no, boli to krásne časy, ktoré sme my zažívali. Netrávili sme večery alebo dni pri počítačoch s telefónmi, ale v prírode.
2: Mali sme jedné korčule, zobrali sme si tie gvintáky a piati a každých, čo ja viem, 10 metrov sme si ich prezúvali a naučili sme sa po potoku akože korčuľovať. A plávať sme sa tiež naučili v tých kúpalniach, ktoré nám chlapci porobili a my sme nemali žiadne plavecké výcviky, nič a všetko, teda lyžovať, tak sme sa naučili, že sme si lyže vyniesli na kopec a z kopca sme sa spustili a zase naspäť a do úmoru.
3: My sme lyže vôbec nemali. My sme tam väčšinou boli susedia s Janom Harierom. A ja neviem, kto to vymyslel, že keď sa drevo varí, že sa ono ohnie. Tak my sme vám ho 2 dni v kotle varili drevo. A ono sa nám to vôbec neohlo. Nož tak sme len, tak zo suda voľa, keď tam boli drevá, tak na tých sme sa lyžovali. No takto sme sa zabávali, keď to bola, kedy nebolo ako teraz. A ako sme sa hrali, to bola odhodená koza, ale nie živá. Na tom sa bola, kedy motali tie nite konopnie a bolo to odhodené, volali to koza. Tak ja som pod tou kozou sedela a ten sused, no boli sme mali, on lieval, to na vrchu bola diera a ja som bola pod tou kozou celá zamorganá, ja som ju tam dojela. Tak, no a ešte, voľa, kedy sa deti ako hrali, väčšinou, ako aj ona spomína, potok, čak tu bol, to robili sme si kúpavne, no kúpavne, hej, a chytali sme ryby. No a jedna moja kamarátka, to sme boli, ako je cintorín, tak tam v tom potoku, a ona popod skaly si dávala ruky a tak chytala a už, joj, Anča tu je veľká a ťahala. A zas druhá Anča Bradulove, čo je na poltári, tá kričí, Anča preboha, veď je to had. A naozaj, Ježiš Maria, ja som skamenela, ale nie, ja som to ťahala.

Keď čas beží, vďaka spomienkam pamätníkov aspoň na chvíľu ožili staré detské šibalstvá, školské majálesy, spôsoby, ako sa chytali raky, alebo ako sa vyrábali váľky na stavbu obydlí. So svojimi spomienkami sa podelili Anna Čemanová, Olga Mahďáková, Anna Fízeľová, Juraj Haško a Václav Svorad. Reláciu pripravila, slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Peter Gazarek. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v auguste 2026.

kôň je krásne, múdre a ušľachtilé zviera, ktoré už vyše 6000 rokov sprevádza človeka na jeho púti životom. Koník bol vždy súčasťou života človeka, najbližším pomocníkom v práci, najvernejším druhom v boji i najrozšírenejším dopravným prostriedkom. Aj v súčasnosti koník ako živá súčasť prírody prináša ľuďom radosť a potešenie, krásu a zdravie. Využívame ho v športe, turistike aj v hypoterapii. Viac o chove koní na Slovensku sa dozviete v repríze umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Koničky moje, kone, ktoré teraz vysielame.

0: Nápis na stajni chovateľa koní.
1: Pamätaj, človeče, že ja som tu bol pred tebou a mám prednostné právo žiť na tejto planéte. 6000 rokov som ťa nosil na svojom chrbte a roznášal tvoju kultúru, civilizáciu a pokrok. Verne som stál po tvojom boku v dobrom i zlom a celý život som pracoval pre teba. Tvoj kôň. Ľudí, pre ktorých sa koníčkom stali kone, a zároveň kone sú aj ich povolaním a celoživotnou láskou, je u nás, chvala Bohu, dosť. Patria k ním aj tí, ktorí nám o svojich koníčkoch, koňoch porozprávajú.
0: Doktor Eduard Morvaj.
2: Tá láska sa niesla celým mojim životom a preto som sa stal aj zverolekárom. A keď sa mi naskytla príležitosť stať sa zverolekárom v Žrebčine Motešice v roku 1976, tak som samozrejme ponuku prijal a tam som pôsobil 13 rokov. A potom som sa vrátil zase k koňom ako výkonný tajomník zväzu chovateľov koní na Slovensku a pôsobil som 10 rokov v tejto funkcii.
0: Doktor inžinier Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčína v Topolčiankach.
3: Keďže som rodák z Topolčianok, každý mladý človek, každé dieťa prišlo do styku bezprostredne s koňmi a počas mojich detských rokov som mal možnosť pri týchto krásnych zvieratách sa pohybovať a vlastne tá láska mi zostala doteraz.
0: Inžinier Juraj Kovalčík, zootechnik, vedúci chovu koní v Národnom žrebčíne v Topolčiankach.
4: Jazdil som v jazdeckom oddeli vysokej školy v sredi poľnohospodárskej v Nitre. Po strednej škole som sa dostal aj na vysokú školu, študoval som zootechniku. Môj vzťah ku koňom bol už natoľko prehlbený, že aj diplomovú prácu som si našiel zhodou okolností na tému výkonnostné skúšky arabských koní v Topolčiankách a po skončení základnej vojenskej služby som dostal ponuku pracovať v tedy štátnom žrebčine alebo v plemenárskom podniku Topolčianky. Môžem povedať, že sa splnil môj chlapčenský aj životný sen. Dnes už pracujem 27 rokov v tomto podniku.
0: Inžinier František Grác, výkonný tajomník zväzu chovateľov koní na Slovensku.
5: Ja som sa dostal ku koňom cez brata, ktorý začal jazdiť na školskom majetku v Zlatých Moráciach, kde trénoval prvý víťaz Veľkej Pardubickej Jozef Čajda a od toho obdobia sa v podstate odvíja moja láska ku koňom.
0: František Hrúzik, bývalý jazdecký reprezentant, olympionik, viacnásobný majster Československa.
6: Zo začiatku sme to robili tak, že sme jazdili dostihy, roviny, prúdky, Štýplčes, dokonca Veľkú Pardubickú v 47. roku a to bol môj prvý dostih veľký.
0: Ján Dugovič, majiteľ ranča a jazdeckého klubu na úpetí Malých Karpát pri Modre.
7: Zvieratá som mal vždy od malička pozitívny vzťah, vyrastali sme v takom prostredí, takže teraz som si v praxi až uvedomil, že mi to vôbec nerobí problémy a vlastne ten absolútny kontakt s týmito, hovorím tomu, vyššími cicavcami, v týchto koníkoch som zistil, že mi to nerobí problémy. Tie dotyky s nimi, tá hra s nimi, skrátka to cvičenie s nimi, takže doslova som si to zamiloval. No a pokračujem už vlastne taký 6. rok s tým. No a vidím, že to ide a to mi dodáva ten dobrý pocit.
8: Čie sú to kone, koníčky, kone, na dvore, na dvore, na dvore. Že na nich nikto, že na nich nikto, neore, neore, neore.
0: Čo títo muži vidia na koňoch také úžasné, že si nevedia predstaviť život bez každodenného styku s nimi?
3: Ten, kto prepadne láske ku koňom, tak určite vidí v ňom to najkrajšie, čo môže byť. K každý koň má svoje čaro, každý má svoje niečo iné a u každého koňa vždycky som sa snažil hľadať to najkrajšie, čo na ňom je.
5: Ušlachtilosť koňa spočíva v jeho tvároch, je harmonii celého tela.
2: Ja hovorím, že je to zakliatý človek. Myslím si, že tá duša a tá inteligencia tých zvierat, ktoré žili dlhý čas s človekom, že vedia všetko, že ten koník vedel presne, že kedy aj ten človek je unavený a mnohokrát povedal, už stačilo tej práce a ideme domov.
6: Musíme si aj to uvedomiť, že každý tvor, ktorý príde na svet, je dobrý, aj tiger, aj lev. Záleží, akom prostredí žije, ako sa s ním zaobchádza a potom ako ho začneme aj učiť.
4: Konský životný rytmus je motivom aj skutočne pre život človeka, že kôň je zviera inteligentné, poslušné, skromné, stále žije v tých svojich podmienkach a niekedy by si z toho jeho života mal brať príklad aj človek.
3: Kôň je určitá osobnosť, kôň samozrejme má rešpekt pred človekom. Je to z titulu jeho videnia, je to z titulu jeho fyziologických daností, ale na druhej strane kôň má obrovskú pamäť v tom, keď mu niekto ublíži. Kôňovi, keď sa ublíži, keď sa mu pri prekážke zabolí, tak ten kôň si to veľmi dlho vie zapamätať. Tým sa dá povedať, že kôň je vlastne tiež tá obrovská osobnosť, pretože tak ako sa s ním zaobchádza, tak sa aj potom on správa k tomu svojmu človeku, k tomu svojmu majiteľovi.
2: Tým, že ten kôň takto dlho s tými ľuďmi tak nejak spolupracoval, tak ja si myslím, že aj tá inteligencia toho koníka je taká, že skutočne kôň, pokiaľ nemusí, nikomu neublíži a je to veľmi vďačné, verné a ja poviem aj krásne zviera, pretože myslím si, že v prírode a tým dlhodobým vývojom a šlachtiteľskou prácou, plemenárskou prácou sa vytvoril skutočne tak krásny prototyp zvierata, že je to jedno z najkrajších zvierat na svete.
0: Krása a ušľachtilosť tohto hrdého, vznešeného a mimoriadne citlivého tvora uchvátila a očarila aj mnohých umelcov, sochárov, maliarov, spisovateľov, básnikov, hudobníkov. Obdivovali jeho jedinečné tvary, čistotu línií, harmóniu pohybu, estetickú dokonalosť.
1: Kôň sa stal pre nich najvďačnejším modelom a tvorivou inšpiráciou. Napokon, koho by nenadchla, neočarila elegancia, gracióznosť a majestátnosť týchto múdrych zvierat, ba viac než zvierat, konských bytostí.
3: Je to vďačné zviera na všetky námety, či už umelcov, maliarských, sochárskych alebo hudobných, pretože skutočne na tej púti životnej ten kôň bol vždy súčasťou človeka.
9: Je to skrátka milý, dobrý spoločník, samozrejme, ale záleží od toho, v akom prostredí je, v akom prostredí sa ono staráme, ako sa staráme a keď k nemu pristupujeme tak s láskou a s citom a tak určite nám vráti oveľa viac, jak mu my poskytneme.
8: Koníček môj, bystrý vraný, preberajže nožičkami, kým zajdeme za tú horu, spoza horí do táboru.
2: Ten človek, ktorý má rád prírodu, ktorý má rád ľudí, tak má aj rád kone.
5: Nepoznám človeka, ktorý by koňa ako zviera nemal rád.
2: Kôň za tých 6000 rokov, čo žije s ľuďmi, vytvoril sa ten úzky vzťah medzi tým človekom, ktorý ho používal, a tým konom tak, že ten kôň skutočne toho človeka rešpektuje a ja poviem, že aj miluje. Ten koník s tými veľkými, múdrymi očami na toho človeka pozerá tak, ako keby mu vyjadroval, že ho miluje, a preto roľníci alebo ešte ďalej sedliaci nikdy nejedli konské meso, pretože to považovali, že je to kanibalizmus.
0: Človeka a koňa spája silné puto. Nie len, že spolu žili, ale aj pracovali, lovili zver, cestovali, bojovali, hynuli, športovali, víťazili.
6: keď to človek robil, keď to dosahoval, tak zbadal, že s tým koňom musí človek úplne žiť, že ho musí mať rád a že musí ho vychovávať tak, aby aj ten koň z toho pohybu a z tých výsledkov má radosť. To znamená, že museli sme si rozumieť, keď chceme spraviť nejaký výkon spoločne, tak vlastne musíme žiť v symbióze.
5: Sú také prípady, že kvoň sa stáva v podstate členom rodiny, pretože ten generačný interval jeho je dostatočne dlhý, to znamená, že ak máte určité zviera 20 rokov v maštali, tak ten vzťah k nemu je trocha iný.
0: Ak koník má byť členom rodiny, zasluhuje si, aby sme sa k nemu chovali milo, s úctou, pochopením a láskou a dali mu, čo mu patrí.
2: Kultúra národa sa hodnotí aj podľa toho, ako sa chová človek k koňom.
0: Napokon aj slovenské príslovie hovorí, zlý to človek, čo ubližuje deťom a koňom.
1: A iné príslovie nabáda dbať o svojho koňa. Keď prejdeš míľu, postoj chvíľu. Keď prejdeš tri, koňom čelo utri. Keď prejdeš šesť, daj koňom jesť.

0: mladá žena.
1: Ja som sa so zlým koňom nestretol.
2: Jednoznačne žiaden kôň na svete sa nenarodil ako rabiatný alebo nejaký zákerný. Kôň nie je šelma, kôň je proste prirodzený, láskavý tvor.
3: A k človeku, ktorý sa k nemu dobre chová, tak i on sa k nemu dobre chová
2: však. Vie sa odplatiť. Vie sa odplatiť aj tomu, kto sa zle chová, aj tomu, kto sa dobre chová.
3: Ako sa to odpláca?
2: Kôň vie človeka milovať.
4: Ej, príde mi on, príde na tom vranom koníčku. Dav si on pripínať, dav si on pripínať oľavý bok šablíčku.
5: Aj na Slovensku bol kôň po stáročia najobľúbenejším úžitkovým a užitočným zvieraťom, neodmysliteľným pomocníkom človeka v práci.
1: Najváženejšie plemeno bolo plemeno Nonius, pretože roľníci, ktorí si to mohli dovoliť, chceli mať tieto veľmi kvalitné, ťažné, pracovné kone. Vojenská správa uprednostňovala kone ľahšie jazdeckého typu a bol to teda kmeň Furioso alebo teda angloarabské kone, ktoré sa chovali na Slovensku ako ľahší slovenský teplokrvník. Československá armáda mala asi 40 000 koní. V Československu bolo okolo 700 000 koní.
5: Hoci kôň stratil svoju stáročnú pozíciu v doprave, vo vojenstve a čoraz viac stráca aj poslanie ťažného a pracovného zvieraťa, je ešte jedna oblasť hospodárstva, kde sa dosiaľ využíva.
6: To je lesné hospodárstvo.
5: Na Muráni a v Dobšinej zriadili štátne lesy chovnú a šľachtiteľskú stanicu pre chov koňa Norika muránskeho typu.
1: Norik je veľmi staré plemeno, ktoré samozrejme bolo vyšľachtené v Rakúsku okolo roku 1500 a bolo tam národné plemeno, tieto kone sa tam chovali v tých Alpách. K nám prišli prví žrebci asi roku 1961 a boli to žrebci, ktorí prišli do Žrebčína, Dobšina. Norické kone skutočne v tých lesoch robia ohromnú prácu, pretože ten les nepoškodzujú a ten les sa pomocou týchto koní čistí a je to prirodzený prostriedok na to približovanie toho dreva na tie odvozné miesta.
2: Tento chov Norika muránskeho typu je veľmi pozitívne hodnotený odborníkmi, ktorí sa venujú ťažným a chladnokrvným koňom. Je to veľmi pozitívna práca lesov, ktorí tieto kone chovajú a v rámci biodiverzity a v rámci zachovania lesného hospodárstva tento kôň na Slovensku určite patrí.
4: Postoj, furman, nešíbaj. Postoj, furman, nešíbaj, štyri kone vypriaj, štyri kone vypriaj.
2: Kôň je prvé hospodárske zviera, ktoré vlastne podliehalo v nejakej plemenárskej činnosti a šľachtiteľskému programu. Patrí medzi zvieratá, ktorých je vyšľachtených najviac druhov a najviac plemien. Tá ušľachtilosť skutočne spočíva v tom, že tých 6000 rokov človek cieľavedomo kone pripravoval na svoje potreby, či už to bolo na prácu, výboje vo vojenstve, alebo teraz, čo nadobúda kôň, predovšetkým svoj význam na rekreáciu, šport, terapiu a vlastne je to jeden vynikajúci prostriedok prepojenia v dnešnom pretestinovanom svete človeka s prírodou.
1: 19. storočie bolo najdôležitejšie pre rozvoj chovu koní, pretože sa chovalo najviac koní, pretože dovtedy tí podaní menej chovali, hovorím, používali na prácu kravy. No a 19. storočie bolo storočie, kedy sa aj na Slovensku vytvorili dva žrebčiny. Bol to roku 1855 žrebčín Bojnej, ktorý sa potom roku 1900 prešiel do Nitry a ďalší žrebčinec to bol žrebčinec Prešov, ktorý bol založený roku 1859 a roku 1970 potom prešiel do Veľkého Šariša.
7: Pri zostavovaní rodokmeňu ľudí
0: máme problém sa dostať po štvrtú generáciu, že rodokmene koní, ktoré je možné doložiť do 16. alebo 20. generácii, sú dôkazom obdivuhodnej systematickej práce predchádzajúcich generácií, ktorí tieto plemená chovali, šlachtili ich a zaznamenali pre budúce generácie.

0: Na Slovensku sa chovajú a šľachtia osvedčené plemená koní. Lipicani, Arabi, Huculi, kone plemena Furioso, Nonius, Norik i slovenské teplokrvníky.
1: Lipicán patrí medzi najstaršie kultúrne plemena koní chované vo svete. Jeho vznik sa datuje do roku 1580, kedy vznikol žrebčín Lipica na území dnešného Slovenska. Je to kôň, ktorý bol vyšľachtený pre cisársky dvor. Tento kôň sa dodnes vyznačuje svojim krásnym exteriérom, svojim živým charakterom, temperamentom, svojou učenlivosťou, tvrdosťou, skromnosťou, jednoduchosťou a viacstrannou použiteľnosťou. Je veľmi skromný, dlhoveký a jeho nezastupiteľné miesto v záprahoch je na mieste, pretože odvozil veľké množstvo cisárov a kráľov.
0: Osobitné miesto v chove a v plemenárstve mali a majú arabské kone. V Koráne v súre 100 sa píše:
2: Tak prehovoril prorok. Keď Allah chcel stvoriť koňa, povedal južnému vetru: Z tvojej podstaty stvorím nového tvora, ktorý sa stane slávou mojich vyvolených, ozdobou mojich služobníkov a hanbou mojich nepriateľov. Stvor, pane, povedal vietor. Stvor toho tvora. A Allah zobral za hrzť vetra a stvoril koňa, ktorému riekol: Stvoril som ťa ako arabského koňa. Pripol som úspech na hrivu tvojho čela. Vložil som bohatstvo koristi na tvoj chrbát. Uložil som poklady do tvojich bokov. Určil som ťa za kráľa domácich štvornožcov. Srdce tvojho pána naplním láskou k tebe.
0: Tak sa podľa Koránu zrodil legendárny arabský kôň plnokrmník, krajší ako všetky iné stvorenia, rýchlejší ako vietor.
3: A už prvý ten Mohamed, ktorý mal tých 200 kobyl podľa tej tradície a utekal z Mekky do Mediny, tak pochopil, že kone sú veľmi dôležitý takýto strategický tovar a ten, kto bude mať kone, ten bude pri tých bojoch ďaleko mobilnejší a teda bude tá bitka alebo ten boj bude úspešnejší, keď to bude z týchto koní. Šaky Arab, to boli kone, ktoré sa používali na zušľachtovanie v zemskom chove. Boli to také ariózne, krásne koniky, ktoré zušľachtovali celý chov.
0: Huculské plemeno.
1: Ako genová rezerva je huculský kôň. Je to malý horský kôň, ktorého domovinou je Karpatská Bukovina. Čiže dá sa povedať, že je to aj jediné autochtónne plemeno koní, ktoré sa chová na Slovensku. Jeho špecifika a danosti sú veľká skromnosť, jednoduchosť, veľmi ľahký na ošetrovanie, jeho húževnatosť, vytrvalosť, tvrdosť, zdravie a plodnosť.
0: Plemeno Furioso.
3: Tieto kone od roku 1923 šľachtené v Motišiciach, boli to kone šľachtené pre dôstojníkov Československej armády a tieto kone, pokiaľ by sa im venovala pozornosť, určite tie gény, ktoré mali, nestratili, gény sa nestrácajú, zostávajú a tieto kone by vhodnými športovcami, našimi ľuďmi, keby jazdili na týchto koňoch, určite by im podávali výkony, že by sa nemuseli hanbiť, pretože tá plemenárska práca pri týchto koňoch bola veľmi dobrá. Tieto kone sú veľmi kvalitné a že môže sa s nima skákať aj v špičkovom parkurovom športe.
0: Slovenský teplokrvník.
3: Slovenský teplokrvník je plemeno, ktoré tu akoby vzniká. Je to taký novotvar, pretože slovenský teplokrvník, otec je napríklad Furioso a matka Noniuska. A ten produkt není ani Furioso, ani Nonius. A my, pretože sa narodil na Slovensku, hovoríme tomu slovenský teplokrvník.
2: Zadudaj mi dudášisko, dám ti starvo kožušisko. Ak sa ti to málo vidí, dám ti koňa, čo nevidí.
1: Slovensko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, kde chov koní bol jedným najrozvinutejším a najlepšie organizovaným chovom, dá sa povedať, na svete. Bolo vyšľachtených veľké množstvo plemien, bolo vychovaných veľké množstvo kultúrnych tradičných plemien, ktoré v monarchii slúžili šľachte, ale aj pospolitému ľudu. Myslím, môžeme povedať, že sme boli dieťaťom šťastení, pretože po zániku Rakúsko-Uhorskej monarchii bolo potrebné na Slovensku vybudovať chov koní a vyprodukovať kone pre zemský chov.
3: A v roku 1921 vznikol žrebčín v Topolčiankách, v roku 1923 žrebčín v Motešiciach. A to boli teda také strediska, kde sa budovalo na tej rakúsko-uhorskej tradícii, kde sa tie plemena, ktoré tu boli overené svojou kvalitou, tam sa teda robilo ďalšie šľachtenie.
1: Na základe rozhodnutia vtedajšej vlády boli vybraté práve Topolčianky vzhľadom k ich klimatickým, prírodným aj strategickým podmienkam, ktoré tu majú, pretože sa nachádzajú vo veľmi významnej lokalite priaznivej pre kone. Do Topolčianok bolo presunuté veľmi kvalitné stáda, či už lipicánov, huculov, arabov, noniusov, ktoré sa tu na dodneska chovajú a môžeme povedať, že stádo lipicánov, huculov a arabov, ktoré sú od roku 1993 genovou rezervou, nie sú genovou rezervou len pre Slovensko, ale vlastne pre celý svet.

Prvé stádo, ktoré bolo do Topočianok privezené, bolo stádo lipicánskych koní, ktoré pozostávalo z 32 originálnych kobyliek a plemeného žrebca hnedého Neapolitana Gráciu. Všetky tieto kobily boli narodené od roku 1914 do roku 1918. Boli dovezené priamo z žrebčina Lipica cez Čechy do Topočianok. Toto tvorilo základ žrebčina. Postupne v roku 21 bolo dovezené ďalšie stádo huculské, ktoré pochádza priamo z domoviny huculského koňa z Bukoviny, z Lučiny. Cez Rakúsko bolo dovezené do Topočianok. Ďalším stádom, ktoré bolo sústredené v Topočiankách, bolo stádo arabských koní, ktoré boli privezené z rumunského Radavca, maďarskej Bábolny a rakúskeho Piberu. Tri plemena chováme ako genovú rezervu a od roku 1961 sa chová slovenský teplokrvník ako športový kôň, ktorého stádo pozostáva momentálne z 35 kobyl a produkujú kone pre športové účely.

Súčasný stav je 560 koní. Každé stádo má svoje líniové a rodinové zastúpenie. A nám narodí vyše 100 koní. Samozrejme, to je určené na odpredaj a na zachovanie jednotlivých plemien. To najlepšie zostáva doma. Organizácia chovu je po jednotlivých objektoch dvakrát

0: činnosť, pretože zastrešuje vlastne všetky druhy jazdeckého športu. Je to parkourový šport, záprahový šport, drezúrny šport, voltížny šport, dištančné jazdenie a aj dostihová činnosť. Najväčšími úspechmi, ktorými môže Národný žrebčín sa pochváliť, sú úspechy v záprahovom jazdení, kde vlastne od roku 1993, kedy boli majstrovstvá sveta v Amerike, sa každé dva roky zúčastňujú pravidelne našej záprahy na najvyšších svetových podujatiach, či už je to Dunajsko-Alpský pohár, ktorý je nepísanými majstrovstvami Európy, alebo na majstrovstvách sveta. V tomto roku sú pripravované 3 dvojzáprahy, 2 dvojzáprahy Lipicánov a 3. záprah slovenského teplokrvníka, kde trojica reprezentantov Baláš, Kunský a Gašpar sa pripravujú na vrcholné podujatie v septembri v Paríži na majstrovstvá sveta.
1: Jazda na koni je úžasný pocit. Aj arabské príslovie hovorí o tom, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta.
0: V 93. zisk európskeho šampióna Kohelan 6, ktorý v konkurencii 150 najlepších koní chovaných v Európe v rakúskom Salzburgu získal prvenstvo a to bol historický úspech. Samozrejme, treba povedať o Lipicánoch v Aachene 99., kde sme mali druhú najlepšiu kobylu v Európe. Takisto s hucúskými koňmi sme sa zúčastnili v Poľsku, kde boli vysoko hodnotené naše kone a prezentácie na svetových výstavách, ako je Equitana v Esene, kde 8 záprah topočianských huculov bol vyhlásený za hviezdy výstavy. Máme okolo 40 členov jazdeckého klubu a na voltížnych koňoch dosiahli veľmi pekné úspechy, taktiež majstrovstva Európy.
2: Ešte stále pôsobí v Žrebčíne v Topolčiankach František Hrúzik.
0: Je to legenda jazdeckého športu do dnešného dňa. Je to jediný Slovák, ktorý sa zúčastnil v jazdeckých disciplínach olympijských hier v roku 1960 v Ríme.
2: Jazdiť začínal ako malý chlapec na dostihových koňoch a neskôr...
3: Už som začal pre všestrannú spôsobilosť a pre militári, teda všestrannú spôsobilosť a parkourové skákanie. No a s týmito som potom pokračoval, aby sme mohli chodiť ako jazdiť s našimi koňmi a dosahovať určité výsledky. No a tak sme sa dostali potom aj na to, aj s Pružinským, ktorý jazdil drezúru, ja som jazdil parkúry, pozdejšie potom tie kone na všestrannú spôsobilosť, militári, na majstrovské súťaže a potom som sa dostal až tak, že som zvíťazil raz, druhýkrát a tretíkrát majstrovstva republiky všestrannej spôsobilosti a viackrát medzi tým som bol druhý, tretí. Medzi tým som potom sa dostal k tomu, že som začal jazdiť štvorzápravy.
4: Vidieť topolčiansky štvorzáprah bielých Lipicanov, to je paráda.
2: A čo povedať o 6 záprahoch a 8 záprahoch? Ba na 80. výročie založenia Národného žrebčína v Topolčiankach prekvapili vozotají divákov čímsi nevídaným. 13 záprahom. 13 nádherných parýb, zapiahnutých do koča, s hrdo zdvihnutými hlavami v jednom rytme klusalo Topolčiankami.
4: Topolčiansky kaštieľ bol za prvej republiky letným sídlom prezidenta. Prezident Masaryk tu každoročne prežíval letné dovolenky, na ktoré sa vždy nesmierne tešil, pretože bol veľkým milovníkom koní. Vždy ho tu čakal koč so záprahom nádherných bielých Lipicanov. Pretože bol náruživým jazdcom, dával prednosť osedlanému koníkovi.
2: V stajni topolčianskeho žrebčína mal svojho obľúbeného beluša Hektora. Na chrbte Hektora poschodil prezident Masaryk varí všetky horské cestičky a chodníky tejto časti Tríbečského pohoria.

každý kôň, každé svoje, to svoje plemeno sa vyznačuje určitými danosťami, určitými schopnosťami, ktoré vlastne človek využíva pre tie svoje potreby, pre tie svoje účely. A kôň ako zviera, ktoré má obrovský dlhý genetický interval, pretože kobila nosí 11 mesiacov, kým si môžeme prvýkrát sadnúť na toho koňa, prejdú ďalšie 3 roky, čiže až po 4 rokoch prvýkrát môžeme toho koňa nejakým spôsobom zužitkovať, ďalšie roky, rokúce.

0: To sú proste výcvik, kým sa dostane do nejakého štádia vyššieho stupňa trénovanosti alebo výkonnosti, prejde nemálo rokov, preto tá úcta k tomu koňovi musí byť daná patričná vzhľadom k tomu obrovsky dlhému generačnému intervalu aj v šlachtiteľskej práci, ale aj v tej užitkovej práci.
1: Tie moje koníčky, červené všetky tri, nemohli vytiahnuť vínečko od Nitry. Počet koní na Slovensku prudko poklesol v dôsledku kolektivizácie a mechanizácie poľnohospodárstva v 50. a 60. rokoch. Ťažisko chovu koní sa presunulo do žrebčínov a žrebčíncov.
2: Po roku 1990 sa situácia v chove koní na Slovensku opäť radikálne zmenila k horšiemu.
0: Tak bohužiaľ Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najnižší počet koní na počet obyvateľov. Nešťastnou privatizáciou sme prišli o vzácne zvieratá, ktoré boli v žrebčinoch Šamorín, Motešice, Novítekov, Prešov a rany, ktoré zanechalo obdobie po roku 1990, sa ešte v slovenskom chove koní budú veľmi dlho hojiť.
3: Postupná devastácia základného stáda, neobnovovanie, výpredaj plemenných žrebcov spôsobil stav, ktorý sú v súčasnosti evidujeme, žrebčinec Šamorín a Veľký Šariš prestali plniť svoju funkciu, v podstate plemenné žrebce a zabezpečenie plemenitby v rámci Slovenska je na pleciach súkromných chovateľov koní. Boli ich rozobraté v podstate žrebčiny, Motešice a Novítekov, kde sa nachádzali genové rezervy Furioza a Noniusa.
0: Žrebčín Topolčianky je posledným zariadením, ktoré je v štátnej forme. Je treba povedať, že každá kultúrna krajina, ktorá sa zaoberala s chovom koní a ktorá má určitú históriu v chove koní, si zachováva minimálne jeden štátny žrebčín, kde štát garantuje zachovanie tohto ušlachtilého zvieraťa a takisto našťastie Slovensko zatiaľ nie je výnimkou, pretože Národný žrebčín Topolčianky patrí medzi skvosty nielen Slovenska, ale celej Európy.
4: Kone sa strácajú z našej slovenskej krajiny.
1: V súčasnosti máme na Slovensku len asi 8000 koní, z toho plemenných kobíl iba 2000. Zatiaľ, čo v susednom Česku je 33000 koní. V Maďarsku 70000 a v Poľsku 500 000.
2: K oživovaniu chovu koní na Slovensku dochádza veľmi pomaly. Aj preto žrebčín v Topolčiankach má nezastupiteľné poslanie.
0: Národný žrebčín Topolčianky je zariadenie, ktoré chová tradičné plemená koní, ktoré patria medzi kultúrne bohatstvo a dedičstvo tejto krajiny. A jeho hlavnou úlohou je zachovať tieto vzácne zvieratá, ktoré sú prechované stovky rokov pre budúce ďalšie pokolenia.
2: Má chov koní u nás perspektívu?
0: Chov koní bude mať, má perspektívu, pretože Európska únia veľmi podporuje všetky tradičné plemená koní a chov čistokrvných koní a verím tomu, že európsky vlak zachytia aj chovatelia koní na Slovensku, nie len Národný žrebčín Topolčianky.
2: A čo šľachtiteľský program v Národnom žrebčíne v Topolčiankách?
0: Určite bude prínosom pre Európu, pretože ak je to kultúrne dedičstvo alebo bohatstvo národa, tak je to aj bohatstvo celej Európy.
2: Kone treba vrátiť medzi ľudí. Človek stále potrebuje tieto nádherné, ušľachtilé tvory.
3: V súčasnom období stratil kôň tú podstatu výrobného prostriedku a dostáva sa do úrovni spoločenskej, dostáva sa do rekreačnej oblasti. Pomáha pri rehabilitáciách, pomáha drogovo závislým ľuďom, aby sa dostali zo svojej závislosti a plní, myslím si, že veľmi dôležitú úlohu v ľudskom živote.
0: Agroturistika v krásnych slovenských horách má svoje opodstatnenie a ten kôň tam takisto patrí.
4: keď je človek unavený a teraz si zapriahne toho koníka do kočiara alebo si osedlá koníka. Ide po tej lúke, po tom lese, po tom poli a takto v kľude si sa môže vychutnať tú prírodu, tak je to niečo takého, že skutočne to porekadlo, že muž je najšťastnejší vtedy, keď sedí na chrbte koňa, je skutočne pravdivé.
5: Zrejme mnohí ľudia si nemôžu dovoliť mať koňa, pretože nemajú na to podmienky, ale keby to bolo lacnejšie, hádam by sa osvedčil taký typ, že by koňa mal na ranči v opatere odborníkov a že by si k tomu koníkovi chodieval na víkendy a tak ďalej, keby si to mohol dovoliť. To by hádam bolo najjednoduchšie.
4: To by bolo najjednoduchšie a myslím si, že to by bolo ideálne, aby mal styk s tou prírodou a aby teda aj žil, pretože len zarábať peniaze, je to hrôza, pretože to je typický a klasický konzumný spôsob života a to mnohí bohatí už prišli na to, že tie peniaze mnohokrát nie sú to šťastie. Že to šťastie je možno to, že sadnem na toho koníka a so svojím synom alebo so svojou dcerou ideme takto do prírody a môžeme rozprávať o zmysle života, o mnohých veciach, ktoré sú dôležitejšie v tom živote, ktoré sú skutočne pre dušu človeka veľmi potrebné.
2: Našťastie mnohí to už pochopili aj u nás. Svedčia o tom aj vznikajúce jazdecké kluby a oddiely, ale aj ranče, kde chovajú kone na športovú činnosť, turistiku, pre zdravie i potešenie detí i dospelých.
6: Nuž, ranč. Vlastne to hraničilo s takým veľkým pocitom potreby zmeny životného štýlu. Tam sa začala tá myšlienka javiť, že ako ďalej, ktorým smerom sa pustiť. No a jeden z tých mojich zámerov bolo venovať sa zvieratám, venovať sa výchove detí, venovať sa skrátka tým koníkom.
5: Takže vychovávate zvieratá pre potešenie, pre radosť.
6: No pre radosť svoju a samozrejme pre radosť tých malých špuntov, ktorí sem chodia. Skrátka chodia sem radi s deťmi a robíme ten kurz, takisto výcviky, jazdenia, základov anglického jazdenia a hlavne hovorím, chceme viesť tú mládež. Máme tu jazdecký klub a hodne členov a chceme ich teda viesť k tomu, aby ten vzťah tej prírode sa vrátil postupne, aby si ten svoj voľný čas zariadili tak, aby sa dostali do tej prírody, aby si ju začali vážiť. Vysvetlujeme im okolo toho spustu veci. V dnešnému dňu máme vlastných 10 koní. Máme tu aj koníka externého, čiže dohromady sa staráme o 11 koní.
4: Myslím si, že v jazdeckých oddieloch, kde chodia deti, tak z tých detí sa vychovávajú veľmi dobrí ľudia, citliví ľudia a nevychovávajú sa sebci.
0: Voň veľmi miluje deti a sú kone, ktoré sú plaché a prídu deti a za pár dní proste on zistí, že tie deti mu nič nerobia a proste veľmi rýchlo sa z neho stane vynikajúci dôverčivý kôň, pretože kôň je dôverčivé zviera.
7: Pristupujem ku kôňovi z ľavej strany, čiže nie z pravej, z ľavej strany vyložím na hodečku, takže už môžeš si ju zobrať. Vyložím vždycky, vykladaj túto vyššie na kohútik, ešte vyššie, tak. No, teraz si môžeš zobrať sedlo a to sedlo vyložíš tiež vyššie na kohútik, pričom jednou rukou, tak, touto ľavou rukou, pridržiaj tú dečku, aby nespadla dozadu.
8: Poznáš všetky tieto koníky?
9: Áno.
8: Aj vieš, ako sa volajú?
9: Áno.
8: No, povedz mi.
9: Tam na začiatku je Kola, pri nej je Sára, pre tej Sára je Akra, potom mala Sany, potom tento Larson, tu je Luk a vzadu je Farel.
8: Ešte keby koník chcel povedať, no povedz niečo. No, pekne. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, sú spokojní.
10: Myslím, že sú veľmi spokojní, odchádzajú s tým, s takými slovami, že tu načerpajú vždy energiu. A vlastne ja tú energiu čerpám iba ráno, alebo potom úplne neskoro večer.
8: Večery tu môžu byť prenádherné, pretože je tu už ticho, vtáčiky spievajú, hora šumí.
10: Je to tu veľmi pekné, najmä teda v noci, keď je už tu ticho, je to romantické.
0: kôň má a musí mať stále väčšie a väčšie miesto u človeka. 60. roky sa minuli, kedy sa kone likvidovali v rámci technizácie a tak ďalej, ale kôň, to prepojenie živej prírody s človekom, kôň musí zostať fenoménom medzi človekom a prírodou.
2: Veľmi priaznivé liečebné výsledky sa dosahujú hypoterapiou, stykom postihnutých s koníkmi.
0: Samotný pohľad na toho koňa dáva určitú úctu a určitý rešpekt. Keď sa dokáže postihnutý človek posadiť na koňa, dokáže sa psychicky zdieľať tým, že ovláda takéto veľké zviera a koň mu to vracia tou svojou láskavosťou a tým, že vycíti ten jeho pohyb, vycíti tú jeho silu, tú schopnosť rozdávať iným tie danosti, ktoré má, tak veľmi pozitívne to vplýva na postihnutých.
3: Určite kôň pôsobí pozitívne na psychiku ľudí a má aj jeho termoregulačné vlastnosti, majú účinky aj na pohybový aparát, ktorý je u pacientov poškodených. Hypoterapia sa vykonáva vyslovene na holom koni a aj pacient, ktorý je na hypoterapii, tak tiež by nemal mať veľa vrstiev, aby to pôsobenie... Ide o ten dotyk a v podstate o tú prácu toho svalstva koňa, že v podstate pôsobí ako masáž.
0: Keď sa obzriem dozadu, tak nebanujem ani jeden deň, ktorý som strávil pri koňoch.
11: Celý život som fakticky športoval, závodil a dnes tu robím vedúceho chovu, takže kone sú moje životné krédo. Aj teraz ešte zajazdím, žijem medzi koníkmi a strašne rád si na toho koníka ešte sadnem, teraz momentálne zaučam moju dceru.
12: Tá láska sa niesla celým mojim životom a preto som sa stal aj zverolekárom.
0: Ten, kto prepadne láske ku koniom, tak určite vidí v ňom to najkrajšie, čo môže byť.
3: Nepoznám človeka, ktorý by konia ako zviera nemal rád.

Pod feature Emila Benčíka Koníčky moje kone sa spolu s autorom podpísali redaktorka Iveta Bognárová, majsterka zvuku Mária Vrancová, hudobná redaktorka Katarína Cútová, ďalej účinkujúci Mária Šloserová a Ján Valentík a tiež chovatelia, znalci a milovníci koní Michal Horný, Juraj Kovalčík, František Hrúzik, Eduard Morvaj, Ján Dugovič a Marta Dugovičová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh ponúkame možnosť nahliadnúť do rozporuplnej histórie sovietského Ruska od jeho vzniku do polovice 60. rokov 20. storočia. Našou sprievodkyňou bude jedna z najvýznamnejších súčasných ruských spisovateliek, momentálne v emigrácii, Ľudmila Ulická. V oceňovanom románe Prípad doktora Kukockého priniesla ságu o živote rodiny profesora medicíny Pavla Alexievича Kukockého. Talentovaný a ctižiadostivý gynekológ sa usiluje o reformu zdravotníctva v sovietskom Rusku a o znovu zavedenie práva na potrat. Tento boj za vnútornú slobodu človeka a možnosť vlastnej voľby však prekazí jeho sľubne naštartovanú kariéru a ohrozí aj jeho idylický rodinný život. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Autorka, prekladateľka a scenáristka Ľudmila Ulická sa narodila 21. februára 1943. Vyštudovala biochémiu a genetiku na Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite. Dlhé roky pracovala vo svojom odbore. 3 roky pôsobila ako dramaturgička židovského divadla v Moskve. Na prelome 80. a 90. rokov začala časopisecky publikovať poviedky. V tom čase podľa jej scenárov nakrútili 2 filmy: Sestričky slobody a Žena pre všetkých. V roku 1992 upútala pozornosť širokej verejnosti novelou Sonička, ktorá vyšla v časopise Nový mír a v zápätí aj knižne. Doteraz napísala vyše 20 diel, prevažne romány a poviedky, ale aj úspešnú divadelnú hru. Jej diela boli preložené do vyše 20 jazykov. V slovenčine vyšlo od Ulickej 7 knižných titulov: Sonička 1999, Veselý pohreb 2006, Daniel Stein, tlmočník 2009, Zelený stan 2012, Jakubov rebrík 2017, O tele duše 2022 a Prípad doktora Kukockého 2025. Vo svojich dielach reflektuje udalosti 20. storočia a často sa venuje nepríjemným a tabuizovaným témam. Zaujímajú ju predovšetkým malé príbehy zasadené do kontextu veľkých historických udalostí, ľudia na okraji spoločnosti a zraniteľní jedinci alebo tí, ktorí slúžia druhým a obetujú sa. Ulická je držiteľkou ruskej Bukerovej ceny, ktorú ako prvá žena získala v roku 2001, Rádu umení a literatúry rok 2004 a Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru rok 2014. Český literárny časopis A2 zaradil jej román Prípad doktora Kukockého medzi najlepšie svetové prozaické diela po roku 2000. Na protest voči ruskej invázii na Ukrajinu emigrovala v roku 2022 do Nemecka.
1: Fono. Malý Pavel Alexejevič Kukocký sa narodil do starej šľachtickej rodiny lekárov a krásny boží stroj ľudského tela ho fascinuje rovnako ako jeho predkov. Má dar, ktorý sám pre seba nazýva vnútrozrakom, akúsi formu lekárskej synestézie, ktorá mu umožňuje vycítiť charakter patologických zmien v tele pacienta. A tak sa tento skrz naskrz čestný človek stane gynekológom, aby mohol zachraňovať ženy a zo zázračného vesmíru materníc bezpečne privádzať na svet nových malých ľudkov. Ukážku o starosvetskom domove, v ktorom vyrastal Pavel Alexejevič, interpretuje Juraj Smutný.
0: Otec ešte niečo hovoril, no Pavel ho už nepočúval. Kniha sa pred ním otvorila a oslepila ho jasným svetlom. Dokonalosť kresby bola znásobená neuveriteľnou dokonalosťou toho, čo zobrazovala. Či už to bola ruka, noha, alebo na rybu sa ponášajúci trojhlavý lýtkový sval. Veď mu Leonardo aj dôverne hovoril: ryba. Tu dole sú dejiny prírodných vied, zoológia a porovnávacia anatómia. Upriamil Alexej Gavrilovič synovú pozornosť na spodné police. Môže sem chodiť a čítať si. Najšťastnejšie hodiny svojho detstva a dospievania Pavel strávil v otcovej pracovni, kde sa nadchýnal úžasnými kĺbovými spojeniami kostí, zabezpečujúcimi mnohoúrovňový proces pronácie a supinácie. Až k slzám ho vzrušovala schéma vývoja krvného obehu, počnúc jednoduchou rúrkou s tenkými pripojeniami svalových vlákien u dážďovky a končiac trojtaktným zázrakom štvorkomorového ľudského srdca, pri ktorom perpetuum mobile vyzeralo ako úloha pre žiakov opakujúcich triedu. Ba aj sám svet chlapcovi pripadal ako obrovské perpetuum mobile, fungujúce z vlastných zdrojov založených na pulzujúcom pohybe od živého k mŕtvemu, od mŕtvého k živému. Otec Pavlikovi daroval malý medený mikroskop s 50-násobným zväčšením. Všetky predmety, ktoré sa nedali dať na podložné sklíčko, chlapca prestali zaujímať. Vo svete, čo sa nezmestil do zorného poľa mikroskopu, si všímal len to, čo súviselo s ohromujúcimi obrázkami, ktoré sa dali pozorovať binokulárom. Napríklad zrak mu pútal vzor na obruse, lebo pripomínal štruktúru priečne pruhovanej svaloviny. Vieš, Eva, vravel Alexej Gavrilovič manželke, obávam sa, že Pavlík nebude lekárom. Má príliš bystrú hlavu. Mal by sa venovať vede. Sám Alexej Gavrilovič celý život ťahal dve káry. Pedagogickú a lekársku. Viedol katedru poľnej chirurgie a neprestával pritom operovať. V krátkom čase medzi dvoma vojnami, rusko-japonskou a nemeckou, neúnavne pracoval. Zakladal modernú školu poľnej chirurgie a zároveň sa usiloval upozorniť ministerstvo vojny na očividný fakt, že budúca vojna zmení svoju povahu a storočie, ktoré sa práve začína, bude storočím vojen nového rozmeru, nových zbraní a novej vojnovej medicíny. Alexej Gavrilovič bol presvedčený, že systém poľných nemocníc sa musí úplne prehodnotiť. A hlavný dôraz treba položiť na rýchlu evakuáciu ranených a vytvorenie centralizovaných špecializovaných nemocníc. Vojna s Nemeckom sa začala prv, než ju Alexej Gavrilovič predpovedal. Odišiel, ako sa vtedy hovorilo, na scénu vojnových udalostí. Vymenovali ho za náčelníka práve tej komisie, ktorú sa tak usiloval založiť v čase mieru. A zrazu nevedel, kam skôr skočiť, lebo prúd ranených bol obrovský. A špecializované nemocnice, ktoré si vymyslel, ostali iba na papieri. Pred vojnou nebol schopný preraziť byrokratické múry. Po ostrom konflikte s ministrom vojny svoju komisiu opustil a začal sa venovať mobilným nemocniciam. Tieto jeho operačné sály na kolesách, zriadené v pulmanových vozňoch, ustupovali spolu s akcie neschopnou armádou cez Halič a Ukrajinu. Začiatkom roku 1917 na chirurgický vagón dopadol delostrelecký granát a Alexej Gavrilovič zahynul spolu so svojím pacientom a zdravotnou sestrou. Práve v tom roku Pavla prijali na lekársku fakultu Moskovskej univerzity. Po roku ho vylúčili, veď jeho otec bol plukovníkom cárskej armády. O ďalší rok ho na príhovor profesora Kalinceva, starého otcovho priateľa a vedúceho katedry gynekológie a pôrodníctva, prijali späť. Kalincev ho vzal k sebe a kryl mu chrbát.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Prípad doktora Kukockého vyšiel v slovenčine vo vydavateľstve Slovart vo vynikajúcom preklade Jána Štrasera. Ako zapôsobil na akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú, sa dozviete z jej recenzie.
0: Príbeh doktora Kukockého sa začína odvíjať v polovici 30. rokov 20. storočia. Sovietský zväz je v zúfalom stave. Poľnohospodársky sektor sa v dôsledku nútenej kolektivizácie zrútil, potraviny sú na prídel, prebiehajú stalinské represie a intelektuáli sú považovaní za triednych nepriateľov. Obrovská krajina je v demografickej kríze, pretože ju postihuje jedna katastrofa biblických rozmerov za druhou. Po prvej svetovej vojne prichádza hladomor a zúbožení obyvatelia slávneho Sovietskeho zväzu prúdia v dôsledku Stalinovho paranoidného šialenstva do pracovných táborov. Bolševíci už jasne ukázali, že ľudský život, o ktorý zvykli bojovať, tí prehnití inteligenti, nestojí za deravý groš, píše Ulická. Doktor Kukocký, poverený prípravou koncepcie povojnového zdravotníctva, sa snaží Verchuške vysvetliť, že Stalinová kriminalizácia lekárskych interrupcií situáciu nerieši, ale zhoršuje. Zúfalé ženy hľadajú východisko v pokutných potratoch a umierajú. Pretože ak by s následnými komplikáciami vyhľadali lekársku pomoc, skončili by za svoj zločin na nútených prácach. To, že ženy volia radšej neplodnosť a smrť, než do takého sveta priviesť dieťa, hovorí za všetko. Doktor Kukocký sa vyhýba jedlu i láske, lebo jeho vnútrozraku prospieva askéza. Jedného dňa ho však privolajú k umierajúcej žene menom Jelena, ktorej musí vybrať maternicu, aby jej zachránil život. Paradoxne sa zamiluje práve do tejto ženy. Osvojí si aj jej dcéru Táňu a príjme do svojho domu i jej nábožnú spoločníčku jednookú Vasilisu, ktorá je v románe bachtinovským archetypom svätého hlupáka. Uprostred vojny dlho žijú vo svojej malej bubline šťastia aj relatívneho bohatstva a neváhajú z neho rozdávať. Netrvá to však večne. Bublina praskne, keď sa Jelena a Vasily sa dozvedia, že ten úžasný, láskavý človek, ktorého tak obdivovali, bojuje za povolenie potratov. Týmto dobrým ženám vôbec nepríde na úm zamyslieť sa nad tým, ako bezohľadne nakladajú kríž na bedra iným ženám, len preto, aby uspokojili svoje morálne cítenie. Ulická čitateľovi predostiera morálno-etické otázky, na ktoré majú rôzne myšlienkové prúdy úplne protichodné odpovede. A nejde len o problematiku potratov. Polifónia románu spočíva v rôznych protirečivých a predsa koexistujúcich hodnotových systémoch, ako sú napríklad viera a vedecký ateizmus, konformizmus a individualita, či rezignácia a protest. Román má štruktúru stromu, ktorého kmeňom je príbeh doktora Kukockého a jeho vetvy tvoria krátke životopisné príbehy, snové putovanie i denníkové zápisky rôznych postáv, takže dej má veľa odbočiek. Zásadné historické udalosti tu nie sú len kulisami. Ulická ich týmito mikropríbehmi detailne dokumentuje. Hoci výraznými témami tohto románu sú dvojtvárnosť, tmárstvo a vyzdvihovanie priam deštruktívnej tuposti, kolobehom života sa predsa len vinie nitka večnej ľudskej nádeje. Nie všetko je vopredané. Každé zlé obdobie sa raz končí. A každé dieťa, ktoré sa narodí, je nová šanca pre tento svet.

0: Dôležitou postavou v ulickej rozprávaní je presvedčený darwinista, genetik Ilia Goldberg. Profesor Kukocký s ním rád diskutuje, pretože mu pomáha formulovať to, čo on cíti intuitívne. Goldberg otvorene kritizuje pseudovedu a za svoje názory sa často dostáva do konfliktu s režimom. Svojimi postojmi a životnými skúsenosťami ilustruje, ako politická ideológia sovietskeho Ruska deformovala vedeckú oblasť, napríklad genetiku, a obmedzila slobodu myslenia. Ukážku jedného z mnohých zanietených rozhovorov, ktoré spolu dlhoroční priatelia vedú, interpretuje Juraj Smutný.
1: Takže jeden gén znamená jednu vlastnosť, namietol Pavel Alexejevič. Pochybujem, že taká silná a rôznorodá vlastnosť ako statočnosť je určená jedným génom. To je jedno, hoci aj desiatimi. To nie je podstatné. Jednoducho farba očí sa môže viazať na iný gén. Zhruba povedané, modrooký má väčšie šance byť statočným. Ilia Josifovič vstýčil ukazovák. Dobrá myšlienka, Ilia, uškrnul sa Pavel Alexejevič. Modrooký blondín je odvážlivec, ale čiernooký brunet zbabelec. A ak má čiernooký ešte aj krivý nos, tak je zaručene žid. Geneticky. Ty si typický provokatér, paša, skríkol Ilia Josifovič. Myslel som to celkom inak. Počúvaj. Z Ruska v roku 1918 odišla biela armáda. Asi 300 tisíc mladých zdravých mužov v reprodukčnom veku. Šľachtická, vyberaná časť spoločnosti. Tí najvzdelanejší, najčestnejší, čo nechceli pristúpiť na kompromis s bolševickou mocou. Neblázni, Iliuša, to ti postačí na štvrtý láger. Neprerušuj ma, ohradil sa Ilia Josifovič. Rok 1922. Vyhnanie profesorov. Nebolo ich tak veľa, nejakých 600. No opäť tí vyberaní. Najlepší z najlepších, aj s rodinami. Intelektuálny potenciál. Ďalej. Rozkulačovanie likviduje milióny roľníkov. Opäť tých najlepších, najpracovitejších. Aj ich deti, aj ich nenarodené deti. Ľudia odchádzajú a odnášajú si gény. Sú odstránené z genofondu. Koho ničia stranícke represie? Tých, čo mali odvahu vyjadriť vlastný názor, namietať, obhajovať svoj názor. Čiže čestných, najčestnejších. Po celý ten čas systematicky ničili duchovných, nositeľov mravných hodnôt, učiteľov a osvietencov. Ilia, zároveň to však boli tí najkonzervatívnejší ľudia. Nemám pravdu? To nepopieram. No uvedom si, že v súčasných ruských podmienkach konzervatívny, teda tradičný spôsob myslenia, nie je taký nebezpečný ako revolučný. S povýšeneckým úsmevom poznamenal Goldberg. Poďme ďalej. Druhá svetová vojna. V zálohe ostali či nemuseli narukovať starší ľudia a chorí. Práve oni mali väčšiu šancu prežiť. Vo väzeniach a táboroch je väčšina mužskej populácie. Sú zbavení možnosti zanechať potomstvo. Cítiš tú deformáciu? A k tomu pridáme skvelý ruský alkoholizmus. No to ešte nie je všetko. Je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý moment. V jednom kuse sa tu bavíme o tom, či je evolúcia smerovaný proces. Či má cieľ sama v sebe. V danom úseku, z hľadiska evolúcie aj veľmi krátkom, môžeme pozorovať pôsobenie výlučne efektívne smerovanej evolúcie. Keďže evolúcia druhu je zameraná na prežitie, máme právo položiť otázku takto. Aké vlastnosti dávali jednotlivcovi väčšiu šancu na prežitie? Rozum? Talent? Česť? Pocit vlastnej dôstojnosti? Morálna pevnosť? No nie. Všetky tieto vlastnosti prežitiu prekážali. Nositelia týchto vlastností buď opustili krajinu, alebo boli systematicky likvidovaní. A aké vlastnosti pomáhali prežiť? Opatrnosť, uzavretosť, schopnosť pretvárky, morálna pružnosť, absencia pocitu vlastnej dôstojnosti. V podstate každá výrazná vlastnosť človeka zviditeľňovala a okamžite ho vystavovala úderu. Človek bezvýrazný, priemerný, trojkár mal výhodné postavenie. Vezmi si Gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti. Odstráni sa z neho stred. Najsilnejší nositelia akejkoľvek vlastnosti.

hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, Duo Bakara či Berca Baloga, tak práve teraz to napravíme. Príjemných 25 minút s ich pesničkami vám želá Vlado Franz.
2: Kdybych byl malířem,

0: Kdybych byl malý Řem, pieseň, s ktorou sa Karel Zich v roku 1976 predviedol na Bratislavskej líre. Napísali mu ju Peter Hapka s textárom Zdenkom Rytířom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol véteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte pieseň Máš chuť majoránky z autorskej dielne brata Heleny Vondráčkovej Jiřího a textára Zdenka Borovca, za ktorú získal aj striebornú bratislavskú líru.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže

0: Tak to bol Karel Zich s piesňou, ktorej by dal Peter Habka, keby ju spieval on s Hanou Hegerovou, možno názov Ty si má Majoránková. Ale toto boli iní autori, aj iný interpret, tak dostala názov Máš chuť Majoránky.
1: In the way he moves,

Sorry, že sa vám pred pesničkou nepredstavil tieto dve dámy, ktoré nám teraz spievali a ešte budú spievať, ale myslím si, že väčšina z vás aj tak veľmi dobre vedela, o koho ide. Španielske krásky Maite Mateos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom Duo Bacara, v 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo tanečným diskotékam. A ich angličtina, v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži. A tak, i keď bez obrazu, nechajte sa uniesť ešte dvomi ich pesničkami. The Devil Sent You to Laredo, Diabol ťa poslal do Loreda, a pieseň s otáznikom v názve Parlez-vous français, hovoríte po francúzsky?

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte hovoriť ani po francúzsky. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, buona sera, je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už Berzo Balog.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 598. vydaní našej relácie, ktorej počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené pre vás dnes? Samozrejme, obzrieme sa za letom. Máme pripravené aj niektoré skladby z repertoáru jubilujúcej Mariky Gombitovej, tak ako sme ich začali počúvať pred týždňom. Na vaše želanie to bude napríklad Soft Classic Orchestra z projektu Strieborné flauty a hrať nám bude aj trubkár Laco Déči, tak ako pred týždňom. Dúfam, že vám pripravíme príjemný štvrtkový večer alebo sobotnejšiu noc. Začíname s dvomi nahrávkami skupiny Disco Bolos, čo bolo zo skupenie Jiřího Svobodu na konci rokov 70. A nahrávky z tejto produkcie nájdeme napríklad aj na albume Heleny Vondráčkovej Múzy, po filme Smrť stopárok, alebo napríklad aj v niektorých skladbách podaní Jirku Schellingera. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Hralo nám zoskupenie Disco Bolos pod vedením Jiřího Svobodu dve skladby z albumu Disco Bolos 2, na ktorej sa prezentovali najmä inštrumentálnymi melódiami, napríklad Jindřicha Brabca alebo Karla Svobodu. Pokračujeme nahrávkami, ktoré spievala kedysi Marika Gombitová. Na jej v poradí druhom albume s názvom Môj malý príbeh nájdeme aj skladbu Deň letí Janka Lehockého. Má ešte takú trošku letnú atmosféru aj spracovaní Ondřeja Soukupa, tak ako ju nájdeme na albume Opus Klub 05.

Pesnička v podaní Mariky Gombitovej Vyznanie z roku 1979 z tedajšej domácej piesňovej súťaže na Bratislavskej líre, tá má skutočne veľa úprav. Nedná originál v podaní Mariky Gombitovej. Ani sa o nejaké prespívanie tejto skladby veľa speváčok nepokúšalo. Myslím, že maximálne tak Mirka Partlová z Novej scény. Inštrumentálnych verzií skladby Vyznanie tých bolo viac. Jednu z nich nájdeme aj na albume Opus Klub v podaní orchestra Jozefa Vobrubu. Aranžoval ju Vladimír Popelka.

takú trošku komornejšiu verziu skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Marky Gombitovej pripravil Aladár Kováč v roku 1983, keď pripravoval sériu rôznych skladieb v gitarovej interpretácii.

V roku 1980 vyšiel druhý profilový album trubkára Juraja Lehockého. Tento raz ho sprevádzal VV systém Vlada Valoviča. A v čase, keď nahrávali tento album, bolo asi logické, že sa naň dostane aj skladba Vyznanie, ktorá vtedy bola čerstvo ocenenou skladbou Mariky Gombitovej z Bratislavskej Líry. Na trubke nám hrá Juraj Lehocký.

Takto boli skladby Vyznanie Janka Lehockého v podaní Mariky Gombitovej. No ale v našom hudobnom archíve máme aj mnoho skladieb s názvom Vyznanie, ktoré s touto skladbou nesúvisia. Napríklad od Dušana Pálku, významného hudobného skladateľa prvého obdobia našej populárnej hudby, v podaní inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského aranžoval Vieroslav Matušík nahrávku z 22. februára 1957.

Hrala nám inštrumentálna skupina Pavla Polanského skladbu Duša na pálku, Vyznanie z roku 1957. S názvom Vyznanie sa v našej rozhlasovej fonotéke uvádzajú aj skladby, ktoré by mali byť presnejšie označené ako Vyznanie lásky Frederika Chopina. V spievanej podobe je známa najmä skladba v podaní Karola Duchoňa. No v tom čase, teda v 80. rokoch, vznikli aj niektoré inštrumentálne verzie tejto skladby. Napríklad v podaní Tomáša Seidmana alebo Jozefa Vizváriho, oboch ako solistov na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Tak to bolo Vyznanie lásky od Frederika Chopina v podaní klaviristu Tomáša Seidmana a klaviristu Jozefa Vizváriho. Obe skladby vznikli v rozhlasovej produkcii v 80. rokoch. V archíve máme ešte jedno vyznanie v podaní Vojtecha Farkaša a Williama Farkaša, ešte v podaní tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z 50. rokov.

V roku 1969 nahral ostravský rozhlasový orchester aj nekonečné vyznanie Jurija Saulského. Aranžoval Zbyšek Bitmar, ktorý vtedy mal už vzťah viac k jazzovým a rockovým žánrom. Napriek tomu je táto skladba aranžovaná v klasickom duchu. Ostravský rozhlasový orchester dirigoval Jozef Przebinda.

napokon ešte jedno vyznání Stanislava Kalousa, tak ako ho nahral orchester Karla Wagnera v roku 1982, v čase, keď bol doma v Banskej Bystrici, ktorý bol festivalovým alebo sprievodným telesom festivalu Bystrické zvony. A práve v Bansko-Bystrickom rozhlasovom štúdiu vzniklo niekoľko inštrumentálnych skladieb orchestra Karla Wagnera. Vyznanie k ním patrí.

To bolo vyznání orchestra Karla Wagnera z autorského pera Stanislava Kalousa. Pokračujeme na vaše želanie tromi skladbami, ktoré vznikli pod hlavičkou Soft Classic bandu Jana Hrábka v roku 1992. Bolo to v čase, keď sa Jan Hrábek vrátil zo západného Nemecka a už mal pripravenú nahrávku, ktorá len vyšla na nosiči vo vydavateľstve Opus. Tento album Strieborné flauty mal číslovanie 1, takže sa predpokladalo aj pokračovanie. Zrejme ďalšími pohybmi na našej scéne populárnej hudby a situácii vo vydavateľstve Opus na pokračovanie už neprišlo. Napriek tomu album Soft Classic Band Jana Hrábka Strieborné flauty celkom zarezonoval a skladby boli využité najmä ako podkresové melódie. Takže Nikol, Suvenír a Strieborné flauty hrá Soft Classic Band Jana Hrábka.

Už aj v minulých týždňoch sme počúvali skladby v podaní Laca Déčiho, trubkára, ktorý sa narodil v Bernolákove, pôsobil v Prahe s rôznymi jazzovými zoskupeniami a neskôr sme jeho meno počuli predovšetkým ako hudobníka, ktorý k nám prichádzal z Ameriky ako úspešný trubkár s mnohými nahrávkami. Prvé jeho skladby boli nahraté ešte na konci rokov 50. No jeho veľmi úspešný album vznikol potom, ako začalo pôsobiť vydavateľstvo Opus a jeden z prvých titulov patril práve titulu Sentimentálna trúbka Laca Déčiho. Na tomto albume nájdeme predovšetkým skladby našich autorov, no nájde sa tam napríklad aj nahrávka Čierny Orfeus. Takže počúvajme 11 Čierny Orfeus a Pohľad na scénu. Na trúbke hrá Laco Déči, veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne diriguje Jiří Hanousek.

Na hrajoke z roku 1971 nám hral trubkár Laco Déči a sprevádzal ho veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Bol to v podstate rozšírený orchester Studio Brno, ktorý nahrával už celé roky rôzne úpravy skladieb domácich i svetových autorov. Napríklad aj na jednu z platní vydavateľstva Opus ešte v jeho prvých rokoch, ktorá bola veľmi úspešná. No a z tohto albumu je aj skladba Amor, Amor, Amor. Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

Úpravu tejto veľmi populárnej skladby Amor, Amor, Amor si prevzal do svojho repertoára aj orchester Václava Hybša a nahrali ju na platňu Tančíme rumbu. Bolo to už v 80. rokoch.

Takú trošku klasickejšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nahral aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brouš, ktorý rovnako orchester aj diriguje.

A máme tu z 80. rokov aj jednu podarenú diskoverziu skladby Amor, Amor, Amor v podaní Disco Light Orchestra, tak ako vznikla v nahrávacích štúdiách spoločnosti Electrecord až v Bukurešti. Vtedy sa k nám dostávali skladby aj z týchto končín.

Najmladšiu verziu skladby Amor, Amor, Amor nájdeme na albume saxofonistu Viktora Klemona z roku 1996. Bol to veľký záhorák, síce amatérsky hudobník, no veľmi dobre technicky pripravený a nahral hneď viacero albumov so sólom na saxofóne. Pri tom mu pomáhal aj skladateľ, aranžér, dirigent Pavel Zajaček, s ktorým nahral aj album Hviezdny prach. Spoluúčinkuje vokálna skupina Trend.

Naše dnešné 598. vydanie uzavrieme nahrávkou v podaní bratislavského jazzového kvarteta so skladbou Ivana Horváta Pozvanie. Vznikla ešte v rokoch 60. Vtedy boli súčasťou bratislavského jazzového kvarteta najlepší bratislavskí hudobníci, napríklad Ladislav Gerhardt, ale i Gustáv Ryška.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 598. vydania relácie páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.